0: Kuvitteliin valmistelemaan liittokunnan ensi kuun huippukokousta Turkissa. Suomesta tämän päivän kokoukseen Naton päämajassa osallistuu puolustusministeri Antti Häkkänen. Häkkänen osallistuu päivän aikana myös Naton ydinasepolitiikkaa suunnittelevan ryhmän sekä Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän kokouksiin. Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi eilen, että taakanjaon siirto Yhdysvalloilta Euroopalle on käynnissä ja sujuu hyvin. Hänen mukaansa Yhdysvallat ei ole vetäytymässä Euroopan puolustuksesta.
1: Tanja Paananen toimitti Yle Uutiset kello 3. Ja nyt sitten tekstin käsittelijä Olli Haapakangas.

Muistojen Boulevardista bongasin tämän menneisyyden helmen, joka on laatuesimerkki hyvän suomentajan kappaleelle tuomasta lisäarvosta. Cliff Richardin In the Country on sinällään ihan kelpo iskelmä. Hyvä teksti. Siinäkin kaupunkilaistollo muuttuu maalaistolloksi ja saa sitä kautta lisää hyvinvointia ja rakkautta elämäänsä. Sama idea on toki Johnny Lipkindinkin versiossa, mutta suomentaja Pertsa Reponen keksi hokemaksi takaisin luontoon. Ei siis maaseudulle, vaan luontoon. Ihan oikeasti syvään päähän. Samallahan tämä linkittyy filosofi Jean-Jacques Rousseaun ajatuksiin siitä, kuinka ihmisen tulisi hylätä turmeltunut nykyyhteiskunta tämän päivän eli 1700-luvun houkutukset ja elää luonnonmukaisesti jalona villinä. Rousseau oli avoimen tiede- ja taidekriittinen totalitarismin kannattaja, mutta Pertsa jättää tämän osan kappaleessa vähemmälle. Keskittyy tuohon avainhokemaan ja saa kuitenkin viattoman pop-kappaleen keskustelemaan myös filosofian alttareilla. Johnin tulkintakin muuten pesee Cliff Richardin tässä, jos nyt ei ihan 6-0, niin ainakin 4-2. Minua miellyttää erityisesti fraseerauskohdassa puron solinaa tuuli korvaan tuo, tule luontoon. Päähenkilöllä on filosofian sijaan mielessä naikkonen. Se haluaisi tyttösen mukaan pienelle happihyppelylle maaseudun rauhaan, suukkosia antamaan. Tietysti voi ajatella, että tässä laulaisi myös jonkun kultin, vaikka hippiliikkeen johtaja. Sinä liity nyt vain meihin, kun me käymme nauraen takaisin luontoon. Mitä te sillä naureskelette? Oletteko polttaneet hassua tupakkia vai mikä on taustalla? Toisaalta tulee myös mieleen Pate Mustajärven Popedalle kirjoittama lause juoksen niityllä kynnetön jutkahdellen puolelta toiselle reteesti näin. Että kun ihminen lähtee luontoon, niin se on sille sitten ihan villi, hurja, alkukantainen. Joka tapauksessa oli kyse kultista tai yksityisretkeilijästä, niin kyllähän tämmöinen ajattelu vetoaa suomalaisiin, kaupunkilaisiin. Että kun kesä tulee, niin kaikkihan sitä ajattelee sitä möksää, järven tai joen rannassa, landea, mummolaa, lapsuuden kotia. Ja edelleen semmoinen iskelmä niin sanotusti myy. Joten tervetuloa tekstin käsittelijään te toiset jalot villit.

Tätä kappaletta en ole kuullut Muistojen Boulevardissa, mutta kaikkialla muualla se tuntuu kuuluvan. Muistan ensimmäisen kerran, kun kuulin Minähän vien. En tiennyt esittäjä, ja jotenkin mun korviin tämä kuulosti naisen laulamalta. Ajattelin, että onpas raikasta, että näin umpikonservatiiviseen kappaleeseen on saatu nuo sukupuolet kääntymään. Että se mies pyytää sitä naista, vie mut pois tältä kaupungista, vie mut takaisin maalle, syliin ikimetsien. Ja tämä nainen on se neuvokas. Sanoo, että ei ole kuule mitään ongelmaa, homma hoituu, lähetään, minähän vie. Sillä miksei se oikeasti voisi olla nainen? Totta kai se voisi olla nainen. Monessakin parisuhteessa nainen on nimenomaan se tomera päätöksentekijä ja pragmaatikko, mies enemmänkin semmoinen haaveileva unilukkari. Ei naisia enää nykyään tarvitse mihinkään viedä. Ne ajaa itse, ne ajaa jopa pakettiautoa ja venettä. Ja tavallaan mun ensivaikutelma pitikin paikkansa, koska kappaleen sanoituksen on kirjoittanut Sinikas Värd. Eikä sukupuolella tietenkään ole tässä asiassa mitään merkitystä. Se voi olla myös kaksi naista tai kaksi miestä. Ainoa mikä on varmaa on, että he rakastavat toisiaan. Mutta komiat saa sen sitten kuulostaa oikein viimeisen päälle nostalgia-iskelmältä, jossa mies laulaa, miten se vie ton naisen takaisin maalle. Myös takaisin luontoon, paitsi keskelle ikimetsien, niin myöskin sinne, missä on riukuaita kallellaan. Eli muokattua maisemaa. Mun mielestä tämä teksti on nerokas, koska tämähän on rakkauslaulu, mutta kun ihmiset kuulee tämän, niin ne kuulee myöskin siinä sivussa kuvauksen elävästä maaseudusta. Ja kun nuoret kaverit sen laulaa, niin se ei olekaan sitten nostalgiaa, vaan se on ikään kuin tätä päivää. Eli tämä vetoaa ihmisiä, jotka haluaa kuulla tarinaa siitä, että maaseutu elää ja on relevantti ja että maaseudulla on parempi olla kuin kaupungissa. Tilaa hengittää ja aikaa elää täyttä elämää. Siitä tykkää nekin, jotka varsinaisesti ei suunnittele maalle muuttoa, vaan ainoastaan haluaa sen viikonloppureissun pienen irtioton arjesta. Olisiko kiva lähteä käymään kotiseudulla, Kauhavalla, viikonloppuna? No ois, minähän vien. Ei kun menoks, sanoo Annie Lennox.

paratiisi maan päällä meille kahdelle. Kaikkihan sellaista kaipaa. Suomalaisten suuresti rakastama iskelma on Arja Tiaisen ja Rauli Wedding Somerjoen käsiala ja yhteinen tekstikin. Soitin tähän Ville Valon ja Agentsien version, joka on aika rohkea uudelleensovitus klassikko kappaleesta ja osoitus siitä, että Esa Pulliaisella oli näkemystä ja uskallusta. Jätettiin se paddingin alkuperäisen hieman erikoiset sointuvaihdokset ja jatsahtava meininki vähemmälle. Ja tuommoinen aikuinen näkökulma tähän kappaleeseen, vaikka teksti onkin ehdottomasti semmoinen teini-ikäisten tai nuorten aikuisten tarina. Tässähän harjoitellaan suusta suuhun hengitystä ja muita asioita, joista aikuiset puhuvat heille kuiskuttaen. Kun Ville Valo ja Agents tulkitsevat paratiisin, niin tulee enemmän semmoinen tanssilava fiilis. Ja oikein perinteinen suomalainen järvenrantatunnelma, varmaan aika monella mieleen. Mutta miten onkaan, kun katsoo tuota tekstiä ja kuunteleekin sitä, niin siinä on pieni ristiriita. Lauletaan kesä

sitaatin, jossa Arja Tiainen mainitsee kirjoittaneensa tuon varoitukseksi, että jos joskus menee vähän paremmin, niin ei pidä alkaa liikaa vaatimaan. Jos elämään sattuu onnellinen hetki, niin nauti siitä. Älä ala maalata liian isolla pensselillä. Ja niinpä tämmöisen kokonaismaailmallisen suuren onnen hetken keskellä heilutetaankin yhtäkkiä kohtuuden sormea. Eikö ole mielenkiintoista? Yhtäkkiä huomaa, että tämä biisi ei olekaan ihan samanlainen enää. Ihan niin kuin tuo Agentsin versio, joka ei ole ihan samanlainen kuin se Baddingin, johon ainakin minä olen tottunut.

70-luvun Suomi-popin paratiisikuvauksesta toinen tunnettu ja melkeinpä vielä pysäyttävämpi, Merja Rantamäen Kuolematon jossain. Tässäkin hyvin ovella suomennos, koska alkuperäinen De Jö de Samma vaikuttaa tekstinsä puolesta olevan, no, aika tyhjänpäiväinen. Sitä samaa, aivan samaa. Mutta Juha Vainio lataasi suomennokseen ihan täyslaidallisen maailman tuskaa, paratiisin kaipuuta. Olisipa kivaa tietää, että mistä tuli tähän idea ja mistä tuli tähän mandaatti, koska olisi voinut hyvin kuvitella, että halutaan ruotsinkieliseen kappaleeseen mahdollisimman samanlainen sanoitus. Jostain täytyy löytyä meille kahdelle rauhallinen paikka. Periaatteessa positiivisesti sanotaan, että me löydämme sen, me pystymme siihen. Mutta melkein kaikki tässä tekstissä on aika epätoivoista. Maailma on sekasortoinen, ympäristö pilattu, kukat kuolleet. Mansikka sato on savun verhoama, murskaamot raikaavat ja kuikka ui öljyläikässä. Myös lumpeen kukka on mustunut. Mikko Alatalo sanoo tätä maailmanlopun meiningiksi. Ja toinen lauluntekijä Gösta Sundqvist on varmaan kuunnellut tätä kappaletta ja saanut siitä vaikutteita. Mun mielestä Levy and the Leavingsin myöhemmät paratiisikuvaukset on vähän velkaa tälle kappaleelle. Tässä ei ihan tarkkaan sanota, kuka on aiheuttanut tämän sotkun, paitsi ihminen. Se on ihminen, joka toisaalta ei ymmärrä ihmislasta,

tulee melkein semmoinen ajatus mieleen, että maailman pilanneet ihmiset eivät ole ihmisiä ollenkaan. Kryptisin lause. Ihmisaivojen ansiosta valo vangiksi jää. Mä en tiedä, mitä siinä haetaan, mutta hyvältä se kuulostaa. Ja sitten tässä on eskapismia. Täällä lauletaan jollekin rakkaalle, tule pois tästä maailmasta. Jätetään taaksemme tämä pilattu planeetta. Lähdetään maalle meidän, landelle. Jotenkin tässä lähdetään kuitenkin sellainen tuli takapuoleen alla. Vailla varmaa tietoa paremmasta huomisesta. Tässä sanotaan, että olet turvassa kainalossain, niin kai toivoassaan. Toivon vaan, Merja, hyvä. Tuolla taustalla muuten ei soi vaaratiedotteen tunnari, vaan Talking Headsin perkussiivinen intro seuraavaan paratiisikuvaukseen, joka on aika vinksahtanut. Amerikan suunnalta Nothing But Flowers.

0: David Byrnen teksti Talking Headsin kappaleeseen Nothing But Flowers on vaihtoehtoinen tapa katsoa maailmaa. Saadaan aikaiseksi poikkeuksellista jälkeä. Tässä on periaatteessa sama apokalyptinen sävy kuin Meri ja Rantamäenkin kappaleessa, että maailma on pilattu meiltä kahdelta. Mutta se tahtotila ei ole takaisin luontoon, vaan takaisin kaupunkiin. Päähenkilö murehtii, kun on joutunut rakkansa kanssa paratiisiin, missä on vaan luontoa, puissa lintuja, peltoja, vesiputouksia, kaikkialla vaan kukkia. Hän kaipaa sitä maailmaa, jota piti omanaan, paratiisinaan, kaupunkia. Hänellä on ikävä auto ja valtateitä. Hän muistaa, tuossa oli ennen Pizza Hut, nyt siinä kasvaa apilaa. Ja tuosta minun rakas parkkipaikkani on kadonnut, tilalle tullut joku mikäliä lintukeidas. Hieno betonimaailma on uhrattu maatalouden takia. Mulla ei ole enää mikroaaltouunia, mun on pakko syödä kalkkarokäärme päivälliseksi. Älkää jättäkö mua tänne, mä en pysty omaksuun tällaista lifestylea. Laulu voi ajatella futuristiseksi, että maailmanloppu tuli ja meni, kaikki sivilisaatio tuhoutui ja nyt on palattu nollapisteeseen, jonne jonkun oudon vinksauksen takia kaksi ihmistä on joutunut, eikä enää osaa elää siellä. Mutta varmaan tämän voi myös ajatella semmoisena kappaleena, että mikä nyt kellekin on paratiisi, se on subjektiivista. Ikänsä kaupungissa asunut ihminen voisi hyvinkin reagoida tällä lailla, jos yhtäkkiä tapahtuisi joku valtava muutos. Kaikki luonnoton katoaisi ja tilalle jäisi vaan armotonta luontoa.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

Kas näin kuultiin tämän ohjelman historian ensimmäinen back to back, eli kaksi peräkkäin soitettua kappaletta. Yleensähän olen suosinut jähmeää vuorovetoa, jossa aina kappaletta seuraa selostus. Jotenkin sekä Katri Ylanderin Mansikkamäki että Eppu Normaalin Vahantajoki käsittelevät samaa aihetta, joten kai niistä voi puhua yhtä aikaakin. Ylanderin kappaleessa on Seela Yyn, eli salanimen takana operoivan Paula Vesalan kirjoittama teksti. Siinä nuori aikuinen kipuilee, no monestakin syystä, mutta taustalla on se, että hän on kadottanut kosketuksen lapsuuden maisemaan, paratiisiin. Sitä symboloi tuo avojaloin leijaa lennättävä nuori poika, joka on hänen elämästään kadonnut. Ja se, kuinka hänen rakas mansikkamäkensä on ruohottunut, kylää tyhjentynyt ja arkipäivässä syli on huolia täynnä. Semmoisia ne aikuisuuden paineet ovat. Mansikkamäessä on muuten mua aina hämmentänyt tuo lause, ruusupensaan alla piilossa onnen hileet. Mä oon, että mitä se tarkoittaa. Jopa mietin, voiko se tarkoittaa hautakiveä, sen edessä kasvavia kukkia. Että onko se avojalkainen poika haudassa. Ja sitten äiti, jolla ei ole sitä enää sylissään, vaan sylissä on huolia, josta on päästävä yli. Mutta kyllä musta tuntuu, että ei tämä laulu kuitenkaan siitä kerro, vaan tämä ruusupensas on joku irtoheitto. Poika oli lapsuuden kaveri rakkaasta maalaiskylästä, jonne ei enää pääse. Eppu Normaali Vahantajoessa taas se kosketus lapsuuden maisemaan on vielä olemassa. Päähenkilönä on tässä avojalkainen, ehkä leijaa lennättävä nuori poika, joka kertoilee kesänvietostaan landella. Elämä Vahantajoen varressa on onnellista ja auoisaa. Välillä sattuu hauskoja kommelluksia, kuten kulotetaan naapurin vuori tupakkaleikeissä. Ja naapurin parkkaa kiusataan myös ilmakivärillä ja tähkäpäällä. Joku koulupäiväkin saattoi joskus mennä sivuun, kun tuli juotua pontikkaa joen rannassa. Tässäkin kappaleessa on tuo loppulause, älä ota maailmaani pois, ilman en elää vois. Maa lapsilleen kuuluu. Että se ei selvästikään ole se nuori poika, joka tässä laulaa, vaan jo vähän vanhempi. Kosketus siihen maisemaan on vielä olemassa, mutta hän tiedostaa vaaran, että napanuora saattaa joskus katketa. Pauli Hanhiniemi on joskus puhunut Eppu Normaalista, että siinä yhtyessä kulminoituu joka pojan unelma, että voisi koko loppuelämänsä vaan asua lapsuuden maisemassa, ampua ritsalla ja panna piutpaut maailmalle, ettei tarvis aikuistua ikinä. Eputhan jossain määrin onnistui siinä. Ne ei koskaan muuttaneet pois takamaalta. Ne on semmoisia jukuripäitä, jotka kieltäytyi tekemästä levyjä normaalilla aikataululla. Tekivät levyjä saunamökissä silloin kun tekivät ja eivätkä oikein antaneet minkään vaikuttaa heidän taiteeseensa, minkään ulkopuolisen. Nythän Epuilla on meneillään viimeinen kesä. Se poika siellä Vahantajoen rannassa on viimein tullut aikuiseksi. Ja kun Pauli Hanhiniemestä tuli puheen, niin hän on kirjoittanut tämän päivän toivekappaleeseen tekstin kasittelija @yle.fi. Toivekappaleen lähetti Satu. Heikki Silvennoinen laulaa. Laulu ei mahdu allakkaan.

Kangasalan Clapton Heikki Silvennoinen lauloi viimeiseksi jääneellä levyllään Pauli Hanhiniemen sanoin ei mahdu allakkaan. Satu Mikkelistä kirjoitti, että nykyään kun on aina kiire, pitää sitä ja tätä, on oltava ja tehtävä, niin kannattaa välillä pysähtyä, irtaantua ja kuunnella. Heti laskee verenpaine, kun kuuntelee, vaikka olenkin yksin yrittäjä. Ja onhan siinä kivaa kitarointiakin. No on. Tämähän on äärimmäinen kesäbiisi. Tekstistä kuulee, että se on tehty aika tarkasti sävellysmittaan. Siellä on sidesanoja, ämpyilyjä, toistoja joukossa, jotka vähän hämärtääkin sitä merkitystä. Mutta tässä on tuo ulkopuolisuuden tarve. Tarve olla vähän niin kuin vastarannan kiiski. Se on aika Pauli Hanhiniemi-mäinen teema laululle. Tässähän on ihan terveellistä pohdintaa. Miksei voisi elämässä mennä sitä kohti, joka houkuttaa? Miksi pitää yrittää punnertaa taakan alla niin kuin suuret sankarit tekee, kun se taakka ei kuitenkaan liiku mihinkään? Tuo hyvä metafora normaalin ihmisen työuralle. Eikö olisi parempi vaan velttoilla, niin kuin tämä kertoja tekee? Tässä on hyvä keskittymisharjoitus. Mä istun vaan ihan paikallaan, kai mä istuussaan. Totta kai me annamme Heikille oikeuden istumiseen. Tän voi ehdottomasti kuulla lepposana kesäbiisinä, just verenpainetta laskevana. Ja mikä ikinä laskee verenpainettasi, niin sitä kohti vaan sanon minä. Kuitenkin mä kuulen tässä vähän myös semmosia tummempia sävyjä. Onko tässä leppoistelussa nyt jotakin pakotettua? Tulee mieleen esikuvakappaleena Juha Vainion Käyn ahon laitaa. Semmoinen totaalinen irrottautuminen lomalla. Suomalaisethan on vähän semmoista kansaa, että arjen ja vapaan välinen ero on aika iso. Arkena kituutetaan ja rääkätään itse. Ja sitten kun tulee lomaa, niin ollaan ihan tavoittamattomissa. Kirjaudutaan ulos järjestelmästä. Mua ei nyt hetkeen näy, eikä tällit käy. Että kuin paha se tilanne on ollut ennen kuin on päästy tähän tilanteeseen, jossa ollaan. Minkälainen burnout on takana ennen kuin päästään siihen pisteeseen, että käydään ahonlaitaa ilman paitaa. Ja toinen asia, joka luonnollisesti saa vähän surulliseksi tässä kappaleessa, on se, että tämä on tosiaan Heikki Silvennoisen viimeiseltä levyltä. Sikäli kun mä sitä levyä on kuunnellut, niin Heikki kuulostaa tosi rennolta ja seesteiseltä siinä. Tulee semmoinen olo, että hänen oli hyvä olla ja mua harmittaa se, että hän ei saanut olla pidempää. Koska tästä levystä nyt ei mennyt kuin vähän reilu vuosi, niin jo järjestettiin muistolähetystä Radio Suomessa. Pitäisi joka hetki muistaa se, että aikamme tällä pallolla ovat rajatut ja nauttia elämästä sen mukaan. Hei, ensi viikolla on tekstin käsittelijän kevätkauden päättäjäiset, sillä ohjelma jää pienelle kesätauolle. Päätetään ohjelman uuteen kappaleeseen, joka koko lailla kiteyttää sen, mitä tämänpäiväiset päähenkilöt ovat yrittäneet. Jäädä tai päästä onnen maisemaan. Ja vielä niin, että sinäkin olisit siellä kanssani. Tämä on Ylva Harun kappale. Pieni minimalistinen tunnelmapala nimeltä Onnen maisemaan. Hei nyt vaan sitten.

0: Tässä soi Ylva Harun laulama Onnen maisemaan. Se päättää Olli Hapakankaan toimittajan tekstin käsittelijän kesäparatiisijakson. Tällä viikolla ohjelma vielä kuullaan, mutta tämän viikon jakson jälkeen tekstin käsittelijä jää kesätauolle. Mutta Ollille voi laittaa palautetta ja toivetta sähköpostilla osoitteeseen tekstinkasittelija@yle.fi. Yle Areenassa näitäkin ohjelmia on kuunneltavaksi Vino Pino.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja nyt ikuinen kesäisittäjälaulun Johanna.

Ikuinen kesä ja Johanna. Noin 8 minuutin kuluttua nyt kello 4 Yle Uutiset. Nyt soi Jannika B ja En luovu susta koskaan.

0: MM-kisahistoriassa on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Checo 40 nimettiin
1: arvostavaan ryhmään.
0: Ai että.
2: Luka Modric.
3: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
5: Vielä ennen kello 4 Yle Uutisia soi yölintuja Preussin punaista.

0: Ukrainan pääkaupunki Kiova on torstain vastaisena yönä ollut ohjushyökkäyksen kohteena, kertoo kaupungin sotilashallinto. Uutistoimisto AFP:n toimittajat kertovat kuulleensa ohjuksen ja räjähdysten ääniä ilmahälytyksen aikana. Kiovan sotilashallinnon päällikön mukaan henkilövahingoista tai vaurioista ei välittömästi ollut tietoja. Venäjä ja Ukraina ovat kiihdyttäneet iskujaan viime kuukausina. EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin huippukokoukseen, jossa esille nousee muun muassa EU:n Kiinan kanssa käymän kaupan valtava alijäämä. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. EU:n kilpailukyvyn ja globaalien taloushaasteiden ohella valtionjohtajat keskustelevat Ukrainasta ja Lähi-idästä. Kaksipäiväisen kokouksen jälkimmäinen päivä on pyhitetty EU:n vuosien 2028-34 rahoituskehykselle, josta on määrä löytää sopu vuoden loppuun mennessä. Britanniassa järjestetään tänään tärkeät täytevaalit, kun työväenpuolueen puheenjohtajan paikkaa havitteleva Andy Burnham on ehdolla Makerfieldissä uudeksi kansanedustajaksi. Hänestä on uumoiltu haastajaa maan pääministerille Keir Starmerille, jonka johdolla työväenpuolue hävisi kevään alue- ja paikallisvaalit. Haastaakseen Starmerin Burnhamin on ensin valittava maan parlamenttiin. Burnham edustaa työväenpuolueen vasenta laitaa. Sää poutaantuu tänään suuressa osassa maata ja aurinko paistaa laajalti. Idässä sataa vielä paikoin vähän vettä. Päivän ylin lämpötila on 12-23 astetta. Juhannuksesta on tulossa lämmin ja poutainen.
1: Kello 4 Yle Uutiset meille toimitti Tanja Paananen. Seuraavan kerran Yle Uutisia luvassa kello 5.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää tätä hetkeä. Kello on kohta 3 minuuttia yli aamu 4. On torstai 18. päivä kesäkuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomea. Ohjelman nimi on Varhaisaamu. Tänään täällä kanssasi on Lauri Koivisto. Pitkästä aikaa. Tervetuloa ohjelman pariin. Kiitoksia vielä Vellu Salmiselle Yöradiosta. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin hän on täällä myös ensi yönä. Mutta nyt meidän kanssamme on täällä musiikillisesti Erika Wigmania, Syntisten pöytä.

Tässä esiintyi tangokuningatar Erika Wickman. Tänä vuonna tulee 10 vuotta hänen tangokuningattaruuttaan. Eli 2016 vuonna hänet valittiin Seinäjoen kesäillassa tangokuningattareksi. Se on parisen viikkoa, niin sitten on taas tämän vuoden tangokuningattaren ja kuninkaan valinnan aika. Tangomarkkinoiden laulukilpailufinaali käydään 11. päivä heinäkuuta illalla ja se välitetään sekä Yle TV Yhdessä että Yle Radio Suomessa. Ja sitä ennen edellisenä iltana on Radio Suomen suuri viihdekonsertti, 100 vuotta suomalaista iskelmää, siis perjantaina 10. päivä heinäkuuta. Niin, tämän äskeisen laulun nimi oli Syntisten pöytä. Tämän torstain päivän nimipäivä sankarit ovat, nyt on lyhyt lista. Suomenkielisen kalenterin mukaan nimipäivää tänään viettää Tapio. Ruotsinkielisen kalenterin kohdassa lukee Ingolf. Ja Suomen ortodoksen kalenterin nimipäivä sankarit Leo, Leon ja Leonti. Paljon onnea kaikille nimipäivä sankareille ja muita merkkipäiviä tänään viettäville. Tänne on Radio Suomen studioon tullut jo varhaisaamuun useampi WhatsApp-viesti, mutta sanotaanpa nyt tuo WhatsApp-puhelin numerokin, mikäli on jotain asiaa tänne studioon. 0401455666. Siihen voi laittaa viestiä tulemaan, jos on jotain kerrottavaa. Minä kerron nyt, että Alanis Morissette jatkaa kappaleen nimellä Ironic. Oikein hyvää torstaita jokaiselle.

0: Alanis Morissette ja Ironic soi Yle Radio Suomen varhaisaamussa tänään torstaina.
1: Mitä olisi juhannusaatto ilman saunaa?
2: Tai juhannuskukkoa.
1: Tai ilman Radio Suomen juhannustansseja.
2: Tai Kake Randeliinia ja Popenaa.
1: Yle TV Ykköstä, Areenaa, Radio Suomea.
2: Mitähän se muuten olisi?
1: Eipä paljon mitään.
3: Radio Suomen juhannustanssit. Radiossa juhannusaattona ilta 9:ltä ja TV:ssä varttia vaille.

Meidän biisi. Sen esitti Arttu Viskari. Hän esiintyi tuossa 3 viikkoa sitten Vantaalla Yle Radio Suomen kesäkonsertissa. Niin, torstai 18. päivä kesäkuuta on tänään ja pitkästä aikaa täällä Radio Suomen varhaisaamussa on Lauri Koivisto ja silloin kun minä olen täällä, niin tähän aikaan, no yleensä 2 minuuttia aiemminkin, kello on nyt jo 17:30 yli 4:00, mutta tuossa noin 1 minuutin yli on perinteisesti minulla tapana ottaa taksikuski katsaus. Tämän öinen taksikuski kertoi, että sää on ollut hyvä, että alkuillasta satoi, mutta useampi tunti oli ollut sateetonta. Itse onneksi nukuinkin siinä muutaman tunnin. Hän kertoi, että vähän on ollut ajoa, että harmitteli vähän, mutta sanoi, että 2 ajoa lentokentältä, niin ne olivat

Kyllähän tämäkin ohjelma on tuolla Yle Areenassa podcastit puolella, tämä varhaisaamu kuunneltavissa jälkikäteen. Nyt on kuunneltavissa Oasikselta Wonderwall. Oikein hyvää torstaita jokaiselle.

Oasis ja Wonderwall soi Yle Radio Suomen varhaisaamussa. Paitsi että tuo taksikuskiraportti, joka äsken oli ennen tätä äskeistä laulua, niin sen lisäksi minun varhaisaamujen perinteitä on säätilakatsaus. Ja koska tänne nyt edelleen on tipahdellut ihan pyytämättä näitä säätilatietoja, niin eiköhän me sitäkin perinnettä jatketa. Homma menee niin, että tuossa noin ehkä 10 minuutin kuluttua on säätilakatsauksen aika. WhatsApp-numeroon 040.

0044 55 66 666. Laita WhatsApp-viestillä tieto paikkakunnasta ja lämpötilasta. Ne on ne oleellisimmat asiat, mutta jos haluat siinä hyvin lyhyesti kertoa jotain muutakin tämänhetkisestä tilanteesta, niin kerro vain. Säätilakatsaus siis noin tuossa parin kappaleen kuluttua. Ja näistä parista laulusta ensimmäisenä soi Kisulta Kohtalon oma. Eli WhatsApp-numero 0401455666.

0: Kisu ja kohtalon oma.
1: Sä teet tätä jonkin näyttökertojen takia.
2: No niin, mä teenkin.
1: Vitun looseri.
3: Wow.
4: Sean Ricks kohtasi ärsyttäviä pränkkivideoita tekevän kotkamiehen.
5: Jengi on ihan vitun keppi perseen.
6: Eikö se vähän ärsyttävä?
5: No, oli ärsyttävä.
4: Uusi perjantai-dokkari, Suomen vihatuin tubettaja. Nyt Yle Areenassa.
7: Onks tää teidät tapan viettää iltaa? Usettaa ihmisiä.
5: No vähän niinku.
8: Mä trollasin teidät kaikki.
0: Vielä ennen säätilakatsausta soi Maija Vilkkumaalta uutta musiikkia. Tämän nimi on Karaoke Queen.

Maija Vilkkuma esitti uutta oikein hyvän kuulosta rock'n'rollia. Karaoke Queen oli tämä laulu nimeltään. Toki hän, jos oikein kuulin, laulu, että pakkii se radio. Toivottavasti sinä etteen niin.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 4.32, itse asiassa aivan kohta 4.33. On torstai 18. päivä kesäkuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomea. Varhaisaamun ohjelman nimi ja minä olen Lauri Koivisto. Nyt on luvassa säätilakatsaus. Te olette hienosti lähettäneet taas WhatsAppilla tietoa eri puolella. Niin nyt täytyy sanoa, että Suomea. Taitaa olla kaikki vain Suomesta. Nyt ei ole muualta tulleita viestejä ainakaan vielä. Mutta aloitetaan. Juhannuksen tulossa lämmin ja poutainen on hyvä uutinen. Terveiset 9 asteesta Jyväskylästä Jarmo. Jalkapallo valvottaa, kirjoittaa hän. Huomenta 11,1 astetta Hollolassa. Koirat käy ulkona, pilvetön taivas, toivoo Kale. Virrat 7 lämmintä. Karingasniemi 5 astetta tuulee. Pello 12 astetta pilvistä. Töölö Helsinki plus 14 kirkasta tyyntä. Näkyvyys 35 kilometriä. Raisiossa plus 10. Huomenta ja hyvää juhannusta, sitä samaa sinne. Kiurvesi plus 10 pilvistä ja puuskittaista tuulta, toivoo Sepeteus. Pirkkala 12 astetta puolipilvistä. Joutsa plus 10 ja puolipilvistä. Kangasniemi 11 astetta pilvipoutainen keli, terveisin puuukko Savosta. Huomenta Paraisilla plus 10, tunti sitten oli vaan 9. Sysmässä 10 astetta. Siellä siis sahtipitäjässä, niin kuin elokuvan ystävät tiedämme. Länsimäki, Vantaa, aurinkoista plus 12. Ivalo plus 6 astetta ja vettä sataa plus 10 Kankaanpää. Nurmijärvi plus 11, pilvetöntä 5 metriä idästä. Kuopion keskusta plus 11 astetta pilvistä. Tässä on joku muu viesti, mutta Jyväskylä, Myllyjärvi plus 9, uutta yläpilveä, kuten kuvasta näkyy. No niin, täällä on kyllä mukava kuva vielä tässä mukana, jossa sinistä taivasta ja pilviä. Huomenta Lauri, huomenta Asikkalassa, 12,2 astetta pilvetön taivas ja lähes tuuletonta. Upea aamu, kirjoittaa Maarit. No nyt tänne tippuu näitä vielä kovalla tahdilla. Otetaan vielä tuosta ainakin 3. Huomenta Heinola pohjoinen plus 11. Järvi pientä lainetta, puolipilviä, mukavaa päivää. Sitä samaa sinne. Olen mökillä Lopella lähellä Riihimäen rajaa. Keskellä korpea ilman nykyään mukavuuksia. Ulkona plus 16. Ja sisällä 21. Kaasulämmittimen vaikutuksesta. On täysin pilvetön taivas, ja kun hetki sitten heräsin keinutuolista torkkumasta, muka kuunnellen Radio Suomea, kävin huussissa todeten monien upeäänisten lintujen visertelevän elämänsä ilosta. Oli koko lailla tyyntä, hieno aamu kaikkineen, terveisin Hertta. Ja Hertan jälkeen otetaan vielä viimeinen. Näitä tulee kyllä niin kiihtyvällä tahdilla tänne, mutta otetaan vielä tämä yksi. Raahessa 10 astetta, Kotsperän tuuli 10 metriä sekunnissa, näkyvyys 20 kilometriä. Tähän viestiin, no nyt näen, että täällä tulee Suomen rajojen ulkopuolelta, niin otetaan vielä se. Tukholmassa plus 14, pystytuuli, aurinkoa. Viestejä tuli taas sen verran paljon, varsinkin tässä loppupuolella, että nyt valitettavasti osa jää lukematta, mutta suuret kiitokset kaikille. Aika kattava säätilanne saatiin näiden viestien pohjalta. Nyt Jukka Poika ja laulu nimeltä Silkkiin.

0: Jukka Poikka ja Silkki vuodelta 2012. Ai että tästäkin on kohta jo 15 vuotta.
1: Jos toinen tulee aina ajoissa ja toinen on vähän myöhässä, niin eikö keskiarvo ole ihan hyvä?
2: Keskiarvo ratkaisee hyvin ja kun kaksi tekee, niin yleensä toinen onnistuu.
1: Yritettäisikö joku aamu onnistua molemmat?
2: Sitä kohti pyritään, joka arkiaamu kello 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Virkkalainen ja Ylönen.
0: Se on semmoinen tunti 20 minuuttia, sitten on taas Matti ja Sanna täällä.

0: Näin pyysi siinä laulaja Antti Ketonen, olisitpa sylissäni siis. Ja hänhän on tuttu iskelmäyhtiön Neljän suorasta, sen solisti. Tämä oli vuodelta 2017 tämä Olisitpa sylissäni laulu. Ja mikäli se kuulosti korvaasi Lauri Tähkältä, niin se johtuu siitä todennäköisesti, että kyseinen artisti on tämän säveltänyt ja sanoittanutkin myös yhdessä Sinikka Svärdin kanssa. Lauri Tähkän tytär Minttuhan on nykyään levyttävä artisti ja häneltä on julkaistu ensimmäinen albumi tässä toukokuussa, Maailma on mun. Sillä on esimerkiksi viime vuonna julkaistu laulu nimeltä Yöpakkasi, joka on soinut myös meillä Radio Suomessakin. Mutta siis äsken soi Antti Ketoselta Olisitpa sylissäni.
1: Yle, Radio Suomi.
0: On torstai 18. päivä kesäkuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomen varhaisaamua. Minä olen Lauri Koivisto ja kello on aivan juuri 4.47. Tasan viideltä on luvassa tuttuun tapaan Yle Uutisia. Äsken oli musiikkia noin lähes 10 vuoden takaa, mutta nyt on aivan uutta musiikkia luvassa. Tämä tulee Brittein saarilta, tällainen uusi duetto. Tällainen siis duo nimeltä, tässä on tällaiset artistit kuin Paul McCartney ja Ringo Starr. He ovat, katsoin heidän tietojaan, niin ovat jo hieman iäkkäämpiä, mutta tällainen uusi duo on perustettu. Saattaa olla, että kun kuuntelin tämän laulun, että tästä kaksikosta vielä kuullaan. Voi olla, että tulevat keräämään jonkinlaista maailman mainetta, eli tässä uutta musiikkia duolta Paul McCartney ja Ringo Starr. Laulu nimeltään Home to Us. Kuunnellaanpa.

Tässä uutta musiikkia Brittein saarilta. Uusi duo nimeltä, duon jäsenet ovat siis Paul McCartney ja Ringo Starr. Home to Us oli tämän laulun nimi. Ja kuten sanoin, niin voi olla, että tämän duon jäsenistä vielä kuullaan. Kello on 4.51, tasan viideltä luvassa tuttuun tapaan Yle Uutiset. Sitä ennen menemme Porirokin alkulähteille. Tämä on jonkinlainen ehkä Porirokin kanta, isä ja äiti, tämä laulu. Tämä on tästä kitaririffistä tunnistaa. Tämä on Yö ja likaiset legendat osa 1. Nauttikaa.

0: Jussi Hakulisen mestariteos Likaiset legendat 1. Eli Yö esitti tämän tietenkin.
1: No hei, Kerttu-Maria kysyy, että jos Hyttynen juo vahvasti juopuneen ihmisen verta, niin tuleeko se humalaa? Kiitos tietävästä vastauksesta.
0: Mikäli sinullakin pyörii mielessä jokin kysymys tai muu kommentti, niin soita meille Kansanradioon 0800 154 64. Ja näin kesälläkin ihmisvastaaja päivystää normaalisti sunnuntaisin 12.30 alkaen 3 tunnin ajan.
1: Hei hei!
2: Yle Radio Suomi.
0: Huomenna perjantaina ilmestyy Yle Areenaan tämän viikon Kansanradion jakso. Mutta nyt ollaan vielä torstai-aamussa ja siinä tilanteessa, että noin 4 minuutin kuluttua luvassa kello 5 Yle Uutiset. Niitä ennen täällä Yle Radio Suomen varhaisaamussa kuunnellaan yksi laulu ja se on Mirellan esittämä laulu nimeltään Seireeni.

0: Yhdysvaltojen ja Iranin presidentit ovat allekirjoittaneet maiden välisen aiesopimuksen. Näin ollen Iran avaa Hormuzin salmen liikenteelle ja Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saarron välittömästi, kertoo neuvotteluiden välittäjämaana toiminut Pakistan. Pakistanin pääministerin mukaan sopimuksen kunniaksi järjestetään seremonia Sveitsissä perjantaina. Yhdysvaltojen ja Iranin on tarkoitus aloittaa Sveitsissä myös keskustelut lopulliseen rauhansopimukseen pääsemiseksi. Naton puolustusministerit kokoontuvat tänään Brysseliin valmistelemaan liittokunnan ensi kuun huippukokousta Turkissa. Suomesta kokoukseen osallistuu puolustusministeri Antti Häkkänen. Häkkänen osallistuu päivän aikana myös Naton ydinasepolitiikkaa suunnittelevan ryhmän sekä Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän kokouksiin. Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi eilen, että hänen mukaansa Yhdysvallat ei ole vetäytymässä Euroopan puolustuksesta. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, ennustaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä 2–6. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä. Sää poutaantuu tänään suuressa osassa maata ja aurinko paistaa laajalti. Idässä sataa vielä paikoin vähän vettä. Päivän ylin lämpötila on 12–23 astetta. Myös juhannuksesta on tulossa lämmin ja poutainen. Sateista johtuen maastopalovaroitus ei ole todennäköisesti voimassa lähipäivinä.
1: Kello 5 Yle Uutiset toimitti Tanja Paananen. Kiitoksia hänelle tämän yön uutisista. Seuraavat Yle Uutiset luvassa jälleen kello 6.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää huomenta. Kello on 5.02, torstaina 18. päivä kesäkuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomea ja varhaisaamu on ohjelman nimi. Minä olen Lauri Koivisto ja täällä kanssa vielä kello 6 Yle Uutisiin asti. Oikein mukava, että kuuntelet. Ensimmäisenä musiikillisena ohjelmanumerona tällä tunnilla on luvassa Juice Leskinen Slam-yhtyeen Tauko Kolmonen albumilta 15 yö.

Juice Leskinen Slam ja 15 yö avasi tämän varhaisaamun tunnin. Nyt on aika liikennetiedotteen. Liikennetiedote, erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaa-Pohjanmaa, välillä Kokkola-Halsua, liikenne pysäyttäen ajoittain. Kuljetus liikkuu seuraavan 2,5 tunnin aikana 7.45 asti reitillä. Tie 756, Satamatie Kokkola, tie 749, Pohjoisväylä Kokkola, Kokkolan kaupungin katuverkko, ja tie 13, Kokkola-Kaustinen. Kuljetuksen pituus on 57 metriä ja mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 3. Kuljetus on perillä lopulta sitten aamulla 9.15 mennessä tänään. Mutta siis seuraavan noin 2,5 tunnin aikana erikoiskuljetusvälillä Kokkola-Kaustinen. Kohta kuullaan uutta musiikkia Jenni Vartiaiselta laulu nimeltä Joku johon nojata. Sitä ennen täsmennän viime tunnin uutta musiikkia. Oli tällainen uusi duo Brittein saarilta, jonka jäsenet olivat nimeltään Paul McCartney ja Ringo Starr, niin tänne tuli useampikin WhatsApp-viesti numeroon 0401455666. Ja esimerkiksi Jorma 75V kirjoittaa, että oliko McCartney ja Starr sulle outoja, kun kerrot, että heistä vielä kuullaan. Heistä on kuultu jo yhtyeestä Beatles. Oliko juontaisi huumoria? No, kyllä olen kuullut heistä, että nyt tämä täsmennettäköön, että tämä duo on uusi. He eivät ole aikaisemmin julkaisseet yhdessä kuulemma musiikkia, mutta tässä oli huumoria hyvin vahvasti. Nyt siis uutta musiikkia Jenni Vartiaiselta, Joku johon nojata.

0: nojata.
1: Jenni Vartiainen esitti laulun nimeltä Joku, johon nojata. Tänä vuonna julkaistu uusi laulu. Ja jälleen on liikennetiedotteen aika. Liikennetiedote, tie 12 Säkylä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 12 välillä Rauma, Tampere, Säkylä. Tarkemmin paikka välillä Ehtamo, Lähteenkylä. Suuntaa ei ole tässä ensitiedotteessa vielä määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 12 välillä Rauma, Tampere, Säkylä. Tarkemmin paikka välillä Ehtamo, Lähteenkylä. Kello on 14 minuuttia yli aamu viiden tänään torstaina 18. päivä kesäkuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomen varhaisaamua. Ja tänään on juhannuksen aaton aatto. Kyllä. Nimipäivä sankari tänään suomenkielisen kalenterin mukaan Tapio ja ruotsinkielisen kalenterikohdassa lukee Ingolf ja suomen ortodoksen kalenterin sankarit ovat Leo, Leon ja Leonti. Paljon onnea kaikille teille. Aurinko on noussut tänään Helsingissä 3.54, Oulussa 2.19 ja Utsjoella on vielä vahvasti viivaa lähiajat. Laskuajat on Helsingissä 22.49 ja Oulussa 20 minuuttia yli puolen yön. Nyt musiikillista tarjontaa meille jatkaa varhaisaamussa Jamiroquai ja Little L. Mukavaa, että olet varhaisaamun matkassa mukana. Vielä on yhteistä aikaa meillä noin 45 minuuttia.

0: Junnu Vainio. Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Nyt jälleen kotimaista musiikkia. Vilma Alina ja Palasina.

0: kanuun.
1: Vilmailina ja palasina soi tänään torstaina Yle Radio Suomen varhaisaamussa. Kello on 5.23. Niin, huomenna on juhannusaatto, tänään on aaton aatto. Kuten tuossa äsken, parikymmentä minuuttia sitten kello 5 Yle Uutissa Tanja Paananen kertoi, että tänään juhannuksen menoliike on liikenne on vilkkaimmillaan. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivä kello 14.18. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Näin ennustaa Fintrafficin tieliikennekeskus. Ja ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä. Niin, kuten sanoin, että huomenna on juhannusaatto. Suomalaisten ovat sellaisia aattojuhlioita. Onko se malttamattomuutta vai mitä? Vappuaatto, juhannusaatto, jouluaatto. No uuden vuoden aatto nyt ymmärtää, kun silloin

odotettu vuosi. Jos sinulla on ajatus siitä, että minkä takia suomalaiset juhlivat niin innokkaasti näitä aattopäiviä eikä sitä varsinaista juhlapäivää, niin voit laittaa tänne WhatsApp-viestiä numeroon 0401455666 ja kerro, että miksi suomalaiset ovat innokkaita aattojuhlijoita. Nyt jatkamme Nenan musiikilla 99 Luftballons. Hieno kasaribiisi.

Nena ja 99 Luftballons. Lauluajalta, jolloin saksoja oli kaksi. 99 ilmapalloa siis oli tässä laulussa. Lenteli. Ja se tarina on ihan mielenkiintoinen. Jos et ole kuullut sitä, niin vahva suositus tutustua tämän laulun 99-vuotiseen sotaan, joka näistä ilmapalloista syntyy. Tuossa ennen Nenaa kerroin, että nyt vietetään juhannuksen aaton aattoa. Ja pohdin sitä, että minkä takia suomalaiset ovat niin innokkaita aattojuhlijoita, niin siihen ei ole kukaan teistä vielä vastannut, että vielä ehtii, jos haluaa siihen vastata, mutta sen sijaan Seija laittoi viestin, että ajattelin välttää juhannusruuhkaa. Lähdettiin kello 5 aamulla Turusta Joensuuhun. Hiljaista on liikenne vielä. Näin siis Seija kirjoittaa. Oikein hyvää matkaa Seijalle ja kaikille muillekin, jotka ovat päättäneet välttää juhannusruuhkaa. Toki jos kovin moni päättää välttää sitä juhannusruuhkaa, niin sitten se ruuhkahuippu siirtyy. Ja tällä tavalla sitten Fintrafiken tieliikennekeskuksen ennusteet eivät pidä paikkaansa, joiden mukaan ennuste tai liikennehuippu olisi siellä iltapäivä kello 14 aikaan tai sen jälkeen. Mutta säästä piti sanomani, että Ylen verkkosivuilla lukee uutinen, että Ilmatieteen laitos kertoo, että juhannuksesta on tulossa lämmin ja poutainen. Torstaista lauantaihin on koko maassa laajalti poutaista. Pilvisyys vaihtelee ja päivisin on yleisimmin puolipilvistä. Päivien ylimmät lämpötilat ovat 20 asteen tietämillä Pohjois-Lapissa lähempänä 15 astetta. Sää lämpenee siis viikonloppua kohden. Sun lauantaina ja sunnuntaina voi olla paikoin jopa 25 astetta. Ja sateista johtuen maastopalovaroitus ei ole todennäköisesti voimassa lähipäivinä. Sen sijaan UV-säteily voi olla voimakasta maan eteläosissa ja paikoin lännessä loppuviikon aikana. Niin, jos perinteinen juhannussää on sellainen kylmä ja sateinen, ainakin monien mielikuvissa, niin nyt on tulossa sitten jotain ihan muuta. Mutta lähipäivät sen näyttävät, että mikä on totuus tässä asiassa. Totuus on kuitenkin nyt se, että Westernin yhtyeineen kertoo meille kolme hyvää vinkkiä.

Westernen yhtyeineen kolme hyvää vinkkiä soi Yle Radio Suomen varhaisaamussa. Ja jälleen on liikennetiedotteen aika. Tie 1552 Porvoo, liikennetiedotetilanne ohi. Siellä siis tämä koskee Pellingin lossia. Siellä on lauttaliikenne keskeytty huoltojen ajaksi, mutta nyt siis tilanne on siellä ohi. Ja sitten vielä otetaan toinen liikennetiedote. Toinen liikennetiedote on tie 12 Säkylä, liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 12 välillä Rauma, Tampere, Säkylä, tarkoin paikka välillä Ehtamo, Lähteen kylä. Suuntaa ei ole määritelty. Onnettomuus ja onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Tie 12 Säkylä, liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkoin paikka välillä Ehtamo, Lähteen kylä. Suuntaa ei ole määritelty. Pappa kirjoittaa WhatsApp-viestissään, että suomalaisten aattojuhlinta juontaa meidän muinaiseen ajanlaskuun, kun vuorokausi vaihtui illalla kello 18. Tämä näkyy edelleen myös siinä, että radiossakin soitetaan lauantaina ehtookellot pyhän alkamisen merkiksi. No, sepä saattaakin kyllä ihan pitää paikkansa. En ehtinyt tätä, siis tiedän, että ehtookellot soitetaan, sen toki tiedän, mutta... Mutta tämä juhlinta-asia, olen pohtinut asiaa vuosia, mutta en ole koskaan sitä tarkemmin selvittänyt, mutta tämä viesti, minkä pappa lähetti, siis ei omani, vaan tämä nimimerkki pappa, niin saattaa pitää kyllä hyvin paikkansa. Ja tänne tuli monta muutakin viestiä, esimerkiksi yksi laittoi, että huomenta Suomi, työaamu, sitten se on kesäloma. Juhannus tulee ja menee, ei aiheuta juhlintaa. Mutta tosiaan varmaan monilla alkaa kesäloma. Juhlapäivä uskonnollinen, jolloin juhlittu etukäteen, nykyään ehkä vaan perinne, kirjoittaa yksi. Niin, tämä on Jorma. Joo, tämä on Jorman viesti, kun hän laittoi jo aiemmin nimimerkkinsä. Nyt esiintyy Olavi Uusivirta laulun nimeltä Rakastan teitä kaikkia, uutta musiikkia.

Rakastan teitä kaikkia, Olavi Uusiviran uutta musiikkia. Nyt kesäbiisi klassikko 20 vuoden takaa. Tämä on Valvomo ja Mikä kesä.

Tässä siis Valvomo ja Mikä kesä. Nyt on aika ottaa liikennetiedote. Liikennetiedote, erikoiskuljetus Etelä-Savo. Erikoiskuljetus välillä Kajaani-Helsinki, liikenne pysäytään ajoittain. Erikoiskuljetus, kuljetuksen pituus 44 metriä, kuljetus liikkuu reitillä tie 5, Juva, Mäntyharju, Kuortti seuraavan 2 tunnin aikana. Siis erikoiskuljetus Etelä-Savossa. Tie 5, Juva, Mäntyharju, Kuortti. Vielä ennen merisäätä, Jippu ja Samuli Edelman, jos sä tahdot niin.

Hyvää huomenta, kello on 5.50, on tämän torstaiaamun ensimmäinen merisään aika. Minä olen Lauri Koivisto. Varoitukset merialueilla. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosa, pohjoistuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Venäjän matalapaine väistyy itään. Pohjanlahdelle muodostuu vähitellen heikko korkeapaine. Suomenlahti. Länsituulta 5-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Lännen ja lounan väliset tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Lännen ja lounan väliset tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltayöstä alkaen luoteistuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Lännen ja lounan väliset tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamuyöllä lännen ja luoteen väliset tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri. Etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä luoteen puoleista tuulta. Illallista alkaen luoteen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, koillistuulta 3-6 metriä sekunnissa, iltayöltä luoteen puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta aluksi 6-10 metriä sekunnissa, illalla lännen puolesta tuulta, aamuyöllä etelän puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa. Vähitellen heikkenevää luoteistuulta, illasta alkaen pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari plus 14 astetta, tuuli länsiluoteesta 7 metriä sekunnissa pilvistä, näkyvyys 44 kilometriä. Harmaja plus 13, länsiluode 7, selkeää 20. Uuttöö plus 13, länsilounas 3, selkeää 29. Nyham plus 14, länsilounas 4, puolipilvistä 20. Isokari plus 12, länsilounas 5, selkeää 20. Selgrund plus 11, itä 3, selkeää 43. Valassaaret plus 9, koillinen 3, näkyvyys sieltä puuttuu. Tankkar plus 11, luode 5, selkeää 50 kilometriä, näkyvyys. Ja Nahkiainen plus 10 astetta, tuuli pohjoisesta 5 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5, teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 4 senttimetriä, Oulu plus 4, Raahe plus 3, Pietarsaari plus 9, Vaasa plus 14, Kaskinen plus 15, Mäntyluoto plus 14, Rauma plus 16, Turku plus 12, Föklö plus 13, Hanko ja Helsinki molemmat plus 12, Porvoo plus 14 ja Hamina plus 19 senttimetriä.

0: Siinä kuultiin tämän torstain 18. päivä kesäkuuta. Minähän on itsellespäivän aatto, mutta siis tänään on siis juhannuksen aaton aatto. Ensimmäinen merisää. Kello on aivan kohta, noin 20 sekunnin kuluttua, viittavaille aamu 6. Kuudelta on luvassa Yle Uutisia.
1: Ja mulla oli suurin piirtein vuorokausi aikaa opetella ne ulkoa. Hän oli kirjoittanut ruotsiksi suoraan partituuriin. Ja partituuri on todella vaikea. Siis aivan mahdotonta. Mä katoin niitä. Sitten mulla alkoi kauhean höyrypäinen 24 tuntia vuorokausi opetella ne ulkoa.
2: Katja Stoltassa, terve. Nyt lähtee elämäni kesän uusi kausi. Artisti Arja Saijomaalla elämän kesiä riittää, mutta tähän valikoitui vuosi 1975. Ja kyllähän tässä aihetta onkin. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa jo aamusta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Radio Suomen kesäohjelmisto aloittaa tässä tällä viikolla hyvin vahvasti, kun elämäni kesäkin palaa ohjelmistoon. Otetaan vielä yksi WhatsApp-viesti. Tämän on lähettänyt Joonasveli. Juhannusreissu kohti Turku alkoi 4.40, josta laivalla Ahvenanmaalle. Mukana kaikki sisarukset perheineen. Kiva viettää juhannus pitkästä aikaa yhdessä. Terveisiä kahteen muuhun autokuntaan. Terveisiä sinnekin. Ja kiitoksia kaikista viesteistä. Ja oikein hyvää juhannuksen aikaa. Tässä on taas tuttuun tapaan pari tuntia mennyt täällä Radio Suomen varhaisaamussa oikein mukavasti. Ja tosiaankin näitä viestejä on tullut kivasti tänne studioon. Ja jatkossakin saa laittaa kyllä niitä tulemaan, mutta tämä varhaisaamu on tässä. Lauri Koivisto kiittää ja uutisten jälkeen Matti ja Sanna jatkavat, mutta ennen uutisia vielä Neljä ruusua ja Juppi Hippi Punkkari.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Yhdysvallat ja Iran ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen rauhasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti sopimuksen illallisella Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa. Tämän jälkeen Iranin ulkoministeriö vahvisti myös Iranin presidentin Masoud Pezeshkianin allekirjoittaneen sopimuksen. Sopimuksen myötä Iran avaa välittömästi Hormuzin salmen liikenteelle ja Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saarron. Sopimuksessa Iran myös lupaa olla kehittämättä ydinasetta ja Yhdysvallat alkaa purkaa Iranin vastaisia pakotteita vaiheittain. Alun perin sopimus oli määrä allekirjoittaa huomenna Sveitsissä. Nyt Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä aloittaa Sveitsissä keskustelut lopullisesta rauhansopimuksesta. Iranin sodan päätyttyä presidentti Trump on sanonut keskittyvänsä Ukrainan tilanteeseen. Paine Venäjää vastaan kasvaa, mutta Venäjän neuvotteluhalukkuus ei ole kuitenkaan lisääntynyt. Varhain aamulla se iski jälleen ohjuksin Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Suomalaiset asiantuntijat arvioivat illan A-studiossa, että sota Ukrainassa ei pääty tänä vuonna. Katri Pynnöniemi Helsingin yliopistosta ja tutkija Joel Linnainmäki ulkopoliittisesta instituutista.
1: Siellä mainitaan niin kuin valmistautuminen seuraavaan talveen. Ja tämä on mielestäni juuri se realismiosuus siinä, että vaikka on keskusteluja rauhanprosesseista ja muusta, niin sitten katsotaan sinne pidemmälle.
2: En itse näe tältä istumalta, että tämän vuoden puolella olisi tiedossa rauhansopimusta melkeinpä mitä tahansa tehtäisiin, koska tämä on poliittinen prioriteetti Kremlille ja Putinille tämä sota. He kokevat, että he voivat ainakin tällä hetkellä vielä jatkaa tätä.
0: Näin siis tutkija Joel Linnainmäki ulkopoliittisesta instituutista ja professori Katri Pynnöniemi Helsingin yliopistosta. EU-maiden johtajat keskustelevat tänään Lähi-idän ja Ukrainan tilanteesta huippukokouksessa Brysselissä. EU-johtajat keskustelevat myös taloudesta, kuten EUn tulevasta budjetista ja kilpailukyvystä. Yksi huolenaihe on Kiinan kaupan suuri alijäämä. Suomea huippukokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Puolustusministeri Antti Häkkänen osallistuu puolestaan puolustusliitto Naton kokoukseen, jossa valmistellaan tulevaa huippukokousta Turkissa. Suomeen on suunnitteilla jopa yli 100 uutta datakeskusta. Puhtaan sähkön ja investointien perässä tulevat hankkeet tuovat kuntiin rahaa, mutta suojelupoliisi varoittaa ilmiön pimeästä puolesta. Pahimmillaan datakeskukset voivat suojata kansainvälistä rikollisuutta ja valtiollista kybervakoilua. Erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki suojelupoliisista.
3: Sellaisia, mitä me haluttaisiin erityisesti nostaa esiin, on nämä autoritäärisiin valtioihin liittyvät riskit, eli erityisesti Venäjään ja Kiinaan liittyvät yhteydet. Jos on avoimesti tällaisia hankkeita, mitkä liittyy näihin valtioihin, tai sitten sellaisia, missä peitellysti pyritään sitten piilottamaan se omistuspohja, niin nämä on erityisesti sellaisia, mihin me haluttaisiin kiinnittää huomiota.
4: Venäjään tai Kiinaan kytkeytyvä datakeskus saattaa pyrkiä Suomeen esimerkiksi siksi, että kotimaassaan sillä ei ole pääsyä teknologiaan vientirajoitusten tai pakotteiden vuoksi.
3: Toinen voi olla se, että viedäänkö me tällaisia datakeskuksia sellaista dataa, mitä mahdollisesti sitten voitaisiin sitten varastaa sieltä datakeskuksista sitten näitä autoritaaristen valtioiden käyttöön. Ja yksi on näkökulma on sitten vielä tämä asiakkuuksien tietäminen, että jos meille tulee sellaisia toimijoita, jotka eivät edes halua tietää, ketä heidän konesalejaan käyttää, niin sitten näiden kautta voidaan myös tehdä tämmöistä rikollista toimintaa, jopa kybervakoilua.
0: Ja toimittaja oli Juha-Matti Mäntylä. Juhannuksen menoliikenne alkaa vilkastua Etelä-Suomessa ennen puolta päivää. Vilkkaimmillaan juhannuksen menoliikenne on arviolta kello 14 kello 18, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Eniten jonoutumista odotetaan Helsingin seudun ulosmenoteille. Suuressa osassa maata on poutaa, lähinnä idässä sataa paikoin vettä. Lämpötila on 18-23 astetta, idässä ja pohjoisessa 11-18 astetta.
5: Tämän torstain Yle Uutisista aamulla huolehtii Monna Tervo.
6: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
5: Sitähän sanotaan, että torstai on toivoa täynnä, mutta minäpäs näinkin tänä aamuna sellaisen kaniemon, joka oli täynnä ihan jotain muuta kuin toivoa. Se oli niin pullea, että synnytykseen ei voi olla enää pitkä aika.
7: Ai, että onneksi sentään oli omaa jälkikasvua, koska joskus oli semmoisia kaneja, joihin on kiinnittynyt myös toisia eläimiä. Semmoisia vähän niin kuin, ei ehkä semmoisia, mitä sanoa, tai vähän niin kuin syöpäläisiä.
5: Aa, punkkeja.
7: No niin, tai jotain muita semmoisia.
5: Ei, ei, kun tällä oli niin selvästi poikaset masussa. Oi, tällä äitikanilla. Minä toivottelin sille pitkää pinnaa tulevaa varten, koska sitä hän tulee tarvitsemaan.
7: Siinä tulee kaupunkilaiskaneja, eli citykaneja, niin kuin sanotaan.

0: Toinen tämän aamun luontohavainto oli pienen pieni lintu, joka istui ihan tuossa meidän toimitalon vieressä Raksan aidalla. Kivitasku.
1: Aha.
0: Voi että se on nätti.
1: Sulla on aina tämmöisiä hienoja. Mä en pannut mitään muuta merkille kuin se, että naapuritalo ilmanvaihtokone äänsi ikävästi, kun lähdin aamulla kävelemään parkkipaikalle.
0: No yhdellä on silmää luonnon ihmeelle ja toisella on sitten silmää erilaisille vempaimille.
1: Niin, että... no, mutta se oli lähinnä semmoinen häiriötekijä siinä muuten niin kauniissa aurinkoisessa kesäaamussa.
0: Oletko ajatellut, että kyse voi olla asenteesta?
1: Ei, kun mä sanoin...
0: Jos olet virittäytynyt havainnoimaan kaikki ärsyttävät asiat ympäristössä, eläkä pyörittele silmiä.
1: Eikö mitä maadoittaa itseni äiti maan kanssa näköjään, ennen kuin mä lähden töihin ja laittavat kun antistaattiset kengät ja joku pipoo päähän. Se piti pahaa ääntä se ilmanvaihtokone. Kyllä mä muuten huomioin lintuja. Isoja, pieniä, keskikokoisia, myös sorsia, jos paikalle sattuvat.
0: Kello on 6:07. Lähdetään silloin posin kautta tähän torstai-aamuun. Tämä on 18. päivä kesäkuuta. Ja ei huomenna on juhannusaatto.

0: Mitä silmät ei näe sellaisista asioista, meille lauloi Juha Tapio. Mä väitän, että tuolla Turun seudulla niin on saatettu viime yönä niin tehdä aika monta raittiuslupausta.
1: Niin, tai jos on ollut havainnoimassa luontoa aamuisin, kuten Sanna Pirkkalainen, niin esimerkiksi jos Mökkisaaren rantaan on lyönyt tavallista isommat aallot, niin on voinut hieräistä silmiä ja katsoa sitten laivaväylälle tai kauemmaksi. Mutta joo, totta, hyvin poikkeuksellisia näkyjä on varmasti nähty.
0: Joo, siinä kun aamuyön mökeltäjät lähtevät viimeisenä sulkeutuvasta kuppilasta kohti kotia, niin yhtäkkiä jos siihen eteen niin kuin ilmestyy hiljaa lipuu sellainen niin kuin monen kivitalon kokoinen järkäle sellaiseen paikkaan, missä sen ei ole, missä sitä ei aikaisemmin ole ollut, niin saattaa olla, että tulee hätäpäissään luvattua, että pilsneriä en ota enää ikinä.
1: Toki näitä on nähty jo Turun seudulle aikaisemminkin. Nimittäin aamujen tunteina matkaan on lähtenyt Icon-luokan alus, eli maailman suurin risteilijä, Turun telakalla valmistunut Legend of the Seas. Se on siellä kyllä käynyt jo koeajelulla aikaisemminkin, mutta nyt se siis lähti matkaan tehdäkseen sitä, mitä risteilijät tekevät. Alus on luovutettu jo tuossa aiemmin kesäkuussa, mutta viime yönä sitten on lähdetty matkaan. Ja Espanjan Cadiz on tämä ensimmäinen määräsatama, johon Legend of the Seas on matkalla.
0: Joo, tämä Turun telakalla rakennettu laiva on kolmas Turussa rakennetuista aikaluokan risteilijöistä ja neljättä rakennetaan siellä telakalla parhaillaan, että tämä ei jäänyt viimeiseksi. Ja aina kun nämä Legend-luokan alukset on lähtenyt matkaan, niin on sanottu, että maailman suurin risteilijä lähti. Niin miten, onko tämä nyt sitten vielä isompi kuin se edellinen?
1: No, jos ihan tarkkoja ollaan, niin paperillahan nämä on kaikki myyty samankokoisina. Mutta Yle Uutiset tietää kertoa, ja näin on vahvistanut myös Meyerin Turun projektipäällikkö Sami Kouvonen, että lasermittauksella on varmistettu, että tämä on muutaman millin pidempi kuin edellinen.
0: Ai, eli se on siis maailman suuri.
1: No se on tällä hetkellä, se on kyllä maailman suuri, eli näistä vielä jäljellä olevista haluta tehdä sitten suurempia. Kaiken kaikkiaan 7 näitä on tilattu tältä telakalta ja nyt siis 3. lähti matkaan, mutta muutama milli. Mutta toisaalta aika pienet on marginaalit, kun puhutaan, niin kuin sanoit, useamman kivitalon kokoista. Käytännössä siinä on tämmöinen iso kortteli, joka lähtee seilaamaan merille.
0: Joo, täällä Yle Uutisten verkkosivuilla on katsottavissa video, joka näyttää vähän, että miltä tuolla laivan maailman suurimman risteilyaluksen sisällä näyttää. Niin eihän toi ole edes enää mikään laiva tai risteilyalus. Toihan on siis kelluva kaupunki.
1: Sitä
0: kelluva
1: se on.
0: Loma, tommonen niin kuin lomakohde.
1: Muun muassa 7 uima-allasta, 10 pore-allasta, surfisimulaattori, Aquadome, vesiteatteri ja Broadway-tyylinen teatterishow-esityksinen. Kyllä tämä saa niin kuin hulppeimmatkin Ruotsin laivat näyttämään nyt lähinnä semmoisilta kapulalosseilta. Kaikki kyllä kunnia siis Ruotsin laivoille, mutta kun tehdään amerikkalaiseen makuun ehkä hieman enemmän.
0: Aivan liikaa. Minulle piisaisi aivan hyvin se, että olisi pallomeri ja yöpalalla olisi tarjolla Janssonin kiusaus.
1: Kyllä, ja kanttiinista lohileipä.
0: Ehkä jopa katkarapuleipä.
1: Ai jaa, se on vähän paremmista piirteistä.
0: Pikkasen fiinimpää. Hei, uutta Happoradiota soitetaan nyt, kun kello on 14 minuuttia, eli 6. Tämä tässä nyt.

0: Happoradion uusi kappale. Tämä tässä nyt, kello on 17,5 minuuttia yli 6.
1: Hirveän kohteliasta tältä maailman suurimmalta risteilijältä, eli Legend of the Seasilta. Tai hyvää ennakointia siis lähteä näin juhannusaaton aattona aamuyöstä, koska liikenne vilkastuu.
0: Aivan, ehkä ei ole haluttu jäädä ruuhkiin sitten seisoskelemaan myöskään siellä niin kuin meren puolella.
1: No sepä se. Kyllä paitsi, että juhannusta vietetään mökeillä ja saarissa, niin ne, joilla vene on, niin aika varmasti myös vesille juhannuksena tavalla tai toisella. Toisella sitten suuntaavat ja veikkaan, että Turun saaristossa, jos sää suosii, niin kyllä siellä vähintään nyt jonkinlaista ruuhkaa saadaan aikaiseksi aina sitä huviveneistäkin.
0: Ja sen, että suosiiko sää, niin se me kuullaan tässä lähetyksessä 6:30 jälkeen, kun saadaan meteorologi Elias Paakkanen lähetykseen meidän kanssa vähän juhannuksen säitä katselemaan. Mutta ei nyt kummonenkaan ennustaja tarvii olla, kun voi sanoa, että vilkasta tulee olemaan myös vesillä. Oltiin sitten meren äärellä tai tuolla sisävesillä, niin kyllä siellä erilaiset paatit, pienemmät ja vähän isommat, niin varmasti liikkeellä ovat.
1: Kyllä, ja silloin kun ollaan liikkeellä, silloin myös sattuu, mutta jos joutuu hätään, niin ihan oman avun varassa ei tarvitse olla. Nimittäin Suomen meripelastusseurojen operaatio Meritähti, se käynnistyy jälleen juhannuksena tästä illasta sunnuntai-iltaan. Yli 130 pelastusalusta miehistöiden on liikkeellä tai välittömässä lähtövalmiudessa, jos ja kun vesillä turvaa tarvitaan.
0: Tämä on vähän niin kuin meillä on tien päällä on jouluna operaatio Lumihiutale ja sitten pääsiäisenä Pajunkissa, niin operaatio Meritähti auttaa sitten vesillä liikkujia. Ja hyvä, että auttaa. Vapaaehtoisvoimihan tätä päivystystä järjestetään ja se on hyvä niin. Monta kyyneltä jää vuodattamatta ja monta
1: kirosanaa kiroilematta,
0: kun päivystäjät siellä paikan päällä ovat.
1: Juhannusviikonloppu, jos siis sää suosii, on todennäköisesti yksi vesiliikenteen vilkkaimmista, näin Suomen meripelastusseura kertoo. Ja kun on vesillä paljon liikennettä ja ehkä myös kokemattomia veneilijöitä, niin korostuu myös muiden huomioon ottamisen merkitys. Vaikka vesillä on väistämissäännöt, siellä ei ole etua ja oikeutta, vaan jokainen on väistämisvelvollinen ja tähystämistä ei saa koskaan unohtaa. Eli vaikka olisi kuinka hyvä meininki, niin kyllä kipparin kannattaa

0: astuisiin. Eli jos tässä nyt juhannuksen pyhinä käy niin, että me lähdemme soutelemaan yhdessä, niin meidän pitää valita, että kumpi on päällikkö.
1: Kyllä, näin tapahtuu.
0: Ja siitä tulee juhannuksen niin kuin verevin riita, saadaan siitä aikaiseksi, että kumpi saa olla päällikkö ja saa pitää sitä kapteenihattua.
1: Tämä päällikköhomma tulee muistaakseni ihan jopa laista ja se on varsin tuore tapaus, että pitää olla nimetty päällikkö, mutta se on totta, jonkun on oltava vastuussa. Ja kun sanoin äsken, että pitää täystää sinne päin, minne on menossa, niin pitää totta kai täystää joka suuntaan, että mitä sieltä ympäriltä tulee, mutta jos palaamme tähän lähtien muistilistaan, niin nämä väistämissäännöt kannattaa ottaa haltuun, tutustua siihen vesiliikennelakiin ja totta kai se, että tuntee oman veneensä ja tarkistaa, että se on ehjä ja turvallinen. Jollakin saattaa olla myös kauden avaus tämä juhannus ihan hyvin, niin kaikki nämä lähtötsekit kannattaa tehdä kyllä senkin takia aika huolella.
0: Ja sitten pari ihan sellaista niin itsestäänselvää asiaa, että pitääkö edes muistuttaa. No kyllä pitää. Lähde vesille ainoastaan selvinpäin ja muista, että vain päälle puettu pelastusliivi pelastaa, että ei keikuta enona veneessä.
1: Niin.
0: Peltikii.
1: Niin, nimenomaan. Ja ehkä voisi tavallista kohda 11, että kuuntele merisäät. Tai tutustu merisäät.
2: Radio Suomen aamu.

0: Katy Perry tässä Last Friday Night.
1: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
1: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
0: Kello on 26 minuuttia, oli aamu 6. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Torstai 18. kesäkuuta ja jalkapallon MM-kisat täydessä vauhdissa. Matti Verko Tötterölle Ylönen pitää meille nyt pienen katsauksen siitä, että mitä jalkapudiksen MM-kisoissa, futiksen MM-kisoissa on viime yönä tapahtunut.
3: No päivän tärkeimmät, jos tuossa nyt käydään. No eilen odoteltiin sitä, että Cristiano Ronaldokin pääsisi avaamaan oman MM-kisan urakkansa Portugalin riveissä. Näin kävi ja katastrofissa, fiaskosta, farssista puhutaan täällä. Ronaldo hukkasi paikkoja. Portugali kyllä hallitsi koko peliä, mutta oli tehoton ja näin ollen Kongon demokraattista tasavaltaa vastaan päädyttiin tasapeliin. Eli näin ollen pisteet menivät myös tasan siinä. Ronaldo hukkasi maalipaikkoja eikä saanut yhtään laukausta kohti maalia.
0: Hän teki kuitenkin historiaa tuossa viime yönä pelatussa ottelussa. Hän on MM-kisojen historian vanhin avauskokoonpanossa ollut kenttäpelaaja kautta aikain. Eilen keskiviikkona Ronaldolla oli ikää 41 vuotta ja 132 päivää. Ja siitä huolimatta, että otteet nyt kentällä eivät häikäisseet, niin kyllähän yleisö tätä jumalaansa palvoo. Siellä laulettiin useita kertoja kuorossa hänen nimeänsä ja oli kaikenlaisia kylttejä ja lakanoita ja aivan uskomaton Ronaldo Show.
3: Kyllä ja pelasi ihan siis koko ottelu alusta loppuun asti, eli ei välillä sitten hipsinyt vaihtoa eikä muuta. Että hieno suoritus siinä mielessä ja nyt on jännä tilanne siinä mielessä, myös Espanja avasi tasapelillä, eli näillä molemmilla ei ole täysiä pisteitä ja sehän tietää jatkoa kohti mukavia vaihteluita sitten, koska jos tapahtuu niin, että yllätysvoittoja tulee muissa otteluissa, niin siellä saattaa olla myöskin yllätysnimiä mukana jatkossa, mutta niiden spekulaatioiden aika on myöhemmin. Englanti voitti Kroatian 4-2 ottelussa, ja tässä 4-2 tässä ottelussa, ja Harry Kane joukkueen ehdoton nimimiestäkin 2 maalia. Eti ekan puoliskon jälkeen oltiin tilanteessa 2-2, mutta sitten Englanti pisti kutosen silmään viimeisellä puolikkaalla tai toisella puolikkaalla ja sen jälkeen rupesi tapahtumaan. Ja sitten näitä yllätysvoittoja, siis ei välttämättä tuloksellisesti, mutta Ghana selvisi viime hetkellä 1-0 voittoon Panamasta, kun lisäajalla tehtiin sitten voittomaali. Parhaillaan käynnissä Uzbekistan Kolumbia. Viimeksi kun tsekkasin, niin siellä Kolumbia johtaa 0-1.
0: Joo, ja siellä on ollut aika hurja
3: itse
0: tilanne.
3: Itse asiassa 1-2 tällä hetkellä tilanne.
0: No niin, ja siellä on ollut aika hurja tilanne. Uzbekistanin kapteeni on törmännyt rajusti TV-kuvaajaan. Ja tuosta Yle Urheilun verkkosivuilta löytyy aika hurja video tuosta tilanteesta.
3: Siinäpä ne tärkeimmät. Eli tuo Uzbekistan Kolumbia tällä hetkellä tilanteessa 1-2, kun vajaa 70 minuuttia pelattu.
0: Tässä on jona ja irti.

0: Hän oli Jona ja kappaleensa irti. Kello on 6.32. Hyvää torstai-huomenta. Se on huomenna juhannusaatto, eli keskikesän juhlaa vietetään tulevana viikonloppuna. Ja kyllä tässä pikkasen jo sellainen hiiltyneen makkaran maku kielen päällä pyörii, vaikka nyt varsinaisesti makkaraa enää syökkää, paitsi niin kasvisversiona.
1: No tuoksu voi tulla enää, jos siinä grillissä joku kärventää samalla. Ja myöskin tähän juhannuksen tuoksumaailmaan ainakin klassisesti kuuluu vähän sellainen niin kuin vienohyttysmyrkyn tuoksu. Ja
0: sauna vasta.
1: Juu, ja ehkä jostain kauempaa kantautuva haitarin soitto. Tai sitten voi olla ihan sitten juhannus, raitiovaunujen kolinaa, ihmisten huutelua, autojen ääniä. Kaikkea tätä suomalainen keskikesä kyllä pitää sisällään.
0: Se on kuitenkin varmaa, että ruuhkaa tulee olemaan etenkin pääkaupunkiseudun ulosmenoväylillä tänä iltapäivällä, kun sankoin joukoin suomalaiset siirtyvät kaupungeista järvien ja rannoille muidenkin vesien äärelle. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, näin Fintrafikin tieliikennekeskus kertoo. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu jo kello 11 jälkeen ja se on vilkkaimmillaan kello 14 ja 18 välillä. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Menoliikennettä on vielä huomenna perjantai-aamunakin, eli viimeiset villahousut juhannusaattoaamuna lähtevät reissun päälle, mutta sitten huomista iltapäivää kohden toi liikenne tyyntyy. Ihan, että käytetään tuollaista verbiä tässä yhteydessä. Liikenne ei hiljene, vaan se tyyntyy. Ja ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 20-30 kilometriä tunnissa niillä ruuhkaisimmilla osuuksilla. Ja sitten paluuliikenne. Se juhannuksen vietosta aktivoituu sunnuntaina, mutta se on huomattavasti tyynempää kuin tämä menoliikenne, koska aika iso osa suomalaisista jää sille tielleen kesälomalle.
1: Hyvä. Turvallisia kilometrejä kaikille, jotka juhannuksena kotiseudulta ne muualle meinaatte suunnata. Maailmalta kerrotaan se, että Yhdysvallat ja Iran ovat ilmoittaneet allekirjoittaneensa virallisesti tämän maiden välisen aiesopimuksen, joka tähtää siis rauhaan. Jo aiemmin kerrottiin sitä, että maat ovat kirjoittaneet tämän sopimuksen virtuaalisesti, mutta nyt on siis käynyt ihan kynää paperissa. Ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti tämän sopimuksen Ranskan presidentin kanssa käydyn illallisen aikana. Eli se kiikutettiin hänelle siihen eteen ja sen jälkeen kynä tanssi Donald Trumpin nimen siihen paperiin. Ja Iranin ulkoministeriön tiedottajan Esmail Bakhai sanoi, että nämä neuvottelut aiesopimuksen käytäntöön panemiseksi alkavat välittömästi.
0: Joo. Pakistan, joka on toiminut tässä sopimuksessa jonkunnäköisenä välittäjänä, on ilmoittanut, että tämä Hormuzin salmi, joka on ollut tällainen symboli tälle Yhdysvaltain ja Iranin väliselle konfliktille, niin se avataan kuulemma välittömästi.
1: Näin on.
0: Yhdysvallat ja kauppalaivat pääsevät kulkemaan.
1: Kyllä, ja Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saaroja, näin ei ole liikenne taas käynnistyy. Huominen perjantai on sitten se päivä, jolloin tämä pitäisi tämä sopimus virallistaa. Eli tässä on nyt kolme kohtaa. Se on allekirjoitettu virtuaalisesti, fyysisesti ja sitten se vielä huomenna pitäisi Sveitsissä virallistaa.
0: Tästä allekirjoitustapahtumasta on Yle Uutisten verkkosivuilla video, niin arvaa, mihin mä kiinnitin ensimmäisenä huomiota tässä videossa.
1: No.
0: No mitenkä se tuollaisella paksulla mustalla tussilla allekirjoitettiin?
1: Aina.
0: Eikö se pitäisi sellaisella, tiedätkö, tyylikkäällä, hillityllä, kullitetulla kuulakärkikynällä kirjoittaa, eikä tuollaisella taulutussilla, permanenttitussilla vetäisi nimen paperi.
1: No ei Ranskan illallispöydästä parempaakaan löytynyt, mutta veikkaan, jos lähtisit tuommoista tussia etsimään nyt jostain kirjakaupasta, että voisinko ostaa tämä itselleni, niin ei se ehkä sitä halvimmasta päästä löytyisi tuokkaan.
0: Torstai 18. kesäkuuta se on kirjoitettu tähän paperiin ihan tavallisella kuulakärkikynällä, ei tarvittu mitään isoa tussia. Kello on 6.36, hyvää huomenta.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: tätä ääntä on kyllä vaikea jäljitellä. Voittehan te yrittää, mutta ette onnistu. Hän oli Celine Dion ja tämä oli uutta musiikkia tältä upealta diivalta. Dans Chance oli tämän kappaleen nimi.
1: Luulimme jo, että hän on vetäytynyt täysin musiikin teosta ja julkisuudesta, mutta niinpä vaan Celine on yllättänyt meidät. Kaunis lauli ja sanotaan, jos äänestä ei voi erehtyä, niin kyllä tyylikin on säilynyt, vaikka monta vuotta olikin vähän sivussa.
0: Jos olet jo täydellisyyden kaavan löytänyt, niin miksi lähtisit sitä muuttamaan?
1: Niin, ei sitä tarvitse korjata, jos se on rikki.
0: Juhannuksen sää on sellainen asia, josta on erilaisissa toriparlamenteissa ja kahvipöydissä puhuttu koko tämä viikko. No kohta me olemme tämänkin suhteen autuaita, kun me saamme lähetykseen meteorologi Elias Paakkasen, joka tietää jo jotain, mitä me emme vielä tiedä.
1: Joo, ei paineita Elias, mutta paljon lepää harteillasi.
0: Juhannuksen sääasioita katsastellaan ja kuunnellaan heti Neon kakkosen jälkeen. Ei yksinäinen unta saa on tämän biisin nimi.

0: kunnes aamu jälleen silmiin sarastaa. Kello on 6.45, ne on kakkosen, ei yksinäinen unta saa. Päättyi tässä ja nyt me toivotetaan hyvää huomenta meteorologi Elias Paakkaselle.
1: Hyvää huomenta.
0: Matti, tuossa lataskin sulle jo kivasti paineita niskaan, että sä tiedät juhannuksen säästä jotain, mitä me muut emme vielä tiedä. Niin kerros meillekin nyt, että kun huominen koittaa ja haitari soittaa, niin minkälainen on sää?
1: No kyllä huomiseen mennessä jo sateet on oikeastaan väistynyt miltei kokonaisuudessaan Suomen itäpuolelle ja suuressa osassa maata on varsin aurinkoinen juhannusaatto tiedossa. Mutta ehkä tuolla itärajan tuntumassa on kuitenkin vielä vähän pilvisempää ja siellä noin lämpötilat voi vielä jäädä aika vilposiksi tuolla Kainuun itäosan ja Koillismaan itäosankin suunnalla, niin siellä voi olla, että jäädään johonkin tuohon 12-13 asteeseen. Mutta suuressa osassa maata päästään jo lähelle 20 ja etelässä ja lännessä mennään 20 asteen ylittekin.
2: Tämä ennustehan on tarkentunut huomattavasti mukavampaan suuntaan, koska vielä viime viikonlopulta muistan suurin piirtein semmoisia aika apokalyptisia otsikoita, että juhannus on niin kuin pilalla ja myrsky tulee ja heinäsirkat ja vesisateet ja muut, mutta tämähän näyttää ihan lepposalta.
1: Joo, tämä näyttää oikein lepposalta, että ne viileämmät ja sateisemmat ilmat osuivat sopivasti just tähän muutama päivä ennen juhannusta, että se olisi voinut hyvin käydä toisinkin.
2: No apropoo, tästä mä pitikin puhua, kun tässä nyt on sateita liikkunut alkuviikon aikana Suomen yli, niin sehän tietää tietenkin hyviä uutisia heille, jotka ovat jo jostain loppukeväästä asti kasanneet itselleen juhannuskokkoa. Aika monena vuonna on ollut niin kuiva, että kokot on jäänyt polttamatta, mutta miltäs näyttää tuo huominen aatto eli kokkoilta?
1: No toistaiseksi ei ole lätkästy mihinkään ennakkovaroitukseen maastopalovaroitusta, että näyttää siltä, että koko Suomessa saisi kokkoja polttaa, mutta kyllä ne täytyy toki vielä sitten tarkistaa huomenna, että jos johonkin nyt on ilmestynyt, mutta kyllä tuo maasto sen verran kuitenkin kosteita on, että pitäisi onnistua koko maassa.
2: Joo, tämä on semmoinen, mikä tosiaan jokainen koko polttaja tarkistaa huomenna, että tätä painetta en sälytä Eliaksen harteille.
1: Joo, mä en ota mitään, se on sitten Ilmatieteen laitoksen vastuulla tämä homma.
2: Joo, nimenomaan, että jos palaa puoli kalottia, niin ei sitten soita Paakkaselle kesälomalle varsinkaan, että mitäs mä nyt sanomaan. Eli huomenna tarkistetaan päiväkohtainen tilanne maastopalovaroitusten suhteen.
0: No, juhannuksen se pääpäivä on tietysti huomenna aika monilla. Aattona railakkaasti juhlitaan ja sitten juhannuspäivänä ehkä pikkasen himmaillaan. Niin miten toi loppuviikonloppu? Mennäänkö se ihan samanlaisissa merkeissä kuin huominen perjantai juhannusaattaa?
1: No ei ihan samanlaisissa merkeissä, että osassa maata ehkä vähän paranee ja osassa maata vähän huononee, mistä nyt kukakin tykkää, mutta siis Lappiin saapuu juhannuspäiväksi sateita, muualla maassa sää lämpenee lisää. Et esimerkiksi tuolla idässä huomataan kyllä juhannuspäivänä tosi hyvin se, että jos on juhannusaattona vielä aika viileitä, niin kyllä se sitten juhannuspäivänä menee jo kirkkaasti yli 20 asteen ja etelässä ja lännessä voidaan päästä jopa hellerajan tuntumaan tai pikkasen ylitte. Toki sitten siinä on myös vähän pilvisyydessä eroja, että mahdollisesti iltapäivän kuluessa Länsi-Suomessa saattaa pilvisyys vähän lisääntyä, mutta etelässä ja idässä olisi kyllä koko iltapäivä tosi aurinkoista silloin juhannuspäivänä.
0: No sä oot Elias siinä mielessä aika tyypillinen suomalainen, että kun sä tänään nyt saat tämän työvuoron hoidettua ja kirmaat siitä vapaille, niin se vapaa onkin sitten vähän pidempi, eli sulla alkaa kesäloma.
1: Joo, kyllä. Oikein mukavassa säässä alkaakin.
2: Ootko tilannut myös seuraaviksi viikoksi lämmintä?
1: No kyllä mä oon yrittänyt, mutta tuossa on vähän toi ensi viikko vähän nyt, katsotaan nyt mitä siinä oikein käy, että ei tässä nyt ainakaan mitään pysyvämpää helleaaltoa ole tulossa, että tuossa jo sunnuntaina sitten pyyhkäsee kylmään rintamaan Suomen ylittä, jossa voi vähän ukkosia tulla ja sen jälkipuolella sitten pikkasen viileämpää ilmaa, mutta ihan kivaa kesäsäätä toi ensi viikkokin nyt näyttäisi olevaa, että aika semmoista vaihtelevaa, välillä paistaa aurinko, välillä sataa vähän vettä ja semmoisia parinkymmenen asteen lämpötiloja.
2: On yhtä kuin Suomen kesä, mutta ennen kuin pääsetään sua lomalle ja jatkamaan tänään mun töitä, niin me puhuttiin tuossa jo juhannuksesta ja veneilystä, aika moni suuntaa myös juhannusta viettämään vesistöjä äärelle, joko ihan vesille tai saariin tai muihin, niin miltäs näyttää tämä lähipäivien tuulitilanne ynnä muu tuo merisääpuoli?
1: No joo, tuossa nyt aluksi suhteellisen rauhallista, varsinkin tuo juhannusaatto on semmoinen, että siinä ei merialueella kyllä kauhean kovia tuulia ole eikä muutenkaan, mutta siinä sitten Tuuli voimistuu tuossa lauantain aikana jo selvästi tuolla varsinkin läntisillä merialueilla ja sitten sunnuntaina myös on suhteellisen tuulista, mutta ehkä se tuulisin hetki osuu sitten tuohon lauantai-iltapäivälle ja illalle, että silloin voi olla oikeasti aika puuskaista tuulta tuolla läntisillä merialueilla ja myös maa-alueilla voi vähän ruveta tuulemaan.
0: Elias Paakkanen, kiitos tästä kuluneesta kevätkaudesta ja ei muuta kuin erinomaisen hyvää kesälomaa. Onko sulla kalenteri kiitos täynnä lomasuunnitelmia paljon. Vai teetkö tärkeintä, eli et mitään?
1: Menen mökille ja sitten siellä vaihtelevasti en tee mitään ja jotain kivoja pikkuaskareita.
2: Se on hyvä. Sillistin vaan. Semmoinen lista, että menen mökille ja tulen mökiltä.
0: Joo. Siinä on hyvä lomalista.
1: Välillä täytyy kotona käydä kastelemassa kasveja, mutta mökkeilyn merkeissä pääosin.
2: Hyvä. Hyvää kesää.
0: Hyvää lomaa, Elias.
1: Kiitos paljon.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: tässä Alman kappale Tell Mamaa. Ja tämän perusteella voidaan todeta, että kyllä Alma on Abbansa kuunnellut.
1: Siellä oli vähän semmoinen SOS-mainen juoksutus yhdessä kohdassa. Hieno laina.
0: Erinomaisen. No kiva biisi. Tell Mama oli siis tämän kappaleen nimi. Voipi olla niin, että tämä tuleva juhannus vetää monen hailuotoon matkaavan mielen vähän haikeaksi.
1: Tuossa aikaisemmin kun kerrottiin, että kiinteä yhteys, eli silta- ja pengertieyhteys Perämeren suurimpaan saareen hailuotoon valmistuukin tässä jo kesäkuussa, niin Yle Uutisille lauttapaikan vastuupäällikkö Pasi Kortessuo sanoi silloin, että eräs vähän huolestunut tamperelaismökkeilevä nainen kertoi ja oli huolissaan siitä, että pääseekö hän vielä viimeisen kerran lautalle 27. päivä kesäkuuta, kun on tulossa mökille. Nainen oli kertonut puhelimessa, että lauttamatka on ollut hänelle merkityksellinen osa lomaa. No nyt iloisia uutisia tamperelaismökkeilijälle. Kyllä, pääset vielä 27. päivä kesäkuuta lautalle, mutta 29. päivä tuo lauttayhteys loppuu ja silta eli kiinteä yhteys aukeaa.
0: Niin, se on aika pitkään tätä kiinteää yhteyttä sinne hailuotoon haaveiltu ja nyt se sitten avataan liikenteelle ja lauttaliikenne loppuu ja on se, mä ymmärrän ton haikeuden, koska jos se on kuulunut aina esimerkiksi siihen mökkimatkaan, se tietty veden ylityslossilla tai nyt sitten vaikka tällaisella lautalla ja sitten siihen tulee silta ja enää ei olekaan sitä lossimatkaa eikä sitä lauttamatkaa, niin kyllähän se muuttaa niin kuin perusteellisesti se mökkimatkan DNAta.
1: Moni saarissa asuva tai siellä lomaileva, mökkeilevä on sanonut, että tavallaan se lauttamatka on henkisesti pidempi kuin se on fyysisesti. Eli siinä tapahtuu myös semmoista mielen siirtymistä, mutta nyt on aikaisemmin puoli tuntia kestänyt lauttamatka korvautuu vajaan 10 minuutin huristelulla kahta siltaa ja pengertietä pitkin. Hailuotolaisille tämä on tietenkin ihan uuden alku. Siellä on tietenkin opittu elämään lautta-aikataulujen mukaan, mutta nyt esimerkiksi turisteja saattaa yhtäkkiä pamahtaa iso määrä ja kunta on ollutkin aikaisemmin tässä jo huolissa, että kun ei meillä ole parkkipaikkoja. Varmasti tämä uusi yhteys innostaa myös sellaisia, jotka on vuosikausiin käynyt hailuodossa tai ei olisi muuten mennyt, niin käyvät sitten ajelemassa ja katsomassa, että miltäs tämä saari näyttää.
0: No toivottavasti siellä nyt ei sitten tukita ihan kaikkia kulkuväyliä parkkeeraamalla autoja minne sattuu.
1: Niin. Kyllähän sillä siis lääniä riittää. Se on iso saari, mutta totta se on, että jos on joku nähtävyys tai muu, niin saattaa olla parkkipaikat vähän tupeilla sen jälkeen.
0: Toi kiinteä yhteys Hailuotoon koostuu, kuten Matti totesi, niin kahdesta sillasta. Siellä on Huikun silta ja Riutun silta. Ne ovat molemmat reilu 700 metriä pitkiä. Sitten sitä Pengertietä, niin sitä on rakennettu 6,9 kilometriä. Ja onhan se tie itsessään jo varmaan sellainen elämys ja näkemys ja kokemus, kun sen yli ajaa.
1: Joo, ei tämmöisiä ole Suomessa aikaisemmin nähty, mutta nyt sitten nähdään. Toisaalta, jos me tällaisia nostalgikkoja on tarpeeksi liikkeelle, niin kuka se nyt estää laittamasta yksityistä firmaa pystyä, että tulee vielä kerran lautan kyytiin. Epäilen vahvasti, mutta sekin mahdollisuus on.
0: Esibussilla Hailuotoa. No aivan ihana romanttinen idea. Seuraavassa elämässä. Tämä on Suvi Teräsniska ja tämän jälkeen kello 7 Yle Uutiset.

Yle Uutiset, kello 7 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Yhdysvallat ja Iran ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen rauhasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti sopimuksen illallisella Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.

0: Tämän jälkeen Iranin ulkoministeriö vahvisti myös Iranin presidentin Masoud Pezeshkianin allekirjoittaneen sopimuksen. Sopimuksen myötä Iran avaa välittömästi Hormuzin salmen liikenteelle ja Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saarron. Sopimuksessa Iran myös lupaa olla kehittämättä ydinasetta ja Yhdysvallat alkaa purkaa Iranin vastaisia pakotteita vaiheittain. Alun perin sopimus oli määrä allekirjoittaa huomenna Sveitsissä. Nyt Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä aloittaa Sveitsissä keskustelut lopullisesta rauhansopimuksesta. Iranin sodan päätyttyä presidentti Trump on sanonut keskittyvänsä Ukrainan tilanteeseen. Paine Venäjää vastaan kasvaa, mutta Venäjän neuvotteluhalukkuus ei ole kuitenkaan lisääntynyt. Varhain aamulla se iski jälleen ohjuksin Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Mahdollisista henkilövahingoista tai muista vaurioista ei ole vielä tietoa. Suomalaiset asiantuntijat arvioivat illan A-studiossa, että sota Ukrainassa ei pääty tänä vuonna. Professori Katri Pynnöniemi Helsingin yliopistosta ja tutkija Joel Linnainmäki ulkopoliittisesta instituutista.
1: Siellä mainitaan niin kuin valmistautuminen seuraavaan talveen. Ja tämä on mielestäni juuri se realismiosuus siinä, että vaikka on keskusteluja rauhanprosesseista ja muusta, niin sitten katsotaan sinne pidemmälle.
2: En itse näe tältä istumalta, että tämän vuoden puolella olisi tiedossa rauhansopimusta melkeinpä mitä tahansa tehtäisiin, koska tämä on poliittinen prioriteetti Kremlille ja Putinille tämä sota. He kokevat, että he voivat ainakin tällä hetkellä vielä jatkaa tätä.
0: EU-maiden johtajat keskustelevat tänään Lähi-idän ja Ukrainan tilanteesta huippukokouksessa Brysselissä. EU-johtajat keskustelevat myös taloudesta, kuten EUn tulevasta budjetista ja kilpailukyvystä. Yksi huolenaihe on Kiinan kaupan suuri alijäämä. Suomea huippukokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Puolustusministeri Antti Häkkänen osallistuu puolestaan puolustusliitto Naton kokoukseen, jossa valmistellaan tulevaa huippukokousta Turkissa. Suojelupoliisin erikoistutkija varoittaa datakeskusten riskeistä kansalliselle turvallisuudelle. Suomeen on suunnitteilla jopa yli 100 uutta datakeskusta. Puhtaan sähkön ja investointien perässä tulevat hankkeet tuovat kuntiin rahaa, mutta pahimmillaan ne voivat suojata valtiollista kybervakoilua ja rikollisuutta. Erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki suojelupoliisista.
3: Sellaisia, mitä me haluttaisiin erityisesti nostaa esiin, on nämä autoritäärisiin valtioihin liittyvät riskit, eli erityisesti Venäjään ja Kiinaan liittyvät yhteydet. Jos on avoimesti tällaisia hankkeita, mitkä liittyy näihin valtioihin, tai sitten sellaisia, missä peitellysti pyritään sitten piilottamaan se omistuspohja, niin nämä on erityisesti sellaisia, mihin me haluttaisiin kiinnittää tämän huomiota.
4: Venäjään tai Kiinaan kytkeytyvä datakeskus saattaa pyrkiä Suomeen esimerkiksi siksi, että kotimaassaan sillä ei ole pääsyä teknologiaan vientirajoitusten tai pakotteiden vuoksi.
3: Toinen voi olla se, että viedäänkö me tällaisia datakeskuksia sellaista dataa, mitä mahdollisesti sitten voitaisiin sitten varastaa sieltä datakeskuksista sitten näitä autoritaaristen valtioiden käyttöön. Ja yksi näkökulma on sitten vielä tämä asiakkuuksien tietäminen, että jos meille tulee sellaisia toimijoita, jotka eivät edes halua tietää, ketä heidän konesalejaan käyttää, niin sitten näiden kautta voidaan myös tehdä tämmöistä rikollista toimintaa, jopa kybervakoilua.
0: Sanoi Supon erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki. Toimittaja oli Juha-Matti Mäntymaa. Juhannuksen menoliikenne alkaa vilkastua Etelä-Suomessa ennen puolta päivää. Vilkkaimmillaan juhannuksen menoliikenne on arviolta kello 14 kello 18, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Eniten jonoutumisia odotetaan Helsingin seudun ulosmenoteille. Tänään suuressa osassa maata on poutaa, lähinnä idässä sataa paikoin vettä. Lämpötila on 18-23 astetta, idässä ja pohjoisessa 11-18 astetta.
5: Urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Neljä suomalaista varattiin jääkiekon naisten PVHL-liigaan yön varaustilaisuudessa. Ensimmäisellä kierroksella varattiin Nelli Laitinen ja Petra Nieminen ja myöhemmin myös Elisa Holopainen ja Viivi Vainikka. PVHL laajenee ensi kaudeksi neljällä joukkueella. Englanti otti 4-2 voiton Kroatiasta jalkapallon MM-kisoissa viime yönä. Harry Kane iski 2 maalia ja hän on nyt tehnyt 10 maalia MM-kisojen historiassa. Kierroksen ensimmäisessä ottelussa saatiin yllätys, kun Portugali jäi 1-1 tasapeliin Kongon demokraattista tasavaltaa vastaan. Muissa otteluissa Ghana otti 1 voiton Panamasta lisäajan maalilla ja Kolumbia kukisti Uzbekistanin juuri päättyneessä ottelussa maalein 3-1. Kaksikkomme Jelena Leppänen, Antti Pohja on päässyt New Yorkiin, josta he raportoivat kisatunnelmia.
6: Niin kauan kun oltiin stadionin puolella, niin kyllä viihtyi erittäin hienosti.
7: Niin, mutta sitten taas kun lähdettiin stadionin ulkopuolelle, niin se vähän niin kuin lässähtää siihen täällä Yhdysvalloissa, että ne pytingit on kaukana isoista asuinalueista. Se on yhtä isoa parkkialuetta, jos vertaa Meksikoon, missä se juhla, futisjuhla levisi kaduille, niin täällä sitä vastaavaa ei ole vielä näkynyt.
6: No juuri näin. Azteca-stadionilla alkoi samantien asutus ja kapeat kadut ja musiikki soi ja karnevaalitunnelma jatkui siitä, mihin stadionilla jäätiin. Mutta täällä se menee vähän tomussa kävelemiseksi. Ihmislaumat suuntaavat kohti kotiaan. Et kyllä se tietysti laimentaa sitä stadionin ulkopuolista meininkiä.
5: MM-kisat jatkuvat taas tänään Ylen kanavilla, kun toinen ottelukierros pyörähtää käyntiin Tšekin ja Etelä-Afrikan ottelulla kello 19. Muut ensi yön pelit ovat Sveitsi, Bosnia-Herzegovina, Kanada, Qatar ja Meksiko, Etelä-Korea.
8: Eren Gürler toimitti urheiluradio ja tämän aamun Yle Uutisista huolehtii Monna Tervo.
9: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
8: Ja se tämä aamu tarkoittaa torstaita, 18. päivä kesäkuuta, Tapion päivä, ja huomenna, ystävät rakkaat, onkin juhannusaatto.
10: Tänään moni suuntaa jo tien päälle, tässä vaiheessa saataan tehdä pakkailuja tai sitten käydään vielä hoitamassa viimeiset työhommat pois alta ja otetaan pikkusen liukumia sinne iltapäivään, koska ruuhka huippua sitä tälle menoliikennepäivälle on ennustettu jo iltapäivän tunneille.
8: Joo, 14-18 ne vilkkaimmat tunnit, niin eiköhän me olla viisaita ja lähdetä juhannusreissuun jo ennen sitä.
10: No minä olen lähtenyt jo.
8: Aivan totta, sä et enää kotona käy.
10: En mä enää kotona käy.
8: Muistitko kastella kukat?
10: Totta kai.

0: Me tosiaan suunnataan tänään jo Mikkeliin. Onko Mikkeliin menijöitä? Meidän kyvissä ei pääse, koska auto on niin täynnä tavaraa. Radio Suomen juhannusta vietetään huomenna Mikkeli ja Kangasniemen seudulla, koska huomisiltana, juhannusaattoiltana, perinteiset Radio Suomen juhannustanssit tanssitaan Kangasniemellä Syvälahden lavalla, niin me mennään Matin kanssa Mikkeliin ja sitten huomenna kurvaillaan Mikkelistä erinomaisen pitkiä kiertoreittejä pitkin sinne Kangasniemelle, johon päädytään sitten illaksi kello 18 ja kun juhannuspuhelinlangat alkavat, niin ne tehdään myös sieltä Syvälahdelta sitten livenä paikan päältä, joten pitkä ja vaiherikas retki, radioretki on huomenna tiedossa.
1: Me saadaan olla ihan muina tanssilava turisteina, vaan se iltapäivä siinä ja sitten ruvetaan odottelemaan, että koska pyörähtää tantsut käyntiin. Siellä on Kake Randelin ja Popeda on näinä pääesiintyjä, ja sitten totta kai perinteisempi tanssi. Tanssikattauskin on luvassa radiossa, televisiossa ja totta kai paikan päällä.
0: Popeda on muuten luvassa tänä aamuna, muistaakseni tuolla listalla jo.
1: Onko?
0: Popeda vilahti.
1: Ai.
0: Ja tämä kappale olkoon sitten kaikille meille, jotka tänään olemme johonkin lähdössä. Toki saa tätä kuunnella, vaikka viettäisi juhannuksen ihan kotioloissa. Sekin on nimittäin ihan sallittua. Kello 9 minuuttia, eli aamu 7. Hyvää huomenta, suurlähettiläät ja kun tänään lähden.

0: suurlähettiläät, kun tänään lähden. Kun tänään lähden, kun ylipäätään juhannuksena johonkin liikun, niin mistäpä ammennan voiman ja energian liikkeeseen? No tietenkin kesäherkuista, ja kesäherkkujen ykkönen on ehdottomasti uudet perunat ja chilli.
1: Niin, siinä on kyllä semmoinen parivaljakko, että kun lyö kättä päälle, niin siinä ei paljon kolmansia osapuolia tarvita. Ehkä sellainen hentoinen sipulinen voi kastike perunoiden päälle vielä, jos varhaispottua pöydässä on, niin pitäisihän sitä olla.
0: Tästä olemme jyrkästi eri mieltä, koska ainoa soosi, mitä siihen tarvitaan, niin on se silliliemi. Ja sitten kun haarukalla keihästää näin uuden peruna ja dippaa sinne silliliemeen ja vie ääntä kohti sellaisella rivakalla ranneliikkeellä, niin sen lähemmäs kulinaristista taivasta ihminen ei kyllä niin kuin maan päällä pääse.
1: Niin, mä luulen, että jos tämmöisille perinneherkuille jaettaisiin Michelin-tähtiä niin kuin ravintoloille konsanaan, niin miksipä ei joku tällainen suomalainen juhannuspöytä sitä ansaitsisi kala muodossa tai toisessa siihen kuuluu, ja totta kai myös nämä varhaiset perunat. Ja kyllä tämä silli nyt on semmoinen, joka on suomalaiseen makuun saatu iskostettu, ja sillä on pitkät perinteet. Ensinnäkin varmaan sen säilyvyyden kannalta, kun sitä on aikoinaan suolattu tätä silliä, niin se on säilynyt pitkään, ja plus sitten ei sitä aikaisemmin ollut ihan ympärivuotisesti saatavilla. Mm. Nykyään saat aina sillipurkin, kun meet kauppaan, niin siellä on aina. Kesällä toki valikoima laajenee, mutta että talvellakin silliä halutessaan saa. Joulupöytään moni ostaa, vappuna syödään silliaamiainen, että kyllä tämä on ehkä vähän laajentunut.
0: Mutta tiedätkö sinä, Matti, mistä sinun sillisi tulee?
1: Niin, onko tämä mistä pyydettyä silliä? No veikkaisin, että jos puhutaan tästä sillistä, mitä me sitä pikkupurkista lapomme lautaselle, niin kyllähän se jostain Pohjois-Atlantilta täytyy tulla, koska sieltähän tämä, ymmärtääkseni meidän syömämme silli on peräisin. Sitten jos syödään tämmöistä Itämeren silliä, niin sitä sanotaan silakaksi.
0: Ai että, Kataj, Marja silakka uuden perunan päällä.
1: Niin, sama kala, mutta tämä Pohjois-Atlantin kala on ilmeisesti, se on rasvaisempi ja suurempi vielä, että sitä saadaan sitten semmoisia oikein sillifileitäkin halutessa. Pikkusen tässä vesi herähtää kielelle, ja toisaalta kun silli on monesti aika suolasta, niin kyllähän siihen joku vilvoittava kesäjuomakin kylkeen maistuisi.
0: Jos suomalainen silliperinne tarkemmin kiinnostaa, niin suosittelen kesälomakohteeksi Naantalin Rymättylässä sijaitsevaa Otavan saarta ja sieltä sitten semmoinen kyläkunta kuin Röla. Siellä nimittäin sijaitsee silliperinnekeskus Dikseli. On 16. kesä, kun silliperinnekeskus ovensa auki pitää, ja siellä pääsee kyllä hyvin autenttisessa ympäristössä tutustumaan siihen, että miten se silli sieltä merestä päätyy meidän ruokapöytään.
1: Niin, siis muistellaan siis sitä aikaa, kun Suomesta lähti omat laivat pyytämään silliä Atlantille, pohjoiselle Atlantille, jonnekin sinne Islannin ja Norjan välille. Siellä oltiin se aika, mitä oltiin, ja sitten palattiin päälärit täynnä silliä takaisin kotimaahan, ja mä en nähnyt jotain TV-pätkiä tuolta Dikselistä ja myöskin sillin pyytämisestä, niin se oli iso tapahtuma, kun ne laivat palasi takaisin. Totta kai perheisiin palasi isät takaisin, mutta kyllä sitä silliäkin sitten juhlittiin muodossa jos toisessakin.
0: Dikseli. Miksi silliperinnekeskuksen nimi on Dikseli? Sehän kuulostaa ihan joltain pääkaupunkiseudun juna-asemalta.
1: Niin kuulostaa, tai joltain tämmöistä modernilta
0: digitaaliselta
1: pikselimuseolta. Niin. Mutta Dikseli, se liittyy sillin pyytämiseen tai itse asiassa säilömiseen.
0: Okei.
1: Siis se on se työkalu, jolla Dikseli-mies on sulkenut sillitynnyrit. Semmoinen kaksi tavallaan vähän niin kuin lyhyessä varressa oleva, mä näin kuvan siitä. Se on niin kuin toinen on semmoinen talttapäin ja sitten vähän semmoinen koukkupäin. Sillä jyntetään ne sillitynnyrit kiinni ja vedetään se viimeinen tynnyrin vanne siihen. Ja sitten katsotaan, että se pysyy kanssa kunnolla kiinni.
0: Joo, eli vakiovarusteemme tästä lähtien ovat simmarit, sammarit, kummarit, pipo ja Dikseli.
1: Sitä tarvitaan.
0: Hei, nautitpa sitten juhannuspöydässä mitä hyvänsä herkkua, niin nauti siitä täysin rinnoin, koska kyllä se suomalainen ruoka, niin hyvä kuin se onkin vuoden ympärä, niin kyllä se mun mielestä juhannuksena kaikista parhaimmalta maistuu.
1: Ulkoilma antaa siihen oman hyvän mausteensa.
0: Voimaa ja valoa. Sitä meille nyt antaa Pete Parkko.

0: Näkökulmakysymys. Onko lasi puoliksi tyhjä vai puoliksi täysi? Pete Parkkonen, voimaa ja valoa. Ja heti korjaus. Se ei ole mikään röla. Se on röölä. Miten niin. Se onkin niin hankala? On helpompi sanoa röla kuin röölä.
1: Niin. Tämä on tämmöinen paikka.
0: Joo, Rymättylässä röölä.
1: Rymättylässä.
0: Röölä. Ja Röölässä on siis Dikseli-niminen silliperinnekeskus.
1: Kyllä, ja siellähän on perinteisesti sitä silliä myös valmistettu ja taidetaan valmistaa edelleenkin. Eli se kyllä on aikoina ainakin elänyt tuosta sillistä hyvin paljon. Ja kun sanottiin, että se on semmoinen kesäherkku, niin löytyy tämmöinenkin tilasto, että kyllä suomalaiset yli puolet kuluttaa koko vuoden kulutuksesta nimenomaan kesäaikaan.
0: Silleistä kun puhutaan,
1: näin on.
0: Täällä joku muuten kyselee, Radio Suomen kuuntelija, että ootteko koskaan kokeillut tehdä silliä, ja tämä silliä on hipsuissa munakoisosta. Että jos on vaikka vegaani, eli niin. kala ei käy.
1: Tai allergikko.
0: Niin munakoisesta voi tehdä sellaista sillin kaltaista valmistetta. En ole kokeillut, mutta kiitos vinkistä, pitääpä testata.
1: Tulee mieleen myös se, kun et kuitenkin porkkanasta
0: Ylmäsavulohta,
1: eli porkkalaa.
0: Eikä sekä...
1: Sitä mä oon maistanut.
0: Ei se nyt kalaa ole, mutta hyvä se on.
1: Niin, no näin on. Hyvä se on, täytyy
0: mennä. Joo, ja kun sä siitä voikastikkeesta puhuit ja minä sen niin topevasti torppasin.
1: Niin.
0: Eihän se nyt keneltäkään ole pois, jos sinä sen voikastikkeen teet. No, nimimerkki.
1: Sulla oli aika jyrkkä suhtautuminen voikastikkeeseen. Mä ymmärrän, miten voi olla jollakin niin kuin vihamielinen suhtautuminen sipuliin ja voihin.
0: En mä suhtautunut vihamielisesti, varsinkaan sen jälkeen, kun mua muistutettiin siitä, että ajattele sitten, kun ilta pimenee ja pikkasen alkaa hiukoa, niin kylmä käsipottu sieltä kattilasta ja sitten sitä dippaa siihen voikastikkeeseen, niin voiko olla parempaa? No ei voi.
1: No se pääsee.
0: Saat tehdä soosin.

0: tänään näin meitä opasti Ricky Martin.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Ennen 7:30 alueellisia uutisia Elinora ja dinosauruksiin.

0: nyt vuoroon 7:30 pohjalaisuutiset. Studiossa on Antti Haavisto. Oikein hyvää huomenta. Poliisi, pelastuslaitos, sairaankuljetus, rajavartiolaitos ja merivartiosto tekevät juhannuksena tiivistä yhteistyötä turvallisuuden takaamiseksi. Pohjanmaan poliisilaitoksen rikoskomissaari Jukka Kero korostaa, että viranomaisten välinen yhteistyö Suomessa on erinomaisella tasolla. Toisia autetaan joustavasti, esimerkiksi merivartiosta tarjoaa kuljetusapua saaristoon ja poliisi taas turvaa tarvittaessa muidenkin viranomaisten tehtäviä. Poliisi panostaa juhannuksena näkyvään läsnäoloon liikenteessä. Poliisin mukaan juhannus saattaa kuitenkin Vaasan seudulla olla rauhallisempi kuin esimerkiksi vappu, koska ihmiset siirtyvät mökeille. Mustasaaressa ja Vaasassa sähkö-, automaatio- ja ohjauskeskuksia valmistava Eskarmaat on vastannut onnistuneesti alaa usein vaivaavaan kiireeseen osaajapulaan. Yritys laati alkuvuodesta työpaikkailmoituksen, jossa sähköalan koulutusta tai kokemusta ei vaadittu lainkaan. Se myös koulutti työntekijät itse ja tarjosi parin kuukauden perehdytyksen jälkeen vakituisen työsuhteen. Yritys saikin hetkessä tarvitsemansa 10 uutta koneistoasentajaa, joista osa oli myös alan vaihtajia. Hakemuksia tuli muutamassa viikossa jopa 350. Uusille työntekijöille tarjotaan myös mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen. Ja kerrotaan vielä, että Vaasan Järbyyn suosittu venesatama on saamassa syksyksi lähes tuplamäärän pysäköintipaikkoja. Liian vähäinen parkkipaikkojen määrä on ollut iso ongelma alueella jo vuosia, ja varsinkin vilkkaana kesäsesonkina se on johtanut monenlaisiin ongelmiin. Joitain alueella on tällä hetkellä noin 80 pysäköintipaikkaa, ja laajennuksen jälkeen niitä on tulossa jopa 150. Uudelle alueelle tulee myös 25 paikkaa veneiden talvisäilytykseen.
1: 2 minuuttia eli 7:30 on kello. Hyvää huomenta. Tänään on torstai 18. kesäkuuta. Huomenna on perjantai 19. kesäkuuta, joka on myös tänä vuonna juhannusaatto.
2: Näin tapahtuu. Sunnuntaina vietetään sitä kaikkein vuoden kaikkein valoisinta päivää, eli kesäpäivän seisausta. Ja silloin valon määrä täällä pohjoisella pallonpuoliskolla on kaikkein korkeimmillaan, joita sitähän me tietenkin suomalaiset ulkoilmakansana lähdemme täysin rinnoin ottamaan vastaan.
1: Tämä tuleva torstai-iltapäivä on tieliikenteessä yksi vuoden vilkkaimmista. Juhannuksen menoliikenne perinteisesti ruuhkauttaa etenkin pääkaupunkiseudun ulosmenoväyliä, mutta kyllä sitä jonomuodostelmaa on ihan halki koko Suomen luvassa. Kun siellä teillä on muitakin menijöitä, niin maltti on valttia, mennään rauhaksi, ei ole kiire.
2: Tässä juuri katselin, että meidänkin tielle yksi tällainen perinteinen, ei välttämättä pullonkaula, mutta ruuhkautuminen tai jonotumispätkä sattuu, eli valtatie 5 Lusin ja Mikkelin välillä. No sitten toisia perinteisiä, valtatiellä 9 Tampere-Jyväskylä, valtatie 20, eli niin sanottu Kuusamontti Oulu Pudasjärven välillä saattaa olla ruuhkia, sekä myöskin 22 Oulu-Muhos. Ja totta kai perinteiset saariston lautat, niillehän on juhannuksen alla yleensä aina jouduttu jonkin verran jonottamaan, mutta kokeneet kävijät tietää, osaa varautua, ajoittaa siihen vaikka kaffepaussen termarista kahdella, kato.
1: Just meinasin sanoa, että tärkeintä tällaisessa tilanteessa on se, että autosta löytyy hyvät eväät. Että sitten kun alkaa se ruuhka kiukuttaa, niin kaivetaan vaikka kirkkorusina aski sieltä.
2: Ei riitä.
1: Mummon käsilaukusta, mamman käsilaukusta, ja sillä lahjotaan perheen pienimmät hiljaiseksi. Ja sitten niille isommille, niin vaikka semmoinen tukeva eväsämpylä ja pillimehu, niin kyllä se harmi siitä häviää.
2: Viime vuosina yleistyneet auto- ja jääkaapit on kyllä petoja laitteeksi. Siellä se hyrskyttelee ja kato tupakisytyttimestä vaan ottaa sähkön ja jossain siellä jalkatilassa tai muualla. Tekee pyyteetöntä työtään, niin sitten kun on aika syödä viileää tai juoda jotain viileää vaikka, niin se voi ottaa sieltä suoraan.
1: Älkääkä unohtako autokarkkeja.
2: No niitä pitää olla.
1: Ehdottomasti.
2: En liikuttunut. Vähän liikutuin.
1: Kävitsä ostaa meille autokarkkipussi?
2: Ei, kun ne ostetaan kato matkalta.
1: Selvä. Toivottavasti ei tule nälkäkiukku ennen sitä.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Hyvä matkamusiikki kuuluu myös automatkalle. Tässä sitä tarjoilee The Cardigans, You're the Storm.

0: The Cardigans, You're the Storm soi tässä, kello on 22 minuuttia vaille aamu 8. Ja voitko nyt, please, laita nyt se puhelin pois. Ei koko ajan näppylöit sitä.
1: Tsekkaan vielä tästä ihan yhden jutun vaan.
0: Itse asiassa, jos me tätä roolileikkiä leikitään, niin tämä pitäisikin ehkä pahoittaa toisinpäin. Minähän se olen, joka jatkuvasti sitä kännykkääni näpelöin.
1: Niin, aina kun silmä välttää. Tässä aiemmin tällä viikolla Maaseudun Tulevaisuus kertoi tällaista kyselystä, jonka mukaan puhelimen jatkuva käyttö, se ärsyttää suomalaisia. Ei siis välttämättä se oma, vaan se toisten puhelimen jatkuva käyttö. Eli kun pitäisi olla jotenkin läsnä siinä tilanteessa, keskustella vaikka, niin yhä useammin vastapelurin katse ja huomio kiinnittyykin puhelimeen.
0: Mutta tässä on semmoinen jännä ristiriita, että ihmiset ärsyyntyvät ihan hirvittävän paljon siitä, jos puheluihin ja viesteihin ei vastata. Mutta sitten toisaalta kuitenkin ärsyttää, jos se toinen on koko ajan siinä puhelimella. Eli samaan aikaan me halutaan, että kaikki on tavoitettavissa koko ajan, ja sitten me kuitenkin ärsyynnytään siitä, jos se toinen on jonkun käytettävissä koko ajan.
1: No tämän yhtälön, jos joku ratkaisee, niin Nobel on tulossa. Eli kun vaikkapa monen teini-ikäisen vanhemmat tietää sen, että teini on koko ajan puhelimella, mutta sitten jos teiniä koittaa tavoittaa vaikkapa viestillä, niin sitä ei lueta tai siihen ei vastata tuntikausi.
0: Joo, tai sitten saatikö jos soitat.
1: No se.
0: Eihän puhelimella, eihän se nyt enää ole soittamista varten.
1: Aikaisemmin maksettiin siitä, että saatiin tilattua soittoja, niin nyt omakin puhelin on ollut 6 vuotta hiljaisella, siis äänettömällä. Totta. Ajat muuttuu, mutta juhannushan voisi olla semmoinen hyvä paikka esimerkiksi lähteä mökille tai reissuun, että tietoisesti pistää puhelimen jonnekin sinne yöpöydän laatikkoon ja katsoo sitä sitten vaikka sunnuntaina seuraavan kerran. Mm.
0: Yli puolet suomalaisista pitää arkea ilman puhelinta käytännössä mahdottomuutena, ja yksi suurin syy on siihen, että me pelätään, että me jäädään paitsi jostain tärkeästä, jos se puhelin ei ole koko ajan sillä, että siitä on tullut niin kuin meidän uusi ruumiin osa.
1: Totta, joo, ja tässä sanottiin nimenomaan arki. Arki varmasti on eri asia, mutta nyt jos lähtee viikonloppuviettoon tai muualle, niin voisi ainakin yrittää, mitä se tekisi mielellä. Sitähän kiinnittäisi varmaan ihan muunlaisiin asioihin huomiota.
0: Kaikki, jotka ovat esimerkiksi tällaisen somepaaston aloittaneet, niin ei heistä yksikään ole saanut, että kylläpä elämänlaatu huono niin hirveästi, kun en enää katsonut, mitä Kim Kardashian joka päivä päivittää Instagramiin. Mm.
1: Niin, mä vähän saan ihottumaan näistä somepaastoista, koska niistä aina niin näyttävästi ilmoitetaan sosiaalisessa mediassa, että hei, aion nyt pitää tässä somepaastoa ja kiivetä vuorelle ja tehdä jotain muuta, kun se voisi tehdä ihan vaan niin tekemättä sitä numeroa.
0: Niin, ei vaan laita sinne enää mitään.
1: Niin, ja sitten jos on jotain viestejä muilla sovelluksilla ihmiset laittaa, niin niihin voi sitten vastailla ja lukea ja kertoa, mutta joo, jokainen tyylillään. Totta kai, jos sen tekee julkiseksi, niin moni asia on helpompaa.
0: Tämä somen jättäminen paitsioon tai loman ajaksi sivuun, niin se on ihan hyvä idea. Yle Uutisten verkkosivuilla aivotutkija Mona Moisala on, ei nyt antanut vinkkejä lomailuun, mutta kertoo kuitenkin, että mitä se sellainen ärsykkeetön tila meidän aivoille parhaimmillaan voi tehdä ja miten siihen lomaan kannattaisi suhtautua, jotta siitä saisi mahdollisimman paljon irti. Ja mun mielestä tämän jutun yksi tärkein pointti löytyy täältä ihan lopusta, ja silloin eletään jo sitä loman jälkeistä aikaa, koska Mona Moisala ei halua antaa mitään varsinaisia vinkkejä lomailuun, mutta hän jakaa kuitenkin yhden toimivan niksin, ja se liittyy nimenomaan siihen, että kun sähköpostipalveluhan saa laitettua tällaisen lomaviestin, eli kun sulle lähetetään sähköpostia, niin se automaattisesti lähettää sille lähettäjälle viestin, että hei, olen lomalla siihen ja siihen saakka. Niin tähän lomaviestiin kannattaa kirjoittaa vaikkapa näin. Hei, olen lomalla ja palaan töihin heinäkuun lopulla. Lähetä silloin uusi viesti, jos asia on vielä ajankohtainen. Ja tämä sitten helpottaa sitä töihin paluutta, koska voi hyvällä omalla tunnolla poistaa kaikki kesäaikana tulleet viestit ja aloittaa puhtaalta pöydältä, koska se, jolla on tärkeä asia, niin kyllä se sitten laittaa se uuden viesti.
1: Aika kylmähermonen saa olla, että valitsee kaikki ja poistaa.
0: Mä aion kokeilla tätä.
1: No niin, no.
0: Mä voin sitten kesän jälkeen kertoa, että miten mänty.
1: Niin, mutta jos siellä on joku automaattiviesti, tiedätkö, tullut jostain, että hei, laboratoriotuloksesi ovat saapuneet ja ota välittömästi yhteyttä. Tämä on automaattinen viesti. Niinhän se tajua, että sitten pitäisi lähettää uusi. Joo, ei
0: no, mutta voinhan mä käydä sen sitten kattoon sieltä kannasta tai niin, maisesta tai jostakin.
1: Niin, mutta se oli esimerkki vaan, mutta siellä voi olla jotain muuta. Mutta ihan hauska idea. Joo, lähetä uusi viesti. Palataan tähän, jos on vielä ajankohtainen meidän loman jälkeen.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Tämä kuulostaa ihan popedalta. Ja sitä se onkin. Ja popedalta muuten kuulostaa myös meidän juhannustanssit huomenna, koska popeda on toinen illan tähdistä.
1: Toinen tähti on kake randeliin, eli monenlaista tarjolla huomenna Radio Suomen juhannustansseissa.

Paikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, moikka. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen tuplasti kesän parasta iskelmää. Paikka auringossa joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

kyyneleillä tässä kilisteli rodeo. Radio Suomessa vuoroon säätiedotus merenkulkijoille ja alkuun varoituksia. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosa, pohjoistuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Venäjän matalapaine väistyy itään, Pohjanlahdelle muodostuu vähitellen heikko korkeapaine. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajaksi. Suomenlahti, länsituulta 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltayöstä alkaen luoteistuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä lännen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä luoteen puoleista tuulta, illasta alkaen myös luoteen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, koillistuulta 3-6 metriä sekunnissa, iltayöllä luoteen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta, aluksi 6-10, illalla lännen puoleista tuulta, aamuyöllä etelän puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja vielä Saimaa, vähitellen heikkenevää luoteistuulta, illasta alkaen pohjoistuulta, 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.

0: you. James Blunt, you're beautiful. Tiedätkö Matti mitä?
1: No.
0: Saat osaksesi kovasti sympatiaa Radio Suomen kuuntelijoilta.
1: Kiitos, en tiedä mistä, mutta kiitos
0: no,
1: siitä.
0: No joku täällä kysyy, että kumpiko teistä ajaa siellä reissussa, mihin te olette lähdössä, niin mä sanoin, että molemmat ajaa vuorotellen. Vastasin, että molemmat ajaa, niin hän kysyy, että ajaako toinen pelkäjän paikalta. Mutta no vuorotellen tietenkin, vaikka olen toki kyllä melko noheva kuski myös istuessani siinä apukuskin paikalla.
1: Joo, jopa toisessa autossa istuessa.
0: Niin vähän arvelin. Voi Matti riepu.
1: No ei, kyllä hyvin me pärjätään ja pannaan laput korville, ei kun silmille.
0: Meinaatko laittaa tulpat korviin, kun lähdetään?
1: Huomenna Radio Suomen juhannus road trip automatkailu kello 13 eteenpäin ja päätekohteena on sitten Syvälahden tanssilava Kangasniemi.
0: Joo, siellä Radio Suomen juhannustanssit sitten illalla. Ja sinnehän meidän pitäisi Mikkelistä päätyä, ei nyt 1000 kapakan, mutta 1000 mutkan kautta kuitenkin.
1: No aikaa meillä on ja kannattaa muistaa, että huomenna juhannusaattona muuten heti 9 eteenpäin kaikkien aikojen kesäbiisi Radio Suomessa. Eli taattua juhannusmusaa siellä luvassa.
0: Mikä on sun mielestä, tai sun kaikkien aikojen kesäbiisi?
1: No nyt kyllä pistit pahaa. Nyt en pysty valitsemaan, mutta onneksi mun ei tarvitsekaan.
0: No ei, mutta me voidaan siitäkin puhua huomenna, kun ajellaan. Että minkälaista se on se hyvä kesämusiikki. 3 minuutin kuluttua Yle Uutiset, niiden perään ykkösaamu. Tää on Katri Ylander. Kuullaan huomenna.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 8. Yhdysvallat ja Iran ovat allekirjoittaneet rauhaan tähtäävän aiesopimuksen etuajassa. Supo varoittaa Venäjän ja Kiinan toiminnasta datakeskuksissa. Juhannuksen menoliikenne alkaa pian vilkastua. Uutisissa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Yhdysvallat ja Iran ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen rauhasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti sopimuksen illallisella Ranskan presidentin kanssa. Tämän jälkeen Iranin ulkoministeriö vahvisti myös Iranin presidentin Masoud Pezeshkianin allekirjoittaneen sopimuksen. Sopimuksen myötä Iran avaa välittömästi Hormuzin salmen liikenteelle ja Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saarron. Sopimuksessa Iran myös lupaa olla kehittämättä ydinasetta ja Yhdysvallat alkaa purkaa Iranin vastaisia pakotteita vaiheittain. Alun perin sopimus oli määrä allekirjoittaa huomenna Sveitsissä. Nyt Yhdysvallat

0: Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä aloittaa Sveitsissä keskustelut lopullisesta rauhansopimuksesta. EU-maiden johtajat keskustelevat tänään Lähi-idän ja Ukrainan tilanteesta huippukokouksessa Brysselissä. EU-johtajat keskustelevat myös taloudesta, kuten EUn tulevasta budjetista ja kilpailukyvystä. Yksi huolenaihe on Kiinan kaupan suuri alijäämä. Suomea huippukokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Puolustusministeri Antti Häkkänen osallistuu puolestaan Brysselissä pidettävään NATO-kokoukseen, jossa valmistellaan tulevaa huippukokousta Turkissa. NATO-maiden on määrä kertoa tänään ydinpelotteesta, mikä on poikkeuksellista, sanoo kokousta seuraava NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos.
1: Viimeksi 19 vuotta sitten NATO on lausunut yhteisesti ydinaseista ja tämä liittyy kiristyneeseen turvallisuustilanteeseen ja siihen, että NATO modernisoi omaa ydinpelotettaan, mutta me emme tiedä tarkkaan, mitä tuolta tulee. On arvioitu, että se voisi sisältää niin sanotun ydinasejaon laajentamista jollain tavalla. Ehkä varsinaisia aseita ei jaeta useampiin maihin kuin nyt. Tällä hetkellä Yhdysvaltain aseita on 6 Euroopan maassa. Mutta voi olla, että esimerkiksi kun Puola on ollut kiinnostunut aseista, niin on mahdollista, että se jotenkin tulee tiivimmäksi osaksi tätä ydinpelotetta. Ja Suomessa juuri eilen äänestettiin uudesta lainsäädännöstä, että ydinaseet ovat Suomessakin nyt teoriassa sallittuja, vaikka poliittisesti on sovittu, että niitä ei Suomeen tuoda. No, Suomeen ei varmaan ydinaseita tässä Natonkaan tämänpäiväisessä kokouksessa olla tuomassa, mutta se, että mainitaanko Suomi jotenkin muuten, niin sen näemme tuossa aamupäivällä.
0: Suojelupoliisin erikoistutkija varoittaa datakeskusten riskeistä kansalliselle turvallisuudelle. Suomeen on suunnitteilla jopa yli 100 uutta datakeskusta. Puhtaan sähkön ja investointien perässä tulevat hankkeet tuovat kuntiin rahaa, mutta pahimmillaan ne voivat suojata valtiollista kybervakoilua ja rikollisuutta. Juha-Matti Mäntylä jatkaa.
2: Suomalaiskunnat tavoittelevat jättimäisiä datakeskuksia työpaikkojen ja verotulojen toivossa. Kansallinen turvallisuus saattaa kuitenkin suojelupoliisin mukaan jäädä vähemmälle huomiolle. Erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki.
3: Sellaisia, mitä me haluttaisiin erityisesti nostaa esiin, on nämä autoritäärisiin valtioihin liittyvät riskit, eli erityisesti Venäjään ja Kiinaan liittyvät yhteydet. Jos on avoimesti tällaisia hankkeita, mitkä liittyy näihin valtioihin, tai sitten sellaisia, missä peitellysti pyritään sitten piilottamaan se omistuspohja, niin nämä on erityisesti sellaisia, mihin me haluttaisiin kiinnittää huomiota.
2: Venäjään tai Kiinaan kytkeytyvä datakeskus saattaa pyrkiä Suomeen esimerkiksi siksi, että kotimaassaan sillä ei ole pääsyä teknologiaan vientirajoitusten tai pakotteiden vuoksi.
3: Toinen voi olla se, että viedäänkö me sitten tällaisia datakeskuksia sellaista dataa, mitä mahdollisesti sitten voitaisiin sitten varastaa sieltä datakeskuksista sitten näitä autoritaaristen valtioiden käyttöön. Ja yksi on näkökulma on sitten vielä tämä asiakkuuksien tietäminen, että jos meille tulee sellaisia toimijoita, jotka eivät edes halua tietää, ketä heidän konesaliaan käyttää, niin sitten näiden kautta voidaan myös tehdä tämmöistä rikollista toimintaa, jopa kybervakoilua.
2: Jos datakeskus liitetään lämmöntuottajaksi kunnan kaukolämpöverkkoon, siitäkin voi muodostua taloudellinen riippuvuus. Suojelupoliisin erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki.
3: Varsinkin jos se nyt vaikkapa on tämmöisen autoritäärisen valtion edustaja ja siihen kohdistetaan jotain toimia, niin olisi hyvä tietää sitten, että mitkä ne seuraamukset tästä on, jos se estyykin sitten se lämmön saanti.
2: Tällä hetkellä valvonnassa on sokea piste, jos datakeskuksen tontti tai tila vain vuokrataan. Hanke voi ohittaa turvallisuusviranomaiset täysin. Aukkoa paikataan ensi vuonna, kun sijoituslupalaki saattaa ulkomaalaiset investoinnit entistä tarkempaan seurantaan.
0: Juhannusliikenne on tänään vilkkaimmillaan ja paikoin autoilijat joutuvat ajamaan jonossa. Liikenneoperaattori Henna Takalo Fintrafikista antaa vinkkinsä juhannusliikenteeseen.
4: Aamupäivästä alkaen sitten ja päivää edetessä varsinkin näistä isoista kaupunkiseuduista poispäin, niin alkaa olla vilkasta. Ja kaikista isointa ruuhkahuippua odotetaan tuonne iltapäivään, vähän kun ihmiset lähtee töistä, niin sinne aikaa. Ja sitten muistetaan myös, että huomenna on sitten myös päivällä ja iltapäivällä vilkas liikenne. Jonoutumista on odotettavissa noilla valtateillä ja sitten näillä kaupunkien ulosmenoväylillä. Että aika semmoisia perinteisiä tieosuuksia, missä pääsee letkassa ajamaan, niin on valtatie 4, Helsinki-Jyväskylä-väli, ja valtatie 4 myös, mutta Oulun seudulla. Ja valtatiellä 5 Heinola-Mikkeli välillä ja valtatiellä 9 Tampere-Jyväskylä välillä. Ja muistuttaisin myös Fintraffic mobiilisovelluksesta, että siellä pystyy määrittämään semmoisen oman reitin ja sit sitä kautta sitten näkee helposti kaikki tietyöt ja häiriöt siellä oman matkan varrella.
0: Ilmatieteen laitos ennakoi laajalti poutaista ja lämpenevää säätä juhannuspäivään saakka. Tänään vettä sataa lähinnä idässä. Lämpötila on tänään päivällä 18-23 astetta, idässä ja pohjoisessa 11-18 astetta. Yöllä lämpötila on 2-11 astetta ja Lapissa voi olla hallaa.
5: Uutiset toimitti Monna Tervo. Kello on nyt 7 minuuttia yli 8 ja vuorossa on Ykkösaamu.

0: Kansanedustajien kesäloma lähestyy, mutta politiikan puheenaiheet eivät näytä hiipuvan. Miten politiikan toimittajat arvioivat muun muassa Sofia Virran osallistumista Tosi-TV-ohjelmaan kesken istuntokauden sekä sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin ja pääministerin nokittelua järjestörahoista? Suomalaisilla on tapana luottaa perinteisiin juhannusruokiin, mutta mitä uutta ehkä kannattaisi tänä juhannuksena kokeilla? Vinkkejä on tarjolla 8:30 jälkeen. Juhannuksen menoliikenne käynnistyy parin tunnin kuluttua. Lähetyksen lopulla saamme asiantuntijoilta viime hetken vinkit liikenteen turvalliseen sujumiseen niin maanteillä kuin vesilläkin. Minä olen Mika Kriikku ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää torstai-huomenta. Aloitetaan kuitenkin Brysselistä, jonne EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään huippukokoukseen. Kokous seuraa rikkaiden teollisuusmaiden ryhmän G7-maiden kokousta ja saman tapaan myös EU-johtajien pöydällä on turvallisuuteen ja talouteen liittyviä kysymyksiä. Brysselissä kokousta seuraa EU-kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: EU-johtajien tapaamiseen saapuu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja keskusteltavaa riittänee, sillä tässä alkuviikosta otettiin ensimmäiset askeleet kohti Ukrainan EU-jäsenyyttä. Mistä Ukrainan kanssa nyt neuvotellaan?
1: Zelenski saa varmasti näiltä EU-johtajilta paljon kannustuspuheenvuoroja. Nyt kun tosiaan nämä EU-jäsenyysneuvottelut vihdoin saatiin alkuun, ja niissä avataan ensimmäinen alakohta, jossa etenkin on sitten esillä korruption kitkeminen ja oikeusvaltion kehittäminen. Ja nämähän on molemmat sellaisia asioita, joissa Ukrainalla on kyllä hyvin paljon tekemistä. Sitten noita muita alakohtia pyritään saamaan auki myöskin mahdollisimman pian. Suomikin sitä kannattaa. Ja Ukraina todellakin halutaan jäseneksi, koska se tuo EU:hun kipeästi sodan käynnin osaamista, koska siellä osaamista on nyt kertynyt ja joukot ja teknologia on kehittyneitä. Mutta siltikään niin tämä jäsenyys ei ole ajatuksena, että se toteutuisi mitenkään pika-aikataulussa, että arvioissa se olisi vuonna 2030. Ja sitten on esillä ollut myös semmoinen niin kuin osittain etenevä jäsenyys. Ja tässä kokouksessa on vielä sellainen uusi piirre, että siellä on nyt tämä Unkarin uusi pääministeri ensimmäistä kertaa, tämä Péter Magyar. Ja nyt nämä EU-johtajat on iloisia siitä, että vihdoinkin tämä kokouksen loppuasiakirja varmaankin on sellainen, että se nyt kaikki 27 jäsenvaltiota pystyy allekirjoittamaan, koska Orban ei aiemmin suostunut panemaan nimeään sellaisiin papereihin, joissa tuettiin Ukrainaa.
0: No ennen kuin EU-jäsenyydestä voidaan puhua, niin Ukrainaan pitää saada rauha. Jäsensuhteen ehkä avautuu uusia väyliä nyt, kun Lähi-idässä tilanne on rauhoittumassa. Mikä on Euroopan rooli mahdollisissa Ukrainan rauhanneuvotteluissa?
1: EU pitäisi nyt päättää omista neuvottelutavoitteistaan, että miten se sinne menee sinne neuvottelupöytään, jos sellaiseen päästään tai jos sellainen tulee jo nyt eteen, kun Putinin neuvotteluhalut on vähän kyseenalaisia. Tätä neuvottelemista nyt edistää tällä hetkellä ehkä eniten Saksa, Ranska ja Britannia, että niillä on vetovastuu. Kun on ollut paljon puhetta tämmöisestä Putin-kuiskaajasta aiemmin, niin se on nyt vähän jotenkin jäänyt taka-alalle. Voi olla tietysti, että johtuu tästä Putinin vähän innottomasta suhtautumisesta näihin neuvotteluihin. Ja sitten jos tämmöinen joku EU-välimies tulee, niin hänen roolinsa sitten olisi enemmän pitää EU:n puolia neuvotteluissa, eikä olla mitenkään välittäjänä. No tosiaan Trump on taas näyttämöllä näissä neuvotteluissa ja EU:ssa ei nyt oikein tiedetä, että onko se hyvä vai huono asia. Mutta ainakin eilen se G-kokouksen viesti oli, että Trump saatiin vakuutettua siitä, että Ukraina on nyt vahvoilla eikä sen kannata ainakaan suostua huonoon rauhaan.
0: No EU on tukenut Ukrainaa koko sodan ajan ja Ukrainan tukemisessa EU on käyttänyt yhteisvelkaa. Onko yhteisvelka esillä nyt, kun EU-johtajat keskustelevat unionin tulevasta budjetista?
1: Budjetista keskustellaan, mutta siihen ei oikeastaan yhteisvelka kuulu, ei ainakaan tässä vaiheessa. Ja yhteisvelallahan on paljon vastustajia, muun muassa Suomi, että velkaa on sitten otettu ihan pakon edessä niin kuin juuri Ukrainalle. Mutta nyt näissä budjettineuvotteluissa niin mennään vielä aika alkuvaiheessa, että nyt on niin kuin ehkä varsinkin nettomaksajamailla, kuten Suomikin, niin on niin kuin suurin tarve saada tätä komission esittämää kokonaissummaa alaspäin. Komissio esittää nyt 2000 miljardia euroa ja sitä on Kypros puheenjohtajamaa jonkin verran alentanut sitä summaa, mutta ei tarpeeksi, että tästä varmasti niin kuin eniten nyt keskustellaan sitten täällä. Ja sitten on esimerkiksi tällaisia omat varat, jossa on vaikkapa suuryritysten verottaminen, niin oikeastaan niitäkin kaikkia, ne on vähän vastatuulessa.
0: No, asialistalla on myös kilpailukyky ja erityisesti Euroopan pärjääminen Kiinalle. Mitäs tästä on odotettavissa?
1: No, EU on kovasti huolissaan kauppataseen alijäämästä Kiinaan nähden, joka on, siinä on vielä semmoinen kasvutahti, että se niin kuin kasvaa tavallaan, että EU ostaa miljardilla enemmän kuin mitä Kiina joka päivä, joka on tietysti ihan valtava summa. Ja tämä huolestuttaa etenkin siksi EUta, että se kilpailu on epäreilua, että Kiinan valtio tukee tuotantoa ja sitten syntyy ylituotantoa ja sitten Kiina myy tätä edullisesti Eurooppaan. USA on ainakin jossain määrin laittanut ovia kiinni. Ja lisäksi Kiinan valuuttakin on aliarvostettu. Ja EU pyrkii nyt löytämään sitten jonkin sellaisen yhteisen strategian ja keinoja puuttua tähän asiaan. Ja tavoitteena täällä on, että nämä EU-johtajat saisivat aikaan jonkin sellaisen yhteisen tavoitteen, joten, että niin kuin komissio ryhtyisi valmistelemaan sitten jotain välinettä tai useitakin välineitä.
0: Eli paljon asioita on nyt EU-maiden johtajien pöydällä. Kiitos näistä tiedoista, Hannele Muidusinen, Brysseliin.
1: Kiitos.
0: Sitten tänne kotimaahan. Eduskuntavaaleihin on aikaa alle vuosi ja politiikan kesä on alkanut aika sähköisesti. Viime päivinä ovat puhuttaneet muun muassa vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran osallistuminen reality-ohjelmaan, perussuomalaisten sote-ministeri Ville Rydmanin leikkausaikeet järjestöltä, gallupit ja puoluekentän jakautuminen miesten ja naisten puolueisiin. Tervetuloa Ykkösaamuun näistä aiheista keskustelemaan MTV-uutisten politiikan toimittaja Maria Nykänen.
2: Huomenta.
0: Tervetuloa myöskin toimittaja Unto Hämäläinen.
3: Huomenta.
0: Ja Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari.
4: Huomenta.
0: Aloitetaan tapaus Virrasta. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta oli reilun viikon poissa eduskunnasta, koska hän osallistui Erikoisjoukot Tosi TV-ohjelmaan ja se esitetään sitten tuolla eduskuntavaalien alla ensi keväänä. Mitä ajattelette tästä? Onko tämä tarpeellista poliitikoille nykypäivänä tämmöinen Tosi TV-ohjelmien osallistuminen?
4: No, se onkin hyvä kysymys, koska toisaalta niin kuin politiikan tehtävä on myöskin tavallaan saada muutosta aikaan yhteiskunnassa ja omaa viestiä välitettyä kansalaisille, niin tavallaan kyllähän se voi nähdä myös niin, että jos poliitikko on televisiossa, reality-ohjelmassa, missä tahansa ohjelmassa, niin se myös antaa sitten tavallaan alustan tai kanavan, jota kautta hän voi sitä omaa viestiä välittää kansalaisille. Ja niin kuin ainakin poliitikon omasta vinkkelistähän se on kätevää ja hyödyllistä, mutta ehkä asiaa pitäisi tarkastella myös tämän eduskuntainstituution ja tavallaan tämän vallankäytön vinkkelistä, että tästä voi olla kumpaa tahansa mieltä.
0: Näin siis Marko Junkkari, mites Maria Nykänen?
2: No, ei se ainakaan niin kuin poliitikkojen ydintehtävä perinteisesti on ollut osallistua Tosi TV-ohjelmiin. Saa nähdä, miten jatkossa, että haetaanko sieltä näitä puoluejohtajien oppeja sitten ja henkistä kasvua enemmänkin. Mutta ymmärrän, että se herättää kansalaisissa kysymyksiä tai jopa ärtymystä se, että puoluejohtaja on pois presidentin isännöimistä kultarantakeskusteluista ja eduskunnan täysistunnoista tavallaan työajallaan osallistuakseen Tosi TV-ohjelmaan. Ja Sofia Virta ei ole kuitenkaan pelkästään rivikansanedustaja, vaan hän on puolueessa puheenjohtaja. Niin siinä mielessä ymmärrän tämän keskustelun, joka tästä heräsi. Samalla tämä prosessi ja siitä tiedottaminen hoidettiin myös aika huonosti.
0: Niin, nuo Alexander Stubbin isännöimät kultarantakeskustelut olivat tuossa viime viikon lopulla ja siellä muun muassa Sofia Virran kova kilpailija Minja Koskela käytti hyvin aktiivisesti puheenvuoroja, eli kyllä silläkin näkyvyyttä Sofia Virta olisi siellä saanut. Unto Hämäläinen, sinulla on pitkä perspektiivi suomalaiseen politiikkaan ja ainakin Facebookissa kommentoit tätä Sofia Virran tilannetta vähän huolestuneeseen sävyyn. Mites ajatuksia Sofia Virran toiminta herättää?
5: Aivan sattumalta kävi sillä tavalla, että olin tekemässä tässä toukokuussa sellaista pitkää artikkelia Donald Trumpista. Ja siinä yhteydessä perehdyin sitten muinoisiin asioihin, eli siihen vaiheeseen, jolloin Donald Trump tavallaan löi itsensä kiinteistömiljonääristä, kiinteistösijoittajasta Tosi TV-tähdeksi. Eli vuosituhannen alussa hän oli 14 tuotantokautta. Ja sitten kun hän ilmoittautui tämän 14 tuotantokauden jälkeen republikaanien presidenttiehdokas kilpaa, niin hänhän oli hyvin tunnettu ehdokas. Ja mä sanoisin näin, että Trumpia on tästäkin kiittäminen, mitä nyt Sofia Viiralle on tapahtunut. Eli hän loi sellaisen uuden kulttuurin, joka sitten osoittautui 2016 vaaleissa aivan hämmästyttävällä tavalla, niin hänestä tuli Yhdysvaltain presidentti. Ja mä luulen, että ilman tätä tosi TV-vaihetta, niin hänestä ei olisi koskaan tullut sitä presidenttiä.
4: Mutta eikös poliitikot ole kumminkin niin kuin hyödyttänyt mediaa aina? Eikö Mauno Koivisto, mikä se oli se talk show silloin 60-luvun lopussa, missä hän pääministerinä hengaili?
5: Kyllä, kyllä. Mutta siinä on just se ero verrattuna vaikka nyt Mauno Koiviston silloisiin esiintymisiin tai näihin vanhempiin, että niin kun otetaan joku roolitus, jota toistetaan. Ja mennään niin kuin tavallaan poliitikolle tai kenelle tahansa täysin epätyypillisiin paikkoihin, vaikka nyt viidakkoihin tai teollisuushalleihin tai mihin hyvänsä esiintymään, tai tehdään sitä ohjelmaa, tai sitten niin kuin Trump tällaiset tuomariksi siinä diiliohjelmassa. Niin kun se on lähtenyt vetämään, siitä on olemassa tämmöistä esimerkkiä, että se tuottaa tulosta. Niin se lisää houkutusta.
0: Tulkitsenko niin, että mielestäsi Sofia Viran oli viisasta tähän jo ohjelmalle?
5: Siis hän itse ilman muuta, kyllähän varmaan kaikesta esiintymisestään päätellen sen jälkeen, kun hän tuli Suomeen ja selosti, että minkä takia hän lähti tähän, niin osoitti sen, että hän oli vakaasti harkinnut ja laski sen omaksi edukseen. Mutta todennäköisesti hän kokemattomuuttaan nuorena poliitikkona ja nuorena puoluejohtajana ei tajunnut sitä, että kun puoluejohtaja lähtee liikkeelle, niin siinä samalla lähtee myös puolue.
0: Niin. Onko tämä viisasta puolueen kannalta tämä niin kuin loppujen lopuksi, miten arvioitte? Onko sitä enemmän hyötyä vai haittaa tästä puheenjohtajan itsensä likoon laittamisesta?
2: No vaikea nähdä, että tällä nyt olisi hirveän niin kuin positiivisia vaikutuksia puolueelle. Ja etenkin kun vihreissä muutenkin käytystä keskustelua on ollut pientä kritiikkiä siihen, että jääkö puolue tässä Sofia Virran varjoon. Onko kyse enemmän Sofia Virrasta kuin vihreistä? Niin tämä tapaus ei varmasti tätä kritiikkiä puolueen sisällä yhtään lienytä, vaan päinvastoin. Mulla on vaikea nähdä, että tästä olisi mitään tavallaan positiivisia seurauksia puolueelle. Ja sitä paitsi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynenkin taisi jollekin medialle eilen kommentoida, että nähtäväksi jää sen aika näyttää, että oliko tämä virhe vai ei. Eli hänkään ei kovin vankkaa tukeaan Sofia Virralle osoittanut.
4: Niin mun mielestä kysymys on kyllä nimenomaan siitä, että miten, siis tämä on vihreille jollain tavalla vähän niin kuin poikkeuksellinen tilanne, koska vihreät on niin kuin historiallisesti, ovat suhtautuneet johtajinsa vähän siihen malliin, että heidän pitää olla niin kuin näkymättömiä ja rajallinen aika siinä, eikä valta saisi keskittyä yksittäiselle puheenjohtajalle. Puolueen säännöissä on muun muassa rajattu, aikaisemmin on rajattu 3 kaksivuotiskauteen, nykyisin on ilmeisesti 4 kaksivuotiskauteen. Mutta vihreät on ollut niin kuin tavallaan hyvin varovaisia tämän johtajuuden ja tavallaan puolueen brändäytymisen johtajan kanssa ehkä niin kuin verrattuna muihin puolueisiin. Mutta Sofia Virta on niin kuin pannut tämän eräällä tavalla ihan uusiksi, että Sofia Virtaan

0: koko ohjelmassa nyt niin kuin nimenomaan itseään. Ja se vihreiden huoli on ehkä se, että muistaako se puheenjohtaja niin kuin myös mainostaa vähän puoluetta ja muistaako se, että hän on kuitenkin tämän kansanliikkeen tämän puolueen puheenjohtaja vai keskittyykö se liikaa pelkästään Sofia Virran brändäämiseen?
1: Ja Sofia Virran henkilökohtainen suosio ei ainakaan toistaiseksi kanavoitunut sitten vihreiden kannatukseksi. Sitä varmaan puolue tässä osittain yrittää, että se hyötyisi tästä Sofia Virran puoluejohtajan kannatuksesta.
2: Niin millainen asema Sofia Virralla on puolueensa sisällä? Lehtesi Helsingin Sanomat teki kyselykierroksen ja siellä vain kolme vihreiden eduskuntaryhmän jäsentä ikään kuin antoi suoran tukensa Virralle. Muuten eivät sitten joko ottanut kantaa tai vähän pyörittelivät.
0: Joo, no siinä ehkä, mä en tekisi tuosta ehkä niin kauhean pitkälle menemme johtopäätöksiä sen takia, koska niin kuin suurin osa vihreiden kansanedustajista on äärimmäisen kiusaantuneita ja tästä koko tilanteesta, ja he mieluummin ovat hiljaa. Ja tavallaan ehkä se, että jos joku on hiljaa, koska ei halua profiloitua tässä asiassa millään tavalla, niin onko se niin kuin tuen antamista vai ei. Että se on niin kuin tähän, että mä luulen, että se ehkä pikemminkin, kun he ovat antamassa tukea tai antamatta tukea, niin he haluavat, että he eivät näyttäisi asiassa millään tavalla, koska he kokevat, että tämä ei ole se tilanne, missä he haluavat esiintyä mediassa.
2: Leikkivät kuollutta.
3: Mä luulen, että tämä nyt on kuitenkin jo nyt paisunut tämä kohu yli äyrä, ettei se siis merkitykseltään, niin kuin usein käy, niin se lähtee vähän tällainen lumipallona vierimään, ja kunhan se nyt menee ohi, niin seuraava kerran tätä asiaa punnitaan vasta itse asiassa vaaleissa. Paitsi tietysti, että katsotaan sitten helmimaaliskuussa, että miten hän selviää siellä siinä ohjelmassa. Mutta kyllä se nyt niin on, että tämä niin paljon keskustelutti, ja se on keskusteluttava myös vihreiden sisällä, että jos vaalit menee hyvin, niin kaikki toteaa, että no okei, selvittiin, ja ehkä se auttoisi Sofia Virran ohjelmassa esiintyminen, mutta jos sen vaalit menee todella huonosti, mikä on aina mahdollista, niin tästä tulee kyllä melkoinen myllynkivi hänen kaulaansa.
2: No, mutta Hämäläinen sanoi taustakeskustelussa eilen, että mielestäsi Sofia Virta muistuttaa paljon toista poliitikkoa, perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmania. Mikä heitä sinun mielestäsi yhdistää?
3: No, tämä idea tietysti tuli siitä taanoisesta A-studion keskustelusta, jossa nämä molemmat poliitikot olivat, ja kaikki ne, jotka katsoivat sen keskustelun, huomasivat kyllä aika paljon yhteisyyttä heissä. Ainakin kovia sanankäyttäjiä, tietyllä tavalla röyhkeitä tyyppejä ja peräänantamattomia omista mielipiteistään. Eli niin sanotusti keskustelua ei synny, tai sanotaan, että vuoropuhelua ei synny heidän kanssaan helposti silloin, kun he ovat molemmat samassa studiossa. Mutta heissä on jotain sellaista uutta, mihin me emme ehkä ole tottuneet suomalaisista poliitikoista, että he tekevät aika lailla piittaamatta säännöistä tai tämmöistä perinteisistä pöytätavoista ratkaisuja ja vievät niitä eteenpäin sen kummemmin kaihtamatta. Niin kuin Rydman sanoi pääministerille, että ei ole mitään keskusteltavaa, vaikka pääministeri sanoi, että kyllä tästä nyt kuitenkin pitäisi keskustella.
2: Niin, liuutaan tähän toiseen viikon puheenaiheeseen ja pohjustetaan vähän. Hallitus aikoo leikata sosiaali- ja terveysjärjestöjen STEA-valtionavustuksia noin kolmanneksella, ja tästähän tuli julkinen kiista hallituksessa, kun Wille Rydman kertoi, että hän aikoo muuttaa tukien saamisen kriteereitä niin, etteivät niitä tukia saisi muun muassa järjestöt, joiden toiminta kohdistuu pääasiassa yhteen tiettyyn ei-terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään. Ja tämä näyttäisi tiputtavan pakolaisjärjestöt ja SETAn muun muassa listalta. Ja tosiaan, niin kuin Unto Hämäläinen tässä sanoi, niin pääministeri Orpo sanoi, että tämä käydään vielä hallituksessa läpi, ja Wille Rydman sanoi, että ei tässä nyt ole mitään keskusteltavaa, tämä on minun vallassani tämä asia. Niin miten te arvioitte, Maria Nykänen, vaikka ensiksi niin tätä keissiä?
1: No, on tämä poikkeuksellista, että Rydman ikään kuin pääministerin tahtoa tässä lähtee uhmaamaan, mutta kyllä mä luulen, että jos pääministeri näin on linjannut, niin kyllähän siitä varmasti keskustelut käydään, mutta eri asia on sitten se, että muuttuuko ne kriteerit siitä mihinkään, koska kyllä se lienee selvää, että ne on kuitenkin sosiaali- ja terveysministerin ja ministeriön alle kuuluvia asioita näistä kriteereistä linjaaminen, että ei sieltä mistään johdu sellaista vaatimusta, että niitä pitäisi hallituksessa yhdessä käsitellä. Mutta on kiinnostava tilanne, ja Purhan tämä ei ole julkisesti mitään kommentoinut, mutta varmaankin on sitten kuitenkin tukensa Rydmanille tässä asiassa antanut.
0: Tässä tulee tosi kiinnostava keissi, koska siis se on

0: eräällä tavalla päivän selvää, että siis nämä leikkaukset on sovittu hallituksessa jo aikaa sitten. Ja tuossa niin kuin edellinen sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso, jonka tilalle Rydman tuli, niin hänellä oli suuria vaikeuksia saada näitä leikkauksia toteutettua. Tarkoitan siis sitä, että mistä on sovittu leikkaussumma ja sitten tavallaan ministerin tehtävänä on ollut kohdentaa, että mistä momentista siellä ministeriön hallinnoalalla näitä asioita leikataan ja tässä tapauksessa, miten nämä kohdennetaan nämä järjestötukileikkaukset. Ja tässä mielessä Rydman on nyt niin kuin tavallaan asenne on ihan erilainen, että hän niin kuin menee silleen ryskyy ovenkarmeista kaulassa läpi ja tavallaan hän sanoo, että näin tehdään ja todella tehokkaasti tuntuu pistävän näitä leikkauksia toimeen, mikä on totta kai hänen oman profiilinsa kannalta tosi tärkeää, että hän saa tämmöisen koviksen maineen. Ja hän on ihan oikeassa, että tämä on kyllä ministeriön ja ministerin päätös, että miten ne hallituksen yhdessä sopivat leikkaukset, miten ne kohdennetaan. Ja tässähän nyt niin kuin tavallaan tulee tosi kiinnostava tilanne, kun kokoomus on nyt älähtänyt asiasta ja sanonut, että ei käy. Ja nyt tämä kiista on jo niin kuin ehkä irronnut tästä itse asiasta, että tämähän näyttää, tästä tulee nyt sitten Petteri Orpon ja puheenjohtaja Riikka Purran välinen, koska Rydman ei varmastikaan taivu, niin tässä pitäisi kokoomuksen ja perussuomalaisten puheenjohtajien keksiä jonkinlainen ratkaisu, mikä näyttää siltä, että molemmat säilyttää kasvonsa ja ei tule olemaan helppoa. Että tähän nyt taas sitten koplataan jotain ihan muuta ja tästä tulee erikoinen paketti.
1: Ja se toisaalta vaikuttaa siltä, että kokoomuksestakin se kritiikki enemmänkin kohdistuu tähän prosessiin eikä välttämättä niinkään niihin kriteereihin. Kyllä Anna-Kaisa Ikonen taisi sanoa, että niin kuin tällaisenaan nämä kriteerit eivät kelpaa, mutta enemmän vaikuttaa siltä, että se kritiikki kohdistuu siihen, että he kokevat tulleensa yllätytyksi tällä Rydmanin ulostulolla.
2: Kello käy, meillä on 5 minuuttia aikaa ja on käsiteltävänä kaikki muut puolueet. Eli Helsingin Sanomat julkaisi eilen Gallupin, jossa ei ihan suuria muutoksia ole, mutta demarit edelleen johdossa, kokoomus toisena, keskusta perussuomalaiset kolmantena aika tasaprosenttiluvuissa, sen jälkeen Vasemmistoliitto, joka on noussut jonkin verran, sitten vihreät, RKP, KD, Liike Nyt. Aloitetaan vaikka kokoomuksesta. Yle uutisoi eilen ja kiinnitti huomiota siihen, että naisten keskuudessa kokoomuksen kannatus on pysynyt nyt pari vuotta jo varsin alhaalla ja esimerkiksi konkari Paula Risikko kertoi olevansa täysin yllättynyt tästä ilmiöstä. Oletteko te huolissanne kokoomuksen naiskannattajien kannatuksen vähenemisestä?
0: No ehkä se ei ole meidän tehtävä olla niin kuin huolissaan siitä. Me ehkä vaan seuraamme sitä, että näin tapahtuu ja koitetaan miettiä, että mistä se johtuu. Ehkä siinä pitää muistaa se, että kokoomuksen kannatushan on, jos vertaa edellisiin vaaleihin, niin se on laskenut siis molempien sukupuolien osalta, naisten osalta ehkä vähän enemmän. Ja tämä on siis kokoomuksessa, tämä oli silloin viime viikonloppuna, toissa viikonloppuna, niin kokoomuksen puoluekokouksen yksi tämmöinen kantava teema, mistä nyt jauhettiin sekä siellä julkisesti puheissa, että ennen kaikkea siellä taustakeskusteluissa ja illanvietoissa ja muussa. Että kyllähän tämä niin kuin kokoomusta niin kuin rassaa ja selityksiä voi varmaankin hakea siitä, että ehkä tämä hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa ei miellytä kaikkea sen liberaalimman puolen kokoomuslaisia. Ja ehkä siellä puolella niin kuin naiset on saattanut jättää puolueen, mutta tämä koskee kyllä molempia sukupuolia. Se on musta ehkä se olennainen pointti.
2: Entä Unto Hämälä nimeltä kokoomuksen tilanne noin laajemmin ajatellen näyttää, Orpo ehkä näyttää hieman heikolta tässä mittelöissä Rydmanin kanssa, naiskannattajat kaikkoavat ja muuta, vaalit lähestyvät ja gallupeissakaan ei olla nyt ihan kärkipaikalla.
3: Kokoomuksen tilanne näyttää juuri sellaiselta kuin päähallituspuolueen tilanne yleensä ennen vaaleja, 10 kuukautta ennen vaaleja näyttää, eli käyrä on menossa alaspäin. Et se on suomalaisen politiikan yksi ilmiö on tämä päähallituspuolueen vuoksi ja luode. Eli nyt mennään alaspäin ja se kuuluu päähallituspuolueen, miten mä nyt sanoisin, siihen niin kuin elämisen tyyliin. Ja siihen on vaikea tottua, jos on tottunut voittamaan ja pitämään valtaa.
2: Entä Maria Nykänen, olit kokoomuksen puoluekokouksessa paikalla, niin oliko siellä huoli käsin kosketeltava?
1: No sama kokemus kuin Markolla tässä, että yllättävän paljon se puhutti se niin sanottu naisongelma siellä ja myös miespuoliset kokoomuslaiset siellä Useampi nosti esille tämän perussuomalaisten kanssa tehdyn hallitusyhteistyön, että se on ollut vaikea paikka. Ja silloin ehkä voi olla kyse enemmänkin siitä profiilista ja mielikuvasta, joka kokoomukseen liitetään, eikä niitä niinkään välttämättä näistä päätöksistä ja leikkauksista, mitä hallitus on tehnyt. Varmasti osaltaan niistäkin, mutta tämä perussuomalaisten kanssa tehtävä hallitusyhteistyön nousi kyllä yhdeksi isoksi teemaksi.
2: Tätä on vielä, meillä aika alkaa olla lopussa, mutta tätä lyhyt kierros vielä SDP:stä, jota on povattu siis seuraavaksi pääministeripuolueeksi ja nytkin kärkikahinnoissa tai kärjessä gallupissa, niin miltä demareiden tilanne näyttää?
0: No, demarit johtaa, kaula on selkeä ja ollut pitkään jo tavallaan sama tilanne, ja nythän näissä kyselyissä SDP on tullut lievästi alaspäin, mutta siis edelleen se ero on tosi iso. Mutta onhan näissä kyselyissä niin kuin monta kiinnostavaa aspektia, että jos katsoo tätä tavallaan SDP, Vasemmistoliitto, Vihreät, tämmöistä punavihreätä blokkia, niin tavallaan se tämän blokin kannatus on noussut niin kuin 10% verrattuna vaaleihin, joka on todella paljon. Ja nyt se on sitten kiinnostavaa nähdä, että miten se tavallaan se ei ole tarttunut vihreisiin oikeastaan ollenkaan, ja miten se on tarttunut Vasemmistoliittoon ja SDP:hen. Ja kiinnostavaa tässä tulee sitten vaalien jälkeen, kun hallitusta kasataan, että jos Vasemmistoliitto tekee historiansa parhaan tuloksen ja saa 13, 14, 15%, niin tosi vaikeaa heitä on jättää hallituksen ulkopuolelle, jos SDP on siellä. Ja tästä tulee vielä monta vääntöä, ja muistaa vielä sen Vasemmistoliiton asenteen erilaisiin leikkauksiin, niin katsotaan miten käy.
2: Unto Hämäläinen lyhyesti SDP:n tilanteesta.
3: SDP:llä on vasemmalla uhka.
2: Vasemmistoliitto.
3: Kyllä.
2: Marianne.
1: Kyllä Vasemmistoliitto hyötyy siitä, että heillä on selkeä linja ja vaihtoehto. SDP:ssä ja vihreissäkin on tätä kipuilua, velkajarrua ja kovaa sisäistä kritiikkiä, niin Vasemmistoliitto tarjoaa tähän ratkaisuja. Jännä nähdä kyllä, että miten SDP aikoo tämän asian ratkaista sitten. Onko parempi ottaa Vasemmistoliitto mukaan vai jättää hallituksen ulkopuolelle, kun tätä velkajarrua pitää ensi kaudella toteuttaa.
2: Näillä ajatuksilla mennään kohti eduskunnan viimeistä istuntoviikkoa ennen ansaittua kesälomaa. Kiitoksia näistä arvioista. Unto Hämäläinen, Maria Nykänen ja Marko Junkkari.
3: Kiitoksia.
0: Kiitos.
1: Kiitos.
2: Kello on 8.34 ja kuuntelet Ykkösaamua. Tässä lähetyksessä kuulemme vielä, mitä uutta voisi kokeilla juhannuksen ruokatarjoiluissa. Ja kuulemme myös vinkit sujuvaan juhannusliikenteeseen niin maalla kuin merelläkin. Juhannusaatto on huomenna ja monella on tänään kesäruuat mielessä. Mä luulenpa, että kaupoissa on aika täyttä, kun ihmiset ostoskorejaan täyttelevät. Tervetuloa Ykkösaamun studioon Ruokatietoyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Anni-Mari Syväniemi.
4: Kiitos.
2: Ja kiitos myös ruokavaikuttaja Hanna Himanka.
5: Kiitos.
2: Ja kerrotaan kuulijoille vielä, että Ruokatieto on kotimaisen ruoan käytön edistämiseen pyrkivä yhdistys, jonka jäseninä on satoja elintarvikeyrityksiä ja muutama järjestökin. Ja yhdistyksen työkaluna on muun muassa Hyvää Suomesta-merkki. No, Suomessa juhannuskeittiöön kuuluvat yleensä grilliruoka ja ehkä siis onkin vihannekset ja marjaisa jälkiruoka. Mitäs teidän omaan juhannuspöytäänne tänä vuonna päätyy?
4: Kaikkia näitä, eikö vaan? Ja kotimaisin herkuin mennään, mutta mä tunnustin juuri tuossa Hannalle, että mä ostin meidän mökin naapuritilalta burgerikassit. Eli siellä on varmiit raaka-aineet, ateria ja sitten sen lisäksi tietenkin paljon kasviksia. Mun lemppari on tomaatti ja sitten jälkiruokana meillä on Brita-torttu, missä on hillittömän paljon kotimaisia mansikoita.
2: Entäs Hanna Himanka?
5: No meillä on kokonaisena haastrattu kalaa. Sitten meillä on aina semmoinen ruskistettu misovoi siellä kattilassa odottamassa kaikki ihania kasviksia, jonka päälle se pääsee. Ja sitten meillä on jotain harissamajoneesia ja aivan tosi paljon kauden vegeä. Että ne veget on siinä se niin kuin pääroolissa.
2: Ja tässä täytyy sanoa pieni sisältövaroitus, koska tässä keskustelun kuluessa varmaan tulee nälkä. Eli yrittäkää nyt pysyä pois sille jääkaapilta hetken aikaa, niin kuulette näitä hyviä vinkkejä. Anni-Mari, olet miettinyt sitä, että näinä monimutkaisina aikoina ihmiset arvostavat ruoalta helppoutta ja ilmeisesti Ruotsissa on jo vahvemmin näkyvissä jonkinlainen klassikkotrendi. Kerrotko siitä?
4: Kyllä. Joo. No helppous on aina ollut iso valintakriteeri ostoksilla kymmeniä vuosia, mutta että se korostuu varmaan tämmöisinä monimutkaisina aikoina, jolloin on paljon turvattomuutta ilmassa. Ja tosiaankin naapurimaassa niin tilanne on se, että erityisesti nuoret sieltä 20-30 välistä 30 kieppeillä niin ovat ottaneet innokkaasti käyttöön tämmöinen niin kuin arkiruokareseptiä, hyvin perinteisiä, tämmöistä Huusmanskostia. Ja tietyllä tavalla me kaikki voidaan aina itse valita siihen, mitä me kokataan, laitetaan suuhun, valitaan kaupassa. Niin me voidaan valita tällaisia turvallisia, niin kuin turvaruokaa tavallaan. Se tuo hyvää mieltä.
2: Hanna-Heimanka, onko sinulla havaintoja jostakin ikään kuin trendistä tai uusista ilmiöistä tässä kesäisissä ruuissa?
5: No mä näen, että tämä niin kuin grillin jotenkin rooli on kasvanut semmoisena niin kuin yhteenvetävänä voimana, että se ei ole vaan semmoinen pallogrilli tontin reunalla, jossa käydään hiilostamassa makkara, vaan se on sellainen niin kuin kesäkeittiö, jossa voi valmistaa itse asiassa kaikki ruuat. Että jos hankkii vähän semmoista niin kuin vaikka planchan ja tuo vaikka siivilän ja pari semmoista parilaa siihen grillin ääreen, niin sä pystyt valmistamaan siinä oikeasti aamupalasta niin kuin iltaan asti kaikki. Se on tosi monipuolinen vekotin se grilli, jos sitä vähän antaa sille niin kuin mahdollisuuden.
2: Tämä on vähän tämmöinen kitkat vai nastat kysymys, hiili vai kaasugrilli?
5: No meillä on tällä hetkellä molemmat vierekkäin, että en mä pysty kyllä valitsemaan. Että kyllä mä aina sen hiilen valitsen, jos pitää. On siinä se tunnelma.
2: No olet lanseerannut Grilla kuin Mimmi-kampanjan, eli grillaaminen todellakin on sinulle tärkeä. Niin miten innostuit grillaamisesta alun perin?
5: Mä rakastan grillaamista, koska ulkona on niin kiva tehdä ruokaa ja ylipäätään hengata ja voi päättää, että haluuko tehdä yksin vai kutsua kaikki koolle. Siinä on niin kuin paljon mahdollisuuksia, eikä tarvitse miettiä, että mikä kärryää ja pitää ääntä tai jotain. Että se on jotenkin niin vapauttavaa laittaa, teetkö avojaloin ruokaa grillin ääressä. Ja mun mielestä grillaaminen kuuluu kaikille ja kaikki, jotka on sit vähänkin kiinnostuneita, niin kannattaa ottaa se haltuun ja katsoa, että olisiko se oma elementti. Eikä silleen antaa sitä jollekin muulle, joka on sattunut ottaa sen jo. Koska mä näen, että grillaamisessa...
2: Esimerkiksi miehille.
5: Siis se suurin osahan mun mielestä niin grillaamisessa on siinä, se niin kuin isoin työ on suunnittelu, esivalmistelu. Ja se itse asiassa pieni ja hauskin osuus on se grillaaminen. Sitten alkaa se siivoaminen ja purku ja kaikki tämä. Että älä niin kuin luovuta sitä grillin ääressä olemista kenellekään ennen kuin oot itse testannut, onko se sun juttu.
2: Miten itse suunnittelet sen? Nyt vaikkapa tämän juhannuksen ruoan vaikutti siltä, että on suunnitelmat aika lailla selkeät.
5: On. Mä tykkään kynästä ja paperista. Mä otan aina A4 ja kirjoittelen siihen, että mitä me ainakin halutaan syödä. Ja siitä se sitten niinku hahmottuu. Ja että missä vaiheessa mitäkin laitetaan sinne grilliin. Se on hyvä tietää, kun tietää, että se lämpö ei kestä ikuisuutta siellä, että missä järkässä ne asiat sinne laitetaan. Ja usein niinku salaatit ja kastikkeet ja majoneesit ja muut on tehty jo ennen kuin sinne grillin ääreen mennään. Niin periaatteessa sitten kun se grilli on tulilla, niin sulla on jo ehkä pöytä katettu ja suurin osa asioista on jo tehty. Että se niinku järjestelmällisyys on grillaajan niinku ykkösoppi.
2: Entä Anni-Mari Syväniemi, jaatko tämän grillausinnon?
4: No siis en itse grillaa innokkaasti, mutta aina välillä. Mutta että perhe kyllä sitten kokonaisuutena grillaa, että kyllä me ollaan juhannuksena grillin ääressä. Ja sitten siellä on hauska tämmöinen yksityiskohta erään tutkimuksen mukaan, vain 6% suomalaisista ei koskaan grillaa. että se on aika kiva ilmiö.
5: On. Ja grillaaminen on siitäkin ihanaa, että ei tarvitse niinku sellaisia niinku älyttömiä välineitä, että periaatteessa muutama tiili riittää ja sitten ritillä, niin sä saat tehtyä sillä, sä voit kutsua sitä hibachiksi. Sä oot tehnyt niinku japanilaisen niinku upean hiiligrillin ihan vaan muutamasta tiilestä ja ritilästä, jotka löytyy oikeasti melkein joka tontin reunalta. Et pienellä voi niinku aloittaa.
4: Toi on hauska, koska sitten se vapauttaa siitä kattilan pesusta,
5: niin kyllä.
4: Aikaa yhdessä oloon.
2: Joo, ja se tuote tietenkin, mikä sinne grilliin ehkä useimmiten päätyy, ainakin saunan jälkeen on makkara. Mitäs ajatuksia tästä makkaran syömisestä Suomessa ja sen mahdollisista vaihtoehdoista?
4: No Suomihan on makkarakansaa ja tämä on nyt oikein makkaraviikko, koska me rakastamme makkaraa ja erityisesti juhannuksena sitten niin kuin makkara ja sitten esimerkiksi possupihvit on niitä niin kuin myyntihittejä kaupassa. Ja mikä siinä, meillä on tänä päivänä erittäin laaja makkaravalikoima niin kuin ihan perinteisistä nuotiomakkaroista sitten erilaisiin erikoismakkaroihin ja vahvasti maustettu. Niin kyllä makkaraa sopii syödä, ei siinä mitään.
5: Niin, mä oon vähän semmoinen, tässä nyt vastavirtaan meni, että mun mielestä makkara on ihan yliarvostettu juttu. Just tämä tämmöinen, mä tykkään syödä yhden makkaran ja se on niin kuin notskilla talvella, yksään kunnolla hiilastettu niin kuin makkara. Mut kesällä grillin ääressä niin mä tykkään raakamakkaroista, niin se on oikeasti paljon lihaa ja rasvaa ja mausteita ja makua. Et mun makkara on niinku sellainen. Ja sitten siihen joku ihana kaalisalaatti kylkeen, niin silloin se on jo niinku ateria. Että semmoiset jauhomakkarat mä kyllä jätän ostamatta itse. Että mä en niistä niinku yhtään innosta.
2: No mites nämä kasvisvaihtoehdot? Oletteko niitä kokeilleet ja onko sitä valikoimaa ikään kuin hyvin nyt tarjolla?
4: No, siis tää on huippusesonki ja erityisesti kotimaisille kasviksille, koska
2: ja tarkoitan niin kuin näitä makkarankorvikkeita, mutta joo.
4: Joo, ja siis kasviksethan sopii grilliin, että nyt jos grillataan Hannan kanssa, niin kyllä me ollaan molemmat sitä mieltä, että kasvikset on ihan mahtavia grilliä. Oikeastaan voisi vetää tiiviisti, että kaikki sopii grilliin. Ja mä laitan sinne ainakin tomaatteja ja herkkusieniä, että ne on niinku semmoinen helppo ja hauska ja toimii aina ja kaikille.
5: Kyllä. Mä en ole itse testannut noita juurikaan, noita niinku vegenökkejä ja muita. Että varmasti jos on löytänyt hyvän tuotteen, niin kyllähän se, siis grillihän on vaan lämmön lähde. Että jos se toimii keittiössä tehtynä, niin toimii ihan varmasti myös niinku siellä. Mutta sitten semmoinen niinku vinkki, että jos haluaa aloittaa grillaamisen niinku nollista, niin laittaa teitä tomaattia, paprikaa ja vaikka munakoisoa. Tekee ne ihan silleen niinku tosi, niinku melkein silleen polttaa. Mm. Sitten vaan kaapii sieltä ne ihanat jutut sisältä ja lisää vähän jotain happoa, suolaa ja öljyä. Niin sulla on siinä semmoinen tahna, jota sä voit laittaa vaikka leivän päälle. Ja siinä on niinku ihan täydellinen pikkujuttu. Ja sun ei periaatteessa tarvinnut mitään muuta tähän kuin niinku polttaa asioita. Se on maailman helpointa ja antoisin.
4: Kuulostaa hyvältä.
2: Joo. No näistä ikään kuin täyslihatuotteista, joilla on nyt tässä puhuttu vielä lainkaan, ja nehän kyllä verottavat kukkaroa jonkun verran, niin mites nyt kannattaa kustannusmielessä ottaa huomioon, kun sinne kauppaan nyt ehkä tänään lähtee, jos ei ole eilen jo etukäteen viisaana jossain kaupassa kerinyt käymään?
5: Joo, tämä on tosi tärkeä teema mun mielestä, koska puhutaan paljon siitä, että mitä jouluna menee niin kuin, ruokaa rahaa, niin kyllä juhannuksenakin menee. Ja se on niin kuin, ne on isoja ne ruokakulut, että mä oon kyllä tosi tarkka. Että me ostetaan esimerkiksi vaikka flanksteikkiä tai jotain edullisempia ruhonosia. Että semmoiset niinku kalliit rasvattomat pihvit ei esim. Kuulu niinku meidän grilliin ollenkaan. Että se sesongin kasvikset on halpoja tällä hetkellä. Et niitä kannattaa ostaa siis läpi sen kesän. Että ostaa sen, mitä siellä halvimpana ja niinku parhaiten tarjolla on ja kokkaa sitä. Ja sitten ne proteiinilähteet. Niin esim. Niinku kanan broilerin niinku paistileike on mielestäni ihan nerokas. Se on grillissä niin kuin paras, koska siinä on sitä rasvaa ja sitä ei saa niin kuin grillattua helposti pilalle, että siitä saa helposti mehevän. Et sellaiset lihat mun mielestä sopii sinne niin kuin parhaiten.
2: Entä Anni-Mari Syväniemi, miten paljon suomalaiset miettivät ruoan hintaa?
4: Kyllä suomalaiset miettii ruokaa paljon, koska varmaan noin 2/3 sitten kuluttajista ainakin, jos ei joudu miettimään, niin miettii sitä. Mutta eli kyllähän ruoan hinnalla on merkitystä, mutta aina on vaihtoehtoja. Ja Hanna mainitsi tämän suunnittelun merkityksen, niin kun menee kauppaan, niin miettii, että mitä tarvitsee ja miten sen niin kuin aterian koostaa. Ja nytten aina sesongissa olevat kasvikset, hedelmät ja marjat niin on edullisimmillaan. Ja nythän meillä on suomalaisen varhaisperunan kulta-aika. Meillä on ihana varhaiskaali, meillä on kasvihuone tuotteita ja sitten jo avomaavihanneksetkin on jo kaupoissa. Että siellä on sipulit ja porkkanat ja nauriit tarjolla, niin kyllä tällä pystyy sitten niin kuin sitä balanssia saamaan siihen ateriaan, mutta sitten myöskin siihen kauppalaskuun.
2: Ja teillä oli joku apuvälinekin käytössä tähän sesongin seuraamiseen, mikä on milloinkin niin kuin.
4: Joo, siis meillä on Suomessa siis satokausikalenteri, meidän kumppani, niin hirveän hienosti lanseerannut tämän. jolloin heillä niin kuin löytyy verkosta tietoa, mutta siis myös appi ja kalenteri. Ja aika kivasti tänä päivänä kaupat mun mielestä nostaa esiin sesonkituotteita. Eli juuri se, mikä on ajankohtainen, tuore ja parhaimmillaan.
5: Joo, ja kyllä mä myös suosittelen seuraamaan somessa semmoisia ruokavaikuttajia ja tilejä, joista saa inspistä, koska jos sulla on siinä vaikka upeat munakoiset, niin sitten sä voit katsoa sieltä sun tutulta tililtä, että miten hän valmistaisi ne ja tehdä sitten sen mukaan.
2: Entä kala? Siitä kannattaisi nyt juhannuksen laittaa.
5: No siis halsteri pitää hankkia kaikki, joilla on grilli, koska siis kokonaisena halsteroitu kalat on vaan, se on niin ihana. Se vaan niin kuin työnnät sinne kalan sisään kaikki, teet sä ihanat sitruunat ja niin kuin yrtit ja sit sä vaan heität sen sinne grilliin. Ensin kovaa lämpöä, sit siihen epäsuoralle lämmölle. Sit sä näet, kun se on valmis, kun selkä evää irtoaa helposti. Ja se on ihan mahtava juttu.
4: Kalaa pitäisi ja kannattaisi täällä Suomessa syödä enemmän, koska sitä on meillä kuitenkin tarjolla ja se on helppo valmistaa. Meillä on ihan liian paljon ennakkoluuloja siihen, että kala on hankala, mutta se on helppo ja nopea.
5: Joo, ja mökillä on hyvä sitä harjoitella myös sitä kalan käsittelyä, että ostaa sen kokonaisen kalan ja sitten katsoo vaikka jonkun YouTube-video ja sitten oikeasti tekee. Että ei sitä muuten opista sen käsittelyä.
2: Ja vielä vinkki tähän ruokatuotteiden alkuperään. Nythän aika usein lukee, että tuotettu useissa EU-maissa tai muuta. Niin mitenkäs Anni-Mari Syväniemi tämän suomalaisen ruoan helpoiten tunnistaa?
4: No helpoin se on ruokapakkauksista tunnistaa hyvää Suomesta alkuperämerkistä, joka tunnetaan myös joutsenlippuna. Mutta jos ei ole joutsenlippua, niin sitä kannattaa niin kuin kysyä. Että kyllä mä pidän hirveän tärkeänä sitä, että me tiedetään, mistä meidän ruoka tulee ja sillä ruoalla on sitten oma story ja tarina. Mutta hyvä Suomesta merkki on helppo tapa tunnistaa kotimainen ruoka.
2: Ehkä päätetään näihin sanoihin tämä keskustelu. Kiitos kovasti ja hyvää juhannusta teille
5: Kiitos.
2: Molemmille.
5: Kiitos
2: toivottavasti samoin. Hyvän ruoan ja seuran merkeissä Ruokatietoyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Anni-Mari Syväniemi ja ruokavaikuttaja Hanna Himakka.
4: Kiitos.
5: Kiitos.
2: Juhannus ajaa suomalaiset mökeille ja tämä näkyy liikenteessä. Maanteillä liikenne voi ruuhkautua tänään ja sitten sunnuntaina paluu liikenteessä. Tervetuloa mukaan Ykkösaamun lähetykseen Henna Takalo Tampereen tieliikennekeskuksesta.
6: No terve ja kiitos paljon.
2: Tämä päivä taitaa olla se vilkkain päivä menoliikenteessä. Milloin liikenne vilkastuu ja milloin se on vilkkaimmillaan?
6: Joo, kyllä tänään on se kovin menoliikenne ja näin kello 9 aamulla, niin ei ihan hirveästi vielä näy, mutta kyllä tässä parin tunnin päästä viimeistään, niin alkaa vilkastumaan ja siitäpä se sitten päivää edetessä, niin alkaa noista isoista kaupunkiseuduista sitten poispäin liikkumaan liikennevirta ja kaikista vilkkainta ja ruuhkahuiput on sitten iltapäivällä, kun ihmiset lähtee töitten jälkeen autot pakattuna sitten kohti mökkejä ja muita kohteita ja myös sitten huomenna on edelleen menoliikennettä ja on silloin päivällä ja iltapäivällä vilkasta.
2: No mitkä ne pahimmat ruuhkapaikat nyt sitten ovat?
6: No jonoutumista on odotettavissa noilla valtateillä ja sitten näillä kaupunkien ulosmenoväylillä ja sitten oikein tämmöisiä perinteisiä paikkoja, missä, tai tieosuuksia, missä saa sitten letkassa ajella, niin on valtatie 4, Helsinki-Jyväskylä väli, sitten myöskin valtatie 4, mutta tuo Oulun seutu, ja valtatie 5, Heinola-Mikkeli välillä, ja valtatiellä 9, Tampereen ja Jyväskylän välillä.
2: Ja ilmeisesti ainakin saaristoon menijöille lienee tuttua se, että lauttarannoissakin voi olla ruuhkaa, vai miten on?
6: Joo, näin se kyllä on, että jonkun verran lautoille on jonoa, mutta tosiaan siellä on varmasti he, jotka on saaristoon menossa, niin osaa varautua siihen, että ei ihan saman tien pääse sinne lautalle.
2: Entä miten tietyöt vaikuttavat liikenteen sujumiseen tänä juhannuksena?
6: No kyllä ne isoimmat tietyöt pyritään laittamaan tauolle näin juhannuksen aikaa, mutta sitten on tuolla muutamia siltatöitä tänä vuonna tuolla valtateillä, että missä on kaistoja kavennettu. Että siellä voi olla, että pistemäisesti sitten pikkasen vaikeuttaa sitä sujuvuutta, mutta kyllä myös sitten, kun se on se tietyä maa-alue ohi, niin alkaa taas sujua ihan normaalisti. Ja nopeusrajoitukset on hyvä huomioida noissa tietyä maa-alueilla, että vaikka siellä työntekijöitä näykään, niin ollaan silti tosiaan siellä työmaa-alueella ja niille nopeusrajoituksille on aina joku syynsä. Ja muistuttaisin ehkä tuosta Fintraffic-mobiilisovelluksesta, että siellä pystyy valita tämmöisen oman reitin ja sitten sieltä oman reitin varrelta näkee suoraan kaikki tietyöt ja muut häiriöt kartalta, niin se on ihan kätevä.
2: Onko jotain muita turvallisuusvinkkejä kuin tämä tietyömaiden kohdalla jarruttaminen, niin nyt heille, jotka ovat tätä autoansa pakkailemassa?
6: No ehdottomasti mennään levänneenä ja virkeänä sitten sinne autorattiin, ja jos jotain karttaa tarvitaan tai soittolistaa haluaa selata, niin sieltä apukuski hoitaa sitten sen homman, että se kuski voi itse keskittyä sitten siihen liikennetilanteeseen ja reagointiin, jos siellä jotain häiriötä on edessäpäin. Ja sitten jos pitkää matkaa tai lyhyempääkin ajelee, niin tarpeeksi taukoja pitää, ja sitten vaikka on tämmöinen hyvä keli, niin, ja haluaisi nopeasti perille, niin silti muistetaan, ettei mennä kiireellä sen liikenteessä. Ja turvavälit on hyvä pitää, ja sitten se, että saisi piettyä sitä ajonopeutta aika tasaisena, ettei tulisi sellaista haitariliikettä.
2: Kyllä, ja ilmeisesti poliisi puhalluttaa liikenteessä nyt juhannuksen aikanakin autoilijoita, eli juhannusjuomat kannattaa nauttia vasta perillä, eikö vain?
6: Kyllä, ja se, että muistaa tarkistaa sen oman tai kuskin ajokunnon, että pystyy oikeasti lähteä virkeänä sinne liikenteeseen.
2: No, me puhumme vuodesta toiseen näistä juhannusliikenteestä, mutta miten liikenne on vuosien ja vuosikymmenten saatossa muuttunut liikennemäärien osalta?
6: No, liikennemäärät on pysynyt aika samana, ehkä hieman kasvussa ollut vuosien varrella, mutta sen verran on muuttunut, että tämä menoliikenne on jakautunut tälle useammalle päivälle, että muutamia vuosia sitten oli vielä vilkkain menoliikenteen päivä perjantai, mutta nyt se on tämä torstai sitten, että sen verran, ja sitten tuo etätyömahdollisuus varmasti, ja sitten monesti torstaina alkaa jo näitä juhannustapahtumia olemaan, niin ne sitten houkuttelee lähtemään aikaisemmin sinne juhannuksen viettoon.
2: Kiitos näistä tiedoista, liikenneoperaattori Henna Takalo Fintrafficista.
6: Kiitos paljon, mukavaa juhannusta.
2: Kiitos samoin. Ja paitsi maanteillä on liikennettä, niin myöskin vesillä on liikettä. Moni viettää juhannusta vesillä. Meillähän on merta ja tuhansia järviä, joilla nauttia kesästä. Mutta vesillä on myös vaaranpaikkoja. Sadat meripelastusseuran vapaaehtoiset turvaavat suomalaisten vesillä liikkumista tänäkin juhannuksena. Ja yksi heistä on Marko Stenberg. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
7: Kiitos, hyvää huomenta.
2: No miten te olette valmistautuneet tähän operaatioon ja millainen porukka teillä on valmiudessa?
7: Joo, meripelastusseuran 58 asemalla ollaan juhannuksena erityisen valppaana ja välittämässä lähtövalmiudessa tai partioimassa siellä veneilijöiden keskuudessa vesillä. Ja ollaan valmiina auttamaan. Totta kai me ollaan läpi vuoden tässä, mutta nyt tässä on vähän tehostettu, koska tiedetään, että siellä on paljon liikennettä ja avun tarvetta.
2: No, millaista työtä se meripelastus ihan käytännössä on?
7: No, käytännössähän se on aika pitkä, jos puhutaan, että mitä se on käytännössä, ne harjoittelua ja huoltoa ja niin edelleen, mutta totta kai sitten varsinaisesti siellä vesillä, niin mitkä ne avun tarpeet on, niin yleensä tekninen vika keskeyttää sen matkan, ja kun vesillä ollaan, niin tilannehan voi muuttua sitten vaaralliseksi aika nopeastikin, ja sitten on tietysti ihan pelastustehtäviä, joissa ollaan karilla ja vedenvaraa pudottu, ja kaikkea, mitä voi vesillä sattua ongelmatapaukseen siinä meripelastusseuraan mukana auttamassa.
2: Kerrotko vähän sitä kalustosta, millaista kalustoa teillä on käytettävissä?
7: No, meillä on erikokoisia pelastusveneitä lähtien 8 metristä avoveneistä aina tähän 24 metriseen pelastusristeilijän jennyvihuriin, jossa on tällä hetkellä. Ja nämä on tarkoitukseen soveltuvia, tarkoitukseen rakennettuja pelastusveneitä.
2: No, juhannukselle ennustetaan hyvää säätä. Siitähän me tietenkin nautimme kaikki, aurinkoa ja lämpöä on luvassa. Mitä tämä tarkoittaa teidän kannaltanne?
7: No, sehän tarkoittaa sitä, että ihmiset lähtee viettämään juhannusta vesille, mikä on oikeasti ihan optimi tilanne. Ja kun vesillä paljon liikutaan, niin siellä sitten niitä tapausten määrä tietysti kasvaa kanssa, että mitä siellä ongelmia tulee. Että sanotaan, että avun tarpeet vesille liittyy vahvasti siihen, että miten paljon siellä sitten liikutaan. Että silloin se tietty prosentti taitaa olla aina, jolloin niitä ongelmia sitten tulee.
2: No millaisia vinkkejä ja neuvoja nyt annat juhannuksen viettoon lähteville?
7: No tärkeintä on aina valmistautua siihen veneen matkaan, mihin on lähdössä, oli se lyhyt tai pieni, ja miettiä vähän reittisuunnitelmaa ja varautua siihen, että jos vaikka ukkonen tulee, ja että mihin päästään suojaan, ja, tai voidaan valita suojaisempi reitti, joka on valmiiksi mietitty. On mietitty, että miten polttoaine riittää, mistä sitä saadaan lisää, vai täytyykö olla matkassa kanistereita esimerkiksi, ja veneen kunto tietenkin varmistaa lähtiessä, että se on toimintakunto on hyvä, että siellä on esimerkiksi konehuoneessa on öljyt ja jäähdytysnesteet kunnossa ja tosiaan riittävästi polttoaineet, eikä ole mitään ongelmia. Nämä kun rannassa selvittää, niin silloin siellä vesillä voi olla sitten turvallisin mielin. Ja erityisesti nyt tietysti tässä alkukesässä voi olla silleen, että tässä nyt juhannuksessa on kiire laskea veneet viime tipassa vielä vesille ja ehkä jää ne keväthuollot vielä vähän vaiheeseen, että suosittelisin kyllä näissä, että varsinkin polttoainesuodattimet käytäisiin tarkistamassa, että alkukaudesta meille tulee aika paljon näitä polttoainesuodattimien tukkeutumista johtuvia ongelmia.
2: No moni menee vanhasta muistista tutuille vesille, mutta nyt on ollut aika kuivaa ja järvien veden pinnat ovat olleet melko matalalla. Mitenkäs tämä asia on syytä ottaa huomioon?
7: Joo, kannattaa vähän seurata niitä vedenkorkeustietoja, joita saa ja pitää mielessä, että varsinkin isolla järvillä niin vedenpinnat on tosi alhaalla itse asiassa jo toista vuotta peräkkäin. Ja tämä näkyy meille jo tilastoissa esimerkiksi tuolla Saimaalla. Et paikka, josta on tultu ajamaan, niin se ei ehkä sitten toimikaan. Kartta on tosi tärkeä katsoa niillä tutullakin vesillä ja pitää huolta sitten tietää, missä kulkee.
2: Ja vielä alkoholista, sehän ei myöskään vesillä liikkumiseen sovi laisinkaan, eikös vain, minkälaisia huomioita tästä alkoholin käytöstä vesillä sanoisit näin kokeneena meripelastajana?
7: No alkoholi ei tosiaan kuulu sinne vesille, että täytyy malttaa rantaan asti ja kyllä se heikentää toimintakykyä ja pienikin määrä vaikeuttaa sitä toimintaa sitten mahdollisessa hätätilanteessa, että vahva suositus meripelastusseuraltakin on, että siellä vesillä ollaan selvimpää ja hoidetaan rannassa sitten nämä tämän tyyppiset asiat, jos on pakko.
2: Kiitos näistä vinkkeistä ja tiedosta meripelastusseuran turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenberg.
7: Joo, kiitos.
8: Mitä olisi juhannusaatto ilman saunaa?
9: Tai juhannuskokkoa?
8: Tai ilman Radio Suomen juhannustansseja?
9: Tai Kake Randelinia ja Popenaa?
8: Yle TV Ykköstä, Areenaa, Radio Suomea.
9: Mitähän se muuten olisi?
8: Eipä paljon mitään.
10: Radio Suomen juhannustanssit. Radiossa juhannusaattona ilta 9:00 ja TV:ssä varttia vaille.

tällaisiin juhannustunnelmiin tai juhannusta odottaviin tunnelmiin päätellään tätä torstain ykkösaamua. Aivan kohta vuorossa ovat kello 9 Yle Uutiset ja Urheiluradio. Niiden jälkeen koko Suomen radiossa käydään Pohjois-Savossa. Siellä Leppävirran Oravikoskella muinainen siirtolohkare on jäämässä uuden vitostien alle. Lähetyksessä kuullaan myös, millainen hyttyskesä on luvassa ja miten paloturvallisuus tulee huomioida hyttyskarkottimien käytössä. Lähetyksen juontavat Pauliina Puurila ja Samuli Aaltonen. Ja Yle-sovelluksessa ja Yle-fiissä voit lukea, millaiset syötit houkuttelevat rottia. Vinkkejä antavat kemiläinen yrittäjä, myöskin tutkija ja sitten tuholaistorjuntafirman edustajat. Sieltä vinkit. Minä olen Mika Kriikku. Mukavaa päivää ja lähestyvää juhannusta.

Yle Uutiset ja Monna Tervo. Ukraina on tehnyt aamulla voimakkaan drooni-iskun Moskovaan. Hyökkäyksen pääkohteena näyttää olleen Kapotnian öljyn jalostamo, jossa on tiettävästi syttynyt laaja tulipalo. Kyseessä oli jo toinen isku tällä viikolla Moskovassa sijaitsevaan jalostamoon. Moskovan ilmapuolustus kertoo pudottaneensa kaikkiaan noin 180 ukrainalaista droonia. Venäjä puolestaan teki yöllä ilmaiskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Mahdollisista uhreista ei ole toistaiseksi tietoa. Yhdysvallat ja Iran ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen rauhasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti sopimuksen illallisella Ranskan presidentin kanssa. Tämän jälkeen Iranin ulkoministeriö vahvisti myös Iranin presidentin Masoud Pezeshkianin allekirjoittaneen sopimuksen. Sopimuksen myötä Iran avaa välittömästi Hormuzin salmen liikenteelle ja Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saarron. Sopimuksessa Iran myös lupaa olla kehittämättä ydinasetta ja Yhdysvallat alkaa purkaa Iranin vastaisia pakotteita vaiheittain. Alun perin sopimus oli määrä allekirjoittaa huomenna Sveitsissä. Nyt Yhdysvaltojen ja Iranin on määrä aloittaa Sveitsissä keskustelut lopullisesta rauhansopimuksesta. Yrityksistä enemmistö uskoo kauppakamareiden kyselyssä, että heidän vientinsä kasvaa seuraavan vuoden aikana. Kesäkuun alussa tehtyyn kyselyyn osallistui 108 yritystä, joista kasvuun uskoi yli 65%. Vuosi sitten luku oli noin 60%. Suurinta kasvupotentiaalia yritykset näkivät puolustusteollisuudessa.

0: muodossa sekä sotilas- ja siviilikäyttöön soveltuvissa kaksikäyttötuotteissa. Vastaajista 45% näkee puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut mahdollisina kasvualoina. Juhannus on luonnon juhla-aikaa ja tarjoaa ihmisille valoisat yöt ja linnuston yölaulajat. Ylen luontotoimittaja Minna Pyykkö neuvoo, miten ihmiset voivat ottaa linnut huomioon juhannusta juhlittaessa.
1: On hienoa, että ihmiset liikkuisivat tosiaan, että ei päästäisi näitä mielettömän hienoja hetkiä ja näitä aikoja ohitse, mutta kun liikkuu juhannusjuhliessaan tuolla esimerkiksi vesistöissä, niin se, että siellä on paljon nyt linnunpoikasia liikkeellä ja järvien ja meren luodoilla, niin että katsotaan tarkasti, ettei mennä semmoisille, missä on pesinät vielä käynnissä. Ja ihan pienikin aika, jos menee sinne, niin se voi aiheuttaa häiriötä ja myöskin, että mihin laittaa kokoon niin, että linnut saisi olla rauhassa.
2: Urheiluradion toimittaa Eren Gyrler. Hyvää huomenta. Neljä suomalaista varattiin jääkiekon naisten PVHL-liigaan yön varaustilaisuudessa. Ensimmäisellä kierroksella Hamilton varasi puolustaja Nelli Laitisen numerolla 6 ja Montreal varasi Petra Niemisen numerolla 12. Elisa Holopainen puolestaan varattiin New Yorkiin ja Viivi Vainikka Minnesotan riveihin. PVHL laajenee ensi kaudeksi 12 joukkueen sarjaksi. Kotimaisessa Veikkausliigassa HJK ja Inter tasasivat eilen pisteet lukemin 3-3. Inter johti vielä 5 minuuttia ennen loppua 2 maalilla, mutta HJK nousi tasoihin Mads Borkersin 2 osumalla. Interin valmentaja Vesa Vasara.
3: No tosi pettynyt tulokseen, kun tuli tuossa lopussa. Oltiin 2 maalin johdossa ja päästettiin klubi sitten vielä tasoihin. Ja ollut muutenkin näitä kärkimatseja. Ollaan jääty vähän niin kuin tasoihin, vaikka ollaan aikaisemmin varsinkin niin kuin ansaittu enemmän. Mutta muuten niin hyvä alku ja sitten taas muuten eka puoli aika tosi vaikea ja mutta sitten saatiin hyvin korjattua tokalle puolelle. Oltiin selkeästi parempia pitkään ja tehtiin se 1 maali siihen vielä. Niin joskus olisi riittänyt, mutta ei tänään. Ei muuta. Ei auta kuin parantaa ensi kerran.
2: MM-viheriöllä Englanti otti 4-2 voiton Kroatiasta viime yönä. Harry Kane iski 2 maalia ja hän on nyt tehnyt 10 maalia MM-kisojen historiassa. Kierroksen ensimmäisessä ottelussa saatiin yllätys, kun Portugali jäi 1-1 tasapeliin Kongon demokraattista tasavaltaa vastaan. Muissa otteluissa Ghana otti 1-0 voiton Panamasta lisäajan maalilla ja Kolumbia kukisti Uzbekistanin maalein 3-1. Kaksikkomme Jelena Leppänen Antti Pohja on päässyt New Yorkiin, josta he raportoivat kisatunnelmia.
4: Niin kauan kun oltiin stadionin puolella, niin kyllä viihtyi erittäin hienosti.
5: Niin, mutta sitten taas kun lähdettiin stadionin ulkopuolelle, niin se vähän niin kuin lässähtää siihen täällä Yhdysvalloissa, että ne pytingit on kaukana isoista asuinalueista. Se on yhtä isoa parkkialuetta, jos vertaa Meksikoon, missä se juhla, futisjuhla levisi kaduille, niin täällä sitä vastaavaa ei ole vielä näkynyt.
4: No juuri näin. Azteca-stadionilla alkoi samantien asutus ja kapeat kadut ja musiikki soi ja karnevaalitunnelma jatkui siitä, mihin stadionilla jäätiin, mutta täällä se menee vähän tomussa kävelemiseksi. Ihmislaumat suuntaavat kohti kotiaan, että kyllä se tietysti laimentaa sitä stadionin ulkopuolista meininkiä.
2: MM-kisat jatkuvat taas tänään Ylen kanavilla, kun toinen ottelukierros pyörähtää käyntiin. Tšekki ja Etelä-Afrikka aloittavat illalla kello 19. Myöhemmin Sveitsi ja Bosnia-Herzegovina kohtaavat kello 22. Yöllä Kanada vastaan Katar ja Meksiko Etelä-Korea. Urheilua seuraavan kerran 12 uutisten jälkeen.
6: Säätiedotus näyttää lähestyvää juhannusta ajatellen ihan hyvältä. Suuressa osassa maata on poutaa, lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa, päivän ylin lämpötila 18-23 ja yön alin 5-11 astetta. Paikoin kohtalaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta, yöllä heikkoa tuulta. Maan itä- ja pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä, alueen länsiosassa paikoin selkeää, enimmäkseen poutaa. Aivan idässä paikoin vesisadetta, päivän ylin lämpötila 11-18 ja yön alin 2-11 astetta. Lapissa mahdollisesti hallaa. Kohtalaista aluksi ajoittain navakkaa ja puuskaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta.
7: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
8: Hyvää torstai-aamua, juhannusaaton aattoa.
6: Huomenta, huomenta koko Suomen radiosta. Tosiaan se on 18. päivä kesäkuuta ja tässähän mennään tuonne puolille päivin taas näitä ajankohtaisia alueellisia asioita pitkin ja kyllä tietysti on asioita, jotka koskee ihan koko Suomea.
8: Ja niistäkin me puhutaan.
6: Joo, ja kyllähän tämä nyt on tämä tietysti.
8: Kuten...
6: Niin, hyttyset on. Kyllä toi on aika lähellä. Tulee se fiilis. Paloturvallisuuteenkin liittyy hyttyset. Ne on lähinnä niitä hyttyssavuja. Niistä puhutaan ja kuullaan oikein ihan oikeakin asiaa. Mut ylisummaan, että minkälaisiin hyttysmääriin tässä nyt oikeastaan olisi syytä varautua. Tässä on ollut. Mehän ollaan puhuttu niin tässä lähetyksessä näistä.
8: Että kun... Nyt on ainakin vielä ihan hiljasta.
6: Ja niin, mutta et kuinka kohta onkaan, niin siitä kuullaan tässä lähetyksessä.
8: Sitten me mennään Leppävirralle hämmästelemään vähintään 10 000 vuotta vanhaa kivenmurikkaa.
6: No, stop the press. No mennään.
8: Mennään, okay, tulet no, mukaan.
6: Kyllä. Ja sitten tämä ikuinen kysymys, vihta vai vasta? Nyt on sitten uudet maantieteelliset rajat selvillä, että miten missäkin sanotaan vai onko? Ne Kustaa Vilkuna on linjannut tämän vuonna.
8: Kuka?
6: Kustaa Vilkuna.
8: Ai.
6: 1932, eli hän on selvittänyt silloin jo, että missä päin Suomea, siis sanotaan vihta ja missä vasta, että missä se menee se semmoinen rajalinja ja se menee kiemurellen halki Suomen. Ilmeisesti edelleenkin. Tuolla on Ylen verkkosivuilla on ollut kevään aikana kyselylomake. Ja sen kautta on voinut sitten kertoa, että kumpaa sanaa itse hokee.
8: Ja ilmeisen tarkkoja tässä ollaan, että tämän asian äärellä ollaan aika 100%, ei varmaan muutu tämänkään tutkimuksen myötä se oma tapa sanoa.
6: Niin ei se varmaan siihen tosiaan vaikutakaan, kun se näköjään on tämmöistä jotenkin ikuista. Eli lomakkeeseen on vastattu vai onko niin, että on vihdattu?
8: Olipa hyvä.
6: Tällaisia saas lähtee nähdä. Tänään, saas nähdä. Kun juhannus tulee.
8: No hyvin juhannusmaista tunnelmaa saadaan myös saaristosta, johon moni nyt suuntaa kesänviettoja. Mekin päästään kuuntelemaan näitä juhannussuunnitelmia myöhemmin tässä lähetyksessä. Nyt Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani vie meitä. Olisiko tämä sitten juhannusnuotiolle?
6: Tämä on juhannusnuotiolla tämä lumous.

0: Lumous, Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani.
1: Se on menoliikenne tänään sitten vilkkaimmillaan. Niin, Etelä-Suomessa kello 14-18 välillä, ja näinhän se tietysti on ihan joka vuosi, että kyllä me nyt jo tiedät, että se Suomen maaseutu on niin ahdas, että sinne pitää jonottaa aina pari kertaa vuodessa.
0: Niin, näin se on, ja nythän se on varmasti juuri tämä toinen niistä kerroista, kun suurella osalla, tai sanotaan, että monilla alkaa kesälomat.
1: Joo.
0: Ja monet aloittaa just juhannuksesta sen, ja sitten se on se perinteinen heinäkuu. Onhan sekin tässä nyt porrastunut vallan paljon, mutta yksi asia, mikä ei myöskään muutu, on se, että media ohjeistaa ihmisiä siitä, että miten lomalla kannattaa olla, miten lomalle mennään, ja elokuussa odotellaan sitten sitä uutista, että miten lomalta tullaan.
1: Niin, se onkin muuten totta, että kun saadaan tämä tuleva viikonloppu tässä pois käsistä, niin alkaa joulun odotus, johon siis taas liittyy ihan omat neuvonsa.
0: Miten laskeudut joulutunnelmaan?
1: Mutta otetaan asia kerrallaan. Tässä jonkun verran antaa uskoa tämmöinenkin asia, että Ylen sivuilta löytyy toi aivoasiantuntija Mona Moisala, joka nimenomaan ei halua antaa mitään varsinaisia lomavinkkejä, mutta kyllähän nyt sitten siinä
0: kyllä ohjeita tulee kuitenkin.
1: No on tää siis sellainen, että tämmönen jo valmiiksi laadittu loman bucket list, niin kuin sen tyyppinen, mitä tehdä ennen kuin heittää ämpärin nurkkaan, niin lisää vaan siis paineita, että tällaisia pitäisi jotenkin hänenkin mielestä välttää. Ja
0: mä en ymmärrä
1: Niin, mä oon nähnyt kyllä, kun nämä life coachit ja sen kaltaiset siis myös, tietysti tämä aivotutkija nyt puhuu ihan jo vakavammalta pohjalta asioista, niin pitää sillä lailla suhtautua. Mutta monet elovalmentajat, pitkin viikkolehtiä, aina niin kuin tämän loman kynnyksellä, jotenkin puhuu siitä, että et ei kannata sellaisia epärealistisia odotuksia niin kuin itselleen ladata, koska sit pettyy.
0: Niin, suuria unelmia.
1: Että kun pettymys tulee. Ja mä oon kyllä aina miettinyt salaa itsekseni, ja kai se on nyt sanottava, että sääneekin, kun täällä ollaan täällä radiossa, että kyllä kannattaa unelmoida suuresti ja odottaa tulevalta loistavia epärealistisia asioita ja sit pettyä.
0: Niin, ja kato, kun joskus voi käydä sekin, että ei tule pettyneeksi,
1: no,
0: vaan että asiat voi jopa toteutua. Ja mun täytyy nyt kyllä sanoa, että vaikka tässä on niinku tosi hieno titteli, aivoasiantuntija, se on korkeata valuuttaa, mutta nyt se ei kyllä mussa herätä minkäänlaisia väristyksiä. Mä oon täysin eri mieltä, tää on varmasti täysin ihmiskohtaista. Mun mielestä on tosi kiva tehdä suunnitelmia, olisit mulla loma tai arki. Ja lomalle tehdä suunnitelmia nimenomaan sen takia, että silloin on aikaa sellaisille asioille, mitä ei välttämättä silloin arjessa ehdit tehdä. Nämä on, alkaa olla vähän kuluneita mun mielestä nämä ohjeet, että älä tee sitä ja älä tee tätä. Ja nythän tähän on noussut kovasti rinnalle myös se, että miten näiden lasten kanssa oikein ollaan, kun tämä on niin haastavaa.
1: Ai niin, että loma on niin vaikea asia, että se ei mene oikein millään ilman neuvomista.
0: Ei, se oikein nyt tuppaa menee. Ja just nämä lapset ja sitten ne parisuhteillehan loma on ihan hirveä riski.
1: Niin.
0: Siis siitähän puhutaan jatkuvasti.
1: Joo. Ja tämmöinen, että menee tuo lomasuunnitelma uusiksi, niin siinä on kyllä se semmoinen mahdollisuus, että tulee siis tilalle jotakin, joka jopa yllättää, mikä olisi aika virkistävääkin, mutta sitä harvemmin näkee. Ja, ja sitten tämä jotenkin tämä, että niin, eihän ne realistiset odotukset, niin mitään odotuksia oikeastaan olekaan, mitään unelmia, vaan nehän on sitten vaan sitä semmoista.
0: Se on sitä arkea.
1: Niin, että samaa jatkuu, ja jotenkin voisi kuvitella, että tuo kuvaa semmoinen meidän erilaisten ihmisten kuin elämänasennetta muutenkin, että odotanko me jotain huikeaa tulevalta vai enkö oikeastaan odota mitään, jotta ei tulisi pettymyksiä, niin se on aika lähellä sitä väitettä, ettei se pessimisti ei pety. Eihän se pety, kun se on jo valmiiksi.
0: Niin, sekin on niin nurinkurinen lause, koska sehän nyt vasta pettyykin, kun se pettyy jo valmiiksi, kävi miten kävi. Mutta niin, mä mietin tätä, että onko tämä vaan niinku median luoma harha tämä, että ihmiset ei osaa lomailla. Siis eikö tämä nyt koske ihan koko elämää, miten sä haaveilet tai unelmoit asioista. Ja mun pitää vielä palata tähän parisuhdeasiaan, kun sitä lomaa pidetään niin vaarallisena sille parisuhteelle. Niin se, että jos loma-aikaan käy ilmi, että mä oon huonossa ihmissuhteessa, niin ei se sen loman vika oo.
1: Niin joo.
0: Joo. Mä katsoin tuossa ihan mielenkiinnosta, että missä maassa maailmassa eniten avioeroja tapahtuu suhteutettuna siis väestömäärään, niin Malediiveillä. Niin mä veikkaan, että niille ei ole 4 viikon palkallista kesälomaa kuitenkaan.
1: Aika harvas maassa muuten on. Ja sekin voi sitten taas niin olla syy siihen, että aika vähän mitään neuvojakaan laaditaan taikka mitään ongelmaa rakennetaan siitä lomasta, kun ei sitä ole.
0: Niinpä.
1: Pitäisikö siitä luopua ihan vaan tämän vaikeuden takia?
0: Hei, olisiko se helpompi?
1: Niin, että ei mitään mielellään. Voiko se kansantalouskin saattaisi siinä kohentua, jos vaan terveenä pystytään?
0: Olisiko joku aloitteen laatiminen tähän, että luovutaan kesälomasta, kun se on niin vaikeaa? Mihin ne lapsetkin laitetaan, kun ei ole enää kesäsiirtoloita?
1: Mutta siihen asti niin mahdollisimman hyvä, unohtumaton, kokemuksellinen, ihana kesä olisi niin kuin suunnitelmissa.
0: Tervetuloa kesäloma 26. Meren yllä ja loputonta ulappaa. Maalat rantaviivaa ja vuorovettä vaehtuvaa. Maalat avioliiton ja jatko osan sen. Maalat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

0: iltaista.
1: Mökkisoittolista.
2: Tää on ihan tajuton mökkikilleri. Saman aikaan respekteeraan mahtavaa uraa edelleen tekevää Einiä.
3: No tietysti jos mennään suomalaisen kesäisen luonnon pariin, niin se on silleen verrattain harvinainen kokemus, että silloin haluaa ehkä kuunnella vaan sitä luontoa. Mut kyllä sä nyt kun sä heitit ton intro, niin kyllä mulla heti tuli mieleen tää Käyn ahon laitaa, Junnu Vainio.
4: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
5: Yle Radio Suomi.
6: Se on muuten sillä lailla, Samuli, että me ollaan nyt sellaisessa työpaikassa, että meidän kulutus kasvaa varmaan aika huimasti tässä tämän viikonlopun aikana, koska siis radio ja juhannus on aikamoinen parivaljakko.
7: Se on muuten totta ja aika yllättävän, sanotaan nyt suoraan, että nuoret ihmiset niin on kiinnostunut siis, koska perinteet on aika hot, niin jopa tuommoisesta haitarimusiikista, ehkä sellaisesta, joka ei ole ihan niin uutta ja kuranttia, niin myöskin. Ja se on ollut pitkäaikainen perinne, että kotimaisen musiikin se osuus on ollut aina Radio Suomessa sitten näinä päivinä.

0: No niin, irti.
1: Okei, okay, no niin, omille puolille.
0: Hyvä, mutta johonkin on tuonne loputtava.
2: Koko Suomen radio.
0: Mikäköhän on Suomen inhotuin eläin?
1: Punkki.
0: Niin, punkki on musta vahvoilla ja joku hirvikärpänen voisi olla tällainen.
1: Siinä muuten jaetulla ykkös siellä. No,
0: kärpästä ei kans moni tykkää, mutta...
1: Mutta silloin tykkääjiäkin.
0: Niin on, näin on.
1: Onko no selvitetään
0: sitten. Onko hytty sillä? Siitä sitten tuossa alueuutisten jälkeen, puolen jälkeen.
1: Ennen uutisia vielä sovitaan.

0: Nyt vuoroon puoli kymmenen pohjalaisuutiset. Antti Haavisto on studiossa. Hyvää huomenta. Mustasaaressa ja Vaasassa sähkö-, automaatio- ja ohjauskeskuksia valmistava Eskarmaat on vastannut onnistuneesti alaa usein vaivaavaan kiireiseen osaajapulaan. Alihankintatöitä alueen suuryrityksille tekevä yritys laati työpaikkailmoituksen, jossa sähköalan koulutusta tai kokemusta ei vaadittu lainkaan. Yritys myös koulutti työntekijät itse ja tarjosi vielä parin kuukauden perehdytyksen jälkeen vakituisen työsuhteen. Yritys saikin hetkessä tarvitsemansa 10 uutta kojaistoasentajaa, joista osa oli myös alanvaihtajia. Hakemuksia tuli jopa 350. Uusille työntekijöille on tarjolla myös mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen. Poliisi, pelastuslaitos, sairaankuljetus, rajavartiolaitos ja merivartiosto tekevät juhannuksena tiivistä yhteistyötä turvallisuuden takaamiseksi. Pohjanmaan poliisilaitoksen rikoskomissaario Jukka Kero korostaa, että viranomaisten välinen yhteistyö Suomessa on erinomaisella tasolla. Viranomaiset auttavat toisiaan joustavasti, merivartiosto esimerkiksi tarjoaa kuljetusapua saaristoon ja poliisi turvaa tarvittaessa muiden viranomaisten tehtäviä. Poliisi panostaa juhannuksena näkyvään läsnäoloon liikenteessä. Poliisin mukaan juhannus saattaa Vaasan seudulla olla huomattavasti esimerkiksi vappua rauhallisempi, kun ihmiset siirtyvät mökeilleen. Ja kerrotaan vielä, että Vaasan palloseura voitti eilen Seinäjoella pelatun paikallisottelun SJK:ta vastaan maaleen 2-1. Voitto ratkesi vaasalaisten eduksi vasta 88 minuutilla, kun Lukas Smyt pääsi viimeistelemään Vepsun voittomaalin. Voitto toi Vaasan palloseuralle 3 sarjapistettä ja sen myötä Vepsu nousee sarjataulukon 6. Seuraava ottelu pelataan tiistaina, kun AC Oulu saapuu vieraaksi Vaasaan.
1: Onko sulla Pauliina kello?
2: On, no totta okay. Kai. Mehän ollaan radiossa. Paljonko? 9.32. Okay. Sopiiko?
1: Joo, okei. Okay.
3: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
1: Oikein hyvää aamupäivää nyt. Hyvinhän tämä menee, kun on kerrottu kellot. Ja mitäs meillä sitten oli? Niin, meillä on sää inhotuin eläin äänestys täällä käynnissä. Että aika vähän on ystäviä ihmiskunnassa tällä eläimellä, tällä hyttysellä. On täällä jokunen ilmoittautunut. Yksi on ainakin toi hyönteistutkija, josta kuullaan, kun hän on professori Marko Mutanen, joka on muuten aika usein jututettu mediassa justiin näistä hyttysistä. Juuri sen takia, että
2: se tietää niistä
1: niin,
2: vai?
1: No se on se yksi, ja se hyttysellä on niin vähän ystäviä ihmisten joukossa, niin kohta kuullaan tästä.
2: Onneksi on edes yksi ystävä.
1: Mennään mettään Mutasen Markon kanssa, toimittaja Tuukka Lukinmaa sinne, laitettu hyttysten syötäväksi.
2: Sitänen Lady Eija, Need You Now.

0: country-yhtye Lady A, joka oli siis Lady Antebellum aiemmin ja vaihtoi nimensä, koska tämä alkuperäinen sana Antebellum viittaa Yhdysvaltain sisällissotaa edeltävään aikaan, jossa oli orjuutta ja muuta ilkeyttä siihen aikaan. Yksi ilkeys, mistä me nyt puhutaan, on tietysti ihan eri sarjaa ja joka kesäistä, mutta se on sitten se hyttynen, että minkälaisiin hyttysmääriin on syytä varautua nyt, kun kansa suuntaa maaseudulle juhannuksen viettoon, että minkälainen on hyttyskesä. Tuukka Lukinmaa tavoitti Kuusamosta hyönteistutkijan Oulun yliopiston professori Marko Mutasen, joka oli just lähdössä kollegoineen maastoon tutkimustyötä tekemään.
1: Joo, on Kuusamossa paraikaa ja on ollut täällä nyt eilenkin maastossa ja mun henkilön kanssa me ollaan täällä. Me tutkitaan sahapistiesiä ja me ollaan oikeastaan sahapistiestutkimusten kanssa tässä tekemisessä. Tietysti me hyttysiä samalla tässä havainnoja. Kokonaisuutena me eletään tämmöistä hyttyshuipun aikaa oikeastaan nyt ja ehkä ihan Etelä-Suomessa se on mennyt ohi. Keski-Suomessa on runsaasti hyttysiä, samaten Pohjois-Suomessa ainakin Keski-Lappia myöten sitten. Voisi arvioida, että ihan pohjoisimmassa Lapissa hyttyskausi on vasta ihan alussa tai edessäpäin.
2: No jos tätä verrataan tuommoiseen keskimääräiseen juhannuksen seutuun, niin minkälainen on tämän vuoden hyttysrunsaus?
1: Kuten vähän niin kuin ennusteltiinkin ja epäiltiin, niin Etelä- ja Keski-Suomessa, Itä-Suomessa ei ole ollut runsaasti hyttysiä. Talvihan oli vähän luminen ja varsinkin Itä-Suomessa on poikkeuksellisen kuivaa ollut. Ja kun hyttyset lisääntyy tämmöisessä, voisi sanoa sulamisvesistöissä, tämmöisessä pienvesistöissä, tilapäisvesistöissä, jotka tyypillisesti syntyy lumen sulamisen tuloksena. Niin kun lunta on vähän ja maasto on kuiva, niin tämmöisiä niiden lisääntymisympäristöjä on ollut niukasti. Ja tämä näyttäisi olevan totta, että meillä tosiaan on niukasti. Itsekin on tuolla Pohjois-Karjalan seudulla liikkunut, missä on ollut epätavallisen kuivaa ja kyllä hyttysiä aika niukasti on ollut liikenteessä. Mutta sitten Pohjois-Suomessa tilanne on kyllä eri, että täällä Kuusamossa on kyllä ihan runsaasti paraikaakin hyttysiä. On tuossa Keski-Lapin alueellakin liikkunut vajaa viikko sitten ja siellä oli myös tosi runsaasti hyttysiä. Meillähän oli Länsi-Lapissa kuitenkin ihan reippaastikin lunta tuolla Muunion Kittilän alueella ja sitten Käsivarren Lapissa. Siellä hyttyskausi on vasta niin kuin alkamassa ja meneillään kyllä jo. Ja varmasti Lapissa sitten tilanne on tosiaan vähän toisellaan, että hyttysiä on tavanomaisen runsaasti ja jää sitten nähtäväksi, että onko jopa epätavallisen runsaasti, mutta kyllä niitä riittää.
2: Mikä on se tärkein tekijä, joka selittää hyttysmäärien vaihtelua kesästä toiseen?
1: No mehän ei kaikkia tekijöitä kauhean hyvin tunneta, mutta kyllä se varmasti näin on, että niin kuin aina ajateltu, että niiden elinympäristön määrä, eli näiden tämmöisten tilapäispien vesistöjen määrä on se, mikä vaikuttaa, koska hyttyset muni edellisenä vuotena kosteeseen maastoon ja ne ei voi tietää, missä on sitten tämmöisiä pienvesistöjä seurana vuotena. Ja niitä, jos niitä on paljon, niin sitten useampia munia sitten kuoriutuu ja ne pystyy kehittymään. Jos on erityisen kuivaa, niin monet munat, edellisenä vuotena munitut munat sitten jää kuiviin paikkoihin eikä pysty lähteä kehittymään. Ne toki pystyy selviämään seuraavaan vuoteen, ehkä useammankin kuivan vuoden yli siellä ja sitten kuoriutumaan.
2: Niin, ne todella säilyy siellä maastossa.
1: Joo, ne säilyy ainakin joillekin lajeilla. Meillä on jonkun verran tietoa tästä, että pystyy jopa useamman vuoden yli tosiaan säilymään siellä maastossa. Mutta nyt sitten, jos niitä lampia ei synny niin kuin tänä vuonna monin paikoin, kun on ollut kuivaa, niin ei ne lähde toukat kehittymään, niitä ei sitten synny. Mutta vähän niukahko vuosi, niin kuin epäiltiinkin tämän elinympäristöjen ja maaston kuivuuden vuoksi, varsinkin Etelä-, Keski- ja Itä-Suomessa.
2: Niin, viittasit näihin tilapäisvesistöihin. Se ilmeisesti voi olla niin kuin hyvinkin suurta sitten se niin kuin hyttysmäärien vaihtelu ihan sillain niin kuin mikropaikallisesti tontilta toiselle.
1: Epäilemättä ja sitten tämmöisiä suuria paikallisia vaihteluita hyttysillä tyypillisesti myöskin esiintyy, mutta nehän ei kummosta lampea tarvitse. Ne tämmöistä mikrobistoa syö ja sitä on aina missä vaan on tämmöistä seisovaa vettä. Se voi olla ihan vaan sadevesitynnyri esimerkiksi, missä ne pystyy lisääntymään.
2: Joo, liikkuuko tuommoinen keskivertohyttynen kauas siitä syntymä lammikostaan elämänsä aikana?
1: Tuskin. Ne hyttyset tuntuu olevan enemmänkin tämmöisiä partioivia hyönteisiä, että ne hyttysnaaraat, nehän on naarat ainoastaan, jotka imee, että ne enemmän ne aistii sitä ympäristöä ja kun ne haistaa tämän hiilidioksidin ja aistii, niin sitten lähtee niin kuin kohti tätä, että ne ei todennäköisesti kovin paljon, jossakin määrin ne myöskin aktiivisesti liikkuu ja hakee, mutta ei varmasti kauhean suurella alueella kuitenkaan liiku, että me luulemme tuommoinen tyypillinen hyttysen elin aikainen ympäristö, niin siinä niin kuin monen kilometrin alueesta puhuta ja Ja usein ne tosiaan ihan kyttää. Senhän näkee siinä, että kun menee tuommoiseen mettään, niin niitä alkaa heti siinä ilmeisesti ympärille, koska ne aistii se hiilidioksidi ja ne lähtee sitten liikenteeseen. Eli ne hyvin paljon lepäilee.
2: Hyttynen on varmaan yksi ainakin Suomen vihatuimmista eläimistä. Mitä itse niistä ajattelet?
1: No totta kai, silloin kun hyttysiä on paljon ympärillä, niin se ei hauskalta itsestäkään tunnu. Sanotaan näin, että harva ihminen pystyy niihin ihan tunteetta suhtautumaan. Mutta sitten on tietenkin tämä rationaalinen puoli, että pitäähän meidän niinku ymmärtää, että ne kuuluu tähän meidän ekosysteemiin. Ne on varmaan keskeinenkin osa niiden biomasseja, että yksilömäärät on aika suuria. Kaikki laithan kuluttaa ja käyttää ja tekee jotain tuolla luonnossa. Ja silloin sitten merkitysten heijasten vaikutuksia toisiin lajeihin, että jos ne poistuu sieltä kokonaan. Täytyy niinku tämä järkipuoli sitten ymmärtää, että vaikka ne on riesa ja ne häiritsee kovasti, niin ne kuuluu täkäläisen luontoon, eikä pidä pyrkiäkään lähteä siitä ajatuksesta, että niistä pitäisi pystyä niinku päästä kokonaan eroon jollakin teknologisella tempulla esimerkiksi.
0: Marko Mutanen, professori Oulun yliopiston professori, hän on siis tutkimustyötä Kuusamon suunnalla tekemässä. Kohta muuten hyttysiin liittyen kuullaan paloturvallisuusasiaa. Tämä on Telex.

0: hyttyskarkottimiin oikeasti liittyy paloturvallisuusriskejä. Tästä varoittaa, ettei varoitukset ja neuvot nyt lopu kesken, niin juhannuksen alla vakuutusyhtiö Lähi-Tapiola, jossa hyttyskarkottimien sytyttämiä tulipaloja joudutaan toistuvasti käsittelemään. Vakuutusyhtiön korvausjohtaja Antti Määttänen kertoo, mistä on kysymys.
1: No siinä on taustalla se, että näitä vuosittain ilmenee aina tulipaloja, missä on ollut hyttyskarkotin jossain muodossa mukana, joko semmoisena kierrukkana tai sitten jonain kaasukäyttöisenä karkotin välineenä. Ja siitä on sitten syntynyt tulipalo yleensä terassilla, mökeillä. Näitä on erityisen paljon.
2: Missä määrin tällaisia paloja on ollut?
1: No kyllä niitä on vuosittain, että joka vuosi niitä tuonne näkyy mediassakin joka vuosi ja näkyy sitten omassa kannassakin tai vakuutuskannassa, että joka vuosi näitä tapahtuu. Ei mitenkään ihan superyleinen, mutta sitten siinä on, saattaa olla myös, että osa näistä tulipaloista, mitkä syttyy kesällä kynttilöistä tai ulkoroihuista, niin siinä saattaa olla taustalla se, että niitä on käytetty sen hyttysen karkottamistarkoituksessa. Eli tuotu esim. Tämmöinen, mitä usein talvisin käytetään, ulkoroihu, niin se on tuotu esim. Terassille sisälle tai terassille, ja sitten siitä se on jäänyt valvomatta ja sytyttänyt sen terassin palamaan.
2: No minkälaisissa hyttyskarkottimissa tämä paloturvallisuusriski on erityisen iso?
1: No oikeastaan kaikessa, missä on joko kytöpalo tai sitten ihan liekillä palaa jotain, että mitään ei saa jättää valvomatta. Se koskee kynttilöitä, ulkoroihuja, näitä hyttyskierrukoita ja vastaavia kaasukäyttöisiä laitteita, että näitä täytyy käyttää valvotusti mielellään palamattomilla alustoilla ja mielellään sillä tavalla, että ne ei pääse kaatumaan missään olosuhteessa. Esimerkiksi, että lapset tai eläimet ei niitä kaada tai hännällä huiskauttele sitten maahan.
2: Niin, että onko se ohje nyt niin kuin se, että ne käyttöohjeet on syytä lukea tarkkaan ja noudattaa niitä?
1: No ehdottomasti käyttöohjeet ja sitten tosiaan niiden ulkoroihujen kanssa vielä semmoinen huomio, että ne on ulkoroihuja ja niitä ei pidä tuoda sinne terasseille sitten ylipäätään. Että olen nähnyt itsekin ja tiedän, että niitä käytetään ja niillä sitten koetaan, että on joku vaikutus hyttysten saapumiseen, mutta ne on tarkoitettu pihalle, ei terasseille käytettäväksi.
2: No liittyykö näihin erilaisiin savua muodostaviin hyttyskarkottimiin sitten jotain muita riskejä kuin tämä paloturvallisuusnäkökulma?
1: No siitähän on tieteellistä tutkimusta, että se vaikuttaa tai tuottaa sitten se savu, ei ole mitenkään terveellistä hengitettynä, että voi tuottaa erilaisia hengitysoireita ja varsinkin jos näitä tilataan Temusta tai Kiinasta tai jotain kansainvälisiltä verkkokaupoilta, niin ei kyllä kukaan tiedä, mitä se kemikaali on, mitä siellä höyrystyy.
2: Niin tämä on ilmeisesti ainakin jossain määrin myös testannut tällaisia Temusta tilattuja hyttyskarkottimia vai?
1: Joo, Lähi-Tapiola tilasi muun muassa hyttyskarkottimia Temusta ja vietiin ne SGS Finlandille testiin ja testattiin, että miten ne toimii. Ja siinäkin nyt oli kolme insinööriä paikalla ja ei kyllä keksitty, että miten semmoinen ultraääni karkotin, että miten sen olisi pitänyt toimia ja mitä se olisi ollut tekevinään, että taisi olla aika placebo-vaikutus sillä. Jotain mielen rauhaa se voi tuoda, mutta hyttysiin tutkin vaikutti millään tavalla.
2: No onko jotain sellaista hyttyskarkotinta, mitä aivan erityisesti nyt vaikka juhannuksen viettäjille, juhannus tässä on käsillä, niin haluat suositella?
1: No vanhana partiolaisena tietenkin hyväksi havaittu keino on peittävät vaatteet, mutta mä ymmärrän sen toki, että jos on 25 astetta lämmintä, niin se ei ole se mukavin vaatetus sitten, mutta näitähän on näitä DEET-pohjaisia ja Picard-pohjaisia valmisteita, mitä saa esimerkiksi apteekista, niin niillä nyt on todettu olevan ainakin tiedeartikkeleiden mukaan vaikutusta siihen, että ne karkottaa hyttysiä, mutta...
2: Eli siis mutta, mistä näissä on kysymys, jos noita äsken ei sano mitään?
1: Siis tämmöisiä hyttyspreitä tai hyttysvoiteita, mitä laitetaan. Iholle laitettavia voiteita tai spreitä tai suihkeita. Toki kaikenlaiset verkot, hyttys, tämmöiset verhot, mitä sitten käytetään mökeillä, nehän on hyviä, ettei ne ainakaan sinne sitten pääse korvajuureen koko yöksi, niin se mä vaikka pitäis ovea aukikin. Ja sitten toki sitä pihaakin voi koittaa muokata siten, että siellä ei seisovaa vettä olisi, että jos ei ole pakko pitää jotain lammikkoa siinä pihalla, niin se lammikon poistaminen yleensä auttaa. Ja seisova vesihän vetää puolensa hyttysiä ja muita vastaavia. No sitten nämä linnuthan, joku kirjosieppo, niin se on erinomainen hyttyskarkotin, koska sehän syö hyttysiä ja metsästää niitä oikein aktiivisesti pihalla.
2: Eli pönttöjä nikkaroimaan.
1: No pönttöjä nikkaroimaan ja nyt onkin hyvä aika sitten laittaa. Jo nyt on niin kuin viimeistään pöntöt sitten laitettava.
3: Koko Suomen radio.
0: Vakuutusyhtiön korvausjohtaja Määttäsen Antti siinä vielä viime hetken varoitukset. Kyllä tulee helposti sellainen fiilis, että kelluntaliivit päälle ja pelastuskortongit ja korkki kiinni viinapulloon ja parasta pysyy pirtissä melkein. Te ainakaan puun alle, jos ukkosta tulee, mutta kyllä me selvitään, kuulkaa, tästäkin juhannuksesta, ei tässä mitään. Kunhan ei seistä veneessä, niin kaikki menee. Hei, Alfa Filters, tämä on Biggin Jabban.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demosti jo fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Täällä on yksi radion symfoniorkestaamisen kapellmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Viittavaille 10 on kello, 10 uutisissa kuullaan Brysselistä uutisia. Siellä siis NATO-maiden puolustusministerit kokoontuvat parhaillaan tuolla Rysälässä, niin kuin humoristit sanoo Suomessa.
7: Ennen uutisia Mamin kesä maistuu varmaan ihan hyvältä.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. NATO-maiden puolustusministerit kokoontuvat parhaillaan Brysselissä. Kokouksessa valmistellaan tulevaa huippukokousta Turkissa. NATO-maiden on määrä kertoa tänään ydinpelotteesta, mikä on poikkeuksellista, sanoo kokousta seuraava NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos.
1: Viimeksi 19 vuotta sitten NATO on lausunut yhteisesti ydinaseista. Ja tämä liittyy kiristyneeseen turvallisuustilanteeseen ja siihen, että NATO modernisoi omaa ydinpelotettaan, mutta me emme tiedä tarkkaan, mitä tuolta tulee. On arvioitu, että se voisi sisältää niin sanotun ydinasejaon laajentamista jollain tavalla. Ehkä varsinaisia aseita ei jaeta useampiin maihin kuin nyt. Tällä hetkellä Yhdysvaltain aseita on 6 Euroopan maassa. Suomeen ei varmaan ydinaseita tässä Natonkaan tämänpäiväisessä kokouksessa olla tuomassa. Mutta se, että mainitaanko Suomi jotenkin muuten, niin sen näemme aamupäivällä.
0: Digitaalisten laitteiden säännöllinen viihdekäyttö on kytköksissä heikompiin oppimistuloksiin yläkouluikäisillä, kertoo Jyväskylän yliopiston tutkimus. Eniten vapaa-ajallaan ruutujen ääressä olevat 15-vuotiaat voivat olla jopa vuoden ikätovereitaan jäljessä matematiikassa, lukemisessa ja luonnontieteiden taidoissa. Tutkijat analysoivat yli 10 000 suomalaisnuoren aineistoa. Sama yhteys havaittiin sekä pojilla että tytöillä syntyperästä riippumatta. Nordean maksujen käsittelyssä on viivettä, pankki ilmoittaa sovelluksessaan. Nordean mukaan osa asiakkaiden tekemistä maksuista voi estyä tai jäädä käsittelytilaan, jos kyse on erääntyvistä maksuista. Nordea suosittelee maksamaan laskun vasta, kun tilanne on korjaantunut.
2: Kello 10 uutiset kuultiin siinä. Kello on 10:02.
3: Hyvää huomenta.
4: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
3: Kaksi kappaletta liikennetiedotteita. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Kokkola-Liminka-Raahe. Tarkempi paikka välillä Haapajoki-Arkkukari. Suunta ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 8 Raahessa. Tarkempi paikka välillä Haapajoki-Arkkukari. Ja toinen ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 6 välillä Joensuu-Kajaani. Tarkempi paikka välillä Lehtikangas-Kajaani. Suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta

0: Tie 6 välillä Joensuu-Kajaani, tarkempi paikka välillä Lehtikangas-Kajaani. Se on ollut pitkään semmoinen jotenkin ilmassa, että vanhoja asioita halutaan säästää ja suojella, kun ehkä joitakin vuosia ja vuosikymmeniä sitten tuntui siltä, että kaikki matalaksi vaan ja tilalle jotain kivoja 70-luvun elementtitaloja.
1: On oikeasti sellainen konservatiivisuus on yksi semmoinen asia, mutta sekin perustuu lopulta niin kuin vanhoihin perinteisiin tukeutumiseen sitten jollain tavalla. Niin totta muuten pitää.
0: Voiko kivenlohkare olla tällainen merkittävä vai ei ja säästettävä vai ei?
1: Nytkö me kiivetään sille kivelle?
0: Noniin. Nyt me lähdetään Anssi Kelan jälkeen Leppävirralle hämmästeleen hyvinkin vanhaa kivenlohkaretta.

0: Traaginen tarina Anssi Kelan Ilves. Nyt pohditaan sitä, että onko kivilohkare merkittävä vai ei. No, Väylävirasto ei pohdi sen enempää, koska siellä ei ainakaan olla sitä mieltä, nimittäin Leppävirran Oravikoskella olevasta jääkauden aikaisesta siirtolohkareesta ollaan nyt ilmeisestikin luopumassa. Kivi saa nimittäin mennä, kun tilalle tulee moottoritie. Ja tämä ei nyt ihan mikä tahansa kivenmurikka ole. Kyseessä on vähintään 10 000 vuotta vanha siirtolohkare. Varpu Mäntymäki jatkaa.
1: Mä oon tällä hetkellä Leppävirran Oravikoskella ja keskellä tätä isoa uuden viitostien, moottoritien, voiko sanoa raiviolla. Eli tästä on tältä alueelta jo valtavasti kaadettu puuta. Ja täällä metsän keskellä on saanut kaikessa rauhassa olla jo 10 000 vuotta valtava siirtolohkare. Mä oon yhdessä täällä luontoharrastaja, blogaaja Anssi Toivasen kanssa ihmettelemässä tätä muinaista. Kyllähän tämä on semmoinen palvontakivi varmasti aikanaan ollut. Miten merkittävänä siirtolohkarena sä näet tämän isoksi kiveksi sanotun siirtolohkareen?
2: Kyllä varmasti on Pohjois-Savon suurimpia siirtolohkareita. Tämän kokoisia löytyy Leppävirralta ehkä muualtakin, mutta tämä ehkä vähän tämmöinen omanlaituisensa tämmöinen pyöreä muotoinen.
1: Mitä sä arvioit tuon korkeudeksi?
2: Mitähän tuon tois?
1: Se melkein 10 metriä ehkä hipoo.
2: Aika lähellä, ehkä.
1: Ja tuossa yritettiin pähkäillä, että mitähän kiveä tuo on, mutta jääkaudella tietysti se jään massa on saattanut tuon kiveen siirtää vaikka kuinka kaukaa.
2: Kyllä, varmaan voi olla kilometriäkin, että se on siirtynyt sen jään mukaan.
1: Niin, sanoikin tuossa, että tälle ei oikein sellaista tarinaa taida löytyä. Näitä sanotaan myös tarinakiviksi, mutta mitä arvelet, että tälle ei ole mitään, ainakaan tässä lähihistoriaa ihmisiltä, keltä olet kysellyt, niin ei tiedetä mitään.
2: Paikalliset on vaan kertonut, että lapset on nimittänyt tätä isoksi kiveksi ja yritin etsiä tuolta nimiarkisto.fi-paikasta, johon on kerätty kaikki tämmöiset paikanimikortit, niin tätä ei löytynyt sieltä. Ja itse asiassa Leppävirta-kirjassakin johonkin on mainittu niin kuin tämmöisiä tarinakiviä, niin ei löytynyt sieltäkään mainintaa.
1: Ja sehän nyt tekee tämän mielenkiintoiseksi. Täällä on alkanut ihmisiä käydä nyt enemmältikin, koska tässä on nyt ihan selkeä uhka. Eli niin kuin näette tässä ympärillä, niin tämä tulee jäämään moottoritien alle. Ihan varmuudella sen kohtaloa ei vielä Väylävirasto pysty kertomaan, mutta 10 000 vuotta ja nyt ihminen tulee ja jyrää sen matalaksi.
2: Niin. Silloin pitkä historia ollut siihen, mutta olisihan se mukava, jos tuossa saattaisi siirrettyä vaikka tuon moottoritien reunalle tuohon ja vaikka valaista sitten.
1: Taitaa olla mission impossible niin sanotusti.
2: Kyllä, tuo painaa ihan älyttömiä, en osaa edes arvioida. Geologit varmaan osaa sanoa, paljonko se painaa.
1: Sä tiedät luontoarvot ja sä oot paljon tätä paikallishistoriaa ja tunnet täällä, miten näitä jääkauden muodostamia kiviä täällä on ja miten tuolla on kallio luolista, oot löytänyt kallion maalauksia vaikka mitä, niin mitä sä sanoit, mikä tällaisen jättiläismäisen siirtolohkareen oikein arvo tänä päivänä on? Miksi se pitäisi säilyttää?
2: Kyllä sillä varmaan se suurin se tunnearvo on, että tavallaan ainakin tällaiset paikalliset on pitänyt tätä hienona paikkana ja kokoontuneet. Ja nyt on tuossa näytti, että tuon kiven ympärillä on paljon käyty tekemässä jotain, koska toi ympäristö on niin kulunut, että varmaan paikallisille tämä on niin kuin merkittävä paikka.
1: Mitä muinaiset ihmiset ovat näiden siirtolohkaiden äärellä tehneet? Minkälaisia palvontamenoja on ollut? Mitä tiedetään?
2: No, nämä on voinut olla vaikka semmoisia samaa näiden palvontapaikkoja, että tuolta varsinkin Etelä-Savon puolelta niin tiedetään useita siirtolohkareita, joihin on maalattu sitten kalliomaalauksia. Mutta ne on yleensä ollut sitten jossain tämmöisten muinaisten järvireittien varrella, että en tiedä, onko tämä koskaan nyt sitten sijainnut rannalla, että se voisi tietysti tarkistaa tuolta järven siirtymäkartoista sitten, että mutta näyttää siltä, että ei ainakaan tästä löydy kalliomaalausta.
1: Anssi Toivonen, tosiaan tälle siirtolohkareille ei oikein sitä tarinaa löydy ja se taitaa olla yksikin syy siihen, että museovirasto ei ole tätä nyt määritellyt mitenkään tai inventoinut.
2: Kyllä, näin voi olla. Että Tässä itse asiassa lähellä on parikin tämmöistä tarinakiveä, johon liittyy sitten tarina, että muutama kilometri tuonne Kuopion suuntaan niin on tämmöinen Annankivi, jossa on joku pieni tyttö ilmeisesti eksynyt ja kuollut sitten sen kiven luokse. Ja sitten taas tuonne Suonijoen suuntaan niillä on toi Itkosen uhrikivi, eli kuppikivi tämmöinen, joka on sitten ollut ihan tämmöinen tunnettu uhripaikka. Niin se kyllä löytyy sitten museoviraston rekisteristä.
1: Mm. Onko tässä joku ihan tietoisesti, että tästä on niin kuin joku jääkauden jäävyörymä, rintama edennyt, tai onko tässä ollut, tässähän on Pirun peltoakin sitten ihan lähellä. Eli onko tämä ollut joku muinainen ranta?
2: Se voisi katsoa tutkia tuosta, että miten se on mennyt. Eihän tästä kovin pitkä matka tuohon Koirusveteen ole, että miten se on muutama tuhatta vuotta sitten, niin tuo vesi, miten korkealla se on ollut. Mm.
1: Eli, ja näitä siirtolohkareita, tämän tyyppisiä kuin tämäkin, niin niitä voi vielä löytää sellaisia, mitä ei ole vielä aikaisemmin retkeilijät tai luontoa harrastavat löytäneet?
2: Kyllä, näitä löytyy ihan. Minäkin löydän oikeastaan vuosittain, että viime syksynä muun muassa löydin tuolta Sorsaveen Kiviniemestä, niin löytyi vastaavan kokoinen lohkare, jota ei oikeastaan muuta ollut merkitty kuin kivenä vaan kartta.
1: Mitähän juhannuksen merkitys, kun juhannus tässä on, niin minkälaisia uhreja me voitaisiin tuoda tälle maatavalle siirtolohkarille? No, voisi keksiä jotain.
2: Niin, että tällaiset niin kuin siirtolohkareetkin ja luolatkin on ollut tämmöisiä niin kuin juhannusjuhlien paikkojakin. Voi olla, että täällä on käyty tanssimassa tai sitten ollaan tämmöisellä porukalla vietetty aikaa sitten ja nautittu erilaisia antimia, että kaipa tuolle voisi ainakin kipistää. Mm.
0: No miksei, ja kyllä jos 10 000 vuotta on siinä paikallaan seissyt, niin siinä on varmaan ehditty kippistellä ja tanssia ja sun mitä. Jatketaan ison kiven ääreltä Leppävirran Oravikoskelta Varpu Mäntymäen kanssa. Hänen seurassaan on nyt kaksi kalliokiipeilijää, Sami Romppainen ja Jussi Pekkanen. Iso kivi soveltuu mainiosti myös kalliokiipeilyyn.
3: Tämä kiven muoto ja profiili ja otevalikoima on semmoinen, että tämä soveltuu kiipeilyyn mainiosti, ja sitä myötä silloin viime kesänä, kun tämä löysin, niin, tai löydettiin, niin heti huomasin, että tässä on meille kiipeilylle semmoinen paikka, että mitä voidaan käyttää aika hyvin hyödyksi tähän kiipeilyharjoittelemiseen. Niin.
1: Mikä sun mielestä arvo tällaisilla on? No, tämäkin on varmaan 10 000 vuotta. Siis niin. Se on aivan uskomaton, kun ajattelee tässä että sitä, että...
3: Niin, jostainhan nämä on kulkeutunut tänne, nämä tällaiset lohkareet, että... Ja nämä on kaikki silleen jäänyt tämmöiseen uniikkiin muotoon sitten, että toiset soveltuu sitten paremmin tähän kiipeilyyn, toiset huonommin, mutta kyllä tosiaan niin kuin tähän kun tuli, niin tajus, että tässä on kyllä hyvät mahdollisuudet. Ja mitä? Me on 50 päivää ehkä olisin saattanut tässä jo viettää aikaa sitten. Että...
1: Joo. Varmaan tässä niin kuin on vähän semmoinen haikeuskin ilmassa, että
3: toki,
1: että
3: joo.
1: Jos tämä häviää.
3: Ehdottomasti, että kyllähän tässä kun alettiin käymään, niin tässä oli metsä ympärillä ja ihan toisen näköinen paikka, mitä nyt. Että vähän yllätyksenä tänä kesänä sitten yhtäkkiä alkoi metsää häviämään ympärillä pikkuhiljaa ja sinnikkäästi me tässä silti ollaan käyty kiipeämässä. Mutta kyllähän se harmittaa, että tämmöinen luontokohde sitten tästä ehkä häviää.
4: Tällä hetkellä tämä näyttää tietenkin aika karulta, kun tässä on tämmöinen kiitorata tehty tähän kiveen eteen, että saa nyt nähdä sitten, että mikä on kiveen kohtalo, mutta olisi todella hienoa, että näitä aina vähän mietittäisiin, että pystyykö sitä tietä nyt tekemään vaikka 50 metriä tuohon sivuunpaan, että tämä säästyisi tämä kivi, niin se olisi hieno edistysaskeli se, että arvostettaisiin tämmöisiä ja mietittäisiin, että minkälaisia hyötyjä ja arvoja tällä ihmisille on.
5: Näet vaan jonkun kaverin jostain somesta, että hei, siellä on tollanen kivi. Ja sit ajat niinku toiselle puolelle Suomea, että päätäpä viettää siellä nyt seuraavan viikon aikaa vaikka ja kiivetä siellä. Et kyllähän nämä on niinku pienistä jutuista kiinni sitten. Mm-hmm. Siis aivan varmasti. Kyllä niinku varmasti on käynyt tässä näin muualtakin porukkaa ja niinku on kiinnostunut tulemaan. Että nämä on just aina sitä, että Jussi kiipeä vaikka tähän reitin ja pistää omaan someen niin kuin video, että hei, kiipesinpä tämmöisen näin tänne, että hieno reitti. Niin sillä perusteella saattaa tulla jostain...
6: No niin, vitsi, pystynkö mä tekemään ton seisomalla hän ekaa muuvin, no se olisi aika näyttävä kyllä silleen, että... Niin. Kokeillaan, toivottavasti ei enää pitää jää heti.
0: ei muuta kuin uutta matoa koukkuu, vaan siellä siis kalliokiipeilijät Sami Romppainen ja Jussi Pekkanen Varpu Mäntymäen kanssa isolla kivellä.
7: Tuolta löytyy kuvineen yle.fi-sivulta myöskin artikkeli, jossa nämä kiipeilijät myöskin mainitsee, että on Loviisassa Lapnorin kylässä, siellä on tämmöinen Burden of Dreams-niminen kivi, eli sille on siis annettu myös nimi, tämmöinen unelmien taakka, joka on boulderoijien, siis ympäri maailmaa käyneet, ihan samantyyppinen, mutta ehkä vielä korkeampi ja vaikeampi valloittaa tämä kivi. Et toi on ihan oma siis taiteenlajinsa
0: ja
7: urheilulajinsa, tämä boulderointi, että siellä on käyty. Olikohan se nyt sitten tuo skotlantilainen kaveri William Bowsey kävi tempasemassa pari vuotta sitten valloittamassa tämän Loviisassa sijaitsevan kivilohkareen. Ja siellä on yksi ainoa suomalainen Nalle Hukkataivalla. Ainakin siinä vaiheessa päässyt siis sen kiven päälle vuonna niin 2016. Eli tämä on semmoinen, mitä ympäri maailman nämä karttojen kanssa etsivät. Näitä on merkitty näitä boulderointikiviä ihan omanlaisensa karttaan, mihin saatetaan tulla matkojen päästä ja niin kuin tuossa äsken kuultiin, niin 50 päivää yritetty valloittaa tuotakin vitostien alle jäävää kiveä, että saattavat käyttää siihen pari kuukautta tai jopa vuosia, kun yritetään tätä.
0: Tässä Teddy Swims ja Mr. Know It All.

0: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Jenni Vartiainen, en halua kuolla tänä yönä.
1: Koko Suomen radio.
2: Aika paljon meillä on tätä tämmöistä juhannus- ja keskikesähulinaa tässä lähetyksessä tänään. Tuossa mennään 10:30 jälkeen ainakin nyt sauna-asioihin. Ja kyllä, eiköhän me nyt mansikkasadostakin jouduta tänään jotain raportoimaan.
0: Ilman muuta, ja saariston juhannusta, sitäkin vielä tänään luvassa Koko Suomen radiossa. Tässä Spin Doctors.

0: Ja nyt vuoro on 10:30 pohjalaisuutiset. Niitä toimittaa Antti Haavisto. Hyvää aamupäivää. Korsnäs on pohjalaismaakuntien kolmanneksi vilkkaan juhannuskunta. Sen väki kaksinkertaistuu, kun juhannusvieraat ja mökkeilijät saapuvat kuntaan. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen juhannuskertoimesta. Korsnäsissä tämä vastaava kerroin on 2,03. Toiseksi eniten juhannusväkeä vetää Pohjanmaalla Luoto. Sen väkiluku miltein kaksinkertaistuu. Vöyrillä ja Maalahdessa väkimäärä taas 1,5-kertaistuu. Moni kaupunki taas hiljenee, kun väki suuntaa niistä mökeille. Näin käy esimerkiksi Vaasassa, jossa tämä juhannuskerroin on lukemissa 0,78 ja Pietarsaaressakin vastaava luku on vain 0,84. Juhannuskerroin lasketaan mobiilipaikannusdatasta. Vaasan Järpyyn suosittu venesatama on saamassa syksyksi lähes tuplamäärän uusia pysäköintipaikkoja. Liian vähäinen parkkipaikkojen määrä on ollut iso ongelma alueella jo vuosia ja varsinkin vilkkaana kesäsesonkina se on johtanut monenlaisiin ongelmiin. Alueella on tällä hetkellä noin 80 pysäköintipaikkaa. Laajennuksen jälkeen niitä tulee 150. Uudelle alueelle tulee myös 25 paikkaa veneiden talvisäilytykseen. Ja kerrotaan vielä, että Vaasan palloseura voitti eilen Seinäjoella pelatun paikallisottelunsa SJK:ta vastaan maaleen 2-1. Voitto ratkesi vaasalaisten eduksi vasta 88 minuutilla, kun Luka Smith pääsi viimeistelemään Vepsun voittomaalin. Voitto toi VPS:lle nyt 3 sarjapistettä ja sen myötä Vaasan palloseura nousee sarjataulukon 6. Seuraava ottelu pelataan tiistaina 23. päivä, kun AC Oulu saapuu vieraaksi Vaasan Hietalahteen.
1: Uutiset läheltäsi ja kello on niiden päätyttyä 10.32. Oikein mukavaa juhannusaaton aatto aamupäivä.
2: Niin kyllä voi oikeastaan puhua aatonaatosta. Puhutaanhan joulunkin kohdalla aatonaatosta. Niin. Niin mikä ettei, kyllähän tämä nyt on erityinen päivä, erityinen viikonloppu on tulossa.
1: On ja paljon tälläkin päivällä on jo juhannukseen merkitystä, koska siis kaiken tiedon mukaan tänään käynnistyy tämä juhannusliikennekin jo. Ja varmaan kaupat on pullollaan juhannusherkkujen perässä juoksevia.
2: Kyllä nämä on niitä hetkiä, että se on ilmeisesti se menoliikenne tuossa iltapäivän 4:00 sinne 6:00 asti iltapäivällä illalla, niin sitten vilkkaimmillaan, mutta kyllä se alkaa nyt ennusteiden mukaan justiinsa 11 maissa ja näin. Ja sitten tietysti nämä sauna-asiat, niin on kovasti puheissa, mihin tästä nyt pääsis. Tämähän on tämmöinen koko kansaa koskeva asia jollakin tapaa, tämä juhannus. Ei tätä niin kuin karkuunkaan pääse.
1: Voi, ei.
2: Totta kai voi yrittää, mutta kyllä se jotenkin niin kuin sisällään tietää huomenna, että mikä päivä nyt on.
1: Tämä on muuten täysin totta. Ja olipa se viettotapa mikä hyvänsä, niin kyllä se juhannus silti on.
2: Täältä tulee nyt yksi semmoinen oikein puheenaihe uutinen, että mitä voisit vaikka lauteilla jatkaa, niin hetken kuluttua.
1: Vesalaa ennen lauteille siirtymistä. Muitakin ihmisiä.

0: Mikä se on se suuri saunakeskustelu, niin no se on tietysti vasta vain vihta keskustelu. Ja Ylehän on kysynyt ja nyt on sitten vastattukin, vai onko tosiaan vihdattu, niin jompikumpi, niin tätä voi jatkaa sitten pitkin juhannusta. Siis kevään aikana Ylen verkkosivuilla on ollut kyselylomake, johon on voinut kertoa, että kumpaa sanaa käyttää. Ja tämä on todella suosittu ollut niin, että nyt on tutkimusaineisto, nyt on otantaa todella, että missä se raja menee, missä kohtaa Suomi menee halki ja meneekö se niin tarkasti, että toisella puolella vihtaa ja toisella vasta. Nyt on tuloksia. Nyt saamme tietää, että onko se käytön, näiden sanojen käytön raja samoilla linjoilla kuin mitä kansantieteilijä Kustaa Vilkuna sen linjasi vuonna 1932. Tästä jatkaa Petri Kivimäki.
1: Suomen kielessä on yksi erityisen mielenkiintoinen sana. Sen tunnistaa tästä äänestä. Vihtahan se siinä, vai olisiko kuitenkin vasta? Lappeenrannassa yliopiston käytäviltä tavoitin ensin kaksi vasta-ihmistä. Emmi Levänen Juvalta ja Topi Juonoja Kouvolasta.
2: Tämä on vasta.
3: Tuleeko käytettyä vastaan?
2: No, silloin tällöin.
4: Tämä on vasta.
3: Jos näet joskus semmoisen tai tapaat semmoisen ihmisen, joka sanoo vihta, niin syntyykö teille keskustelua?
4: Harvemmin, että ehkä siihen on tottunut jo niin kovasti, että on kahta erilaista kantaa ja samaa asiaa tarkoitetaan kutakuinkin.
1: Ja sitten kaksi vihta-ihmistä. Nikola Tajakka Espoosta ja Elina Tulikoura Taipalsaarelta.
5: Tämä on vihta.
2: Tämä on vihta.
3: Kuinka tuttu esine on, tuleeko käytettyä?
2: Harvoin, mutta on kyllä tuttu.
1: Viime keväänä kysyimme Ylen verkkosivuilla, käytätkö sinä tästä koivun lehvistä tehdystä saunavälineestä nimitystä vihta vai vasta? Saimme yli 38 000 vastausta. Selvisi, että rajan länsipuolella sanomme vihta ja itäpuolella vasta. Raja alkaa Kaakkois-Suomesta, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson rajalta, eli Lappeenrannan ja Miehikkälän rajalta, josta se jatkuu Luoteeseen noin Kouvolan ja Jyväskylän kautta kohti Soinia. Sieltä raja jatkuu pohjoiseen Pudasjärvelle aina Inariin saakka. Myös käsivarsi on vasta-aluetta. Erikoista on, että kun Suomessa selvitettiin vihta-vastarajan sijainti vuonna 1932, eli liki 100 vuotta sitten, raja kulki lähestulkoon samassa paikassa kuin nyt. Kysyin Itä-Suomen yliopiston suomen kielen professori Hanna Lappalaiselta, mitä hän ajatteli, kun katsoi uutta karttaa ja liki 100 vuotta vanhaa karttaa rinnakkain.
6: No kyllä, jos näitä vertailee, niin nämä kaksi karttaa on hämmästyttävän samannäköisiä. Raja kulkee aika lailla samassa kohdassa.
3: 100 vuotta on kulunut, melkein 100 vuotta siitä, kun tuo edellinen kartta on tehty, ja käytännössä nämä on ihan samanlaisia. Onko meillä mitään selitystä, että mistä se voisi johtua?
6: No mun oma ehdotus olisi kyllä nyt se, että kun vihta ja vasta molemmat on hyväksytty yleiskielen, ei ole valittu jompaa kumpaa, niin se on antanut tukea niille molemmille, että niiden käyttö on siinä mielessä vielä säilynyt. Uskoisin, että tämä selittäisi tätä.
3: Ja vaikka ihmisillä tuntuu aina välillä olevan kinaa tai kiistaa siitä, ainakin saunalauteella, jos ei muualla, että kumpiko on oikea sana, niin ei siinä periksi anneta ja toinen jatkaa oman sanansa käyttöä kritiikistä huolimatta.
6: Joo, siltä vaikuttaa, että näissä meidän kommenteissakin on paljon tuotu esiin, että se on aina vasta tai aina vihta. Että hyvinkin ehdottomia kantoja monilla.
3: Mm. Ja tämä on siinä mielessä myös jännä, että vaikka puhutaan siitä, että murteet tasoittuvat ja suomen kielikin jotenkin tasoitusti ihmiset alkaisi puhua niin kuin enemmän samalla tavalla, niin nämä kaksi sanaa pitävät pintansa.
6: Kyllä, ja tässä tietysti varmaan on ollut se, että yleiskieli ei ole sitten jyrännyt tietyllä tavalla, mutta onhan meidän aikaisemmatkin kielikyselyt osoittanut, että monessa muussakin piirteissä on eroja.
3: Me kysyimme myös erilaisia kommentteja ihmisiltä, tai ihmiset saivat vapaasti kertoa kommentteja. Yli 7500 erilaista ajatusta vasta- tai vihtasanojen käytöstä. Yksi vastaaja sanoi, että vastalla voi vihtoa, mutta vihdalla ei vastata. Toinen sanoi, että minulla on käsitys, että vihta ja vasta voidaan koota vähän eri tavalla. Muodossa on eroja, toki se voi olla tekijästäkin kiinni. Jäi semmoinen tunne, kun niitä vastauksia luin läpi, että ihmisillä on tosi paljon tunteita nimenomaan vihta- ja vastasanoja kohtaan.

0: kuumaa ja hyvän päivän tutut, kello varttia välillä 11.
1: Ja mulla oli suurin piirtein vuorokausi aikaa opetella ne ulkoa. Hän oli kirjoittanut ruotsiksi suoraan partituuriin. Ja partituuri on todella vaikea. Siis aivan mahdotonta. Mä katsoin niitä. Sitten mulla alkoi kauhea höyrypäinen 24 tuntia vuorokausi opetella ne ulkoa.
2: Katja Stoltassa terve. Nyt lähtee elämäni kesän uusi kausi. Artisti Arja Saijomaalla elämän kesiä riittää, mutta tähän valikoitui vuosi 1975. Ja kyllähän tässä aihetta onkin. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa jo aamusta.
3: Yle, Radio Suomi.
4: Elämän kesä on menossa ja avomaa mansikan kausi on kova vauhtia alkamassa. Kohta sitä pääsee siis pellolle keräämään omin kätösin noita.
0: Kyllä, pari puumaa selässä. Miltä se tilanne oikein nyt näyttää pelloilla, niin siitä kuullaan Teksasin jälkeen.
4: Ne on paarmoja.
0: Mitä mä sanoin?
4: Ne on paarmoja täällä päin maailmaa, eikä puumia. Mut voi
0: mä
4: olla.
0: Tarkoitin vähän toisenlaisia puumia.
4: Ai ehkä. Niin onkin.

0: paljonhan täällä kysellään, että missä päin nyt valmista muka mansikkaa tässä vaiheessa on.
1: Kyllä ne,
0: niin onhan tuolla, siis no Varsinais-Suomessa nyt ainakin soi jo viljelijöiden puhelimet tiuhaan tahtiin. Siellähän ne nyt aikaisemmin sitten kypsyy kuin muualla maassa ihan perinteisesti. Joten me mennäänkin Minna Ruusvallin kanssa Varsinais-Suomen Halikkoon rannikon tilan pellolle.
2: Onko Esa Rannikko todella nyt niin sitten, että avoimen mansikat ovat kypsyneet? Ympärillämme on kyllä punaisia mansikoita.
3: No joo, ensimmäiset nuukittiin lakkiaisviikon perjantai tästä lohkosta just nimenomaan. Ja kyllä nyt ruvetaan olemaan, niin kuin jos puhutaan siitä vanhaa ja mansikka-ajasta, niin nyt aletaan olemaan siinä vanhaa ja mansikka-ajassa. Eli juhannuspöytiin lähtee ympäri Suomea mansikkaa tällä viikolla. Ja ensi viikolla uskon, että ollaan niin kuin pääsatokaudessa ihan täysin kiinni ja mansikoitten, nyt jos ei ole vielä ehtinyt aloittaa tuota joka päivästä syöntiä, niin nyt on kyllä syytä aloittaa, että nyt on se aika.
2: Eli se on tosi kauan kestää se mansikkakausi nykyään, kun sitten ihan äitien päivästä lokakuulle, eikö vaan?
3: No joo, itse asiassa huhtikuun loppupuolella noukittiin ekat kasvihuoneista ja ensimmäinen semmoinen pienehkö ruuhka jo koettiin äitienpäivän jälkeen. Silloin oli paljon tuontimansikkaa Suomessa ja saatiin syömään siitä kasvihuonemansikkaa. Ja nyt viime viikon alussa oli valtakunnallisesti edellinen tämmöinen vähän ruuhkatilanne meinas tulla. Seuraava kerran sitä mansikkaa on yltäkylläisesti varmaan juhannuksen jälkeisen maanantai. Että sitten alkaa varmaan aika monessa paikkaa ole sitä tavaraa näkyvissä isosti ja monenlaisessa eri pakkausmuodossa. Että kyllä nyt ollaan niin kuin oikeassa mansikka-ajassa.
2: Kun me ollaan tässä pellolla, niin tässä on välissä tosi paljon, tämä on ihan vetinen, siis todella on satanut. Ja sitten nämä nyt kuivahtaa, nyt kun on ihana keskikesän hetki, niin kyllä nämä mansikkaviljelykset varsinaisesti kuivahtaa nopeasti tässä muovin päällä. Niin miten suuri ongelma nämä sääolosuhteet on ollut?
3: No varmaan meillä näkyy kaikkea niitä hannesmyrsky tällä hetkellä, eli siitä tuli jonkun verran talvituhoja. Ja sitten sen jälkeen tietysti keväällä oltiin pitkän aikaa siinä, että oli kova työpakkaset. Jouduttiin pitää harsoi päällä yötä päivää, että saatiin suojattua heitä. Sitten oli tommonen kuivempi jakso ja nyt on sitten ollut viime päivinä osunut nämä vähän isommat sateet alueelle. Kuivalkelillä kastellaan ja märälkelillä taiteillaan. Kyllä tämä niinku, kelit vaihtelee ja meidän täytyy sopeutua vähän sen mukaan, sit, mitä milloinkin on tarjolla.
2: Nyt kun on ollut epävakasta, niin vaikuttaako se tähän mansikan laatuun?
3: Ei sillä nyt näin nopeasti ole suoraan mitään vaikutusta, jos kaikki on muuten kunnossa. Nämä on ollut vielä semmoisia nättejä luonnonsateita ja niitä mansikka niin kuin kestää paremmin. Se on pahempi sitten, että tulee joku ukkoskuuro. Siinä rakeet ja iso pisara ja kovin maahan, niin pahin vaihtoehto oikeastaan. Mutta tuollainen nätti luonnonsade, niin, ja sitten jos ei se kasvusto, jos se pääsee kuivumaan välissä, niin se on vielä silloin ihan hallittavissa tämä homma. Sitten on tietysti, jos ollaan päivästä toiseen oikein kosteessa, niin sitten alkaa tulla niitä homeongelmia sitten taas. Et kasvusto kuivas nyttekin. Sitten yön sateiden jälkeen, illan sateiden jälkeen, niin kasvustot on kuivat ja poiminta on käynnissä ja homma rokkaa.
2: Ja me ollaan viljelijä Esa Rannikon kanssa täällä Halikossa. Ja onpa kyllä lämmintä, tuntuu lämpö. Ja näkeekö sen ihan, että se rupeaa punottamaan silmissä tuo mansikka?
3: No viikko takaperin oltiin semmoisessa tilanteessa. Viime viikon alkupuolella, edellisviikon lopussa oltiin semmoisessa tilanteessa, että se ihan silmissä lähti kypsymään. Ja sen takia sitä olikin hetki aika runsaasti sitä marjaa tarjolla valtakunnan tasolla. Kyllähän se siihen reagoi ja se kypsymisnopeus, että jos on aurinko ja lämpötilat on korkeat, yölämpötilat kun nousee, niin kyllä se niin kuin nopeuttaa kypsymistä aika paljonkin. Ja sitten taas pilviset viileämmät kelit niin rauhoittaa sitä kypsymistahtia. Ja nyt tälläkin hetkellä tietysti toivotaan, että olisi just tämmöistä, kun just nyt tällä hetkellä on. Pitkin Suomea tulee puheluita, monessa paikassa on aloittelevat pienillä niin kuin niillä on se tilanne, kun meillä oli silloin toukokuun lopussa. Niin niillä on nyt se tilanne monella puolella Suomea ja ne tarvitsee sinne sitten lisää sitä suomalaista mansikkaa. Ja kyllähän tämä Varsinais-Suomi tällä hetkellä niin kuin pääsados rupeaa olemaan, niin täältä sitä jakaantuu sitten ihan pohjoisin Suomeen myöten ja leveyssuunnassa myöskin mennään niin kuin vielä vähän joka suuntaan. Toki koko ajan tulee niin kuin eteläisessä Suomessa myöskin niin kuin tiloja, mitkä pääsee kunnolla vauhtiin, niin me ollaan monessa niin kuin systeemissä mukana Varsinais-Suomesta ja meillä on pitkä kausi täällä, jonka takia meidän niin kuin heijastusvaikutus koko Suomen tilanteisiin on kasvanut. Niin kuin, et meillä on kasvihuoneet, meillä on tunnelit, meillä on avomaat ja ollaan kuitenkin, niin kuin, täällä on myöskin aika isoja tuottajia niin kuin paljon Varsinais-Suomessa. Niin siihen se perustuu vähän, että meillä on ehkä maakuntana aika iso merkitys siihen mansikassa jo tänä päivänä.
2: Niin, se suuri kysymys on se, että milloin kannattaa ne pakastemarjat ostaa. Niin onko silloin, kun rupeaa 5 kilon laatikkoa näkymään, niin silloin se on se aika. Ja se aika taitaa olla jo ensi viikolla.
3: Kesäkuusta on tullut vuosi vuodelta enemmän mansikkakuukausi. Ihmiset mieltää se heinäkuu. Ja sitten ne on vähän myöhässä. Onkin niin sanotusti ne suurimmat määrät jo noukittu, kun ihmiset herää heinäkuussa liian myöhään. Heinäkuussa on mansikkaa. Mutta ei määrät tule olemaan heinäkuun puolen välin jälkeen todennäköisesti vähän niukemmat, mitä esimerkiksi tässä kesäkuun puolen välin jälkeen. Jos säännusteet pitää vähän aikaa paikkaa, tuossa juhannuksen aikaan paistelee aurinko kovasti, niin meillä taitaa olla ympäri Suomen tällä hetkellä semmoista kasvustoa, mikä sen lämmön kypsymiseen jo käyttää, ei kasvamiseen enää pelkästään, vaan myös kypsymiseen, niin mä uskon, että meillä on ensi viikolla ihan oikeasti koko maanlaajuinen mansikka-aika päällä. Ja se 5 kilon laatikko tulee varmasti juhannuksen jälkeisen maanantain markkinoille.
2: Ja kokonaissato, niin minkälainen tästä sadosta tulee?
3: No kyllä mä oon todella, todella onnellinen siinä kohtaa, jos mä saisin tänä vuonna jotenkin aikaiseksi viime vuoden kilot. Et meidän tilalla tullaan jäämään varmaan viime vuoden satomäärästä jonkun verran. Pääsy on talviaikaiset vauriot on se pääsy.
0: Rannikon tilalla, siinä kuuleehan sen puheestakin, niin oltiin Minna Ruusvalin kanssa Halikossa. Ja tässä lähetyksessä palataan muuten vielä pellon laidalle. Noin tunnin kuluttua silloin katsellaan, kuinka muukin kuin mansikkasato kasvaa Suomen pelloilla.
1: Koko Suomen radio.
4: Nyt otetaan musiikkia Nelli Matulalta, Mun vuoro luovuttaa, ja tämän jälkeen Ylen tuoreimmat uutiset, kun uutiset alkaa kello on 11.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Suomi on päätänyt hankkia Yhdysvalloista SDB-liitopommeja F-35 monitoimihävittäjiin. Puolustusministeri Antti Häkkänen antoi tänään asian valtuutuksen. Liitopommit täydentävät niin sanottua ilmasta maahan aseistusta. Liitopommin koko mahdollistaa usean aseen kantamisen hävittäjässä samanaikaisesti. Liitopommissa on ohjausjärjestelmä, jolla se hakeutuu kohteeseen. Lahden alueelta on löytynyt talvehtineita Coloradon kuoriaisia. Viimevuotiselta esiintymispaikalta löytyi tarkastuksen yhteydessä aikuisia kuoriaisia, munia ja toukkia. Ruokavirasto määrää toimenpiteet kuoriaisten hävittämiseksi. Virasto kehottaa tarkkailemaan perunakasvustoja ammatti- ja kotitarveviljelmillä. Peruna on Coloradon kuoriaisen tärkein isäntäkasvi, joten pienikin määrä perunaa houkuttelee kuoriaisia. Viime vuonna Suomessa todettiin useita Coloradon kuoriaisesiintymiä ja osassa tapauksista kuoriaisten arvioitiin talvehtineen maassa. Sveitsin parlamentin alahuone on äänestyksessä hylännyt Mercosur-kauppasopimuksen, joka oli neuvoteltu 4 Etelä-Amerikan maan kanssa. Vastustajat olivat huolissaan sopimuksen vaikutuksesta Sveitsin maatalouteen sekä Etelä-Amerikan sademetsiin ja alkuperäiskansoihin. Samoilla perusteilla myös EU-parlamentin enemmistö hylkäsi sopimuksen, jota nyt täsmennetään. Mercosur-sopimus poistaisi 96% Sveitsin kyseisiin maihin vietävien tavaroiden tulleista.
1: Uutisten päätyttyä kello on 11:02.
2: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
3: Täällä me ollaan, oikein hyvää aamupäivää, vielä tunnin verran aamupäivää ja muuten näin tässä juhannusaaton aattoa. Mitäs kaikkea? Meillähän on näitä tämmöisiä, täytyy nyt sanoa, että keskikesän aiheita tässä vielä jokunen jäljellä.
1: Niin on. Kesään kuuluu myös festarit ja festarilippujen hinnoista. Niistä on puhuttu aika kauhistunein sävyyn jo muutamia vuosia. Kohta avataan ainakin jonkin verran tapahtumien kulurakennetta, kun puhutaan niistä summista, joita järjestäjä joutuu pulittamaan ihan siitä festareiden alla olevasta maapläntistä.
3: Niissä on isoja todellakin eroja. Jotkut kaupungithan näitä antaa ihan pelkällä kuluhinnalla ja puoli-ilmaiseksi käyttäen.

0: Jannika B, kaksi, jotka pelkää. Kesäfestareiden aluevuokrissa on isot erot koko Suomen mittakaavassa, mutta myös kaupungin sisällä. Halpojen hintojen takana on usein festivaalien tuomat imakohyödyt ja mittavat matkailutulot. Ja nyt vähän esimerkkejä. Tampereella suosittua blogfestiä, sitä ei järjestetä alle 100 000 euron vuokralla. Tosin korkeakin hintaa selittää osittain blogfestin tapahtuma-alueeseen kuuluva Ratinan stadion, jonka osuus on kuitenkin sitten semmoinen 90 000 tästä vuokrasta, mutta kuitenkin. Turussa sitten taas Ruisrock maksaa vuokraa kansanpuistosta tapahtuma-ajalta lähes 30 000 euroa ja viime viikonloppuna Turun linnapuistossa juhlittu Kesärauha maksaa vuokraa ainoastaan 700 euroa. Heinimaija Hirvonen tapasi Kesärauhan festivaalijohtajan Pietu Sepposen festivaalin purkupuuhissa.
1: Festivaalin kokonaiskulurakenne on niin suuri, että tämä tuntuu tosiaan enemmänkin just kaupungilta positiivisena viestinä, että on hyvä ja tervetullut olo järjestää tapahtumia.
2: Missä se näkyisi, jos kaupunki päättäisi yhtäkkiä nostaa vuokria?
1: Tekisi tukalammaksi festivaalin järjestäen sitä kokonaiskulurakennetta, koska me halutaan tarjota niin tosi laadukkaita palveluita, eikä haluta tinkiä siitä laadusta. Ja sitten se voisi tarkoittaa pahimmassa tapauksessa, että me jouduttaisiin jotain tapahtuman osa-alueet vaikka supistamaan, tai sitten me jouduttaisiin viemään se pääsylipuhintoihin, mikä on asia, mitä me ei tällä hetkellä aktiivisesti haluta tehdä.
2: Me selvitettiin näitä festareiden maksamia aluevuokria ympäri Suomea, ja ne erot on suuret. Mitä ajatuksia sinussa herättää nämä suuret vuokraerot?
1: Jokainen tapahtumajärjestäjä on myös tiennyt, mihin lähtee silloin, kun valitsee sitä lokaatiota. Että nämä asiat ei tule käytännössä kellekään yllätyksenä. Ja silloin niillä on oltava sitten niin iso merkitys sen tapahtuman kokonaisbrändille, koska se location klisee on niin kuin tosi tärkeä juttu tapahtumissa, että ei Kesärauhaa voi viedä Linnanpuistosta mihinkä muualle esimerkiksi. Niin se on sama juttu pätee moniin muihinkin ikonisiin tapahtumiin.
2: Eli te ette tuonut Kesärauhaa Turkuun sen takia, että saitte alueen melkein ilmaiseksi?
1: Joo, se ei vaikuttanut tähän ratkaisuun. Et enemmän just tämä niin kuin Turussa oli tyhjiö tämän tyyppiselle tapahtumalle, mikä me nähtiin, että hyvin Kesärauha sieltä oman paikkansa on löytänyt sit ihan niin kuin valtakunnan tasolla.
2: Turun kaupunki on perustellut tätä edullista aluevuokraa sillä, että näiden nimekkäiden tapahtumien aluetaloudelliset vaikutukset on niin suuret, että ei kannata ruveta kiskomaan vuokraa. Kerroit, että lähes puolet kävijöistä tulee Varsinais-Suomen ulkopuolelta.
1: Kyllä.
2: Oletteko laskenut, että mitkä on Kesärauhan taloudelliset vaikutukset?
1: Tätä mitataan joka vuosi ja puhutaan siis useimmista miljoonista. Meillä on nyt tietysti, kun on kävijäennätys tänä vuonna, niin uskoisin, että aluetaloudelliset vaikutuksetkin tulevat nousemaan ennätykselliseen lukemiin.
3: Ruisrockin vuokra on nostettu edellisen kerran 10 vuotta sitten 9 000 eurolla. Tapahtumajohtaja Antti Kirkkolan mukaan festarit ovat Turun kaupungille merkittäviä tulonlähteitä ja vuokrat halutaan pitää maltillisina.
4: No sanotaan näin, että ei ne vuokrat ole niitä rahoja, joilla kaupunki yrittää saada sitä tuottoa tapahtumasta, vaan kyllä se nimenomaan tulee sitä kautta, että meillä on onnistunut yleisötilaisuus ja me saadaan mahdollisimman paljon ihmisiä nauttimaan meidän kaupunkitilasta ja tulee. Nämä on todella tärkeitä, taloudelliset vaikutukset on isot.
3: Festivaalien näkökulmasta sijainti on keskeinen osa tapahtuman brändiä ja siitä ollaan valmiita myös maksamaan. Mikko Niemelän mukaan Ruisrockin kohdalla ei ole koskaan mietitty tapahtuman siirtämistä muualle, vaikka se voisi tuoda säästöä aluevuokrissa.
5: Lähtökohta on, että Ruisrock kuuluu nimestään lähtien Ruissaloon ja se on se niin kuin historiallinen koti ja festivaalin alue on yksi ihan päätekijä siinä koko festivaalin niin kuin ytimessä.
0: Toimittajana edellä oli Heinimaija Hirvonen. Tässä musiikkia Mikko Kuustoselta Elävien kirjoissa. Ja Yle verkkosivuilta voi käydä näitä festarihintoja vertailemassa. Ehkä siitä saa sitten vähän ymmärrystä myös niihin kohonneisiin lippujen hintoihin. Paitsi että osa festareista on nyt löytänyt sen takaraja ja jopa laskenut tänä kesänä hintoja.

0: Näin toimitti meille musiikkia Mikko Kuustonen Elävien kirjoissa.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Hän asuu housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Passenger, let her go, ja tämän jälkeen lähdetään piipahtamaan saaristossa. Millaisilla mieli ja odotuksilla ihmiset lähtee saaristoon juhannusta viettämään, siitä kuullaan kohta.

0: Suomi laskeutuu vähitellen juhannusta kohti ja kukin toki juhlii sitä ihan omalla tavallaan. Mutta paljon on tällaisia juhannukseen liittyviä perinteitä Suomessa. Jotkut kerää 7 kukkaa tyynyn alle ja ainakin makkaranpaisto ja kokonkin polttaminen, ne on niitä varmasti hyvinkin suosittuja. Toimittajamme Mira Stenström otti eilen kumipyörät alle ja lähti Turun saaristossa kulkevalle Saariston rengastielle kuulostelemaan keskikesäjuhlaa yhdellä Suomen suosituimmista matkailureiteistä.
1: Tässä matkataan lautalla Korppoosta Houtskaria kohti. Maisemat on kieltämättä upeat. Saaristo, luontoa, männikköä, käkkyrämäntyjä näkyy tuolla merellä. Lieviä pieniä vaahtopäitä sen verran tuulee, mutta aurinko paistaa ja pilviä hieman taivaalla. Oikein kesäinen keli. Ja täältä löytyy monia pyöräilijöitäkin.
2: Katarina Parkkonen
3: ja Terhi Leskinen.
1: Ja te olette ilmeisesti pyöräretkellä.
2: Kyllä joo. Saariston rengastia.
1: Mistä sä olette lähtenyt?
2: Nokialta.
1: Ja tänne asti on tultu?
2: Joo, me tultiin junalla ensiksi Turkuun ja sit siitä pyörällä.
1: Ja minne asti tie vie?
3: No tänään me mennään Kustaviin saakka. Me oltiin viime yön Auvossa ja nyt tämän päivän reissu näitä lauttamatkoja tää päivä. Ja sitten sieltä Kustavista huomenna takaisin Turkuun ja kotiin.
1: No miten se on pyöräily sujunut?
3: No yllättävän hyvin. Tänään on vähän tuulista. Eilen oli aivan loistava päivä. Mutta me toivotaan, että tuuli tyyntyy. Aurinko paistaa.
2: Joo, siniseltä taivaalta on.
1: No miten aiotte juhlia juhannusta? Juhannus lähestyy, niin minkälaisia suunnitelmia? Nyt tietysti tässä pyörän selässä kohta taas jatketaan matkaa, mutta noin muuten.
2: No me ollaan menossa semmoiseen laavuretkelle, eli ihan metsäretki ja telttaa.
1: Lähdetkö sinäkin mukaan?
3: Ei, me ollaan eri perheistä, niin me lähdetään perheen kanssa mökille Rautalammille Kuopion viereen.
1: Tää on vähän niin kuin semmoinen alustava reissu kyllä. Sille.
3: Joo, kyllä vaan. Joo.
1: Mitä siellä kuuluu juhannukseen?
3: No siellä kuuluu ihan perinteistä saunomista ja mökkeilyä, grillataan paljon, ollaan vesillä paljon. Että se on meidän juhannuksen vietto.
1: Niin tästä merellisestä maisemasta sitten vähän semmoisen järvi- tai lampimaisemaa?
3: Joo, siellä on isot järvet, niin sinne mennään. Sitten siellä me nautitaan aina joka juhannus.
1: Ja mitä on juhannuspöydässä?
3: No siellä on kuule perinteisesti kalaa, jos muikkuja saadaan. Ne kuuluu meidän juhannukseen ja sitten tietysti tehdään jotain hyvää salaattia ja makkaraa, muuripohjalättyjä.
1: Mitä sinulla?
2: No meillä on kyllä vähän vaatimattomammin, että on ihan makkaraa ja uusia perunoita ja lättyjä paistetaan nuotiolla.
1: Hyvää juhannusta teille molemmille.
2: Kiitos samoin.
3: Kiitos samoin.
1: Nyt ollaan Finnair-lautalla. Kuka sinä olet?
4: No mä olen Kaarina. Mä olen Sjelön saareen menossa. Kävin Näsbyn kirkonkylässä vähän kauppareissua tässä välillä. Lähdin aamulla ja tulin nyt menen takaisin mökille kotiin päin.
1: No minkälaista keskikesän viettoa juhannusta on suunnitelmissa?
4: No hyvin rauhallista mökillä ja mun sisko kun asuu saaressa, niin heidän kanssa vietetään yhdessä, syödään yhdessä ja mukava yhdessäoloa.
1: Minkälainen on saariston juhannus? Minkälaisia perinteitä siihen kuuluu?
4: No monessa saaressahan on näitä ja eri kylissä, niin on nämä juhannussalot. Se on aika semmoinen hyvin yleinen. Yleensä me ollaan käyty jossain, missä Sjelön saaressa ei ole siis, mutta näissä muissa saarissa täällä niin on niitä juhannussalkoja ja siellä me ollaan välillä sitten käyty jossain niin kuin, ja oltu mukana sitten, kun koristellaan ja pystytetään ne.
1: Onko siinä sitten jotain tämmöisiä tansseja tai muuta tämmöistä piirileikin tapasta tai muuta?
4: Täällä, missä me ollaan käyty lähinnä Nuottojen saaressa, niin siellä ei ole mitään tansseja. Jotain sitten, kun salkku on pystyssä, niin vähän mitä lapsia on paikalla ja vähän aikuisetkin, niin vähän semmoista piirileikkiä salon ympäri pieni hetki, mutta ei sen kummempaa.
1: Miltä näyttää tällä hetkellä sinun keskikesä?
4: Keskikesä ihan mukavalta. Tämä on nyt vähän erilainen kesä mulla. Jäin eläkkeelle tuossa maaliskuussa, niin tämä on mun ensimmäinen kesä eläkeläisenä. Siinä mielessä ihan mukavalta tuntuu.
1: Ja tässä nautit myös merimatkasta ihan selvästi.
4: Joo, tämä on tämmöistä hyvin rauhallista. Ei ole kiire, että saa olla vaan ja katella maisemia ja nauttia.
0: Näin fiilisteli Houtskarin reitillä Finnair-lautalla matkannut Kaarina Rosenberg. Ja hetken kuluttua päästään vähän nautiskelemaan ruotsin kielikylvystä. Nimittäin samaan aikaan, kun moni meistä on juhannuksena lomalla, niin osa paiskii hommia siellä lomalaisten keskuudessa. Piipahdetaan seuraavaksi Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välisellä merireitillä. Autolautta Oodan liikennöi Kustavin Vuosnaisen ja Ahvenanmaan saariston itäosassa sijaitsevan Brändöön Oovan välillä. Oodanin perämies Felix Engludille juhannuksen ohjelma on selvä.
5: Joo, tyvärr så jag blir ju på jobb här då. Så det blir ju att äta god mat här på båten och ja, sjunga någon sång och kanske fara ut och titta lite i skogen och ta det lite lugnt, vila. Man är ju tyvärr på jobb så.
1: Okej. Vad ska ni sjunga här?
5: Ja, det blev väl någon klassisk svensk nubbevisa kanske.

0: Ja tässä pohjalaisuutisia lyhyesti. Studiossa on Antti Haavisto. Hyvää keskipäivää. Mustasaaressa ja Vaasassa sähkö-, automaatio- ja ohjauskeskuksia valmistava Eskarmat on vastannut onnistuneesti alaa usein vaivaavaan kiireiseen osaajapulaan. Yritys laati alkuvuodesta työpaikkailmoituksen, jossa sähköalan koulutusta tai kokemusta ei vaadittu lainkaan. Se myös koulutti työntekijät itse ja tarjosi parin kuukauden perehdytyksen jälkeen vakituisen työsuhteen. Yritys saikin hetkessä tarvitsemansa 10 uutta kojeistoasentajaa, joista osa oli myös alanvaihtajia. Hakemuksia tuli jopa 350. Uusille työntekijöille tarjotaan myös mahdollisuus oppisopimuskoulutukseen. Korsnäs on pohjalaismaakuntien kolmanneksi vilkkain juhannuskunta. Sen väkiluku kaksinkertaistuu, kun juhannusvieraat ja mökkeilijät saapuvat kuntaan. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen juhannuskertoimesta. Korsnäsissä tämä kerroinluku on 2,03. Toiseksi eniten juhannusväkeä vetää Pohjanmaalla Luoto. Myös sen väkiluku miltei kaksinkertaistuu. Moni kaupunki vastaavasti taas hiljenee, kun väki suuntaa niistä mökeille. Näin käy muun muassa Vaasassa, jossa kerroin on vain 0,78 ja Pietarsaaressakin vain 0,84. Juhannuskerroin lasketaan mobiilipaikannusdatasta. Ja kerrotaan vielä, että Vaasan Järpyyn suosittu venesatama on saamassa syksyksi lähes tuplamäärän pysäköintipaikkoja. Liian vähäinen parkkipaikkojen määrä on ollut iso ongelma alueella jo vuosia ja varsinkin vilkkaana kesäsesonkeina se on johtanut monenlaisiin ongelmiin. Alueella on tällä hetkellä noin 80 pysäköintipaikkaa. Laajennuksen jälkeen niitä on tulossa 150. Myös 25 paikkaa veneiden talvisäilytykseen on tulossa.
1: Uutisten päätyttyä kello 11.32. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 67 välillä Kaskinen-Seinäjoki-Kauhajoki. Tarkempi paikka välillä Kauhajoki-Vennanmäki-Tokerotie. Suunta ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 67 Kauhajoelle. Tarkempi paikka välillä Kauhajoki-Vennanmäki-Tokerotie.
2: No nyt päästään seuraavaksi sitten oikein asian ytimeen, eli Suomen maaseudulle, jonne jonotetaan tässä jo kovaa vauhtia iltapäivää kohti yhä tiheämmin, koska se on niin ahdasta seutua, että sinne jonotetaan aina pari kertaa vuodessa. Ja siellähän eletään tietysti siellä maaseudulla nyt. Mun on niin helppo samastua maalaispoikana tähän tämmöiseen. Niin jännittäviä aikoja, koska sehän se on, mikä ratkaisee, että minkälainen sato tulee, tuleeko siitä hyvä, huono, lihava, laiha. Mitä näitä nyt onkaan? Mehän laitettiin tuonne pellon, ei pian nyt nauraa, mutta siis Tuukka Lukinmaa, kaupunkilaispoika sinne rämpimään pellon reunalle ja kohta lähdetään etsiskelemään, että missä hän nyt sitten on tällä hetkellä.
3: Tuukka Lukinmaa, vedä antennit kohti taivasta, kohta otetaan yhteyksiä.
2: Työmatkalla jossain päin Suomea. Ota yhteys radioon.

0: Hän on Johanna Kurkela, joka laulaa Oothan tässä vielä huomenna, ja ei toi toimittaja Lukinmaa oikeasti missään kateessa ollut, se oli vain huumoria. Hän on pellon laidalla, hyvin on tiedossa, että missä päin. Se on kasvukauden alku ollut monin paikoin lupaava, mutta tietenkin voihan tässä vielä mennä pieleen asiat. Se pitää aina pitää mielessä. Tuukka on siellä Varsinais-Suomessa pellon laidalla. Oliko niin, että Suomusjärven vuosisataisilla viljelysmailla ottamassa tarkemmin selvää tilanteesta?
1: Juuri näin, täällä ollaan Suomusjärven viljelysmailla upeassa kesäisessä suomalaisessa keskikesän maisemassa. Edessä näkyy koivu ja jääkauden siirtämä siirtolohkare kuulemma, ja kaksi traktoria oikealla kädellä, viljakuivuri. Maanviljelijä Juha Auvinen, pitääkö todella paikkansa, että tämä pelto, joka laidalla me nyt seistään, on vuosisataisia viljelysmaita? Näinkö pitkä on historia?
2: Joo, kyllä se pitää paikkansa. Tuossa niin on löydetty semmoisia kolikoita kuin 1666, ja tämä tila on kumminkin tässä, niin talokin 1500-luvulta on kumminkin ensimmäisiä isäntiä, ainakin nimellä tiedetään. Että kyllä tässä on niin kuin pitkään ollut taskussa reikiä edellisilläkin maajusseilla, että niin ne valuu kolikot pitkin peltoja.
1: Että toi ensimmäinen lantapuntti täällä.
2: En ole, ja toivottavasti en ole viimeinenkään. Että kyllä tätä me tarvitaan, jotta meidän taisi syödäkin jatkossa.
1: No mitä sinä nyt siis, kerrotaan vielä se, että mitä sinä näillä pelloilla viljelet?
2: No tässä edessä olevassa pellossa, niin mulla on nyt luomukauraa, ja takaa näkyy tuommoinen vasta niitetty nurmi, eli siellä mulla on apilaa. Se on niin kuin seuraavan vuoden speltti, syyspeltti satoa varten, niin kuin typettää siellä. Ja sitten rehunurmia on sitten muut alat. Et siinä mulla on spelttiä ja nurmia ja kauraa tällä hetkellä viljelyksessä.
1: Selvä. Tartutaan ensin ihan tämmöiseen aamun uutisasiaan. Nimittäin nyt uutisoitiin, että USA ja Iran aamun uutisista kerto on nyt tämmöisen aiesopimuksen rauhasta siellä Iranissa solmineet. Se voi tuntua hyvin kaukaiselta asialta tällaisessa maisemassa. Siinä myös sovittiin siitä, että tämä Hormuzin salmi, kuuluisa Hormuzin salmi, jonka kautta kulkee polttonesteitä, lannoitteita, vaikka mitä tuikin tärkeää, niin avataan välittömästi. Se aivan ilmeisesti ei ole suinkaan minkälainen kaukainen asia suomalaisille maanviljelijälle.
2: Ei ole. Heti se ehkä näkyy nopeita. Se näkee sitten siellä polttoaineen hinnoissa, mitä me nyt tällä hetkellä taustalta kuuluu, kun siellä kollega niittää nurmea ja vielä kauempaa näkyisi, kun oli kasvinsuojeluruiskutuksia tehtiin, eli heti se on siihen polttoaineen hintaan vaikutus, se vaihtelee niin kuin päivittäin. Ja sitten se on siihen energiahintaan, millä sitten taas lannoitteita tehdään, ja se lannoite on ollut semmoinen nyt, jos se saataisiin nyt rauhoittumaan ja johonkin, ettei se ainakaan nousisi enää tästä. Et kaikki tämmöiset maailmanlaineet lyö heti näihin vaikutuksessa. Se on se ongelma.
1: Eli tänä aamun uutinen oli suomalaisille maanviljelijälle iloinen.
2: Joo, oli. Tosi tärkeä asia. Ja vähän me toivottiinkin viimeksi, että lopettavat sen tappelun ja nyt saavat keskitettyä tuohon Ukrainaan. Kun maailma on parempaa rauhaa, niin kyllä tämä kaikilla on parempi olla.
1: Se on suuri totuus. Me oltiin täällä tosiaan tuossa toukokuun alussa viime kerralla, ja silloin toivoit kovasti vesisadetta. Sitten viime näkemän, mitä on tapahtunut säärintamalla maanviljelijän näkökulmasta?
2: Joo, se oli kyllä, silloin oli tosi kuivaa, ja ennen kuin kasvukausi oli kylvetty, niin oli lämmintä, ja sitten alkoi semmoinen kylmäkausi, ja lähdettiin tosi niukoista vesivarannoista niin kuin koko maa perässä, että vähän luminen talvi. Mutta sitten kylvöjen jälkeen niin ihan tuli ihan viho viimeisellä hetkellä, tuli pienet annokset vettä, sitten kasvu pääsi käyntiin, ja sen jälkeen on tullut sopivasti, mutta tämäkin on hiukka paljon semmoinen tekijä, että riippuu missä kohtaa, että se voi väistää kilometrillä, toinen on saanut yllin kylliä, toinen ei ole vielä mitään muuta kuin nähnyt sen sateen. Että se on hirmu vaihtelevat, mutta tässä kohtaa, missä ollaan, niin on tullut nyt sopivasti. Mutta ei tarvitse pitkälle mennä, kun rupeaa olemaan, niin kaivoissa pohjavesi on alhaalla, niin eläintiloillakin niin on pulaa vedestä siellä. Et nyt se kestää jonkun aikaa ennen kuin pohjaveret rupeaa nousemaan, mutta kasvustot nyt pärjää. Siellä on herännyt nyt, rikkakasvit on herännyt ja kaikki on herännyt siellä, niin kuin luontoympärillä muutenkin.
1: Niin, ilmeisesti mainitsit rikkakasvit. Torjunta-aineiden suihkutukset on monella tilalla nyt ajankohtaisia. Sä oot luomussa. Millä tavalla sinä hoidat nämä torjunta-asiat?
2: No se perustuu just siihen, että koitetaan saada peittävä kasvusto aikaiseksi. Kylvetään vähän enemmän siemeniä niin kuin normaalisti, koska siihen ei sitten niin kuin jälkikäteen oikein pääse. Ja sitten, sitten rehunurmissakin niin niittämällä koitetaan saada rikkakasvit kuriin. Ja, tai me luomus puhutaan oheiskasvista, että ne ei ole, niin kuin, niille ei vaan voida mitään sitten tietyissä tilanteissa, että ne kuuluu siihen. Mutta tavoispuolella tällä hetkellä on kova, vielä on niin kuin, torjuntaruiskutuksia tekemättä ja seuraavaksi talletaan tauteja vastaan torjumaan ja sitten tulee, siellä on muun muassa korren säädettä mukana, että uskotaan siihen, että tulee rehevä ja hyvä kasvusto niin, että kasvusto pysyy pystyssä ja sitä kautta pysyy terveinä. Et luomus on vähemmin konsteja siihen, että kaiken A ja O on varmaan se, että saadaan hyvä laadukas kasvusto, mutta nyt kun se oli se kuiva hetki siinä, niin kyllä jonkun verran varmaan tietyllä ohrilla ja kaurallakin niin jyvämäärää tiputettiin siinä, että se leikkautui sillä, kun kasvi tavallaan päätti, kuinka monta jyvää se tekee, niin se oli se paha hetki siinä, mutta näillä mennään.
1: Niin, kuitenkin sinua tässä edellä kuultua, niin ymmärrän, että tähän mennessä ikään kuin asiat on mennyt ihan kohtalaisen hyvin nyt sitten kuitenkin, jos tuommoisen keskivertovuoteen verrataan.
2: Juu, ja kun nämä ei ole vuodet jo veljeksi, että tosiaan on hirmuja eroja. Meidän täytyy vaan sopeutua täällä sit siihen vallitseviin olosuhteisiin. Et se olisikin helppoa, kun voisi joka vuosi kylvää ja viljellä samanlaisella säällä, mutta kun nämä on kaikki erilaisia, niin meidän täytyy sitten vaan pystyä sen mukana toimimaan.
1: No sano vielä nyt napakasti lyhyesti, että voiko tässä vaiheessa arvioida, että onko tässä tulossa hyvän sadon vuosi vai heikomman sadon vuosi?
2: No siihen meidän täytyy luottaa, että hyvä sato tulee, mutta se on vasta sitten, kun on laarissa ne jyvät, tiedetään määrä ja sen jälkeen kun arvioidaan mikä se laatu on, niin me nähdään oikeastaan vasta silloin se.
1: Kiitos Juha Auvinen, toivotaan parasta ja ei muuta kuin hyvää juhannusta.
2: Kiitos samoin, hyvää juhannusta.
1: Täältä pellon laidalta.
3: Koko Suomen radio.
0: Tuukka Lukinmaa pellon laidalla tosiaan Juhan kanssa tuolla Varsinais-Suomessa Suomusjärven siellä ikiaikaisilla viljelysmailla ottamassa selvää, että minkälaiset on tilanteet. Ja siellä tosiaankin mainittiin myöskin tämä siirtolohkare, josta paikkakunta on myös tunnettu. Ja tästä nyt on tulossa tämmöinen jonkinlainen teema tähän meidän lähetykseen.
4: Siirtolohkaren lähetys, koska käytiin aiemmin jo Leppävirralla hämmästelemässä vähintään 10 000 vuotta vanhaa siirtolohkaretta.
0: Näitä on Suomessa ja tämä on Hermolan vaha, joka Suomusjärvellä on tämmöinen ihan nähtävyys valtava siirtolohkare, sekin tosiaan on.

0: Moikka, auringosohjelmasta Jyrki tässä, moikka. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen tuplasti kesän parasta iskelmää. Paikka auringossa joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.
1: Kello 11.48. Olavi Uusivirta houkuttelee meitä nyt mukaan kiellettyyn leikkiin.

0: Kielletty leikki, Olavi Uusivirta.
1: Oi oi. Tässä kun tää valuu kohti tämä juhannus tässä nyt tiuhasti ja siihen valmistuu. Mä oon oikein etsinyt, että löytyisikö uutissivuilta joku semmoinen oikein kesäjuttu, mistä pääsis fiilikseen. Niin oikeesti tää on varmaan se, että lokit on vallannut Joensuun pääkirjaston ja tuolta löytyy yle.fi, niin siellä on kuvia, miltä Suomen suvi näyttää oikeesti silloin touhukkaan. Kai mimmillaan, kun siellä on noit, niin sanotaan nyt vaikka, että miljoona.
0: Huhhuh.
1: Ei pitäisi nauraa, toi voi olla hankalakin tilanne, mutta käykää tsiikaamassa, niin pääsee juhannusfiilikseen.
0: Voi olla, että myös musiikki antaa siihen eväitä ja sitähän Radio Suomi tarjoaa koko juhannuksen ajan. Meillä on tässä vielä pari kappaletta soittamatta ennen kello 12 uutisia. Toinen niistä on tämä Only Wanna Be With You, Hootie and the Blowfish asialla.

0: Niin, että tässä ainakin meidän tiet erkanee hetkeksi maanantaihin saakka.
1: Hei, ei, mutta ihan oikeasti niin kaikille oikein hyvää juhannusta. Siis se Pauliinalle hyvää juhannusta.
0: Ja Samulille, no niin, ja sinne radion toiselle puolelle myös.
1: Kaikille yleiskattavasti kiitos samoin ja vietetään rauhallinen ja hauska kaikista maailman uutisista riippumatta, niin Jussi.
0: Happoradion myötä uutisiin ja sitten se on moi.

0: tässä Yle Uutiset kello 12 ja Jan Fredriksson, hyvää puolta päivää. Yhdysvallat ja Iran ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen rauhasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti sopimuksen illallisella Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.
1: Bravo!
2: Good job.
3: Great job.
0: Allekirjoituksen jälkeen Iranin ulkoministeriö vahvisti myös Iranin presidentin Masoud Pezeshkianin allekirjoittaneen sopimuksen. Meillä on nyt yhteys ulkomaan toimittajamme Antti Kuroseen. 60 päivän aselepo on nyt alkanut. Mitä on odotettavissa?
4: Tämä on siis aiesopimus ja nyt tämän 60 päivän aikana osapuolet lupaavat, että eivät käytä aseellista voimaa, eli ei Yhdysvallat, Iran, ja tässä aiesopimuksessa myös vaaditaan, että ei Israel käytä voimaa Libanonissa sodassa Hezbollahia vastaan. Nyt aletaan välittömästi avata niin sanotusti Hormuzin salmea molemmat osapuolet. Siinä voi mennä jonkin aikaa, siellähän voi olla merimiinoja ja muita tällaisia esteitä, mutta periaatteessa nyt yritetään avata sitä liikennettä. Ja tässä aiesopimuksessa on kirjoitettu, että 60 päivän ajan Iran ei kerää maksuja, mutta sen jälkeen se voi alkaa kerätä maksuja. Ja tästä 2 kuukauden neuvotteluajasta tulee kyllä hyvin, hyvin vaikea, koska esimerkiksi ydinsopimuksesta on kirjoitettu hyvin vähän ja näistä vaikeista asioista pitäisi nyt päästä sopuun ennen kuin alkaa sitten todellinen rauha.
0: Kiitos Antti näistä tiedoista. Tasavallan presidentti Alexander Stubb tyrmää Hufvudstadsbladetin haastattelussa viimeaikaiset varoitukset siitä, että Venäjä valmistelisi hyökkäystä NATO-maahan. Ruotsin puolustusvoimaan komentaja Mikael Claesson varoitti hiljattain Venäjän mahdollisesta halusta testata NATOn 5. artiklaa lähitulevaisuudessa. Ylipäällikkönä hän ei näe todisteita hyökkäyksestä eikä usko Venäjän haastavan NATOa, koska se on häviämässä sotaa Ukrainassa. Stubbin mukaan kyse onkin Venäjän hybridioperaatiosta Euroopan horjuttamiseksi. Osa tätä hybridioperaatiota on saada eurooppalaiset itse varoittamaan venäläisestä hyökkäyksestä, Stubb toteaa. Puolustusliitto NATO on antanut harvinaisen lausunnon ydinpelotteestaan. Lausunnossa NATO muistuttaa, että ydinaseet pysyvät sen äärimmäisenä pelotteena. Ydinasepolitiikan ryhmässä istuvat maat vahvistavat, että NATOlla on yhä ulotettu ydinpelote, mikä tarkoittaa, että Yhdysvaltojen aseet pysyvät Euroopassa. Maat kertovat myös modernisoivansa ja syventävänsä ydinpelotettaan. Lausunnossa ei mainita nimeltä Suomea tai muitakaan jäsenmaita. Lausunnon mukaan kaikki ydinasepolitiikan ryhmään kuuluvat maat ovat sitoutuneet investoimaan kyvykkyyksiin ja joukkoihin, jotka toteuttavat NATOn ydinpelotetta. Naton ydinasesuunnitteluryhmään kuuluvat muut NATO-maat paitsi Ranska. Suomea ryhmässä edusti tänään puolustusministeri Antti Häkkänen. Ukraina on tehnyt aamulla voimakkaan drooni-iskun Moskovaan. Hyökkäyksen pääkohteena näyttää olleen Kapotnjan öljynjalostamo, joka sijaitsee vain alle 20 kilometrin päässä Kremlistä kaakkoon. Sosiaalisessa mediassa leviää videoita, joissa nähdään jalostamossa syntynyt laaja tulipalo. Kyseessä oli jo toinen isku tällä viikolla Moskovan kaakkoisosassa sijaitsevaan jalostamoon. Venäjän sisäministeriön mukaan tulipalon takia liikenne Moskovan kehätiellä on pysäytetty. Täällä kotimaassa Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä uhkaa sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmania epäluottamuslauseella. Syynä ovat Rydmanin esittämät uudet kriteerit sosiaali- ja terveysjärjestöjen STEA-avustuksille. Vasemmistoliiton mukaan kriteerit ovat syrjiviä ja estäisivät järjestöjen vaikuttamistyön. Puolue vaatiikin kriteerien perumista tai muuttamista.

0: Ja lopuksi säätietojen pariin. Ilmatieteen laitos kertoo, että suuressa osassa maata on poutaa, osin myös aurinkoista. Lähinnä maan itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Illasta alkaen tulee kuitenkin myös lännessä yksittäisiä sadekuuroja. Päivälämpötila on 18-22 astetta, pohjoisessa 11-18 astetta.
1: Urheilun vuoro, toimittajana Eren Gyrler. Neljä suomalaista varattiin jääkiekon naisten PVHL-liigaan yön varaustilaisuudessa. Ensimmäisellä kierroksella Hamilton varasi puolustaja Nelli Laitisen numerolla 6 ja Montreal varasi Petra Niemisen numerolla 12. Elisa Holopainen puolestaan varattiin New Yorkiin ja Viivi Vainikka Minnesotan riveihin. PVHL laajenee ensi kaudeksi 12 joukkueen sarjaksi. Englanti otti 4-2 voiton Kroatiasta jalkapallon MM-kisoissa viime yönä. Ensimmäinen puoliaika päättyi 2-2, mutta toisella puoliskolla Englanti oli vakuuttava. Kolme maalin iski Jude Bellingham ja loppuluvut laukoi Marcus Rashford. Harry Kane iski Englannin 2 ensimmäistä osumaa ja hän on nyt tehnyt 10 maalia MM-kisojen historiassa. Kierroksen ensimmäisessä ottelussa saatiin yllätys, kun Portugali jäi 1-1 tasapeliin Kongon demokraattista tasavaltaa vastaan. Portugali aloitti väkevästi ja siirtyi johtoon João Nevesin 6. minuutin osumalla. Newcastle-hyökkääjä Johan Vissa kuitenkin tasoitti pelin ja pisteet jaettiin. Muissa otteluissa Ghana otti 1-0 voiton Panamasta ja Kolumbia kukisti Uzbekistanin lukemin 3-1. MM-kisat jatkuvat taas tänään Ylen kanavilla, kun toinen ottelukierros pyörähtää käyntiin. Tšekki Etelä-Afrikka-ottelun studio käynnistyy jo kello 18. Lähetys Sveitsi-Bosnia-Herzegovina-pelistä kello 21.30. Muut ensiyön pelit ovat Kanada-Katar ja Meksiko-Etelä-Korea. Kaikki siis katsottavissa Ylen TV2 ja Areenassa. Urheilua seuraavan kerran 4 uutisten jälkeen.
2: Yle Uutisten ja Urheiluradion päättyessä kello on 12.07. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta Kotkaan. Eli tie 15 välillä Kotka-Kouvola, Kotkassa, tarkempi paikka välillä Rantahaka, Ylänummi. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 15 Kotka, välillä Rantahaka, Ylänummi.

0: Keskikesän juhlan kynnyksellä huomenna vietetään juhannusaattoa, paikka auringossa muuten laittaa pelit soimaan myös huomenna perjantaina juhannusaattona ihan omalla tontillaan Suvi Tuuli, kun oksissa soittaa. Pyöritä, lennätä pellavapäätä, kun silmissä leikkivät säkenet lyö. Kaksi tuommoista aika todellista kesän valssiklassikkoa muun muassa huomisessa juhannusaaton paikka auringossa -ohjelmassa tulee soimaan. Eilen oli puhetta Vanamon tuoksusta, kun Nocturneja soiteltiin Eino Leinon upeaa tekstiä ja siitä, että miltä se Vanamo mahtaa tuoksua. No tänään pohditaan päivän kakkaraa, tuota ennustuskukkaa.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Koska kyllähän se niin menee, että juhannus, jos mikä on näitä ennusmerkkien todellista aikaa, mutta jätetään hei ne kaivohommat nyt väliin sitten tällä kertaa.

tuliko muistoja mieleen esimerkiksi lapsuudesta siitä, että jos on käyty vähän nyppimässä noita terälehtiä yksi kerrallaan pois samalla hokien vuorotellen, että rakastaa, ei rakasta, rakastaa, ei rakasta. Ja jos vastaus ei ollut mieleinen, niin otettiinko sitten uusi kukka ja sama loru alusta uudelleen, rakastaa, ei rakasta. Päivän kakkaran ennustusvoimaan luotti myös Marita Taavitsainen vuonna 2003 ilmestyneessä kappaleessa Rakastaa, ei rakasta. Tero Kaikkosen, Jarmo Tinkalan, Pertti Haverisen ja Kalle Kivimäen yhteistyöllä syntynyt iskelmä oli tämä. Vuoden 1995 Tango kuningattarelta, Marita Taavitsaiselta. Kuuntelija laittoi, että voi ei, missasinko Nocturnen. No toi eilinen lähetys löytyy Yle Areenasta. Yle Areenan tallentuu aina kuukauden ajaksi nämä paikka-auringossa lähetykset. Kuunneltaviksi ja myös kappale listat siihen lähetyksen kylkeen, eli jos menee lauluja ohi tai niiden nimiä tai esittäjiä tai jää jotain kohtia kuulematta, niin Yle Areenasta löytyy myös eilinen lähetys, jossa soi Eino Leinon Nocturnea Vesku Loirin tulkitsemana.

0: Kitaratyttö ja kesä oli tämä kappale. Sen esitti JB.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Kohta päästään tunnelmamaan keskikesän yötä Reetun kanssa, vaan tähän väliin päivän uutuuskappale ja sen esittää Riku Rantanen. Kuunnellaan Rikulta pieni äänipostiesittely.
2: Aurinko paistaa -biisistä tuli jo siinä biisintekovaiheessa semmoinen kesäinen fiilis päälle ja mä mietin, että voisinko mä kirjoittaa tähän jonkinlaisen kesäisen tarinan. Ja sit siinä tuli semmosista niin kuin lapsuuden ja nuoruuden muistosta semmonen palapelikokoelma nimeltä Aurinko paistaa. Ja tämän biisin myötä mä haluaisin toivottaa kaikille suomalaisille oikein mahtavaa kesää ja erittäin hyvää alkavaa juhannusta. Ja ollaan nyt sitten missä ollaan, liikenteessä, vesillä tai nakkikioskilla, niin koitetaan ottaa iisisti ja toivotaan, että se aurinko paistaa.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: kuningatar.
1: Riku Rantanen ja Aurinko paistaa päivän uutuusvalintana tänään. Liikennetiedote tielle 1, Turun väylälle Espooseen kautta Kirkkonummelle, vahvistamaton havainto eläimiä tiellä. Tarkemmin välillä Veikkolan liittymä, Kirkkonummi, MSU:n liittymä Espoo, vahvistamaton havainto eläimiä tiellä. Tie 15 Kotka, liikennetiedote onnettomuudesta, eli tie 15 Kotka ja Kouvolan välillä Kotkassa, tarkemmin välillä Rantahaka, Ylänummi. Onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli tie 15 Kotka, välillä Rantahaka, Ylänummi. Onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä.

Hyvää juhannusta Radio Suomesta ja Paikka auringossa -ohjelmasta. Tässä vaiheessa Irvinin viuhahdus, Emil von Retten eli Veksi Salmen sanat tässä kappaleessa. Ja seuraavassa laulussa nyt viimeistään sitten lähtee vaatteet, nimittäin tässä Tommi Soidinmäki ja Saunaralli.

0: täyttä asiaa ja toimintaa sanoisi tähän Ilkka Vainio. Se oli Tommi Soidinmäeltä Saunaralli vuodelta 2018. Maki Kolehmaisen säveltämä kappale ja Sana Mustosen kirjoittamat sanat oli tässä kappaleessa.
1: Mitä olisi juhannusaatto ilman saunaa?
2: Tai juhannuskokkoa.
1: Tai ilman Radio Suomen juhannustansseja.
2: Tai Kake Randeliinia ja Popenaa.
1: Yle TV Ykköstä, Areenaa, Radio Suomea.
2: Mitähän se muuten olisi?
1: Eipä paljon mitään.
3: Radio Suomen juhannustanssit. Radiossa, juhannusaattona ilta 9:ltä ja TV:ssä varttia vaille.

ja liikennetietoa. Tie 15 Kotka, tilanne ohi, tiedote, eli tie 15 Kotka ja Kouvolan välillä Kotkassa ja tarkemmin välillä Rantahaka, Ylänummi. Siellä tilanne on ohi. Juhannusviikon torstai, paikka auringossa meneillään, Jyrki täällä ja Petros Heavy Gentlemanin musiikki ja seuraavaksi hieno kesäinen muisto.

No olihan se nyt hieno, ja kuten kuuntelija kirjoittaa, tuntuu ihan kuin sydän pulpahtaisi ulos tämän kesäisen muiston myötä. Petros Heavy Gentleman versioi Arvo Koskimaan upean sävellyksen. Jaakko Salo on merkitty sovittajaksi tähän levytykseen. Sitten kohti Keurusselkää ja Keurusselän sineä, suloisinta Suvi Suomea, musiikkia 40 vuoden takaa.

Junnu Vainio sävelsi ja sanoitti kappaleen salanimellä Mirja Lähde. Beerit ja Keurus selän sini. Oi että, 40 vuotta tuosta kappaleesta aikaa. Tie 3 Kurikka, ensitiedoten liikenne onnettomuudesta, eli tie 3 Tampereen ja Vaasan välillä Kurikassa ja tarkemmin välillä Kivistö, Jokipii. Eli tie 3 Kurikka, ensitiedoten liikenne onnettomuudesta ja tarkemmin välillä Kivistö, Jokipii. Jussi and the Boys ja mukana Jorma Kääriäinen tässä vielä torstain lähetyksen päätteeksi. Tahdon saaren kappale.

0: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Suuressa osassa maata on poutaa, osin myös aurinkoista. Lähinnä maamme itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä enimmäkseen poutaa, mutta illasta alkaen yksittäisiä sadekuuroja. Aamulla sää selkenee monin paikoin. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-22 astetta. Huomenna sama tai hieman korkeampi. Yön alin on 6-11 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Yöstä alkaen heikkoa tuulta. Maan itä- ja pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä, alueen länsiosassa paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaa. Aluksi itärajan tuntumassa paikoin vesisadetta, yöllä tilapäisesti monin paikoin selkeämpää. Päivän ylin lämpötila on tänään 11-18 astetta, huomenna sama tai hieman korkeampi. Yön alin on +2-11 astetta, viileintä pohjoisessa. Lapissa paikoin hallaa, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukinta jatkuu heikkona Keski- ja Pohjois-Lapissa. Heinät kukkivat koko maassa. Koivun siitepölyä on ilmassa vähän Keski- ja Pohjois-Lapissa. Heinän siitepölyä on maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen kohtalaisesti, mutta määrät voivat nousta paikoin runsaiksi. Maan pohjoisosissa siitepöly on enimmäkseen vähän, mutta väärät voivat nousta Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa paikoin kohtalaisiksi. Kuusi ja mänty kukkivat maan pohjoisosissa. Runsaana esiintyvä havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksena pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Ennuste kertoo, että koivun kukinta jatkuu heikkona Pohjois-Lapissa ja päättyy Keski-Lapissa. Heinien kukinta jatkuu koko maassa. Koivun siitepölymäärät jäävät Keski-Lapissa hyvin pieniksi ja Pohjois-Lapissa pieniksi. Heinän siitepölymäärät vaihtelevat maan etelä- ja keskiosissa kohtalaisesta runsaaseen ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Etelä-Lapissa vähäisestä kohtalaiseen. Keski- ja Pohjois-Lapissa siitepölymäärien odotetaan jäävän vähäisiksi. Sade laskee ilmassa olevan siitepölyn määrää. Säätiedotus merenkulkijoille. Vienan merellä oleva matalapaine väistyy itään. Pohjanlahdelle muodostuu vähitellen heikko korkeapaine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, länsituulta 6-10 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Aamulla luoteistuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamuyöstä alkaen luoteistuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Illalla lännen puoleista tuulta. Iltayöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta. Aamuyöstä alkaen luoteistuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen luoteistuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, koillisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltayöllä luoteen puoleista tuulta. Aamuyöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, luoteen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen lännen puoleista tuulta. Aamuyöstä alkaen etelän puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa, heikkenevää luoteistuulta aluksi 3-6. Illalla 0-2 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen edelleen voimistuvaa pohjoistuulta, aamupäivällä luoteistuulta, 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli luoteesta 7 metriä sekunnissa. Selkeää, näkyvyys 33 kilometriä. Kotkarankki 19, luode 6, selkeää 30. Orrengrund 16, luode 8, selkeää yli 20. Emäsalo 17, länsilounas 7. Kalbodagrund 13, lounas 9. Itätoukki 15, lounas 8. Harmaja 15, lounas 7, selkeää 20. Mäkiluoto 16, lounas 7. Bogashär 16, länsilounas 5, melkein pilvistä 46. Hanko Tulliniemi 15, lounas 5. Russärö 15, länsilounas 8. Venö 16, länsi 5. Utö 16, länsilounas 5, pilvistä 25. Rajakari 17, etelälounas 5. Fagerholm 17, lounas 3. Vilsanti 16, lounas 2, 41 kilometriä. Gotska Sandön, tiedot puuttuvat. Kumlinge 17, länsilounas 3, pilvistä yli 20. Nyhamn 15, lounas 3, pilvistä 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 15, länsilounas 4, pilvistä 19. Kylmäpihlaja 16, lounas 2, pilvistä 20. Tahkoluoto 15, etelälounas 3, pilvistä 42. Selgrund 19, itä 2, pilvistä 44. Bredskäret 14, koillinen 6. Strömmingsbodan 13, itä koillinen 8. Valassaaret 12, itä koillinen 7. Kallan 9, pohjoiskoillinen 9. Tankkar 11, pohjoinen 7, selkeää 45. Ulkokalla 10, pohjoisluode 7. Nahkiainen 9, pohjoisluode 7. Raahe 11, pohjoisluode 6, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 11, pohjoinen 6, yli 20. Marjaniemi 11, pohjoinen 8, pilvistä yli 20. Kemi 1, 10, pohjoisluode 6. Ja Ajoksessa lämpötila 12 astetta. Tuuli pohjoisen ja koillisen väliltä 7 metriä sekunnissa. Pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 9 senttimetriä, Oulu plus 13, Raahe plus 11, Pietarsaari plus 12, Vaasa plus 9, Kaskinen plus 12, Mäntyluoto plus 11, Rauma plus 13, Turku, Föklö ja Hanko plus 12, Helsinki plus 10, Porvoo plus 11 ja Hamina plus 14 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,7 metriä.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Vaikka auringossa jaksot myös Yle Areenaan tallentuvat jälkikuunneltaviksi ja ensi maanantaista alkaen muuten sitten lähes kahden tunnin mittainen iskelmällinen nostalgiatuokiomme 12.07 ja jatkuen aina kello 14 saakka, siis ensi maanantaista alkaen. Huomenna on juhannusaatto, paikka auringossa puolen päivän jälkeen omalla paikallaan, vaan tämä torstai jatkuu ihan kohta Janne Jauhiaisen kanssa. Janne juontaa Radio Suomi lähelläsi. Lähetystä seuraavat 3 tuntia ja alkuillan puikoissa puolestaan Kata Salaspuro, 16.09. Radio Suomen urheiluilta puolestaan kello 18 jälkeen. Aki Laineen ja Niina Vanhatalon toimittamana. Lähimpänä kuitenkin Yle Uutiset 4 minuutin kuluttua, kello tulee 13 ja on uutisten paikka. Anita Hirvonen ja tässä soi Kesän laulut -niminen kappale.

0: mökkisoittolista.
1: Tämä on ihan tajuton mökkikilleri. Samaan aikaan respekteeraan mahtavaa uraa edelleen tekevää Einiä.
2: No tietysti, jos mennään suomalaisen kesäisen luonnon pariin, niin se on silleen verrattain harvinainen kokemus, että silloin haluaa ehkä kuunnella vaan sitä luontoa. Mutta kyllä sä nyt, kun sä heitit ton intro, niin kyllä mulla heti tuli mieleen tää Käyn ahon laitaa, Junnu Vainio.
3: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
4: Yle Radio Suomi.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on valmis auttamaan Iranin ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen konkreettisissa yksityiskohdissa. Yhdysvaltain ja Iranin alustavassa rauhansopimuksessa Iran on sitoutunut olemaan hankkimatta tai kehittämättä ydinaseita. IAEA:n tarkastajat poistuivat Iranista sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat tekivät iskuja Iranin ydinohjelmaan vuosi sitten. Yhdysvallat on toistanut tyytymättömyytensä osaan NATO-maista. NATOn puolustusministerikokouksessa sotaministeri Pete Hegseth arvosteli terävästi maita, jotka eivät auttaneet Yhdysvaltoja Iranin sodassa. Espanja ja Italia kielsivät Yhdysvaltoja käyttämästä lentokenttiään sodan aikana. Hegsethin mukaan maat yrittävät hukuttaa Yhdysvallat lakien yksityiskohtiin. Hegseth ilmoitti, että Yhdysvallat aikoo tehdä 6 kuukauden kuluessa arvion läsnäolostaan Euroopassa. Jos maat eivät osoita sitoutumista, vähennämme osallistumistamme, Hegseth sanoi. Kuuban kommunistinen puolue on hyväksynyt joukon uudistuksia, joiden on tarkoitus pienentää valtion roolia ja avata maan taloutta yksityisille investoinneille. Uudistuksissa muun muassa kaavaillaan suurempaa itsemääräämisoikeutta valtion yrityksille, jotka nykyisellään kattavat suurimman osan maan taloudesta. Uudistukset ovat yritys lepytellä Yhdysvaltoja. Yhdysvallat on painostanut Kuubaa öljysaarolla, joka on johtanut energiakriisiin sekä pulaan muun muassa elintarvikkeista, lääkkeistä ja juomavedestä.
1: Kello 13 uutiset toimitti Pälvi Tammi.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Ennen tuossa Pälvi Tammin toimittamia uutisia kuultiin merisää ja paikka auringossa iskelmä ilotulitus Jyrki Hakanen näiden spektaakkeleiden takana. Ja niin kuin Jyrki tuossa loppumetreillä omaa lähetysaikaansa totesikin, niin huomennahan siis paikka auringossa kuuluu, niin sieltä voi juhannussoittolistalle sitten nostaa vaikka muutaman hyvän iskelmäkappaleen. Ainakin itse kun mietin sitä juhannuksen maisemaa, että monesti siellä jossain mökkilaiturilla tai sen kaltaisissa olosuhteissa tulee vietettyä, niin mikä sen paremmin siihen maisemaan sopii kuin iskelmän musiikki. Mutta niin sopii myös seuraava yhtye. Tämä on Hassisen kone ja levottomat jalat. Kello on tosiaan 3:03 ja Radio Suomi lähelläsi. Se on polkastu käyntiin ja tämän tahdissa levottomin jaloin mennään aina tuonne kello 16 saakka. Oikein mukavaa juhannuksen aaton aattoa ja torstaita.

levottomien jalkojen lisäksi asfaltissa kahlaa. Tällä hetkellä ja varsinkin tämän ja huomisen päivän aikana useampi autoilija, nimittäin juhannuksen menoliikenne, sehän on tuossa eilen jo alkanut, mutta tänään torstaina on se menoliikenteen vilkkain päivä. Ja tämä menoliikenteen vilkkain ajankohtaan osuu tuohon kello 14-18 välille, eli noin tunnin kuluttua homma alkaa olemaan vilkkaimmillaan. Ja tämä menoliikenteen jonoutuminen, sehän näkyy etenkin tuolla Helsingin seudun ulosmenoteillä. Ja sieltä noita kameroita hieman tutkiskelinkin, niin ainakin Kehä Ykkösellä näytti jo jonkin verran olevan ruuhkautumista käynnissä parhaillaan. Ja täällä Radio Suomi lähelläsi ohjelmassa tuonne kello 16 saakka, niin seurataan hyvinkin vahvasti juhannuksen menoliikennettä. Ja tuttuun tyyliin Radio Suomen taajuudelta näitä liikennetiedotteita tulee sitä mukaan, jos siellä menoliikenteessä jotain tapahtuu. Ja sitten jos mennään aikaan juhannuksen jälkeen, joka vääjäämättä sieltä tulee, niin paluuliikenne, sehän alkaa sitten vilkastua sunnuntaina, eli 21. päivä, niin siitä aamupäivästä eteenpäin. Ja sehän jatkuu sitten Etelä-Suomessa vilkkaana aina tuonne iltaan asti, mutta ennen kuin sen enempää mennään tuonne paluuliikenteeseen, niin keskitytään tähän päivään ja tämän päivän liikenteeseen. Toistaiseksi ainakin liikennetiedotteiden kannalta kaikki on meillä kunnossa. Eagle Eye Cherry tarjoilee meille musiikkia sen tienkin päälle. Tämä on Save the Night.

Eagle Eye Cherry, Save the Night, musiikkia vuodelta 1997, ja on kyllä hyvä tuommoinen ajan henkeen sopiva poljento tässä kappaleessa. Tosiaan tuolla maantiellä vietetään yhtä vuoden vilkkainta aikaa, kun juhannusliikenne se on käynnistynyt. Tämmöinen vinkki, jos se oma juhannuksen siirtymä on vielä edessä, niin Fintrafficilta löytyy heidän verkkosivuilta tämmöinen aika näppärä suunnittelutyökalu, jota voi hyödyntää siinä kohtaa, kun sitä reittiä mallailee tänne sovellukseen, niin se kertoo muun muassa, onko tietyömaita tai muuta matkantekoon vaikuttavaa edessä. Vahva suositus. Tämä on Erika Wigman ja Häpeä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Vaasan kissatalossa on alkanut aika mielenkiintoinen ja varmaan ainutlaatuinenkin projekti, eli Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoita on siellä kesätöissä, voisiko sanoa näin, ja tekevät erilaisia harjoitteluja. Mistä tämmöinen idea sai alkunsa, VAMKin projektipäällikkö ja yliopettaja Lotta Saarikoski?
2: No, tämä alkoi ehkä siitä, että kun me huomattiin, että nyt opiskelijoilla on vaikeuksia saada kesäharjoitteluita, kun talous on mikä on, ja meillä on paljon hyviä opiskelijoita, jotka tarvitsevat tekniikan harjoittelua nimenomaan. Ja sitten me ruvettiin miettimään, että mitä he voisivat tehdä, kun meillä on hyvä labra tuolla kesällä ihan tyhjillään. Ja todettiin, että pitää miettiä joku projekti, missä olisi tekniikkaa ja olisiko joku sellainen taho, jolla ei kuitenkaan ehkä ole varaa eikä osaamista toteuttaa. Ja sitten heitettiin ilmaan luovasti joku sanottava Vaasan kissatalo. Ja sitten me soitettiin sinne ja silloinen puheenjohtaja oli ensin vähän hämmentynyt, kun esiteltiin asia, että kysyttiin heitä, että mitä he tarvitsisi. Ja sitten hän sanoi, että no, että kissat tarvitsee ulkoilutarhan, että sitä he tarvitsee. Ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähti ja ruvettiin miettimään, että joo, no sellainen voitaisiin sinne rakentaa. Ja sitten esiteltiin tätä hanketta myös toisille kollegoille tuolla tietotekniikan puolella ja hehän innostui kans kovasti, että joo. No sinnehän me voitaisiin tehdä tällainen ja tällainen juttu, mitkä liittyy siis tietotekniikkaan ja siitä se niin kuin lähti liikkeelle.
1: Eli siellä on myös aika laaja joukko opiskelijoita, kaikkiaan 22. Ovatko he kaikki nimenomaan kansainvälisiä opiskelijoita?
2: Ei, että siinä on sekä tietotekniikassa varsinkin, siinä on sekä suomalaisia opiskelijoita että kansainvälisiä opiskelijoita. Ja sitten meillä on energiatekniikan opiskelijoita.
1: Mitä kaikkea muuta kuin kissatarha sinne aiotaan nyt sitten opiskelijavoimin saada aikaan?
2: Meillä on tällaisia alaprojekteja kuin Kissa Live TV ja Kissa CRM ja Kissa IoT, eli siellä on kolme tämmöistä tietoteknistä projektia, että sinne tehdään tämmöinen Kissa Reality TV ja sitten kissoille tämmöinen asiakkuudenhallintaohjelmisto ja sitten se talo myös anturoidaan, koska tähän on saatu sitten sponsoria ja se talo kytketään anturein erilaiseen seurantaan, ja sinne tehdään myös muita tämmöisiä tietoteknisiä mielenkiintoisia ratkaisuja, jotka ehkä paljastetaan myöhemmin, mutta kissojen hyvinvointia tullaan seuraamaan.
1: Missä Kissa TV:tä voi katsoa ja koska?
2: Miten sitä lähetetään, niin se on vielä sitten työn alla, että ei me Ylen kanssa tulla kilpailemaan.
1: Oi harmi.
2: Joo.
1: No niin, mutta oma kanava löytyy siltä. Ehkä tämä myös kissojen niin kuin tulevia koteja voi markkinoida, kuka tietää.
2: Joo, siinä on nimenomaan sitä, että kissoja voidaan siinä sitten seurata ja esitellä ja kissatalo voi myös mahdollisesti sitten sillä hankkia varainhankintaa mainosten myötä. Ehkä tämä on vielä ihan auki. Ja sitten tämä Kissa CRM, eli tämmöinen asiakkuudenhallintaohjelmisto, niin sinne saadaan sitten kaikki tiedot ajantasaisesti kissoita. Ja kissoja voidaan seurata, kun niillä on tämä siru niskassa, niin sitä aiotaan myös sitten siellä hyödyntää tässä projektissa, että voidaan identifioida, mikä kissa tekee mitäkin. Ja opiskelijat oppivat kyllä todella paljon tässä projektissa.
3: Ja mulla oli suurin piirtein vuorokausi aikaa opetella ne ulkoa. Hän oli kirjoittanut ruotsiksi suoraan partituuriin. Ja partituuri on todella vaikeaa. Siis aivan mahdotonta. Mä katsoin niitä, sit mulla alkoi kauhea höyrypäinen. 24 tuntia vuorokausi opetella ne ulkoa.
4: Katja Stoltassa, terve. Nyt lähtee elämäni kesän uusi kausi. Artisti Arja Saijomaalla elämän kesiä riittää, mutta tähän valikoitui vuosi 1975. Ja kyllähän tässä aihetta onkin. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa jo aamusta.
0: Yle, Radio Suomi.
5: No siitä juhannukseen ohjelmistoon yksi merkintä taas punakynän kanssa, nimittäin Elämäni kesä ja Arja Saijomaa siis lauantaina. Hänhän on hyvinkin ajankohtainen henkilö siinä mielessä, että tuossa elokuun puolessa välissä hänestä julkaistaan Laula minulle Arja-niminen dokumentaarinen elokuva. Ja tämä oli tuossa viime viikonloppuna Sodankylän elokuvajuhlilla tämmöisessä ensinäytöksessä, mutta oli niin säväyttävä tämä ohjelmisto tuolla Sodankylässä, että en itse kerännyt katsomaan sitä, mutta täytyy malttaa odottaa sitten tuonne elokuun puoleen väliin saakka. Tämä puolestaan on ruotsalainen Nordman ja heidän kappale Van Raaren.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Puhelimessa on Vaasan kissatalon hallituksen puheenjohtaja Tom Root. Te olette kesän ajan opiskelijoiden harjoittelupaikka ja idea tuli tuolta Vaasan ammattikorkeakoulusta. Miltä tämmöinen idea alkujaan kuulosti?
2: Ensin vähän järkytti, että mitä ne keksii, mutta oltiin kyllä heti kokeillaan ja katsotaan, mitä ideoita heillä on ja mitä apua me voidaan saada ja mitä me voidaan tarjota heille. Eli oltiin kyllä aika pian mukana.
1: Joo, ideahan on aika, voisi sanoa, originelli ja semmoinen erikoislaatuinen, mutta tässä on siis 4 eri opiskelijaryhmää ja ainakin tämä ensimmäinen on semmoinen, joka nikkaroi teille uuden kissatalon tarhan. Se tulee varmaan tarpeeseen.
2: Kyllä tulee. Meillä on ollut 3 pientä ulkotarhaa, joka on kiinnitetty ulkoseinään ikkunan eteen. Nyt me saadaan oikein kunnon ulkotarhan, missä kissat voivat juosta ja leikkiä vapaasti.
1: Oliko tämä teidän idea, kun rupesitte pohtimaan, että mitä se voisi olla?
2: Se oli molempien oikeastaan. Kun ne kävivät meillä, ne näki meidän nämä pienet ulkotarhat tai oikeastaan häkit, niin se idea tuli kyllä sitten heiltä, että ne voi tehdä isomman.
1: Ja näin sitten, että nyt kesän näin aikana tapahtuu.
2: Kyllä, kyllä.
1: No sitten siellä on myös tämmöisiä, kuten Kissa TV ja sitten tämmöinen asiakkuuden hallintajärjestelmä projekti, eli kissoista kerätään dataa niiden liikkumisesta ja ylipäätään niin kuin tietoa. Mitäs näistä ajattelit ensin?
2: Kuulosti ensin aika utopiselta, mutta myös todella mielenkiintoiselta, että oltiin kyllä heti mukana, että kyllä, että tämä auttaa sitä kissa live TV. Se auttaa sekä meitä että kissan etsijöitä. Eli voi me ja mahdolliset kissan adoptoijat voivat seurata kissat ja nähdä, miten ne käyttäytyy ja niin poispäin.
1: Eli vaikka puhutaan TV:stä, niin se ei ole mikään semmoinen ohjelma niin sanotusti?
2: Ei ole, vaan se tulee olemaan toivottavasti meidän koti.

0: joka seuraa sitten kissat.
1: No onko toiveita, kun tämä on nyt niin kuin tämä kesäprojekti, että se voisi jatkua kenties sitten myöhemminkin?
0: Toivottavasti. Me ollaan todella iloisia tästä mahdollisuudesta ja toivomme olevan myös mallina muille löytöeläintaloille ja voidaan ehkä auttaa heitäkin.

Elonkerjuu-yhtyeen asialla ja kahden maailman välissä. Se soi siinä, kun kello on 13.30. Helsingissä Santahaminan sotilassaarella siellä on kuluneen viikon aikana todettu yksittäisiä jänisrutto- eli tularemia-tapauksia. Ja näiden saarastuneiden joukossa sieltä löytyy niin kadetteja kuin sitten varusmiehiä. Näin kertoo Kaartin jääkärirykmentti ja Maanpuolustuskorkeakoulu. Kaikki nämä sairastuneet, he palvelee Santahaminassa ja he saa siellä hoitoa ja on hyvävointisia, näin kerrotaan tiedotteessa. Ja tämmöinen jänisrutto, tämä oli mulle ainakin ihan uusi, en muista tämmöisen törmänneen. Ja täällä kerrotaankin, että kyseessä on toden totta harvinainen tauti, jonka tyypilliset tartunnat tapahtuu luonnossa ja yleisesti ottaen hyönteisten kautta. Ja tämä tauti ei siis tartu ihmisestä toiseen. Ja se hyönteinen, mitä tässä tarkoitetaan, niin se on hyttynen. Eli hyttynen tätä levittää. Tämän taudin ehkäisyyn varaudutaan puolustusvoimissa tarkentamalla jatkossa maasto-olosuhteessa oleskelun ohjeita. Ja sen verran mä kattelin, että

näköjään antibioottihoitoa tämä tarvii, ainakin terveyskirjasto.fi-sivuston mukaan, aina jos kyseistä jänisruttoa todetaan. Robbie Williams jatkaa tätä torstaita ja Something Beautiful, se kelpaa meille.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Juhannusta saadaan viettää suurelta osin poutaisessa säässä. Sää on merkittävässä osassa, kuinka kiireinen juhannuksesta tulee viranomaisille.
2: Pohjanmaan poliisilaitokselta Jukka Kero, minkälaista juhannusta te odotatte nyt tänä vuonna?
3: No, aloitetaan sillä, että toivotaan tietysti aurinkoista juhannusta ihmisten puolesta, että se olisi mukavaa, mutta sehän on semmoinen vanha niin kuin viranomaissanonta, että sää on poliisin paras kaveri tai pahin vihollinen, mutta niin jos on koleita ja tympeitä, niin kyllähän se näkyy silloin poliisin tehtävien määriä rauhoittamisessa, mutta eihän me nyt sitä, niin kuin sanoin, niin toivota. Et toivotaan mielellään niin kaunista säätä, että ihmiset saa viettää juhannusta. Mutta se, mitä se näkyy sitten siinä, niin poliisihan pyrkii tietysti sitten olemaan näkyvästi ennaltaestävässä niin kuin mielessä liikennettä. Nähdään, meitä näkyy tuolla tienposkissa ja valvotaan liikennettä, meno- ja paluuliikennettä, mutta myös liikennettä siinä niiden välissä.
2: Kuinka työllistävä juhlapyhä tämä juhannus oikein on poliisille, jos verrataan esimerkiksi uuteen vuoteen tai vappuun?
3: Kyllä niin kuin, nyt mä puhun niin kuin täältä Vaasan näkökulmasta, missä ollaan, niin kyllä juhannus saattaa olla rauhallisempi meille kuin esimerkiksi vappu tai koulujen päättäjäisviikonloppu, että täällä kuitenkin ihmiset vetäytyy ehkä kaupungista pois ja ne, joilla on mahdollisuus, niin menee mökeille ja saaristoon, niin se ei välttämättä ole aivan hurlumhei viikonloppu, mutta totta kai poliisi varautuu siihen, että ihmisillä on pitkät pyhät ja siihen liittyy alkoholin käyttöä ynnä muuta, niin, ja se on semmoinen kesän suuri juhla, niin totta kai me varaudutaan siihen.
2: Tämä taitaa olla aika lailla semmoinen juhlapyhä, joka sitten yhdistää kaikkia pelastuslaitosta, hyvinvointialuetta.
3: Joo, ei ehdottomasti joo, että niin poliisi, pelastus, sairaankuljetus, rajavartijat niin ja merivartiosto täällä, niin kyllä yhteistyötä tehdään silloin, kun sille on tarvetta.
2: Kuinka hyvin se yhteistyö onnistuu? Jokaisella on tärkeä vastuualue.
3: Sehän, siis viranomaisten välinen yhteistyö täällä niin Suomessa, niin sehän on todella sujuvaa. Et meillä ei ole semmoisia palomuureja, mitä joissakin maissa saattaa olla. Että se on aivan erinomaisella tasolla. Että jos me tarvitaan apua pelastuslaitokselta tai merivartiostolta esimerkiksi, niin kuljetuskapasiteetin osalta saaristoon, niin he auttaa meitä. Ja päinvastoin, että jos he tarvitsevat meidän apua, niin me mennään turvaamaan heidän tehtäviä.
2: Minkälaisia hälytystehtäviä erityisesti juhannuksena nyt teillä on?
3: Usein niissä on taustalla alkoholia. En olisi yllättynyt, jos ensi viikolla katsotaan, miten juhannus meni, niin siellä on alkoholiin liittyviä liikennetehtäviä ehkä normaalia enemmän ja toivottavasti, ja tapaturmia, mutta toivottavasti ei ole sitten niin tämmöisiä niin kuin perheväkivaltajuttuja. Et sitähän me aina toivotaan, että semmoista piikkiä ei tapahtuisi.
2: Mikä on tärkein viesti, minkä haluat nyt välittää juhannuksen viettäjille?
3: Nauttikaa ja pitäkää huolta läheisistänne.
1: Toimittajana edellä oli Merja Siirilä.
4: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
5: Demostio fiiras.
6: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
7: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
8: Tää ryöksy Radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
9: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
6: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
10: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
11: Kello on 13.40 Radio Suomen lähellä, siis se on homman nimi. Ja kello 16 saakka meikään täällä seurailee myös, että mikä on juhannuksen menoliikenteen tilanne. Tällä hetkellä ei näytä kummempia ruuhkia oikeastaan olevan kehä ykköstä lukuun ottamatta siellä idän suuntaan. Liikenne saattaa hetkittäin madella, mutta muutenhan homma sujuu kuin tanssi. Tämä on BM ja kappale on Lupaan. Oikein mukavaa torstaa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Keskikesän juhlinnassa säällä näyttää olevan vaikutusta siihen, miten onnettomuuksia, kuten hukkumisia, sattuu. Viranomaisten mukaan mitä lämpimämpi on juhannussää, sitä enemmän ollaan vesistöjen äärellä ja näin onnettomuusriski kasvaa. Minä olen Merja Siirilä ja haastattelin pohjalaisia viranomaisia turvallisen juhannuksen vietosta.
2: Kenttäjohtaja Anders Wiik, minkälaista juhannusta te odotatte?
3: Normi viikonloppua, ilmeisesti tulossa hieno sää ja hyvä näin. Ja toivottavasti ja uskon, että ihmiset juhlii silleen niin kuin maltillisesti, pitää hauskaa, mutta maltillisesti, että meitä ei tarvitaan.
2: Onko tämä kuinka työllistävä juhla verrattuna esimerkiksi joulun tai uuteen vuoteen?
3: Juhlapyhä tämä on, mutta ei se mun mielestä niin kuin silleen hirveästi erottuu niin kuin tavalliseen viikonloppuun. Totta kai jos on hyvä keli ja ihmistä on liikenteessä, niin silloin tietysti voi tapahtua jotain niin tällaista, mutta ei se nyt silleensä niin kuin.
2: Minkälaisia tehtäviä teillä riittää sitten?
3: Tavallisia viikonlopputehtäviä, että jotkut sairastuu ja jotkut kaatuu ja nyrjähtää nilkka tai jotain, mutta normi viikonlopputehtävää.
2: Mutta korostuuko esimerkiksi alkoholi kuinka paljon tehtävissä?
3: Ei se mun mielestä erottuu niinku tavallisen viikonloppuun niinku hirveästi. Ihmiset osaa juhlia mun mielestä aika maltillisia tänä päivänä, että ei se niinku sillänsä niinku oo mitään niinku semmoinen, että se niinku nousisi sieltä. Aika maltillisesti ja mun mielestä niinku aika normi viikonloppu.
2: Mitkä ovat ne hyvinvointialueen vinkit turvalliseen juhannuksen viettoon?
3: Juhlitaan maltillisesti ja pidetään kaverista huolta ja pidetään hauskaa, mutta silleen niin kuin maltillisesti.
2: Palotarkastaja Mats Björkman, minkälaista juhannusta te odotatte pelastustehtävien osalta?
4: Aika rauhallista juhannusta odotetaan, kun ei ole mikään maastopalovaroitusta voimassa.
2: Mitkä ovat niitä tyypillisiä hätätilanteita, joihin varaudutaan juhannuksena?
4: Se on maastopalot. Ja sitten tietenkin voi olla, että jos ensihoito tarvitsee joku kantoapu tai jotain siirtoapu kesämökistä, jos on ollut joku onnettomuus siinä tai joku sairauskohtaus.
2: Mitkä ovat niitä teidän vinkkejänne, että mitenkä vietetään sitä turvallista juhannusta?
4: No jos mennään mökille, niin tietenkin se liivit päälle ja turvallista matkaa. Ja tietenkin kaikki kokot, grillihiilit sammutetaan kunnolla. Ja niin kun mennään mökille, niin kannattaa tarkastaa, että onko palovaroitin kunnossa, onko se tarpeeksi uusi, onko siinä paristot kunnossa ja onko se, kuinka vanha se käsisammutin on.
2: Mikä on se yksi ja tärkein asia, mikä kannattaa nyt muistaa sitten juhannuksen vietossa?
4: Pidetään hauskaa, mutta järki mukana.
5: Semmosta sun kulmilla. Tekoäly, se on asia, jota on verrattu yhtä suureksi mullistajaksi kuin teollinen vallankumous tai internet. Ja tuntuu, että se on monella käytössä arjessa tämmöisissä tosi pienissä asioissa ja sitä saadaan käyttää vaikka Googlen kaltaiseen hakukonetoimintaan, vaikka potentiaalihan siinä on vaikka mihin ja se näkyy ihan jo rahavirroissa, mitä siihen pusketaan ja tekoäly ja omistavat yhtiöt kuuluu niihin maailman suurimpiin yhtiöihin. Ja vääjäämättä on selvää, että sitähän tulee arkiseen elämään isoihin ja pieniin asioihin jatkossa aikamoisella volyymilla, mutta nyt Suomessa on tehty tekoälyllä jotain, mikä tuolla ison meren toisella puolella, eli Amerikassa on ihan arkipäivää, mutta nyt Suomessa ensimmäistä kertaa. Tästä lisää tämän kappaleen jälkeen. Ja tämä on siis Michael Jacksonia ja Bad.

Michael Jackson Bad. Onko se hyvä vai huono homma sun mielestä, miltä kuulostaa seuraava, josta HS Visio on uutisoinut, nimittäin Nordea ja Mastercard on ilmoittanut tehneen tämmöisen tekoälyagentin avustaman verkko-oston ja maksun. Ja kyse on ollut siis kahvinmaistelupaketista, joka on ostettu pankkikortilla tekoälyn avulla sinne syötettyjen ohjeiden perusteella. Ja tämähän toimii nykyään vielä niin, että ihmisen pitää itse kuitenkin tarkistaa ja hyväksyä tämä maksu. Ja tämä johtuu ihan lainsäädännöllisistä asioista. Kyseessä on siis tämmöistä tekoälyagenttishoppailua. Tämä tarkoittaa Suomessa siis toistaiseksi vielä sitä, että kuluttaja kysyy tekoälyltä jotain ostosuosituksia. Käytännössä tämä tapahtuu niin, että sä kerrot tekoälylle, että millaisen tuotteen sä haluat, mihin käyttötarkoitukseen se tulee ja mitä kaikkea muuta siihen vaikuttaa sun ostopäätökseen. Pitääkö vaikka jääkiekkomailassa olla tietty paksuus tai pituus. Siinä voi asettaa ihan vaikka hintahaarukkaa tai toivetta siitä toimitusajasta, eli kuinka nopeasti se haluama tuote sitten omiin hyppysiin pamahtaa. No sen jälkeenhän tekoälyagentti sitten käy läpi nettiä ja löytää sieltä tuhansien tuotteiden ja arvosteluiden joukosta sulle rajatun määrän vaihtoehtoja ja sieltä sitten vaan valitsemaan parasta omaan silmään ja korvaan parhaalta kuulostavaa. Tällä hetkellähän siis suurin este tähän hommaan on maksusääntely. EU:ssa nämä etämaksut edellyttää pääsääntöisesti vahvaa tunnistautumista, eli maksajan täytyy myös hyväksyä tämä summa ja maksun saaja, mutta arvioiden mukaan ihan muutamassa vuodessa asia tulee muuttumaan myös täällä Euroopassa ja Suomessa. Mutta kauppiaidenhan kannattaa tähän siis valmistautua jo nyt, koska tämä tekoälyshoppailu, se tulee tekemään sen, että sun tuote ei saa näkyvyyttä, jos ei se erotu hinnalla, jollain ainutlaatuisuudella tai sitten vaikka toimitusnopeudella. Ja kaikki nämä tuotekuvaukset, mitä sinne internetkauppaan tehdään, niin ne täytyy tehdä niin, että nämä tekoälyagentit niitä suosii, koska jatkossahan ihmiset ei enää itse nettikauppoja sitten selaa, vaan tekoälylle kerrotaan vaan, että tarviin kukkaruukun tämä ja tämän kokoinen, etsi minulle paras. Ja sitten seuraavan kerran, kun asiaa tarvii miettiä, niin on se hetki, kun se pamahtaa postiluukusta sisään.

Näin se maailma muuttuu. Ei ole mikään enää niin kuin vuonna 85. Siitä vuodesta meillä laulaa Eppu Normaali seuraavaksi. Ja sen jälkeen sitten kello 14 uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvallat aikoo tehdä arvion joukoistaan Euroopassa. Naton puolustusministerikokouksessa puolustusministeri Pete Hegseth ilmoitti, että arvion tekeminen kestää enimmillään 6 kuukautta. Samalla Hegseth arvosteli terävästi maita, jotka eivät auttaneet Yhdysvaltoja Iranin sodassa. Espanja ja Italia kielsivät Yhdysvaltoja käyttämästä lentokenttiä sodan aikana. Hegsethin mukaan maat yrittivät hukuttaa Yhdysvallat lakien yksityiskohtiin.
1: These allies, they put America's sons and daughters, our sons and daughters at risk by denying them the predictable access, basing and overflight that never should have been in question at all.
0: Nämä maat panivat Amerikan tyttäret ja pojat vaaraan kieltämällä tuen, Hegseth sanoi. Sisäministeriössä tehty työsuojelutarkastus on paljastanut vakavia puutteita työturvallisuudessa ja työhyvinvoinnissa. Lupa- ja valvontavirasto teki toukokuun lopussa työsuojelutarkastuksen ministeriön henkilöstö- ja oikeusyksikköön. Tarkastuksen mukaan ministeriössä on esiintynyt häirintää ja epäasiallista kohtelua. Ylen lähteiden mukaan ongelmat ovat pitkäaikaisia ja huono ilmapiiri on johtanut suureen henkilöstövaihtuvuuteen. Lähteet lisäävät, että ongelmat ulottuvat yhtä yksikköä laajemmalle. Yhden lähteen mukaan asiantuntijakato haittaa jo sisäministeriön tehtävien hoitamista. Helsingissä Santahaminan sotilassaarella on todettu yksittäisiä jänisrutto- eli tularemia-tapauksia. Sairastuneiden joukossa on varusmiehiä ja kadetteja, kertovat Kaartin jääkärirykmentti ja maanpuolustuskorkeakoulu. Kaikki sairastuneet saavat hoitoa ja ovat hyvävointisia. Sairastuneet ovat oleskelleet maastossa Santahaminan alueella Helsingissä. He ovat todennäköisesti altistuneet hyttysen tai muun hyönteisen pistolle. Tauti ei tartu ihmisestä toiseen.
2: Kello 14 uutiset toimitti Jan Fredriksson. Radio Suomi lähelläsi, se on homman nimi kello 16 saakka ja Janne Jauhenen sun seurana täällä sinne saakka.

0: Monellehan juhannus on semmoista lomaa ja muutenkin vapaa-aikaa, jota vietetään läheisten ihmisten kanssa tai ihan missä vaan kokoonpanossa hyvältä tuntuu, mutta on myös semmoista porukkaa, ketkä sitten lomalaisia viihdyttää ja pitää niitä palveluita yllä, eli viettää sen juhannuksen töissä. Piipahdetaan seuraavaksi tuonne Ahvenanmaan ja Manner-Suomen väliselle merireitille. Siellä liikennöi autolautta Oodan. Sehän kulkee tuolla Kustavin, Vuosnaisen ja Ahvenanmaan saariston itäosassa sijaitsevan Brändöön Oovan välillä. Siellä on Oodanin perämies Felix Englund, jolle juhannuksen ohjelma on hyvinkin selvä.
1: Joo, tyvärr så jag blir ju på jobb här då, så det blir ju äta god mat här på båten och ja, sjunga någon sång och kanske fara ut och titta lite i skogen och ta det lite lugnt, vila. Man är ju tyvärr på jobb så.
2: Okej. Ja. Vad ska ni sjunga här?
1: Ja, det blev väl någon klassisk svensk nubbevisa kanske, utan nubbe där så vi är på jobb, men att man får väl någon så här klassisk svensk nubbevisa som de brukar säga.
3: Oodanin perämies Felix Englund kertoo olemassa juhannuksen töissä, mutta laivalla syödään hyvää ruokaa, lauletaan joku laulu ja ehkä mennään myös ulos luontoon. Otetaan rennosti ja levätään. Lauletaan ehkä joku klassinen snapsilaulu, mutta ilman snapsia, koska ollaan töissä, Englund sanoo. Mitä kuuluu sitten laivan juhannuspöytään miehistöllä?
1: Joo, till lunch så kommer vi att få lite sill och potatis. Det är väl lite mer så där svenskt och åländskt, men att till middagen så kommer vi att grilla entrecôte. Åländsk entrecôte.
2: Här på båten?
1: Jo. Då rullar vi ut grillen på plan i hamnen och så har vi lite grill där och grillar lite kött och har lite sås här och grejer. Riktigt fint och bra. Vi får nog väldigt bra mat här ombord som tur är. Så.
2: Hur är det stämningen?
1: Jo, stämningen här ombord för oss som besättning är ju såklart väldigt bra. Men även man märker såklart på passagerarna att det är sommar nu. Folk börjar slappna av, de är på väg på semester, de är glada. Man ser det verkligen.
3: Juhannuslounaksi on luvassa silliä ja perunoita. Päivällisellä grillataan ahvenanmaalaista entrecôta. Grillaus pistetään pystyn satamassa ja grillataan lihaa. Asiaan kuuluvat kastikkeet ja muut jutut ovat mukana. Englund lisää ruoan olevan oikein hyvää reissussa. Tunnelma on laivan miehistöllä oikein hyvä ja matkustajistakin huomaa, että nyt on kesä. Ihmiset alkavat rentoutua ja ovat lomalla. Ovat iloisia ja se on hauskaa ja sen oikein näkee.
0: Ai että siellä oli mukava tunnelma. Autolautta Oodanin perämies Felix Englundia jututti meidän toimittaja Mira Stenström. Itsekin tuolla merellä töissä männän vuosina useamman juhannuksen viettäneenä, niin helppo samastua siihen, että se on oikein mukavaa aikaa siellä merellä. Ei muuta kuin hei, hyvää juhannusta kaikille, jotka sitä myös töiden merkeissä viettää.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Isonkyrön vanha kirkko avautuu yleisölle viikonloppuna. Juhannuspäivänä kirkossa järjestetään jumalanpalvelus tai messu, mutta mitä siellä silloin tapahtuu? Isonkyrön seurakunnan talouspäällikkö Maria Tirkkonen.
2: Virallinen termi on kirkon uudelleen käyttöönotto, ja se on tosiaan juhannuspäivänä 26. kello 12, ja siinä on messu, eli ehtoollisjumalanpalvelus, ja piispa Matti Salomäki on sillä muun muassa mukana, ja kuorolaisia sitten on kirkkokuoro ja pop-up-kuoro on kutsuttu mukaan, eli vähän niin kuin kökkähommiin.
1: Onko tähän tilaisuuteen ollut niin sanotusti tunkua, että on pitänyt jo niin kuin rajata väkimäärä?
2: Ei sillä lailla voi sanoa, että niin kuin pyydettäisiin mitään ilmoittautumisia tai näin, että voi olla, että juhannuspäivä on ehkä semmoinen ajankohta, että ihmiset saattaa olla mökillä tai reissussa ja ne on varattu jo hyvin paljon aikaisemmin, kun on tiedetty, että kirkkoa otetaan käyttöön. Että me ollaan varattu istumapaikkoja 250 henkilölle ja sitten jos tulee enemmän väkeä, niin sitten varmasti seisomapaikkoja vielä löytyy joitakin.
1: 250, onko se saman verran kuin mitä sitten, kun on kiinteät penkit?
2: No on puhuttu, että täällä suurin piirtein noin 300 henkilöä ehkä sopisi, että tämä ei ole ihan semmoinen niin iso kuin tuo meidän pääkirkko, mutta ajatellaan, että jos normi Jumalan palveluksessa on usein 30 henkilöä ja tämmöisenä erikoispäivänä saattaa olla 100-150, niin ajattelisin, että kaikille löytyy istumapaikka kuitenkin, mutta tervetuloa kuitenkin mukaan.
1: Ja nyt sitten tähän tilanteeseen verrattuna, missä nyt tänä päivänä ollaan, niin kirkko näyttää eriltä. Tosiaan levyt on lähtenyt, on penkit. Onko näin, että täällä on myös joku matto?
2: Meillä on tilattu keväällä, erikoistyönä on tilattu tänne semmoinen sisalmatto. Ja se pitäisi tulla tuolta länsipäädyn ovelta alttarille ja sitten asehuoneen ovelta tuohon keskikäytävälle, mutta jännityksellä seurataan, että ehtiikö matto tulla vai tuleeko se sitten vasta myöhemmin perästä. Että.
1: Ja sitten varmasti tämä on myös ollut suosittu vihkikirkko kesäisin, nyt kun tämä on vain viikonloppuisin auki, niin onko ruuhkaa näille viikonlopuille?
2: No ei ole sillä lailla ruuhkaa ja tietysti voi vaikuttaa tämä tämmöinen pieni epävarmuus tässä, että saadaanko kirkkoa avattua. On jonkin verran kyllä ollut mielen päällä, tai hyvinkin paljonkin on ollut mielen päällä, mutta kyllä mä uskon, että niin. Tämä on kuitenkin odotettu asia, että saadaan kirkkoa avattua ja nyt on tarkoitus kesän aikana pitää nuo lounasmusiikkikonserttituokiot torstaisin kello 12, semmoinen lyhyt konserttimusiikki, niin juhannuksesta heinäkuun loppuun. Ja sitten muuten on lauantaina ja sunnuntaina, niin Isonkyrön opaskerho on lupautunut pitämään opaskierroksia lauantaisin ja sunnuntaisin ihan non-stoppina, että tänne voi tulla sitten mukaan kuuntelemaan tarinaa tästä kirkon seinistä ja historiasta.
3: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
4: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
3: Maailman paras Elli-Noora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.
5: Juhannussää, sehän on pääosin poutainen ja lämmin. Tuossa perjantaina, eli juhannusaattona, huomenna siis. Lähes koko maassa on sää poutaista ja aurinko paistaa monin paikoin eri puolilla maata. Lauantaina sitten juhannuspäivänä Lappiin saapuu sateita, mutta tuossa maan etelä- ja keskiosassa siellä virtaa lämmintä ja paikoin saattaa jopa hellerajakin rikkoutua. Ja Ylen verkkosivuilla meteorologi Henriikka Heikinoja kertoo, että metsäpalovaroituksia, niitä ei juhannuksena ole tiedossa, eli kokkoja saa siis sytyttää sen puolesta.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Pääosin Pohjanmaalla virtaava Ähtävänjoki on yksi Suomen päävesistöalueista. Sinne on rakennettu lukuisia patoja vesivoimaa varten. Viime vuosina on alettu toivoa, että joilla aikanaan viihtyneet vaelluskalat saataisiin palautettua. Ja tutkimuksia joista on tehty paljon. Nyt on valmistunut tutkimus taimenen elinkiertomallinnuksesta. Minä olen Heini Holopainen. Pohjanmaan vesi- ja ympäristöyhdistyksen toiminnanjohtaja Heli Jutila kertoo, mikä tuo mallinnus on.
2: Tämä mallinnus on semmoinen tutkimus, jossa selvitetään taimenen kannan palauttamismahdollisuuksia Ähtävänjokeen ja siihen, että pitäisikö nämä kalatiet rakentaa ja mihin ne pitäisi rakentaa ja sitten myös tarkastella tuota patojen poistoa. Eli tämä tilattiin just sen takia, että kalatalousviranomainen halusi tällaisen mallinnuksen, joka sitten on heidän niin kuin arvioinnistaan viranomaistoimissa niin tämmöinen lähtökohta. Se ei ollut meillä ehkä ihan ensisijaisin asia tämä mallinnus, koska nyt esimerkiksi Ähtävänjoen tapauksessa sitten taimenen osalta, niin vaikka taimenia alueella esiintyy, niin niitä nyt lähinnä esiintyy luontaisemmin siellä valuma-alueen yläosassa Savonjoella. Mutta sitten itse tässä Ähtävänjoessa, jossa on 7 vesivoimalaa ja yksi tämmöinen säännöstelypato, niin siellä taimen kannat on sen verran pieniä, että itse asiassa niin tätä mallinnusta ei juurikaan voitu sitten niihin olemassa oleviin tietoihin siellä perustaa, vaan jouduttiin lähtemään aika teoreettisesta lähtökohdasta. Mutta näitä mallinnuksia on maailmalla kyllä tehty pidempään ja myös esimerkiksi lohen osalta. Mutta taimen varittiin sen takia, koska nykyisellään niin kuin Ähtävänjoessa esiintyy taimenta, mutta ei sen sijaan lohta enää lainkaan, vaikka sitä aikanaan on myös Ähtävänjokeen noussut.
1: No mitä tässä mallinnuksessa kävi ilmi? Mitä tietoja sieltä saatiin?
2: No tässä mallinnuksessa ensinnäkin saatiin tieto siitä, että mikä on tämän Ähtävänjoen ja koko sen Ähtävänjoen valuma-alueen poikastuotantopotentiaali. Ja siinä oli lähtökohtana tämmöinen koskikartoitusmateriaali, joka Peleri tuotti. Ja siinä siis kosket ovat näitä lisääntymisalueita taimenelle. Ja siinä todettiin, että Ähtävänjoen alaosallakin, esimerkiksi Longforsin ja Värnumin välillä on tuommoinen 4500 kesän vanhaa taimenyksilöä mahdollista lisääntyä. Ja sitten siellä Björkforsin ja Kattilakosken välillä 5500 suurin piirtein. Ja Savojoki toki on sitten ihan omaa luokkaa. Siellä on 13500 kesän vanhaa taimenen poikasta vuosittain mahdollisuus lisääntyä niiden lisääntymispaikkojen perusteella.
1: Sanoi Heli Jutila Pohjanmaan.

Hyvää iltapäivää Pohjanmaalle. Alueuutiset toimittaa Leo Heinämäki. Vaasan hovioikeus ei tutki Lakean omaksi sopijoiden tekemää tuomiovirhekantelua ja hakemusta menetetyn määräajan palauttamisesta. Omaksi sopijoiden vaatimus koski 13 taloyhtiön konkurssin perumista ja asian palauttamista käräjäoikeuden uudelleen käsiteltäväksi. Hovioikeus katsoi päätöksessään, ettei omaksi sopijoiden asema ole sellainen, että he olisivat voineet konkurssipäätökseen vaikuttaa. Omaksi sopijoiden tukiyhdistys on asiasta eri mieltä. Yhdistyksen mukaan hovin päätös perustuu yksinomaan vastapuolen lausuntoihin. Ähtävänjoen vesistön omaa taimen kantaa pystytään elvyttämään. Se vaatisi kuitenkin ainakin osittaista patojen purkua, kalateiden rakentamista ja monenlaisia tukitoimia. Näin todetaan mallinnuksessa, jolla tutkittiin taimenen elinkiertoa. Yli 100 vuotta sitten alkanut patojen ja voimalaitosten rakentaminen on surkastuttanut Ähtävänjoen vaelluskalakannat. Kalojen vaellusnousu kutemaan katkeaa jo alajuoksulla Pedersöressä. Ähtävänjoki alkaa Evijärvestä ja laskee Luodonjärveen. Siihen on rakennettu 7 voimalaa ja lukuisia patoja. UPM Pietarsaaren sellutehtaalle suunnitellaan mahdollista tuotantoseisokkia lokakuulle. Tehtaanjohtaja Tuomas Pääkkölän mukaan seisokin on suunniteltu kestävän 4 viikkoa. Seisokilla sopeutettaisiin tehtaan tuotantoa ja puun hankintaa kannattavuuden varmistamiseksi nykyisissä markkina- ja kustannusolosuhteissa. Pääkkölän mukaan seisokin tarvetta katsotaan lähempänä riippuen markkinoiden ja kustannusten kehityksestä. Seisokin aika saatettaisiin käyttää esimerkiksi henkilöstön kouluttamiseen tai tehtaan kunnossapitotoimiin.

Kello on 14.32 ja alueellisten uutisten perään katsellaan säätiedotusta seuraavaksi. Suuressa osassa maata on poutaa, osin myös aurinkoista. Lähinnä tuolla maan itäisissä osissa sataa paikoin vettä. Ja se, mikä on merkille pantavaa, niin tuolla maan itä- ja pohjoisosassa niin saattaa mennä siis +2 ja 11 asteen välille toi yön alin lämpötila.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Kun Ähtävänjoella kartoitettiin koskia, selvisi, että Ähtävänjoen valuma-alueelta alajuoksulta löytyy tuhansia kesän vanhoja taimenia, jotka voisivat lisääntyä. Savonjoessa niitä oli peräti yli 10 000. Nyt siis on tehty taimenen elinkiertomallinnosta tuossa vesistössä. Taustalla on ajatus luontaisen taimenkannan elvytyksestä. Eli Jutila-Pohjanmaan vesi- ja ympäristö ry:stä kertoo, ovatko taimenmäärät siis lupaavia. Minä olen Heini Holopainen.
2: Ne on kohtalaisia määriä. Niitä on kyllä täällä raportissa verrattu, että ne korkeampiakin määriä tavataan kyllä joissain joissa, esimerkiksi Isojoella täällä Pohjanmaalla.
1: No mitä muuta sieltä raportista tulee esiin? Eli kaloja siellä voisi olla nykyistä enemmän.
2: Kyllä, siellä nyt tutkittiin sitä, että jos nyt niitä kalateitä rakennetaan esimerkiksi alimpaan ja toiseksi alimpaan voimalaitokseen, niin miten se sitten se taimen niin pystyy sitten, kun se lisääntyy siellä näiden voimalaitten yläpuolelle ja kulkee kalateitä kautta mereen ja palaa sitten takaisin, niin miten se pystyy tosiaan uudelleen lisääntymään ja mikä on se kuolleisuus sitten eri sen elämän vaiheissa. Ja tähän kuolleisuuteen oli olemassa semmoisia taustatietoja sitten. Ja siinä oli todettavissa se, että kuolleisuushan lisääntyy aina sitten jokaisen niin kuin padon myötä. Eli nämä kalatiet ei täydellisesti niin kuin tietenkään avaa sitä vaellusväylää. Eli silloin esimerkiksi patojen poisto olisi tietenkin parempi. Mutta kalateilläkin saadaan sitten tämä niin kuin populaatio sellaiseksi, että se voisi pärjätä itsekseen, niin varsinkin joen alaosalla. Ja sitten näissä pitää myös kuitenkin muistaa, että pitää tehdä tukitoimia. Eli kun nykyisin siellä ei ole enää semmoista lisääntyvää kantaa siinä joessa, ymmärrettävästi siksi, että ne padot siellä on olemassa. Että vaikka sinne niitä istutuksia tehdään, niin se ei kykene sitten tuottamaan niin paljon, että ne kalat selviytyisi patojen ohitse meren ja takaisin. No ylöspäin on ylipäätänsä aika mahdoton nykyisellään nousta. Että kuinka paljon sitten pitäisi tehdä myös niitä tukiistutuksia jo jossain määrin jo nyt esimerkiksi mätiistutusten avulla. Tai sitten kun tämä kalatiet saataisiin rakennettua, niin sen jälkeen sitten varsinkin. Että saataisiin sitten se kalaston lisääntymispotentiaali nostettua siihen tasolle, minkä se alue pystyy ikään kuin niinku tuottamaan luontaisesti. Ja toisaalta sitten nythän meillä on kalateitä tuolla Luodon Öijänjärvestä mereen ja on osoitettu, että sieltä kala pystyy kyllä nousemaan Luodon Öijänjärveen.
1: Ähtävänjoen pääuoma muuten alkaa Evijärvestä ja joki laskee lopulta Luodon Öijänjärveen.

0: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
1: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
2: Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa Serbian MM-kisojen jatkokarsintojen avauskierroksella. Otteluparit arvottiin siis tänään tuolla Sveitsissä. Nämä ottelut tulee olemaan lokakuussa 7. päivä kotona ja sitten vieraskentällä 13. päivä niin ikään lokakuuta. Ja jatkokarsinnoistahan kaksiosaiset ottelukierrokset siis käydään ja ensimmäiseltä kierrokselta siellä on 32 joukkuetta ja voittajat 16 pääsee sitten jatkoon ja toisen kierroksen 7 parasta he etenee sitten 2027 Brasiliassa pelattaviin MM-kilpailuihin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla kulkevaan Ähtävänjokeen on noussut vielä 1900-luvun alussa vaelluslohta, siikaa, harjusta ja taimenta. Jokeen rakennettiin ensimmäiset vesivoimalaitokset noin 100 vuotta sitten. Sen jälkeen kalojen vaellus mereltä joelle lisääntymään on vaikeutunut. Nyt vesivoimalaitoksia on 9 ja joukon jatkona on muitakin vaellusta rajoittavia esteitä, kuten järvien säännöstelypatoja ja vanhoja myllypatoja. Minä olen Heini Holopainen. Pohjanmaan vesi- ja ympäristö ry:n puheenjohtaja Heli Jutila on toiveikas jatkon suhteen. On tullut hyvin monia seikkoja esiin, että moni vastustaa tai että se tuntuu hankalalta, on kallista. Uskotko, että tässä vielä tapahtuu jotain?
2: No sillä mä uskon kyllä, koska tässä on ollut esimerkiksi nyt viimeisen vuoden aikana tämmöinen Ähtävänjoki visiotyöskentely. Ja siinä on todella niin kuin noussut esiin monelta suunnalta, koko valuma-alueelta. Tämä yhteinen toive sille, että tämä niin kuin eliöt pystyisi vapaammin liikkumaan vesistössä ja tietenkin myöskin niin kuin toiveen näkemys siitä, että se vesistön tilakin niin kuin paranisi. Ja niin kuin on valmiutta lähteä niin kuin tekemään toimenpiteitä Ähtävänjoen vesistöalueen tilan parantamiseksi ja se käsittää sekä tämän eliöiden liikkuvuuden että sitten veden laadun. Ja meillähän on Pohjanmaan vesiympäristö ry:ssä, olemme juuri jättäneetkin tämmöisen hankehakemuksen, jossa tätä visiotyötä nyt sitten jatketaan yhteistyössä elinvoimakeskuksen kanssa.
1: No jos valuma-alueella on 12 patotyyppistä estettä, niin mikä näkisit, että se olisi vaikka niin kuin ensimmäinen tai edes mahdollinen asia, jota voitaisiin tehdä, joka parantaisi nyt sitten näiden eliöiden oloja siellä?
2: No me ollaan itse asiassa aloitettu jo nämä mätiistutukset. Nyt parina keväänä on tehty niitä talkoohommana ja siitä on kyllä tietyt tahot ainakin innostunut. No sitten on tietysti valuma-alueella se Savojoki, joka on mainittu, niin siellä on tiettyjä sellaisia patoja, joissa vähäisimmälläkin toimenpiteillä saadaan vielä edistettyä lisää sen joen kalakantaa. Tässä on tapahtumassa nyt, sinne on löydetty rahoittaja. Eli siellä on WWF lähdössä mukaan sinne. Ja sitten tietysti niin kuin Ähtävänjoen itsessään, niin sen kannalta nämä kaksi alinta patoa on ihan keskeisessä asemassa. Että niiden osalta olisi kyllä todella tärkeää, että kalatie saataisiin vähintäänkin se niin kuin toteutettua. Mutta nyt ei ihan mitään sellaista selkeää vielä ole siinä saatavilla. Että ei olla, olemme neuvotelleet näiden voimayhtiöiden kanssa, mutta ei ole vielä edetty siinä asiassa sen pidemmälle. Mutta koko joen valuma-alueella ja myös laajemmalla tässä valuma-alueella, niin kaiken näköinen toimenpide vesien tilan parantamisessa, niin sehän hyödyttää sitten myöskin kaloja.
3: Semmoista sun kulmilla, kello on 14.47 ja Radio Suomi lähelläsi, se on ohjelma, jota kuuntelet. Jatketaan musiikin rintamalla, Juha Tapio tarjoilee meille, sinun vuorosi loistaa.

0: Juhannuksen menoliikenne loistaa vilkkaimmillaan tuossa kello 14 ja 18 välillä, eli juuri nyt Etelä-Suomessa on se ruuhkaisin piikki käynnissä. Toimittaja Tero Valtanen suuntasi tuonne Vierumäkeen ja sieltä huoltoaseman pihalla hän kyseli matkalaisten juhannussuunnitelmista.
1: Täällä aurinko paistaa ja juhannuskeli on ihan mitä parhaimmillaan. Minä olen toimittaja Tero Valtanen ja seisoskelen täällä Vierumäkeläisen huoltoaseman pihalla. Vieressäni on Randy Perttula. Minkälaisia juhannussuunnitelmia sinulle on täksi illaksi?
2: No, Randylla on nyt alkanut juhannus jo eilen. Otettiin irti töistä siinä neljän maissa ja matkattiin tuolta Helsingistä tänne näin Vierumäelle. Meillä on täällä tämmöinen kahden päivän golfkisa, golfturnaus, ja tästä sitten jatketaan lauantaina meidän kavereiden mökille tuonne Kemion saaristolle.
1: Okei. Alkoiko ihan loma tästä vai onko juhannusreissu?
2: Ihan juhannusreissu. Voisi kutsua lomaksi, jos piikota tämän viettää.
1: Julius Tuunainen, minkälaisia suunnitelmia sinulla on täksi illaksi?
3: Aika samanlaisia, että tänään on golfturnauksen eka kierros ja huomenna aamulla jatkuu toinen. Ja samalla kyydillä lähdetään Kemion saareen painamaan tästä sitten sunnuntaina kotiin ja takaisin arjen pariin.
1: Onko golf ollut teille molemmille jo pitkään ihan rakas harrastus?
3: Kyllä se on. Tämä on nyt toinen vuosi tällä formaatilla, kun samaa turnausta pidetään, mutta moni vuosi ollaan pelattu lajiin. Ja hänelle varsinkin niin vielä isompi harrastus kuin itselle.
1: Mitäs sitten, Randy, kun on putit tehty, niin onko silloin saunan vuoro?
2: No, sanotaanko näin, että jos putti menee koloon ja nostetaan poika kotiin lauantai-iltana, niin kyllä siinä saunataan.
1: Onko teillä jotain ihan erityisiä juhannusperinteitä? Mikä on juhannuksessa ihan kaikkein parasta?
3: Sauna ja kokko.
1: Sauna ja kokko?
3: Kyllä joo.
1: Tässä on muutakin tullut kysyttä ja siitä paljon väännetään. Onko se vihta vai vasta, kun sinne saunaan otetaan? Mitä mieltä Randy on?
2: No, Randylla on paljon noita traditioita, mitä tuonne saunaan pitää ottaa mukaan. Kyllä vihta kuuluu yhteen niistä ja pitää nesteytys pitää kohdillaan ja näin poispäin.
1: Onko vihta nimenomaan se oikea nimitys? Ei vasta.
2: Vasta vihta, mitä näitä nyt on.
1: Kumpikin käy?
2: Joo, kun kaikki menee.
1: Mikä on teillä juhannusruuista ihan se suurin suosikki?
3: No, aika yksipuolisen ruokavalioon mennään, että se on Wilhelmin makkaraa ja perunasalaattia, mitä tulee syötyä pari päivää.
1: No, Randy, joko talviturkki on aiemmin heitetty vai onko tänään ihan eka kerta, kun pulahdat järveen?
2: Niin, ei ole ihan ensimmäinen kerta.
1: Eli uimassa on käyty jo aiemmin?
2: No, kyllä, totta kai.
1: Entä kalastushommat? Pelaatte golfia, mutta onko kalastus teille tärkeä harrastus?
3: No, silloin tällä. Ei yhtä tärkeä kuin golfi, mutta kyllä mökillä aina pitää vähän käydä fisussa.
2: Jos saan tuohon itse asiassa mainita, olin juuri viime viikonloppuna firman kanssa kalastusreissulla ja nappasin ehkä ennätysahvenen 1,6 kiloa. Että tästä on ihan kuva materiaaliakin, mutta en voi sitä mainostaa vielä.
1: Menikö ihan suoraan pannulle?
2: Ei, laitettiin kasvamaan ensi vuotta varten vielä sinne.
1: Ensi kerralla vielä vähän suurempana ylös.
2: Kyllä.
1: No, mitenkä sitten, onko tällaiset juhannusturnaukset, niin ovatko ne nykyisin ihan yleisiä golfissa vai onko teille ihan tapana käydä juhannuksena golfturnauksessa vai onko tämä nyt ihan poikkeus, että sattu kisat tähän?
3: Kyllä ne on aika yleisiä, että monella porukalla on vähän vastaavaa eri ympäri Suomea, mitä mekin tehdään, että aika yleinen homma, omasta mielestä ainakin.
1: Mitenkä sitten, milloin loma koittaa? Milloin loma koittaa?
3: Loma koittaa. No, tossa heinäkuun puolella sitten.
1: Pääsekö Randy lomille jo aiemmin?
2: Kun heinäkuuta ennen. En mä tiedä, katsotaan. Mennään ihan fiiliksen mukaan.
1: Kiitos oikein paljon ja mukavaa juhannusta ja menestystä golfkisoihin.
2: Kiitos.
3: Kiitos samoin.
0: Mennään fiiliksen mukaan. Näin Randy Perttula ja Julius Tuunanen kertoimista juhannussuunnitelmista. Ja toimittaja Tero Valtanen heitä haastatteli. Aika mukavan kuulosta oli kundella sinä juhannuksen suunnitelmat, saunaa, kalastusta ja golfturnausta kavereiden kesken. Ja siellä oli muuten juhannuksen ruokavaliokin aika selvä. Oliko Randy, joka sanoi siinä, että makkaraa ja perunasalaattia, niillä pärjätään 3 päivää.

0: Yle, Radio Suomi.
1: S-ryhmä toteutti kyselyn, jossa selvisi, että juhannusliikenteessä, eli siis siinä, mikä nyt on parhaimmillaan käynnissä, niin autossa kuunnellaan mieluiten radiota. Yli 60% matkaajista kuuntelee radiota. Ja siinä samassa kyselyssä myös kysyttiin, että no, mikä semmoinen suosikki kappale nyt sitten olisi tälle juhannusmatkalle. Sieltä nousi Popedan Kuumaa kesää, totta kai Kake Randelinin Juhannusyö. Se nousi myös esille, mutta yksi kappale, se oli suosikki ja se nousi esille useammin kuin mikään muu kappale ja se on tämä, joka seuraavaksi kuulla.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Ukraina on tehnyt laajan droni-iskun Venäjän pääkaupunkiin Moskovaan. Moskovan alueen kuvernööri Andrei Vorobyov sanoi, että 16 ihmistä loukkaantui droni-iskussa. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan iskuilla haluttiin tuoda sota näkyväksi myös moskovalaisille.
1: Через ворога, але якщо буде палати Україна, буде палати ваша Москва. Тому ми ще раз підкреслюємо, що
0: jos Ukraina palaa, Moskova palaa, Zelenski totesi. Zelenskin mukaan venäläisten pitää ymmärtää, että presidentti Putin on yksin vastuussa sodasta, jonka hinnan maksavat tavalliset ihmiset. Droni-iskun pääkohteena oli ilmeisesti Kapotnian öljyjalostamo, joka sijaitsee alle 20 kilometrin päässä Kremlistä kaakkoon. Sosiaalisessa mediassa on levinnyt useita videoita, joissa nähdään jalostamossa syttynyt laaja tulipalo. Tasavallan presidentti Alexander Stubb tyrmää Hufvudstadsbladetin haastattelussa viimeaikaiset varoitukset siitä, että Venäjä valmistelisi hyökkäystä NATO-maahan. Ruotsin puolustusvoiman komentaja Mikael Claesson varoitti hiljattain Venäjän mahdollisesta halusta testata NATOn 5. artiklaa lähitulevaisuudessa. Ylipäällikkönä Stubb ei näe todisteita hyökkäyksestä eikä usko Venäjän haastavan NATOa, koska se on häviämässä sotaa Ukrainassa. Stubbin mukaan kyse onkin Venäjän hybridioperaatiosta Euroopan horjuttamiseksi. Suomi oli viime vuonna EU-maiden kallein maa ostaa alkoholia, kertoo Tilastokeskus. Laajemmin koko Euroopassa alkoholi oli Suomessa neljänneksi kalleinta. Islannissa alkoholijuomien hinta oli lähes kolminkertainen EU-keskiarvoon verrattuna. Kansainvälisen hintavertailun mukaan kaikkien Pohjoismaiden kokonaishintataso oli eurooppalaisittain korkea. Islanti, Tanska ja Norja olivat Suomea selvästi kalliimpia, kun taas Ruotsin ja Suomen hinnat olivat hyvin lähellä toisiaan.
2: Kello 15 uutiset meille toimitti Jan Fredriksson.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 2:15 ja Radio Suomi lähelläsi, se on ohjelma, jota kuuntelet. Janne Jauhinen on täällä sun seurassa tonne kello 16 saakka. Ja tuossa kuultiin ennen uutisia Vierumäellä sijaitsevalta huoltoasemalta juhannusliikenteestä poimittujen herrojen tunnelmia ja suunnitelmia. Siellä oli ruokavalio ainakin selvä. Makkaraa ja sitten perunasalaattia. Se on hyvä, sillä pääsee pitkälle. Itse on semmoinen tyyppi, että mä tykkään kuitenkin aina kokeilla kaikkea uutta. Ja nyt mulla olisi yksi semmoinen ruokavinkki, minkä ajattelin jakaa tuossa heti kaijakoon jälkeen. Sopii tuohon juhannuspöytään, meinaan aika hyvin.

Kaija K, kaunis Riatas, onnellinen soi siinä. Ja mä lupasin jakaa tämmöisen juhannuspöytään sopivan ruokavinkin kautta resepti, joka mulla on tuossa tullut sosiaalisen median puolella vastaan. Mä tykkään siellä aina tallennella kaikkia reseptejä. Valitettavasti aika vähän niitä sit

kuitenkaan päätyy testaukseen siihen määrään nähden, mitä niitä aina kymmenittäin tallentelee, kun niitä tulee vastaan, mutta siitähän tämä kesä on mukavaa aikaa, kun pääsee grillailemaan, niin sitten siihen kaikkia lisuketta, myös tämmöistä niin kuin ei-grillissä valmistettavaa lisukettahan se ruoka aina siihen vaatii kylkiäiseksi. Ja tämä on kyllä semmoinen resepti, missä ei ole niin kuin mitään sellaista, mikä tämän voisi vetää vihkoon, vaan tämähän on pakko onnistua. Kyseessä on siis hölskypotut-niminen ruoka, ja tästä löytyy netistä monia eri ohjeita, mutta hommahan toimii niin, että ensin siis perunat keitetään kypsiksi, keitinvesi sieltä pois, ja sen jälkeen sen laitetaan voita, ranskan kermaa, turkkilaista jogurttia tai sitten smetanaa, eli joku näistä kolmesta. Ja sen lisäksi sitten sitruunan kuorta ja mehua, lehtipersiliaa ja kevätsipulia. Ei muuta kuin kansi kiinni ja kova ravistus, ja siinä on hölskypotut. Se lähtee kyllä ainakin itsellä testiin nyt tämän juhannuksen aikana. Keiko salataan, sillä me jatketaan, kun puhutaan musiikin rintamasta. Tää on Minä olin täällä.

täällä. Radio Suomi lähelläsi, se on homman nimi, kello on 11 minuuttia yli 15 ja jatketaan tätä torstaita Ace of Base -tahdeessa. Tää on All That She Wants.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Vaasan kissatalossa on alkanut aika mielenkiintoinen ja varmaan ainutlaatuinenkin projekti, eli Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoita on siellä kesätöissä, voisiko sanoa näin, ja tekevät erilaisia harjoitteluja. Mistä tämmöinen idea sai alkunsa, VAMKin projektipäällikkö ja yliopettaja Lotta Saarikoski?
2: No, tämä alkoi ehkä siitä, että kun me huomattiin, että nyt opiskelijoilla on vaikeuksia saada kesäharjoitteluita, kun talous on mikä on, ja meillä on paljon hyviä opiskelijoita, jotka tarvitsevat tekniikan harjoittelua nimenomaan. Ja sitten me ruvettiin miettimään, että mitä he voisivat tehdä, kun meillä on hyvä labra tuolla kesällä ihan tyhjillään. Ja todettiin, että pitää miettiä joku projekti, missä olisi tekniikkaa ja olisiko joku sellainen taho, jolla ei kuitenkaan ehkä ole varaa eikä osaamista toteuttaa. Ja sitten heitettiin ilmaan luovasti joku sanottu Vaasan kissatalo. Ja sitten me soitettiin sinne ja silloinen puheenjohtaja oli ensin vähän hämmentynyt, kun esiteltiin asiaa, että kysyttiin, että mitä he tarvitsisi. Ja sitten hän sanoi, että no, että kissat tarvitsee ulkoilutarhan, että sitä he tarvitsee. Ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähti ja ruvettiin miettimään, että joo, no sellainen voitaisiin sinne rakentaa. Ja sitten esiteltiin tätä hanketta myös toisille kollegoille tuolla tietotekniikan puolella ja hehän innostui kans kovasti, että joo, no sinnehän me voitaisiin tehdä tällainen ja tällainen juttu, mitkä liittyy siis tietotekniikkaan, ja siitä se niin kuin lähti liikkeelle.
1: Eli siellä on myös aika laaja joukko opiskelijoita, kaikkia 22. Ovatko he kaikki nimenomaan kansainvälisiä opiskelijoita?
2: Ei, että siinä on sekä tietotekniikassa varsinkin, siinä on sekä suomalaisia opiskelijoita että kansainvälisiä opiskelijoita. Ja sitten meillä on energiatekniikan opiskelijoita.
1: Mitä kaikkea muuta kuin kissatarha sinne aiotaan nyt sitten opiskelijavoimin saada aikaan?
2: Meillä on tällaisia alaprojekteja kuin Kissa Live TV ja Kissa CRM ja Kissa IoT, eli siellä on kolme tämmöistä tietoteknistä projektia, että sinne tehdään tämmöinen Kissa Reality TV ja sitten kissoille tämmöinen asiakkuudenhallintaohjelmisto ja sitten se talo myös anturoidaan, koska tähän on saatu sitten sponsoria ja se talo kytketään anturein erilaiseen seurantaan, niin sinne tehdään myös muita tämmöisiä tietoteknisiä mielenkiintoisia ratkaisuja, jotka ehkä paljastetaan myöhemmin, mutta kissojen hyvinvointia tullaan seuraamaan.
1: Missä Kissa TV:tä voi katsoa ja koska?
2: Miten sitä lähetetään, niin se on vielä sitten työn alla, että ei me Ylen kanssa tulla kilpailemaan.
1: Oi harmi.
2: Joo.
1: No niin, mutta oma kanava löytyy siltä. Ehkä tämä myös kissojen niin kuin tulevia koteja voi markkinoida, kuka tietää.
2: Joo, siinä on nimenomaan sitä, että kissoja voidaan siinä sitten seurata ja esitellä. Ja kissatalo voi myös mahdollisesti sitten sillä hankkia varainhankintaa mainosten myötä. Ehkä tämä on vielä ihan auki. Ja sitten tämä Kissa CRM, eli tämmöinen asiakkuudenhallintaohjelmisto, niin sinne saadaan sitten kaikki tiedot ajantasaisesti kissoita. Ja kissoja voidaan seurata, kun niillä on tämä siru niskassa, niin sitä aiotaan myös sitten siellä hyödyntää tässä projektissa, että voidaan identifioida, mikä kissa tekee mitäkin. Ja opiskelijat oppivat kyllä todella paljon tässä projektissa.
3: Vaikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, moikka! Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen tuplasti kesän parasta iskelmää. Paikka auringossa joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

Jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut, tai lopputurnaus paremminkin, se on käynnissä. Eilen muun muassa illalla 8 Suomen aikaan alkoi Portugali vastaan Kongon demokraattinen tasavalta, ja se oli kyllä kieltämättä odotuksiin nähden ehkä vähän tylsempi peli kuin mitä ennakkoon ajatteli. Ja ei päässyt Ronaldo samanlaiseen loistoon kuin muut supertähdet. Messi ja Mbappe tuolta Ranskan joukkueesta nyt mainittakoon. Mutta juhannuksenahan tulee myös jalkapalloa ihan huippuajankohtaan. Muun muassa tuossa lauantaina Hollanti-Ruotsi kello 8. Eli sitäkin kelpaa seurailla, mikäli juhannus kiireeltä kerkiää.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Puhelimessa on Vaasan kissatalon hallituksen puheenjohtaja Tom Root. Te olette kesän ajan opiskelijoiden harjoittelupaikka ja idea tuli tuolta Vaasan ammattikorkeakoulusta. Miltä tämmöinen idea alkujaan kuulosti?
2: Ensin vähän järkytti, että mitä ne keksii, mutta oltiin kyllä heti okay, kokeillaan ja katsotaan, mitä ideoita heillä on ja mitä apua me voidaan saada ja mitä me voidaan tarjota heille. Eli oltiin kyllä aika pian mukana.
1: Joo, ideahan on aika, voisi sanoa, originelli ja semmoinen erikoislaatuinen, mutta tässä on siis 4 eri opiskelijaryhmää ja ainakin tämä ensimmäinen on semmoinen, joka nikkaroi teille uuden kissatalon tarhan. Se tulee varmaan tarpeeseen.
2: Kyllä tulee. Meillä on ollut 3 pientä ulkotarhaa, joka on kiinnitetty ulkoseinään ikkunan eteen. Nyt me saadaan oikein kunnon ulkotarhan, missä kissat voivat juosta ja leikkiä vapaasti.
1: Oliko tämä teidän idea, kun rupesitte pohtimaan, että mitä se voisi olla?
2: Se oli molempien oikeastaan. Kun ne kävivät meillä, ne näki meidän nämä pienet ulkotarhat tai oikeastaan häkit, niin se idea tuli kyllä sitten heiltä, että ne voi tehdä isomman.
1: Ja näin sitten, että nyt kesän näin aikana tapahtuu.
2: Kyllä, kyllä.
1: No sitten siellä on myös tämmöisiä, kuten Kissa TV ja sitten tämmöinen asiakkuuden hallintajärjestelmä projekti, eli kissoista kerätään dataa niiden liikkumisesta ja ylipäätään niin kuin tietoa. Mitäs näistä ajattelit ensin?
2: Kuulosti ensin aika utopiselta, mutta myös todella mielenkiintoiselta, että oltiin kyllä heti mukana, että kyllä, että tämä auttaa sitä kissa live TV. Se auttaa sekä meitä että kissan etsijöitä. Eli voi me ja mahdolliset kissan adoptoijat voivat seurata kissat ja nähdä, miten ne käyttäytyy ja niin poispäin.
1: Eli vaikka puhutaan TV:stä, niin se ei ole mikään semmoinen ohjelma niin sanotusti.
2: Ei ole, vaan se tulee olemaan toivottavasti meidän kotisivuilla ja ehkä myös YouTubessa tällainen live TV, mistä ne voi seurata kissojen tekemisiä. Siihen tulee muutama kamera eri huoneisiin, mistä ihmiset sitten voi seurata näitä kissoja. Ja tämä järjestelmä myös kerää tietoja kissoista, missä ne liikkuu, ketkä kissat liikkuvat yhdessä, koska ne menee ulkotarhaan, paljonko kissa painaa, kauanko nukkuu, miten kova kehää ja niin poispäin. Jokaisella kissalla on tällainen mikrosirun niskassa ja huoneisiin tuleekin sitten tällaisia sirun lukijoita, joka seuraa sitten kissat.
1: No onko toiveita, kun tämä on nyt niin kuin tämä kesäprojekti, että se voisi jatkua kenties sitten myöhemminkin?
2: Toivottavasti. Me ollaan todella iloisia tästä mahdollisuudesta ja toivomme olevan myös mallina muille löytöeläintaloille ja voidaan ehkä auttaa heitäkin.

Liikennetiedotteita onnettomuudesta kaksin kappaleen. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta menee tielle 3 eli Hämeenlinnan väylä Hyvinkää. Tarkempi paikka välillä Hyvinkään liittymä, Hyvinkään pohjoinen liittymä. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3. Toinen on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 1311 välillä Nurmijärvi, Rajamäki, Nurmijärvi. Tarkempi paikka Hämeenlinnan väylän liittymä.

0: Hyvää iltapäivää Pohjanmaalle. Alueuutiset toimittaa Leo Heinämäki. Närpiön Finbyhyn aiotaan rakentaa datakeskus. Datakeskuksesta syntyvää hukkalämpöä käytettäisiin kotien lämmittämiseen kaukolämpöverkon kautta. Mustasaarelainen kehitysyhtiö Aurinkokarhu on jo tehnyt esisopimuksen noin 18 hehtaarin maakaupasta. Datakeskus rakentuisi kaukolämpöyhtiön välittömään läheisyyteen. Rakennusvaiheessa keskus työllistäisi satakunta henkilöä valmistuttuaan 20–40 henkilöä. UPM Pietarsaaren sellutehtaalle suunnitellaan mahdollista tuotantoseisokkia lokakuulle. Tehtaanjohtaja Tuomas Pääkkölän mukaan seisokin on suunniteltu kestävän 4 viikkoa. Seisokilla sopeutettaisiin tehtaan tuotantoa ja puun hankintaa kannattavuuden varmistamiseksi nykyisissä markkina- ja kustannusolosuhteissa. Pääkkölän mukaan seisokin tarvetta katsotaan lähempänä riippuen markkinoiden ja kustannusten kehityksestä. Seisokin aika saatettaisiin käyttää esimerkiksi henkilöstön kouluttamiseen tai tehtaan kunnossapitotoimiin. Poliisi, pelastuslaitos, sairaankuljetus, rajavartiolaitos ja merivartiosto tekevät juhannuksena tiivistä yhteistyötä turvallisuuden takaamiseksi. Pohjanmaan poliisilaitoksen rikoskomissario Jukka Kero korostaa, että viranomaisten välinen yhteistyö Suomessa on erinomaisella tasolla. Viranomaiset auttavat toisiaan joustavasti, esimerkiksi merivartiosto tarjoaa kuljetusapua saaristoon ja poliisi turvaa tarvittaessa muiden viranomaisten tehtäviä. Poliisi panostaa juhannuksena näkyvään läsnäoloon liikenteessä. Tyypillisimmät hälytystehtävät liittyvät alkoholiin, liikennetehtäviin ja tapaturmiin.
1: Kello on 15.32 alueellisten uutisten päätyttyä. Ja kurkataan tuonne säätiedotuksen puolelle seuraavaksi. Suuressa osassa maassa on poutaa, osittain myös aurinkoista. Lähinnä tuolla maan itäisissä osissa sataa paikoitellen vettä. Ja odotettavissa tuonne huomiseen iltapäivään saakka maan länsiosassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Illasta alkaen yksittäisiä sadekuuroja. Aamulla sää selkenee sitten monin paikoin. Päivän ylilämpötila on tänään 18–22 astetta. Maan itä- ja pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä, alueen länsiosassa.

monissa paikoin selkeää ja enimmäkseen poutaa. Ja tuosta juhannuksen säästä sen verran, että lauantainahan saattaa Etelä-Suomessa mennä toi helleraja rikki ja noita juhannuskokkoja, niitäkin saa polttaa, eli ei ole mitään varoituksia ainakaan tällä hetkellä vielä voimassa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Juhannusta saadaan viettää suurelta osin poutaisessa säässä. Sää on merkittävässä osassa, kuinka kiireinen juhannuksesta tulee viranomaisille.
2: Pohjanmaan poliisilaitokselta Jukka Kero, minkälaista juhannusta te odotatte nyt tänä vuonna?
3: No, aloitetaan sillä, että toivotaan tietysti aurinkoista juhannusta ihmisten puolesta, että se olisi mukavaa, mutta sehän on semmoinen vanha niin kuin viranomaissanonta, että sää on poliisin paras kaveri tai pahin vihollinen, mutta niin jos on koleita ja tympeitä, niin kyllähän se näkyy silloin poliisin tehtävien määriä rauhoittamisessa, mutta eihän me nyt sitä, niin kuin sanoin, niin toivota. Et toivotaan mielellään niin kaunista säätä, että ihmiset saa viettää juhannusta. Mutta se, mitä se näkyy sitten siinä, niin poliisihan pyrkii tietysti sitten olemaan näkyvästi ennalta estävässä niin kuin mielessä liikennettä. Nähdään, meitä näkyy tuolla tienposkissa ja valvotaan liikennettä, meno- ja paluuliikennettä, mutta myös liikennettä siinä niiden välissä.
2: Kuinka työllistävä juhlapyhä tämä juhannus oikein on poliisille, jos verrataan esimerkiksi uuteen vuoteen tai vappuun?
3: Kyllä niin kuin, nyt mä puhun niin kuin täältä Vaasan näkökulmasta, missä ollaan, niin kyllä juhannus saattaa olla rauhallisempi meille kuin esimerkiksi vappu tai koulujen päättäjäisviikonloppu, että täällä kuitenkin ihmiset vetäytyy ehkä kaupungista pois ja ne, joilla on mahdollisuus, niin menee mökeille ja saaristoon, niin se ei välttämättä ole aivan hurlumhei viikonloppu, mutta totta kai poliisi varautuu siihen, että ihmisillä on pitkät pyhät ja siihen liittyy alkoholin käyttöä ynnä muuta, niin, ja se on semmoinen kesän suuri juhla, niin totta kai me varaudutaan siihen.
2: Tämä taitaa olla aika lailla semmoinen juhlapyhä, joka sitten yhdistää kaikkia pelastuslaitosta, hyvinvointialuetta.
3: Joo, ei ehdottomasti joo, että niin poliisi, pelastus, sairaankuljetus, rajavartijat niin merivartiosto täällä, niin kyllä yhteistyötä tehdään silloin, kun sille on tarvetta.
2: Kuinka hyvin se yhteistyö onnistuu? Jokaisella on tärkeä vastuualue.
3: Sehän, siis viranomaisten välinen yhteistyö täällä niin Suomessa, niin sehän on todella sujuvaa. Et meillä ei ole semmoisia palomuureja, mitä joissakin maissa saattaa olla. Että se on aivan erinomaisella tasolla. Että jos me tarvitaan apua pelastuslaitokselta tai merivartiostolta esimerkiksi, niin kuljetuskapasiteetin osalta saaristoon, niin he auttaa meitä. Ja päinvastoin, että jos he tarvitsevat meidän apua, niin me mennään turvaamaan heidän tehtäviä.
2: Minkälaisia hälytystehtäviä erityisesti juhannuksena nyt teillä on?
3: Usein niissä on taustalla alkoholia. En olisi yllättynyt, jos ensi viikolla katsotaan, miten juhannus meni, niin siellä on alkoholiin liittyviä liikennetehtäviä ehkä normaalia enemmän. Ja toivottavasti, ja tapaturmia, mutta toivottavasti ei ole sitten niin tämmöisiä niin kuin perheväkivaltajuttuja. Et sitähän me aina toivotaan, että semmoista piikkiä ei tapahtuisi.
2: Mikä on tärkein viesti, minkä haluat nyt välittää juhannuksen viettäjille?
3: Nauttikaa ja pitäkää huolta läheisistänne.
1: Toimittajana edellä oli Merja Siirilä.

0: Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 3 eli Hämeenlinnan väylä Hyvinkää. Tarkempi paikka välillä Hyvinkään liittymä, Hyvinkään pohjoinen liittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Liikennetiedotteen mukaan liikenne siellä myös ruuhkautuu. Tämä siis tielle 3 eli Hämeenlinnan väylä Hyvinkää. Tarkempi paikka välillä Hyvinkään liittymä, Hyvinkään pohjoinen liittymä.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten on?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena on mistä valita.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Keskikesän juhlinnassa säällä näyttää olevan vaikutusta siihen, miten onnettomuuksia, kuten hukkumisia, sattuu. Viranomaisten mukaan mitä lämpimämpi on juhannussää, sitä enemmän ollaan vesistöjen äärellä ja näin onnettomuusriski kasvaa. Minä olen Merja Siirilä ja haastattelin pohjalaisia viranomaisia turvallisen juhannuksen vietosta.
2: Kenttäjohtaja Anders Wijk, minkälaista juhannusta te odotatte?
3: Normi viikonloppua, ilmeisesti tulossa hieno sää ja hyvä näin. Ja toivottavasti ja uskon, että ihmiset juhlii silleen niin kuin maltillisesti, pitää hauska, mutta maltillisesti, että meitä ei tarvitaan.
2: Onko tämä kuinka työllistävä juhla verrattuna esimerkiksi joulun tai uuteen vuoteen?
3: Juhlapyhä tämä on, mutta ei se mun mielestä niin kuin silleen hirveästi erottuu niin kuin tavalliseen viikonloppuun. Totta kai jos on hyvä keli ja ihmistä on liikenteessä, niin silloin tietysti voi tapahtua jotain niin tällaista, mutta ei se nyt silleensä niin kuin.
2: Minkälaisia tehtäviä teillä riittää sitten?
3: Tavallisia viikonlopputehtäviä, että jotkut sairastuu ja jotkut kaatuu ja nyrjähtää nilkka tai jotain, mutta normi viikonlopputehtävää.
2: Mutta korostuuko esimerkiksi alkoholi kuinka paljon tehtävissä?
3: Ei se mun mielestä erottuu niinku tavalliseen viikonloppuun niinku hirveästi. Ihmiset osaa juhlia mun mielestä aika maltillisia tänä päivänä, että ei se niinku sillänsä niinku ole mitään niinku semmoinen, että se niinku nousisi sieltä. Aika maltillisesti ja mun mielestä niinku aika normi viikonloppu.
2: Mitkä ovat ne hyvinvointialueen vinkit turvalliseen juhannuksen viettoon?
3: Juhlitaan maltillisesti ja pidetään kaverista huolta ja pidetään hauskaa, mutta silleen niin kuin maltillisesti.
2: Palotarkastaja Mats Björkman, minkälaista juhannusta te odotatte pelastustehtävien osalta?
4: Aika rauhallista juhannusta odotetaan, kun ei ole mikään maastopalovaroitusta voimassa.
2: Mitkä ovat niitä tyypillisiä hätätilanteita, joihin varaudutaan juhannuksena?
4: Se on maastopalot. Ja sitten tietenkin voi olla, että jos ensihoito tarvitsee joku kantoapu tai jotain siirtoapu kesämökistä, jos on ollut joku onnettomuus siinä tai joku sairauskohtaus.
2: Mitkä ovat niitä teidän vinkkejänne, että mitenkä vietetään sitä turvallista juhannusta?
4: No jos mennään mökille, niin tietenkin se liivit päälle ja turvallista matkaa. Ja tietenkin kaikki kokot, grillihiilit sammutetaan kunnolla. Ja niin kun mennään mökille, niin kannattaa tarkastaa, että onko palovaroitin kunnossa, onko se tarpeeksi uusi, onko siinä paristot kunnossa ja onko se, kuinka vanha se käsisammutin on.
2: Mikä on se yksi ja tärkein asia, mikä kannattaa nyt muistaa sitten juhannuksen vietossa?
4: Pidetään hauskaa, mutta järki mukana.
5: Semmoista sun kulmilla. Täällä Radio Suomi lähelläsi ohjelmassa punotaan ihan kotvan kuluttua yhteys tuonne Itä-Suomeen. Siellä on ylikonstaapeli Janne Koskimaa kentällä ja hän saa kertoa meille, että miltä se juhannus nyt näyttää tällä hetkellä siellä Kuopion vaikutusalueella. Sitä ennen vielä Vilma Alinaa.

0: Viimeisen hengenveton ja Vilma Alina soi siinä kello on 15.51. Ja tämä juhannus, jonka menoliikenne on starttailut jo Etelä-Suomesta, pahin ruuhka-aika lähes 2 tuntia sitten ja kello 18 saakka se kestää. Mutta miltä näyttää juhannuksen menoliikenne siellä Itä-Suomessa? Siihen me saadaan seuraavaksi vastaus, kun otetaan yhteys tuonne Kuopioon. Siellä ylikonstaapeli Janne Koskimaa on ihan siis ulkohommissa jalkautunut. Kuuleeko Kuopio?
1: No niin, hyvää iltapäivää vaan kuulijoille. Ja tosiaan Pohjois-Savon maakunnan alueella valvotaan liikennettä. Ja liikennettä on liikkeellä tavaamasta päivää enemmän, mutta juhannuksen menoliikenne vaikuttaa jakautuneen nyt useammalle päivälle, että minkäännäköisiä ruuhkia tai poikkeamatilanteita ei tässä Pohjois-Savon maakunnan alueella ole tänään syntynyt.
0: No mitenkä siellä Pohjois-Savon maakunnan alueella, kun Etelä-Suomesta puhutaan, että 14 ja 18 välillä on se pahin ruuhka-aika ja sitten tuolla Lapissa ne ruuhkat saattaa näkyä vasta illalla, mutta koska siellä Pohjois-Savon alueella on se pahin ruuhkapiikki luvassa?
1: No me aloitettiin valvonta tänään kello 14 ja kyllä tuossa liikenne oli paikoin jonoutunutta. Ajonopeudet sinänsä ei vielä viitostiellä laskeneet, mutta vaikuttaa siltä, että hyvin mahtuu tässä Pohjois-Savon tieverkostolla liikkumaan. Mä uskoisin, että tämä menoliikenteen jakautuminen useammalle päivälle niin on tasannut tämmöisiä ruuhkahuippuja meidän alueella, mutta mä uskoisin, että tuo kello 18 on varmaan semmoinen rajaaja, jonka jälkeen liikennemäärät lähtee sitten laskemaan päätieverkostolla.
0: No Kuopiohan on ihan Suomen ykköspaikkoja, kun puhutaan mökkikunnista. Siellä on yli 10 000 kesämökkiä. Miten tämmöinen valtava määrä näitä mökkejä näyttäytyy poliisille? Muuta kuin sitten, että ihmisiä tulee enemmän.
1: No joo, se on just näin. Tietysti nämä isot mökkimäärät jakautuu tässä pinta-alallisesti hyvin tasaisesti ja poliisille tämä näkyy sillä tavalla, että tietysti tulee jonkinnäköisiä poliisin hälytystehtäviä näihin mökkiosoitteisiin, jolloin lähdetään tuosta kaupunkikeskustasta hieman pidemmälle tehtäviä suorittamaan ja sitten tietysti meidän alueella tässä Tahkolla on tämmöinen juhannusjuhla tapahtuma ja tietysti tämä Tahkon alue muutenkin kerää sitten tunnetusti juhannuksen viettäjiä. Se on Itä-Suomen poliisilaitoksella tässä pohjoisella toiminta-alueella poliisitoiminnan yksi valvonnan pääpiste. Mutta totta kai jokaiseen alueen kuntaan ja kaupunkiin tuotetaan poliisipalveluita.
0: No takaisin tuohon menoliikenteeseen vielä. Miten sä näet ylikonstaapeli Janne Koskimaa tämän juhannuksen sään vaikutuksen siihen liikenteeseen, kun nythän tämä näyttää ihan mukavalta tämä sää tällä hetkellä, ainakin isossa kuvassa?
1: No joo, tässä hetkessä niin sää ei ainakaan heikentävästi tuohon juhannusliikenteeseen vaikuta, että tässä Tahko-alueella nyt näyttäisi olevan tämmöinen pilvipoltainen keli ja 15 astetta lämmintä ja taivalta ei saada mitään, niin vaikuttaa siltä, että keli ei ainakaan yllätyksiä liikenteeseen pääse tuomaan ja hyvä näin.
0: Ylikonstaapeli Janne Koskimaa, ei muuta kuin tsemppiä sinne tärkeän työn pariin koko juhannukseksi. Kiitos tästä.
1: Hyvä, kiitoksia ja vielä muistutuksena, että moottorikulkuneuvot ja alkoholi ei kuulu yhteydessä juhannuksena. Pysytellään selvimpään ja pysytään pinnalla. Ja hyvää juhannusta kaikille kuulijoille.

0: Radio Suomi.
1: Kello lähenee 16 ja se tarkoittaa sitä, että Radio Suomi lähelläsi ohjelma laittaa tässä pilit pussiin ja toivottaa oikein mukavat juhannukset. Siellä on Radio Suomen alkuillassa Kata Salasporo sun seurana heti uutisten, sään ja urheiluradion jälkeen.

0: Tässä Yle Uutiset kello 16. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth on jälleen haukkunut NATO-maat pystyyn tuen puutteesta Iranin sodassa. Lähi-idän asiantuntijan mukaan Iranin ja Yhdysvaltain välisen aiesopimuksen sisällä on siemen seuraavaan konfliktiin. Täällä kotimaassa juhannuksen menoliikenne on nyt vilkkaimmillaan. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson. Hyvää iltapäivää. Yhdysvallat aikoo tehdä arvion joukoistaan Euroopassa. Naton puolustusministerikokouksessa puolustusministeri Pete Hegseth ilmoitti, että arvion tekeminen kestää enimmillään 6 kuukautta. Samalla Hegseth arvosteli terävästi maita, jotka eivät auttaneet Yhdysvaltoja Iranin sodassa. Espanja ja Italia kielsivät Yhdysvaltoja käyttämästä lentokenttiään sodan aikana.
1: These allies, they put America's sons and daughters, our sons and daughters at risk. By denying them the predictable access, basing and overflight that never should have been in question at all.
0: Nämä maat panivat Amerikan tyttäret ja pojat vaaraan kieltämällä tuen, Hegseth sanoi. Hegsethin mukaan Yhdysvaltain tekemän arvion tavoitteena on varmistaa, että Eurooppa ottaa johdon Natossa. Ja Brysselissä on toimittajamme Maria Stenroos. NATO-maat ovat jo nostaneet puolustusmäärärahojaan. Riittääkö tämä Yhdysvalloille?
2: Me emme tiedä, suoraan sanoen. Hegseth tänään tosiaan aika railakkaaseen tapaan puhui tavallaan rankaisemisesta. Rankaisua niille, jotka eivät toteuttaneet Yhdysvaltojen tahtoja tuossa Iranin sodassa. Ja rankaisua niille, jotka eivät osallistu puolustusmäärärahoihin niin paljon kuin Yhdysvallat toivoisi. No, puolustusmäärärahoja on nostettu kuluneen vuoden aikana noin 20%. Sekin on jotain, riippuu siitä, keneltä kysyy, että onko se tarpeeksi. Hegseth itse oli paikalla nyt reilun 2 tuntia. Tämä oli eka kerta lähes vuoteen hänen aiemmin tai pitkän aikana olen vaivautunut tänne. Ja tosiaan on tulossa tällainen katsaus Yhdysvaltojen läsnäoloon Euroopassa, eli näitä pysyviä joukkoja, mitä täällä on, ja sitten muuta apua Euroopalle, mitä Yhdysvalto on antanut. Tämä pitää edelleen niin kuin Eurooppa pihdeissään, että onko Yhdysvallat Euroopan tukena vaiko ei. Mutta pikkusen tässä on tämmöinen ikävä kiristyksen maku. Naton pääsihteeri Mark Rutte kuvaa, että tämä on sitä, että Yhdysvallat pitää yllä painetta, jotta Eurooppa tajuaa itse puolustaa itseään.
0: No vielä lyhyesti, NATO antoi tänään harvinaisen lausunnon ydinaseista. Miksi tällainen annettiin?
2: Siksi, että halutaan kertoa, että Naton pelote on yhä olemassa, huolimatta tästä monenlaista keskustelusta, ja myös, että Yhdysvallat pitää sen pelotteensa Euroopassa edelleen, ja Nato myös päivittää tuon pelotteensa vastaamaan tämän hetken turvallisuustilannetta.
0: Kiitos näistä tiedosta sinne Brysseliin. Yhdysvallat ja Iran ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen rauhasta. Alun perin sopimus oli määrä allekirjoittaa huomenna Sveitsissä. Sopimuksen mukaan Iran avaa välittömästi Hormuzin salmen liikenteelle ja Yhdysvallat puolestaan purkaa Iranin satamien saaron. Iranin ydinohjelmasta neuvotellaan myöhemmin. Suomen Lähi-idän instituutin johtajan Juha Mäkelän mukaan sopuun on istutettu uuden kriisin siemen Israelin ja Iranin välille.
3: Iran on selvästi niin tämän sopimuksen voittajaosapuoli. Presidentti Trumpille merkittävä osavoitto siitä, että Iranilla ei tule olemaan ydinasetta jatkossa, mutta tämä jättää myös sitten niin kuin, siemenet mahdollisesti seuraavaan konfliktiin Israelin ja Iranin välillä. Ja painottaisin vielä sitä, että ennen kuin tuo Libanonin tilanne on saatu sovittua, niin siinä on vielä monta niin kuin haastavaa asiaa, lähinnä siitä, että Israel on tällä hetkellä sillä kannalla, että se ei tule myöntymään tämän sopimuksen ehtoihin, eikä tule vetäytymään Etelä-Libanonista.
0: Polttoaineen hinta Suomessa ei luultavasti laske Iranin sotaa edeltäviin lukemiin ennen vuoden loppua. Näin arvioi autotuojat ja teollisuus STT:lle. Syynä on se, että öljynjalostajat joutuvat myymään varastosta ensin keväällä ostetusta kalliista öljystä jalostetun polttoaineensa. Sitten kotimaahan. Juhannuksen menoliikenne on nyt vilkkaimmillaan. Fintrafikin tieliikennekeskuksen mukaan Etelä-Suomessa liikenne on kaikkein vilkkainta ilta 6 asti. Näin juhannustunnelmistaan kertovat Viitostien varrelta Mikkelissä tavatut hyvinkääläiset motoristit Karola ja Tommi Heikkinen, jotka ovat matkalla Kuhmoon kesämökille.
4: Siellä on mökki, niin pääsee järven rannalla uimaan ja saunomaan. Se on tärkeä. Mikä on se aika, milloin arvelette, että tänään olette perillä?
5: 4-5 tuntia ainakin menee tästä väkisellä.
4: Miltä se näytti tuolla tien päällä tuo liikenne? Oliko siellä miten vilkasta?
5: Ei vielä ollut nyt hirveästi. Pikkusen oli jonoa tuossa ennen Mikkeliä. Lähes normaali perjantai-iltapäivä.
6: Maanantaina, tiistaina palataan takaisin.
0: Sari Ursin haastatteli ja menoliikennettä on vielä huomenna aamulla, mutta liikenne rauhoittuu iltapäivää kohden. Sanojen viihteen ja vastavälinen maantieteellinen raja on pysynyt Suomessa lähes muuttumattomana 100 vuotta. Itä-Suomen yliopiston ja Ylen selvityksen mukaan idässä käytetään edelleen sanaa vasta ja lännessä vihta. Itä-Suomen yliopiston suomen kielen professori Hanna Lappalainen on hämmästynyt, että uusi kielikartta vastaa lähes täysin vuoden 1932 karttaa.
7: No kyllä, jos näitä vertailee, niin nämä kaksi karttaa on hämmästyttävän samannäköisiä. Raja kulkee aika lailla samassa kohdassa.
8: 100 vuotta on kulunut, melkein 100 vuotta siitä, kun tuo edellinen kartta on tehty, ja käytännössä nämä on ihan samanlaisia. Onko meillä mitään selitystä, että mistä se voisi johtua?
7: No mun oma ehdotus olisi kyllä nyt se, että kun vihta ja vasta molemmat on hyväksytty yleiskielen, ei ole valittu jompaa kumpaa, niin se on antanut tukea niille molemmille, että niiden käyttö on siinä mielessä vielä säilynyt. Uskoisin, että tämä selittäisi tätä.
0: Petri Kivimäki haastatteli ja kartta on nähtävillä Ylen verkkosivuilla yle.fi. Juhannusaattoa vietetään kesäisessä kelissä. Illalla lännessä tulee joitain sadekuuroja. Yöllä sää selkenee laajalti ja huomenna sää on enimmäkseen poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Yölämpötila on 2-11 astetta. Huomenna päivällä ylilämpötila vaihtelee 18 ja 23 asteen välillä. Pohjoisessa on hieman vähemmän.
9: Urheiluradion toimittaa nyt Olli-Pekka Lukka. Neljä suomalaista varattiin jääkiekon naisten Pohjois-Amerikan ammattilaisliigaan PVHL:n yön varaustilaisuudessa. Ensimmäisellä kierroksella ensi kaudella liigaan liittyvä Hamilton varasi puolustaja Nelli Laitisen numerolla 6. Hallitseva mestari Montreal Victoire varasi Petra Niemisen numerolla 12. Elisa Holopainen lähtee New York Sirensiin ja Viivi Vainikka Minnesota Frostin paitaan. Asiantuntija Minttu Tuominen uskoo suomalaisten suoriutuvan liigassa.
10: Mun mielestä kaikilla neljällä on niin kuin hyvät mahdollisuudet kyllä pärjätä siellä, että Nelli Laitinen varmaan ensimmäisenä niin kuin helpoin siirtymä siihen peliin. Siellä on paljon hänen tuttuja pelaajia ja hän on pelannut koko yliopiston.

0: yliopistosarjan läpi ja tietää sen pelityyliä ja miten siellä pärjätään. Ja sitten ehkä Viivi Vainikka sitten seuraava, että hän on kuitenkin fyysinen pelaaja, tosi nopea ja räjähtävä, niin varmaan niin kuin hänellä tulee sitten tosi hyvin ne omat vahvuudet siellä sitten esiin. Kaikki pelaajat, ketä siellä nyt ensi kaudella sitten pelaa Suomesta, niin saa tietenkin tosi kovia treenejä, tosi kovia pelejä. He tottuu pelaa sitä fyysistä pohjois-amerikkalaistyylistä peliä ja uskon, että se näkyy kyllä niin kuin positiivisena heidän niin kuin henkkohteleissa, mutta sitten myös Suomen maajoukkueessa.
1: Jalkapallon MM-kisojen Ylen peleissä tänään on 4 kohtaamista ja kaikki ovat katsottavissa TV2 ja Areenassa. Tsekki Etelä-Afrikka-pelin alkustudio käynnistyy jo kello 18. Muut pelit ovat Sveitsi, Bosnia-Herzegovina, Kanada, Katar ja Meksiko, Etelä-Korea. Ja kerrotaan vielä, että Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa Serbian MM-kisojen jatkokarsintojen avauskierroksella. Otteluparit arvottiin tänään. Helmarit pelaa Serbiaa vastaan kotonaan 7. lokakuuta ja vieraskentällä 13. lokakuuta. Urheiluutisia taas tunnin päästä.
2: Urheiluradion toimitti Olli-Pekka Lukka ja häntä ennen kello 16 Yle Uutiset Jan Fredriksson. Radio Suomen alkuilta käynnissä, kello on 9 minuuttia yli kello 16, eli iltapäivä 4 Katasalaspuro seurassasi tuonne kello 18 saakka. Nytpä tehdäänkin, kuulkaa niin, että aloitetaan tämä liikennetiedotteella. Tämä on tilanne ohi päivitystielle 3 eli Hämeenlinnan väylälle ja Hyvinkäällä. Tarkempi paikka on välillä Hyvinkään liittymä, Hyvinkään pohjoinen liittymä. Liikenne on palautumassa siellä normaaliksi. Siis tilanne ohi tie 3 eli Hämeenlinnan väylä ja Hyvinkää. On tämän päivän numero, torstai on sen nimi ja mikä se nyt sitten on, se on juhannuksen aaton aatto. Semmoista vietetään tänään, moni varmasti siellä kuuntelee autolla ajaen kohti jotakin juhannuslokaatiota, on se sitten mökki tai joku kyläpaikka tai joku aivan muu mesta. Pidetään mielessä, tässä on nyt puhuttu juhannusliikenteestä varmaan ihan kylliksi tänään tälläkin kanavalla, niin ehkä riittää, että minä sanon vain, että pidetään turvavälit kunnossa, ei sihauteta vielä autossa tai korkkailla muutenkaan. Mennään iisisti, ihan varmasti pääsee perille. Juttelin tuossa joitain aikoja sitten tämmöisen lossiasioista tietävän henkilön kanssa ja hän sanoi, että lossilla jos kulkee, niin sitten jos tämmöiseen aikaan tulee, että muutama muukin siellä tahtoo yli, niin ei auta kuin odotella. Kyllä se sieltä tulee ja kyllä sinne perille ihan varmasti päästään ja parempi tietysti päästä sitten yhdessä kappaleessa. Musiikillisesti alkuillan starttaa Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani. Surusilmäinen kauneus on tämä kipale.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani, surusilmäinen kauneus oli se. Sanoin tuossa, että juhannuksen menoliikennettä varmasti on nyt sitten katsottu jo kaikilta kanteilta. Riikka kirjoittaa viestin studio WhatsAppiin, jonka numero on 0401455666 ja linjat on muuten auki ihan sinne kello 18 saakka. Eli antaa tulla viestiä vaan, jos siltä tuntuu. Niin siis Riikka kirjoittaa, että vähän tympii, kun aviomies kyttää bensan hintoja. Me ei voida sille mitään, ajetaan vähemmän tai säätä. Mikä meidän rooli siinä on? Pakko ottaa, mitä annetaan. Jos paistaa tai sataa, niin mitä sitten? No se on tietysti totta, mutta sitten on hyvä muistaa esimerkiksi autoilun osalta. Juuri luin tänään semmoisen artikkelin, jossa sanottiin, että lumisateen ja kovien sateiden, jotka aiheuttaa vesiliirtoja, niin niiden jälkeen aurinkoinen sää on yleisin onnettomuuksien syntymissää. Eli silloin, kun kaikki olosuhteet on tavallaan tosi hyvin, niin silloin saattaa tulla semmoinen fiilis, että mikäpä tässä, ei tarvii ehkä olla niin tarkkana ja sitten saattaakin rysähtää. Juhannuksesta sen verran eihän sitä voi nyt siis välttää, koska juhannus on huomenna juhannusaatto ja monilla se on tänään jo se siirtymävaihe käynnissä. Mutta kaupassa käymisestä. On ihan Helsingin Sanomat jutun tehnyt siitä, kun joku on ollut niin nokkela, että on käynyt jo keskiviikkona kaupassa, että on välttänyt tämän päivän ruuhkat. Ja mä en tiedä, tuleeko jokaisen keski-ikäisen elämässä se hetki, jossa ruvetaan päivittelemään sitä, että voi voi, että eivät nämä nykyajan kermapyllyt edes tiedä, minkälaista se ennen oli, kun oli vaikeaa. Kun oli semmoista, että jos oli yksi juhlapyhä, niin kaupat oli kiinni. Sitten kun oli joku loppiainen tai helatorstai tai joku tämmöinen yhden päivän pyhä, niin edellisen kauppapäivän ne jonot oli ihan naurettavat. Ihmiset varautui kuin johonkin maailman loppuun. Ja tietysti sitten myöskin kaikki laarit tyhjinä. Nykyään tilanne on paljon tasaisempi, koska monet kaupat on auki ihan siis kaikkina päivinä, myöskin pyhäpäivinä, ja on paljon sellaisiakin kauppoja, jotka on auki myöskin yötä päivää. Eli sinne ei suinkaan ole pakko mennä viime tingassa. Tietysti tämä on sellainen asia, joka tulee usein mieleen vasta silloin, kun on mentävä, on niin kuin väistämätöntä, että nyt kohta ollaan siellä mökillä, että pitäisi siellä vissiin jotain syödäkin. Mutta niin, ehkä tämä on semmoinen, että ainakin seuraavan kerran, kun joku juhlapyhä lähestyy, niin josko aloittaisikin sen valmistautumisen ihan pikkusen aikaisemmin? Olisiko mitään?

0: Siinä oli Niilo ja Juno yhdessä. Kappaleen nimi oli Viimeiseen tanssiin. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 2 välillä Huittinen Pori ja Huittisissa tarkempi paikka Raijala. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 2 välillä Huittinen ja Pori ja Huittisissa tarkempi paikka Raijala.
1: Mitä olisi juhannusaatto ilman saunaa?
2: Tai juhannuskukkoa.
1: Tai ilman Radio Suomen juhannustansseja.
2: Tai Kake Randeliinia ja Popedaa.
1: Yle TV 1, Areenaa, Radio Suomea.
2: Mitähän se muuten olisi?
1: Eipä paljon mitään.
3: Radio Suomen juhannustanssit. Radiossa, juhannusaattona ilta 9:ltä ja TV:ssä varttia vaille.

Jos tässä nyt ihan mainostamaan ruvetaan, niin huomenna juhannusaattona kello 9 alkaen tällä kanavalla kuullaan teidän kuulijoiden valitsemia suosikki kesäbiisejä. Tulee nimittäin koko kansan koko kesän soittolista, jonka minä juonnan. 9-11 mennään niillä kaikkein suosituimmilla kappaleilla ja sitten on vielä 11-12 semmoinen yllätysbonussektori tunti. Eli jos oot suinkin sellaisessa tilanteessa, että radio on siinä ulottuvilla, niin kannattaa pitää se päällä.

Alperin Talk Talk -yhtye vuonna 1983 levytti kappaleen It's My Life, ja täsmälleen 20 vuotta myöhemmin ilmestyi tämä äsken kuultu No Doubtin cover. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 18 välillä Vaasa-Jyväskylä ja Ähtärissä tarkempi paikka välillä Sappio-Ähtärin läntinen liittymä. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 18 välillä Vaasa-Jyväskylä ja Ähtärissä tarkempi paikka välillä Sappio-Ähtärin läntinen liittymä. Aivan hetken kuluttua kuullaan maakunnallisia uutisia. Eli siis 16:30 tarkalleen ottaen. Sitä ennen ehditään kuunnella vielä Olavi Uusivirtaa. Hän kertoo väittämän, johon nyt on ehkä helppo yhtyä monen, kun juhannus lähestyy. On niin helppoa olla onnellinen.

0: Hyvää iltapäivää Pohjanmaalle. Alueuutiset toimittaa Leo Heinämäki. Närpiön Finbyyhyn aiotaan rakentaa datakeskus. Datakeskuksesta syntyvää hukkalämpöä käytettäisiin kotien lämmittämiseen kaukolämpöverkon kautta. Mustasaarelainen kehitysyhtiö Aurinkokarhu on jo tehnyt esisopimuksen noin 18 hehtaarin maakaupasta. Datakeskus rakentuisi kaukolämpöyhtiön välittömään läheisyyteen. Rakennusvaiheessa keskus työllistäisi satakunta henkilöä valmistuttuaan 20-40 henkilöä. Ähtävänjoen vesistön omaa taimen kantaa pystytään elvyttämään. Se vaatisi kuitenkin ainakin osittaista patojen purkua, kalateiden rakentamista ja monenlaisia tukitoimia. Näin todetaan mallinnuksessa, jolla tutkittiin taimenen elinkiertoa. Yli 100 vuotta sitten alkanut patojen ja voimalaitosten rakentaminen on surkastuttanut Ähtävänjoen vaelluskalakannat. Kalojen vaellusnousu kutemaan katkeaa jo alajuoksulla Pedersöressä. Ähtävänjoki alkaa Evijärvestä ja laskee Luodonjärveen. Siihen on rakennettu 7 voimalaa ja lukuisia patoja. Poliisi, pelastuslaitos, sairaankuljetus, rajavartiolaitos ja merivartiosto tekevät juhannuksena tiivistä yhteistyötä turvallisuuden takaamiseksi. Pohjanmaan poliisilaitoksen rikoskomissario Jukka Kero korostaa, että viranomaisten välinen yhteistyö Suomessa on erinomaisella tasolla. Viranomaiset auttavat toisiaan joustavasti, esimerkiksi merivartiosto tarjoaa kuljetusapua saaristoon ja poliisi turvaa tarvittaessa muiden viranomaisten tehtäviä. Poliisi panostaa juhannuksena näkyvään läsnäoloon liikenteessä. Tyypillisimmät hälytystehtävät liittyvät alkoholiin, liikennetehtäviin ja tapaturmiin.
1: Maakunnallisten uutisten päätyttyä kello on 16.32, toisinpäin käännettynä se on siis 28 minuuttia vaille 5. Sinä kuuntelet Radio Suomen alkuiltaa, studiossa Kata Salaspuro, kello 18 saakka. Mä äsken mainostelin, että kannattaa huomennakin olla kuulolla. No ensinnäkin tietysti siksi, että liikennetiedotteet tulevat tältä kanavalta, jos on niin, että sulla ei ole autossa esimerkiksi kytkettynä päälle sitä toimintoa, joka ne sieltä joka tapauksessa korvillesi tuuttaa. Ja kuten huomaamme, niin juhannusliikenteessä on nyt kaikenlaista hässäkkää. Siellä joka puolella Suomea oikeastaan tulee noita liikennetiedotteita onnettomuuksista, eli ajellaan varovaisesti. Mutta toinen tiedote, sanoin, että 9.12. tällä kanavalla kuullaan teidän kuulijoiden valitsemianne parhaimpia kesäbiisejä, niin tarkennus tähän, enää ei voi toivoa musiikkia, ne listat on jo kiinni. Meillä oli semmoinen lomake tuolla Ylen verkkosivuilla, jota kyllä ainakin itse ahkerasti mainostelinkin, ja sitä kautta tuli ihan valtavasti vastauksia, ja niistä on nyt haarukoitu sitten tuo huominen 3 tunnin lähetys, eli 2 tuntia niitä kaikkein toivotuimpia ja 3. tunti yllätyssektori. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 12 välillä Lahti-Kouvola ja Iitissä. Tarkempi paikka on Kausalan kiertoliittymä. Siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 12 välillä Lahti-Kouvola ja Iitissä. Tarkempi paikka Kausalan kiertoliittymä.

uutta musiikkia Henna Uotilta. Sä voisitpa unohtua. Kello on 16.36. Tämä on faktaa, samoin kuin se, että tänään on torstai ja 18.6. eletään siis juhannusaaton aattoa. Tässä jo vähän hehkuttelin sitä, että huomenna on juhannus ja ihmiset varmasti paljon tällä hetkellä siirtymässä paikasta toiseen mökille tai missä nyt ikinä sitten juhannusta viettääkään, niin tuli erittäin tarpeellinen viesti eräältä kuulijalta. Hän sanoi, että joulu tai juhannus muista pyhistä puhumattakaan kaikki ei juhli. Yksinäiselle ei ole väliä, onko pyhä vai arki. Onneksi radio soittaa hyvää kesämusiikkia. Tämä on totta. Kaikki eivät juhli ja monet valitsevat myös olla itsekseen juhannuksena tai muina pyhinä. Se ei välttämättä ole myöskään semmoinen asia, mitä pitäisi sen kummemmin jotenkin pahoitella heidän puolestaan, mutta radio on toden totta seurana. Minäkin täällä tänään kello 18 ja sitten jälleen huomen aamulla ja soittelen siis 9:stä alkaen teidän toivomianne kappaleita, jotka on siis etukäteen toivottu. Tämä on nyt hyvä tässä kohtaa sanoa. Mutta se on ihan totta. Radiossa, täällä varsinkin Radio Suomessa, niin täällä on aina joku elävä ihminen paikalla. Se on hyvä muistaa, että ei ole yksin maailmassa, vaikka välillä siltä tuntuu.

0: Alun perin akustinen biisi, Susan Vegan kappale Tom's Diner, mutta sitten tuli hitti vasta, kun DNA-niminen bändi teki ton tommosen rytmisen remixin. Ja tämähän meni sillä lailla, että bändi ei tullut kysyneeksi Vegalta lupaa, että saako tästä tehdä tästä kappaleesta version. Ja Susan Vega on itse kertonut, että kun hän kuuli biisin ensimmäistä kertaa, niin hän ei ollut ihan varma, että pitäisikö hänen haastaa tämä bändi oikeuteen vai ehkä onnitella heitä. Hän päätyi sitten kuitenkin jälkimmäiseen ja sikäli kannattavaltahan se kuulostaa hänenkin kannaltaan, että siitä tuli sitten todellakin aikamoinen hitti. Susan Vega kirjoitti tämän kappaleen syödessään aamiaista Tom's Restaurantissa New Yorkissa. Se sijaitsee Broadwayn ja 112 kadun kulmassa. Ja sattumalta se paikka on myöskin sama, jossa Jerry Seinfeld ohjelmassaan hengaili. Siinä ohjelmassa sen nimi oli Monk's Cafe, mutta se oli ihan se sama paikka.
1: Mökkisoittolista.
2: Tämä on ihan tajuton mökkikilleri. Saman aikaan respekteeraan mahtavaa uraa edelleen tekevää Einiä.
3: No tietysti jos mennään suomalaisen kesäisen luonnon pariin, niin se on silleen verrattain harvinainen kokemus, että silloin haluaa ehkä kuunnella vaan sitä luontoa. Mutta kyllä sä nyt kun sä heitit ton intro, niin kyllä mulla heti tuli mieleen tää Käyn ahon laitaa, Junnu Vainio.
4: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
5: Yle Radio Suomi.

Pitää sanoa ei. Vesterinen yhtyeineen linjaa. Heille on ehkä joku tarjonnut drinkkiä juuri ennen rattiin hyppäämistä ja he ovat jämäkästi sanoneet, että ei, autoilu ja alkoholi eivät sovi yhteen. Sitä jotenkin ajattelee, itse elää niin jossain lintukodossa, että ajattelee, että kyllä sen ihmiset jo tietää ja tajuaa, että ei pidä ottaa hyrppyä ennen kuin lähtee ajamaan. Mutta näin ei selvästikään ole, se aina korostuu tällaisena juhlapyhinä. Ja toinen ilmiö, monihan siis veneilee tietysti myöskin kesällä ylipäänsä, mutta varsinkin juhannuksena, niin toinen ilmiö on se, että vesillä ajellaan aikamoisessa laitamyötäisessä ja siinähän on vielä sitten semmoinen ehkä lainausmerkeissä hauska piirre, että venestä saa ajaa 1 promillen humalassa siinä, missä tieliikenteessä se raja kulkee 0,5 promillessa. Poliisit tietysti tätä valvovat, mutta siis he sanovat myöskin, Ylen verkkosivuilla on julkaistu tänään juttu, jossa poliisi sanoo, että osa kippareista tekee aika laskelmoidusti tämän heidän nesteytyksensä päivän myötä. Nimittäin monilla se jää se puhallus juuri alle sen sallitun rajan, eli ihmiset ovat kuitenkin aika tietoisia siitä, että minkä verran sitä alkoholia lainausmerkeissä voi kuluttaa, jotta se on vielä lain sallimissa rajoissa. Tämä on mua aina ihmetyttänyt, kun vesillä on ensinnäkin semmoinen homma, että venettä saa ajaa periaatteessa kuka vaan. Siihen ei tarvita edes ajokorttia, niin kuin autolla ajamiseen yleensä tarvitaan. Ja nyt siellä joku väärä leuka sanoo, että ei sitä autoa kortilla ajeta. No ei. Mutta jos nyt haluaa olla laillinen, ja mehän tietysti kaikki haluamme sitä, niin silloin se ajokortti pitäisi olla suoritettuna. Siihen sisältyy ajo-opetusta ja teoriaa ja kaikenlaista. Venessä, sen kun sulla on paatti alla, niin sillä pystyy sitten vetelemään. Ja kiinnostavaahan tämä on tietysti siinäkin, että jos nyt vaikka ollaan oltu veneilemässä ja seuraavaksi osoite on sitten, että lähdetään maantietä pitkin jatkamaan, niin mitenkä se sitten hoidetaan, että jos sitä promillea on lähestulkoon se sallittu 1 veressä siinä kohtaa, kun tullaan maihin, niin sittenkö siellä odotellaan toden totta niin, että voi sitä autoa lähteä ajamaan, että se on ehtinyt palaa sinne 0,5 promilleen saakka. No tässä Yle jutussa on haastateltu vanhempaa konstaapeli Kalle Marttilaa. Hän on Hämeen poliisilaitokselta Lahdesta ja hän sanoo, että paljon kun sitten pysäytellään niitä paatteja, niin siellä on paljon puutteita. Veneen kunnossa ja varusteissa yleensä enemmän kuin kippareissa, mikä tietysti on sikäli ihan onnellista, että ei siellä nyt ihan päntiönään ajella päihtyneenä tuolla vesistössä. Mutta hän sanoi, että pääosin puuttuu perusvarusteita ja yleisin on sammuttimen puute. Tämäkin on kiinnostava, koska se on kuitenkin semmoinen, millä saattaa oman henkensä siellä vesillä sitten pelastaa, jos jotain hassua sattuu. Niin ehkä mä luulen, että tässä on kyse siitä, että ihmiset ei tiedä, mitä siellä veneessä pitäisi olla, minkälaisilla varusteilla sinne vesille voi lähteä. Ja nythän tietysti vesillä se niin kuin promillepitoisuuden toteaminen, kun maassa oltaessa, mailla oltaessa, se tehdään niin, että ensin puhallutetaan ja sitten, jos on syytä epäillä, niin viedään verikokeeseen merillä tai vesillä ylipäänsä, niin sehän on hankalampaa. Mutta poliisilla on käytössään tämmöinen tarkkuusalkometri, joka antaa lopulliset promillet välittömästi. Ja veneily päättyy sillä erää siihen, että tuomio tulee sitten myöhemmin käräjäoikeudesta. Yleensä se on sakkoa ja lopullinen summa riippuu tuloista. Mutta myöskin poliisitarkastaja Heikki Ihalainen on sitä mieltä, että se promilleraja pitäisi laskea ehdottomasti. Eli siis tuo 1 promillen alaraja tarkoittaa, että 0,44 milligrammaa litrassa uloshengitysilmaa. Että se on liian korkea ja hän sanoi, että se pitäisi laskea samalle tasolle kuin tieliikenteessä, eli 0,5 promilleen. Tuntuu oudolta, että voit olla vesillä kovemmassa kännissä kuin maantiellä. Niinpä. Tämä tuntuu tosi erikoiselta, mutta ehkä tämä on nyt tämmöinen moraalisaarna, että jos olet suuntaamassa vesille tänä juhannuksena, niin korkkaa vasta sitten, kun olet tukevasti maissa, etkä ole lähdössä enää saman päivän nimiin sieltä liikenteeseen. Tämä kappale kertoo siitä, kun Dave Grohl halusi lentäjäksi. Sitten hän teki kappaleen, että Learn to Fly, asialla siis Foo Fighters.

Learn to Fly, se oli Foo Fighters. Puhuin tuossa äsken siitä, että kuinka ruorijuoppoilu on, no toki se on ongelma, mutta se on myös sellainen, minkä monet tiedostaa sen promillen rajan, kun vesillähän saa siis olla laillisesti promillen humalassa ennen kuin rupeaa häkki heilumaan tälleen taas kerran lainausmerkeissä, kun tieliikenteessä se on 0,5 promillea se raja. Niin kuulijat, tämä on herättänyt. Eräs kuulija Ykä kirjoittaa, että ymmärrätkö, jos vesipromillet pudotetaan samalle tasolle kuin tieliikenteessä, veikkaan, että rantabaareihin ei tulla lähteä esimerkiksi saarista. Niin, näin se varmaan on. Tämä on ehkä sellainen riski, mikä sitten saattaa realisoitua, mutta väitänpä, että se on meille kaikille hyödyksi, jos näin siis käy. Riikka kirjoittaa, että jokainen järkeä käyttävä tietää, että kun hörppää alkoholia, niin työkalut, auton avaimet ja kiipeily jää pois. Hauskaa voi pitää tasamalla. Hirveän hyvä sääntö, kiipeily. Mä en ole ajatellut, että sekin liittyisi tähän, mutta totta kai se liittyy. Hei, tänään on torstai. Visailukysymyksenä on tänään, tai siis kysymyksen paljastan myöhemmin, mutta aiheena on puuttuva palanen. Eli teidän kuulijoiden tehtävänä on keksiä uusia elementtejä olemassa olevaan asiaan. Mä kerron tuossa kello 17 uutisten jälkeen jossain kohtaa, että mikä meillä on tänään se kategoria, mihin pitäisi keksiä uusia elementtejä, mutta ehkä nyt on hyvä jo alkaa virittää aivojaan, että tänään me puhutaan tämän tyyppisestä asiasta. Anna Puu, säännöt rakkaudelle, sen jälkeen uutiset ja urheiluradio ja sitten 7 minuuttia yli 5 jatketaan Radio Suomen alkuilta.

0: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Yhdysvallat aikoo tehdä arvion joukoistaan Euroopassa. Naton puolustusministerikokouksessa puolustusministeri Pete Hegseth ilmoitti, että arvion tekeminen kestää enimmillään 6 kuukautta. Samalla Hegseth arvosteli terävästi maita, jotka eivät auttaneet Yhdysvaltoja Iranin sodassa. Espanja ja Italia kielsivät Yhdysvaltoja käyttämästä lentokenttiään sodan aikana. NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos sanoo, että Yhdysvallat pitää uhkailuillaan Eurooppaa pihdessään.
1: Hegseth tänään tosiaan aika railakkaaseen tapaan puhui tavallaan rankaisemisesta. Rankaisua niille, jotka eivät toteuttaneet Yhdysvaltojen tahtoja tuossa Iranin sodassa, ja rankaisua niille, jotka eivät osallistu puolustusmäärärahoihin niin paljon kuin Yhdysvallat toivoisi. Hegseth itse oli paikalla nyt reilun 2 tuntia. Tämä oli eka kerta lähes vuoteen hänen aiemmin tai pitkän aikana ole vaivautunut tänne. Ja tosiaan on tulossa tällainen katsaus Yhdysvaltojen läsnäoloon Euroopassa, eli näitä pysyviä joukkoja, mitä täällä on, ja sitten muuta apua Euroopalle, mitä Yhdysvalto on antanut. Tämä pitää edelleen niin kuin Eurooppa pihdeissään, että onko Yhdysvallat Euroopan tukena vaiko ei.
0: Puolan puolustusministerin mukaan Yhdysvallat suhtautuu myönteisesti Puolan ehdotukseen lisätä pysyvää amerikkalaissotilaiden läsnäoloa maassa. Ukraina on tehnyt laajan drooni-iskun Venäjän pääkaupunkiin Moskovaan. Moskovan alueen kuvernööri sanoi, että 16 ihmistä loukkaantui drooni-iskussa. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan iskulla haluttiin tuoda sota näkyväksi myös moskovalaisille. Jos Ukraina palaa, Moskova palaa, Zelenski totesi. Drooni-iskun pääkohteena oli ilmeisesti Kapotnjan öljyjalostamo, joka sijaitsee alle 20 kilometrin päässä Kremlistä kaakkoon. Pohjoismaiden, Baltiamaiden sekä Puolan ja Saksan sisäministerit ovat pohtineet Helsingissä varautumista Itämeren alueen droonijuhkiin. Itämeren maiden välistä yhteistyötä on tarkoitus tiivistää lisääntyneen droonijuhan seurauksena. Yhteistyöllä pyritään lisäämään muun muassa maiden välistä tiedonvaihtoa. Sisäministeri Mari Rantanen.
2: No musta on äärimmäisen tärkeää, mitä tässä puhuttiinkin, että kun nämä droonitilanteet, ne ei ole välttämättä yhden valtion tilanteita, vaan ne menee myöskin valtion rajat ylittäen, ja silloin on erittäin tärkeää, että se tieto kulkee meidän maiden ja viranomaisten kesken, ja minusta nämä täytyy nyt aivan ehdottomasti korjata. Minusta tässä kannattaa hyödyntää kaikki mahdollinen yhteistyö, mikä on onnesten yhteisiä harjoituksia, onnesten yhteisiä hankintoja, tai on se sitten tiedonvaihtoa tai tilannekuvaa.
0: Flow-festivaali on päässyt sopimukseen Flow Strike-kampanjan kanssa. Kampanja on kannustanut artisteja ja yleisöä boikotoimaan Helsingissä järjestettävää Flowta sen Israel-kytkösten vuoksi. Nyt solmitun sopimuksen myötä Flow Strike ei enää kannusta boikotointiin. Kampanja vaati aiemmin, että festivaali katkaisisi siteensä Israeliin. Sopimuksen myötä festivaali sitoutuu siihen, että tulevia sponsorisopimuksia tehdessä se huomioi Israel-kytkökset. Flow Strikein tiedottaja Jenna Jauhiainen pitää sopimusta onnistumisena.
3: Eli tämä on niin kuin hyvin merkittävä voitto meille. Oikeastaan mä sanoisin, että se mitä me ollaan tässä saavutettu on ollut niin kuin oikeastaan jo vähän isompaa kuin mitä me tällä kentällä pystyttiin uskomaan.
0: Flow-festivaalin toimitusjohtaja Katariina Uusitupa ei pidä sopua tappiona.
4: No me ei koeta sillä lailla, että tässä on kyse häviöstä tai voitosta. Aktivismissahan kyse on vaikuttamisesta, ja kyllähän mekin halutaan vaikuttaa. Mekin halutaan nähdä parempi paikka maailmassa tai maailma paremmassa paikassa.
0: Juhannuksen menoliikenne on nyt vilkkaimmillaan. Fintrafikin tieliikennekeskuksen mukaan Etelä-Suomessa liikenne on kaikkien vilkainta vielä tunnin verran. Suurista liikennemääristä huolimatta liikenne on toistaiseksi sujunut ongelmitta. Menoliikennettä on vielä huomenna aamulla, mutta liikenne rauhoittuu iltapäivää kohden. Juhannusaattoa vietetään kesäisessä kelissä. Illalla lännessä tulee vielä joitain sadekuuroja, yöllä sää selkenee laajalti ja huomenna sää on enimmäkseen poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Yölämpötila on 2–11 astetta, huomenna päivän ylilämpötila vaihtelee 18 ja 23 asteen välillä, pohjoisessa on hieman vähemmän.
5: Nyt hetki urheilua, studiossa Olli-Pekka Lukka. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa Serbian MM-kisojen jatkokarsintojen avauskierroksella. Otteluparit arvottiin tänään Sveitsissä. Helmarit pelaa Serbiaa vastaan kotonaan 7. lokakuuta ja vieraskentällä 13. lokakuuta. Serbia on naisten FIFA-rankingissa siellä 35, Helmarit puolestaan on 24. Joukkueet kohtasivat kansojen liigassa viime vuonna kahdesti. Helmikuussa Serbia voitti kotonaan 1-0 ja kesäkuussa pelattiin Helsingissä tasan 1-1. Päävalmentaja Marko Saloranta uskoo, että vaikea vastustaja on voitettavissa.

liikennetiedotetta. Ensimmäinen on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Se menee tielle 4 eli Lahden väylälle. Ja Mäntsälässä tarkempi paikka on Mäntsälän eteläisen ja pohjoisen liittymän välillä Lahden suuntaan, eli pohjoisen suuntaan ajettaessa. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 4 eli Lahden väylä ja Mäntsälässä tarkempi paikka välillä Mäntsälän eteläinen ja pohjoinen liittymä pohjoiseen suuntaan eli Lahden suuntaan ajettaessa. Toinen liikennetiedote on onnettomuudesta tielle 2 välillä Huittinen Pori ja Huittisissa tarkempi paikka on Raijala. Siellä on onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä. Siis liikennetiedote onnettomuudesta tie 2 eli tie 2 välillä Huittinen Pori ja Huittisissa tarkempi paikka on Raijala. Onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Kello on 7:05. Sinä kuuntelet Radio Suomen alkuiltaa. Kata Salaspuro on täällä seurannasi kello 18 saakka. Eli meillä on semmoinen 54 minuuttia yhteistä aikaa tässä vielä. Mä ehdin tuossa pikkusen tiisata, että tänään meillä on visana puuttuva palanen. Eli siinä on tämmöinen joku yleisesti tunnustettu joukko asioita, jotka on siis olemassa tällä hetkellä meidän yhteisessä jaetussa todellisuudessamme. Ja sinun tehtävänäsi, minä kerron sen joukon siis tuossa hetken kuluttua, sinun tehtäväsi on keksiä siellä sinne yksi lisäosanen, puuttuva palanen, sen nimi ja sen funktio. Eli voit alkaa jo pikkuhiljaa kääntää aivoja tähän asentoon. Elastinen antaa ohjeet elämään noin yleisesti.

Ennen kuin tämä kappale alkoi, niin tai siinä alussa, niin sanoin, että elastisen elämän ohje elämässä ylipäänsä eteen ja ylös. Kuulija lähettää viestin, että mulla voisi olla vinkki ja elämänohje, jos toinenkin jaettavaksi kaikille heille, joille yleisessä vessassa asioiminen aiheuttaa ongelmia. Ja se ei ole katse eteen ja suupielet ylöspäin. Hyvä pointti. Tänään oli Iltalehdellä juttu siitä, että mitä 10 miljoonaa voittanut mies teki ensimmäiseksi lottorahoilla. Hän on siis lottovoittaja ja tämä on Veikkauksen tiedotteesta peräisin tämä tieto. Ja siis sikäli hauska sattuma. Mä luin juuri sellaisen romaanin. Se on Laura Solan kirja, jonka nimi on Sadannella sivulla kuolee koira. Ja sen kirjan siis juoni on se, että porilainen pitkäaikaistyötön voittaa lotossa aivan järjettömän määrän rahaa. Ja hän ei oikeastaan keksi sille rahalle muuta käyttöä. Hän alkaa ostella palkkamurhia. Siinä on siis ajatuksena se, että hän tällä tavalla niin kuin eettisesti palkkamurhaa ihmisiä. Ne murhatut on esimerkiksi miljonäärejä, jotka on saanut varansa jollain kyseenalaisella keinolla tai muita ihmisiä hyväksi käyttämällä. Mutta tämä ei nyt ehkä spoilaa mitään keltään, joka ei ole kirjaa vielä lukenut, että ei se nyt ihan mene lapaa hänellä tämä ajatus. Mutta tietysti tämä herättää aina sen ajatusleikin siitä, että mitä itse tekisit, jos voittaisit järjettömän määrän rahaa. Mä muistan, kun lapsena kyseltiin tätä aikuisilta, se jotenkin tuntui hauskalta leikiltä. Mä mietin, että ne aikuiset on ehkä vähän jo silleen niin kuin, vähän silleen hymy kiristyen vastannut tähän juttuun, koska moni siitä on varmasti silloinkin haaveillut ja aika harvan kohdalle se kuitenkin sitten osuu. Mut kyseltiin siis, että mitä tekisit, jos voittaisit lotossa. Silloin se oli aina lotto, mistä puhuttiin. Ja ensimmäinen vastaus aikuisilla oli aina se, että no maksaisin velat pois, ostaisin uuden auton. Ja sehän tuntui ihan uskomattoman tylsältä lapsen näkövinkkelistä, koska kyllä sitä keksi aika monta mielenkiintoisempaa juttua, mitä sitä voisi tehdä lottovoitolla. Mutta siis hyvin samoilla linjoilla oli tämä helsinkiläismies, joka voitti vuonna 2021. Hän voitti siis 10 miljoonaa euroa, niin hän kertoo tässä tiedotteessa, että hän nosti asunnon. Hän oli säästänyt vähän käsirahaa ennen tätä onnenpotkua ja sitten hän teki asuntokaupat aika pian sen voiton jälkeen. Sitten hän matkusteli, osti uuden auton ja kertoo myös, että hän on sijoittanut rahojaan ja myöskin lahjoittanut rahaa hyvän tekeväisyyteen. Mutta hän on sikäli ehkä hyvin perinteinen suomalainen, että hän ei ole paljon huudellut tästä voitostaan. Hän ei ole kertonut edes läheisille. Hän sanoo, että en kysele muiden raha-asioista, joten ajattelen, etteivät minunkaan raha-asiat sillä tavalla muille kuulu. Ehkä joku on jotain arvannut, kertonut en ole. Läheisille asia on muilla tavoin voinut näkyä. Miten pystyy tuommoisen salaisuuden pitämään itsellään? Toihan muuttaa elämää tai saattaa muuttaa aika valtavasti. Varsinkin jos on, tilanne on tämmöinen niin kuin tässä kuvailemassani romaanissa, että on porilainen pitkäaikaistyötön ja sitten yhtäkkiä pärähtää useita miljoonia tilille. Kyllä se elämä saattaa näyttää aika erilaiselta, niin miten siinä pidetään suusupussa? En tiedä. Radio Suomen alkuillassa, kello on vartin yli 5. Kuunnellaan Ursus Faktoria, kappale on Jumalan hiljaisuus.

0: Se oli Ursus Faktori, Jumalan hiljaisuus. Nyt kello on 18 minuuttia yli 5 ja se tarkoittaa sitä, että nyt mennään päivän visan kimppuun. Tänään on torstai, eli vuoron saa kohtalaisen uusi visa tässä alkuiltaohjelmassa. Tämän nimi on Puuttuva palanen ja nyt minä selitän, miten se toimii. Eli teidän kuulijoiden tehtävänä on keksiä uusia elementtejä olemassa olevaan asiaan. Mitä siitä puuttuu? Minkälainen se voisi olla se puuttuva palanen? Minkälaisia elementtejä siinä voisi olla? On siis käsitelty esimerkiksi aikaisemmin tässä visassa vaikkapa muumeja, että mikä hahmo sieltä puuttuu, minkälaisia ominaisuuksia hänellä on, mikä hänen nimensä on ja niin edelleen. Tämän päivän kysymys on, mikä vuodenaika meiltä puuttuu? Jos nyt eletään tämmöisen vanhakantaisen oletuksen mukaan, joka Suomessakin on, no kai se toistaiseksi vielä pitää aika hyvin kutinsa, että meillä on 4 vuoden aikaa. Meillä on kevät, sitten meillä on kesä, syksy ja talvi. Niin mikä sieltä puuttuu? Mikä olisi semmoinen vuoden aika, mikä pitäisi olla tuossa litaniassa mukana? Mihin se sijoittuisi? Mikä sen nimi olisi? Ja mitä olisi semmoisia tuntomerkkejä, jos me ajatellaan, että kevään tunnistaa siitä, että lumet alkaa sulaa, jos niitä lumia on ollut, ja sitten vähän myöhäisemmässä kevään vaiheessa alkaa vihreää tunkea maan kuoren läpi, ja sitten sen jälkeen kaikki kukkii, se on kaikki kevättä. Kesä on sitten se, kun on kaikkein lämpimintä, myöskin täällä Suomessa, jossa muuten ehkä on viileämpää kuin muualla, tai monissa paikoissa, sanotaan näin päin. Ja se vihreys pätee toki myöskin kesään. Aurinko on korkeimmillaan, eli paistaa eniten per päivä. Syksy rupeaa pimeä laskeutumaan pikkuhiljaa. Lehdet lakastuvat, tai ensin kellastuvat ja sen jälkeen sitten putoavat puista ja kasvit lakastuvat. Talvi tyypillisesti pimeää ja kylmää monesti. Lunta myöskin Suomessa saadaan. Mikä vuodenaika meiltä puuttuu? Mihin kohtaan se sijoittuisi? Mihin väliin noista nykyään olemassa olevista? Mikä sen nimi olisi? Ja mitkä olisi sen tuntomerkit? Tämmöistä kysyn tänään. Ja sinulla on tässä, no ainakin nyt yhden kappaleen verran aikaa laittaa viestiä studio WhatsApp-numeroon. Se on 0401455666. Ja sitten minä niitä vastauksia täältä luen ja paras sitten voittaa Radio Suomen kangaskassi. Piti oikein miettiä, että mikä se on nyt tällä hetkellä. Eli liikennetiedote menee tielle 4 Lahden väylälle ja Mäntsälässä tarkempi paikka Mäntsälän eteläisen ja pohjoisen liittymän välillä. Pohjoisen suuntaan ajettaessa eli Lahden suuntaan ajettaessa. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Siis liikennetiedote onnettomuudesta tie 4 eli Lahden väylä ja Mäntsälässä tarkempi paikka Mäntsälän eteläisen ja pohjoisen liittymän välillä. Pohjoisen liittymän eli Lahden suuntaan ajettaessa. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu.
1: Ja mulla on suurin piirtein vuorokausi aikaa opetella ne ulkoa. Hän oli kirjoittanut ruotsiksi suoraan partituuriin. Ja partituuri on todella vaikeaa. Siis aivan mahdotonta. Mä katoin niitä, sit mulla alkoi kauhea höyrypäinen 24 tuntia vuorokausi opetella ne ulkoa.
2: Katja Stoll tässä, terve. Nyt lähtee elämäni kesän uusi kausi. Artisti Arja Saijomaalla elämän kesiä riittää, mutta tähän valikoitui vuosi 1975. Ja kyllähän tässä aihetta onkin. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa jo aamusta.
3: Yle, Radio Suomi.

0: Pauli Hanhiniemi, suru teki lähtöään. Jälleen kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen menee tielle 58 välillä Keuruu, Leestijärvi ja Karstulassa. Tarkimpi paikka välillä Humppi, Vastinki. Onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo, on siis tapahtunut siellä ja sen vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis liikennetiedote tielle 58 välillä Keuruu, Leestijärvi ja Karstulassa, tarkempi paikka välillä Humppi, Vastinki. Tapahtuneen onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja onnettomuus on siis ollut sellainen, jossa on mukana raskas ajoneuvo. Sitten tilanne ohipäivitys tielle 2 välillä Huittinen, Pori ja Huittisissa tarkempi paikka oli Raijala. Siis tilanne ohi tie 2 Huittinen. Minä sanoin, että teillä on yhden kappaleen verran aikaa vastata tämän päivän visailuun. Se on puuttuva palanen, siinä siis tehtävänä keksiä uusia elementtejä olemassa olevaan sarjaan. Eli tämänpäiväinen sarja oli vuoden aika. Jos meillä on tällä hetkellä 4 rotla, eli kevät, kesä, syksy, talvi, niin mikä vuoden aika sieltä puuttuu? Mihin se sijoittuisi, mikä sen nimi olisi ja minkälaisia tuntomerkkejä siinä olisi? Mutta näitä viestejä tulee nyt niin paljon, että minäpä teen tämmöisen johtajatason ratkaisun ja laitan seuraavan kappaleen soimaan ja luen vielä lisää noita viestejä. Ja sen jälkeen kerrotaan sitten, että kuka on voittanut Radio Suomen kangaskassin. Kuunnellaan sillä välin Colby Kailatia ja hän laulaa Bubbly-kappaleen.
1: Will you count me in?

0: on yksi ensimmäisistä niin sanotuista somehiteistä. Colby Kaye julkaistan ensimmäisenä MySpaceissa vuonna 2005. Sieltä sitten, siitä tuli ensin niin sanottu somehitti, jos nyt MySpace ja someksi voi kutsua. Levyyhtiö löysi ja kiinnitti artistin sitten sitä kautta. Kappale oli Bubbly. Sitten mennään siihen päivän visaan. Nimittäin kysyin, että mikälainen vuoden aika meiltä puuttuu näiden olemassa olevien vuoden aikojen välistä? Tai siis mistä välistä se puuttuu, mikä sen nimi on ja minkälaisia tuntomerkkejä? Tämä on saanut todellakin teillä aivonystyrät hyrräämään. Ja ihan hirveän hyviä ehdotuksia tulee. Puuttuu kevät-kesän välistä loskakauden välivuoden aika märkis. Yleensä kengät märkinä, kun kaduilla on loskaa, vettä ja muuta sellaista. Rönttä, syksyn ja talven väliin sana kertoo miksi. Sitten muuankuulija kirjoittaa, että keksy. Kesän ja syksyn väliin tuleva lomien jälkeinen vaihe, jonka aikana yhteiskunnalla, yhteisöillä ja yksilöillä olisi aikaa lähteä pehmeästi käyntiin ja edetä hitaasti kiihdytellen kohti seuraavia seikkailuja. 3 viikkoa elokuun lopusta ja 3 syyskuun alusta. Aika hyvä. Tykkäisin tollasesta. Räksyä on ehdottanut useampikin, eli räntäsyksy, syksyn ja talven väliin. Kaikkia tämmöisiä. Sitten marsi. Marras-joulukuu, jolloin on pimeää ja synkkää, sataa, mutta ei vielä lunta eikä pakkasta, erityisesti Etelä-Suomessa. Tai sitten ehdotetaan lopaa. Se keskittyy tammi- ja huhtikuun väliin, aika jolloin on harmaata, aurinko ei paista ja maassa on pelkkää märkää lunta. Eli ei kunnon talvea eikä kevättä. Lyhenne tulee sanoista loska, pska. Mä en nyt aio sanoa radiolähetyksessä rumaa sanaa, mutta tämmöistäkin on ehdotettu. Vuoden aika ilman muuta nimeltään vaikka tysä tai tylsä. Puolivälistä lokakuuta tammikuun alkuun on pimeää, kuraa, sataa. Ei enää syksyistä kirpeyttä ja raikkautta siis yleensä eikä vielä talvista, vaan hyvin tylsää. Ainakin täällä Pohjois-Pohjanmaalla nykyisin joka vuosi. Sun syys, sitäkin ehdotetaan pahimpaan räntäsateen aikaan. Tää selvästi alkaa olla semmoinen keskittymä räntäsade. Joko se semmoinen taite ennen kuin kunnon talvi alkaa tai ennen kuin kunnon kesä saa vuoron. Niin se on semmoinen, mihin ihmiset kaipaavat jotain uutta vuoden aikaa. Paula kirjoittaa, että meiltä puuttuu vuoden aika nimeltä hämärsyys. Se on siirtymäaika syksystä talveen. Ei ole enää syksyn tuntua, mutta ei myöskään talven lumioja jäätä. Tämäkin osuu siis juuri tuohon mainitsemaani väliin. Syksyn ja talven väliin sijoittuvasta syvennestä kirjoittaa Rauni. Tämä on jopa runollinen. Pimeys lisääntyy, vettä tuhnuttaa, kaikki on tummaa ja luonto huokaa kesän jälkeen. Nämä oli kaikki ihan hirmuisen hyviä ehdotuksia, mutta meillä on voittaja. Katsotaan, löydänkö minä täältä sen, mistä minä saisin meille uploadit. Ensin laitan tämän visan jinkun, kun mä unohin sen tuossa aikaisemmin.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Noin, saatiin jinkku alta pois. Ja tänään siis kysymyksenä oli, että mikä vuoden aika meiltä puuttuu tämänhetkisestä litaniasta kevät, kesä, syksy, talvi. Milloin se vuoden aika olisi, mikä sen nimi olisi ja minkälaisia tuntomerkkejä sillä olisi. Eräs kuulija kirjoittaa puuttuva vuoden aikaan välihikikausi. Vuoden aika, jolloin ei löydy sopivia vaatteita kokonaisen päivän ajaksi. Tyypillisesti nykykalenterin mukaan päävuoden aikojen välissä, mutta voi olla myös keskellä vaikkapa talvea. Tunnusmerkkinä voi olla ylivarustautuminen aamulla ja alivarustautuminen päivällä tai päinvastoin. Voi olla säätilana korkeapaine tai matalapaine, mutta aivan varmasti mielentilana korkea verenpaine.

tässä oli niin runsaat perustelut ja niin huolellinen pohjustus, että tällä kertaa voitto meni tälle vastaajalle. Paljon onnea. Saat Radio Suomen Kangaskassin postissa. Tässä on Telex ja Siivet. Kuuntelet Radio Suomen alkuiltaa. Kello on 26 minuuttia vaille ilta 6. Mukava, kun oot kuullut.

Se oli Telex ja Siivet. Tässä puolestaan orkesteri, joka alun perin tunnettiin nimellä Jefferson's Airplane. Sen jälkeen siitä tuli The Jefferson's Starship ja sen jälkeen vain Starship. Ja sillä nimellä tämä kappale on tehty. Nothing's gonna stop us now.

Starship. Nothing's gonna stop us. Moni varmaan nyt juhannuksena haluaa grillailla makkaraa. Hesari on haastatellut makkaraharrastaja Jyri Jämsää, joka kertoo, että millä tavalla siitä makkarasta saa parhaimman makusen. Hän sanoo, että tyypillisesti tehdään virhe jo ennen kuin se makkara edes pääsee grillille. Yleisin moka on se, että makkara otetaan suoraan jääkaapista ja lyödään kylmänä grillille. Se kannattaisi ottaa siis noin puoli tuntia ennen grillaamista huoneen lämpöön, jolloin se sitten kypsyy tasaisemmin. Tämä on tärkein valmisteluvaihe Jyri Jämsän mukaan. Ja hänen pitäisi tietää, mistä hän puhuu, sillä hän on vuonna 1991 perustetun akateemisen Kiuas-seuran hallituksen puheenjohtaja. Sitten hän sanoo myöskin, että tietysti makuasioita on se, että minkälaisen, haluaako kovin lihapitoisen vai enemmänkin sellaisen jauhopitoisen makkaran, minkä tyyppinen. Mutta se tärkein pointti tässä on se, että älä leikkaa viiltoja siihen makkaraan. Se on nimittäin semmoinen homma, että niistä viilloista saattaa valua nestettä, mikä sitten kuivattaa sitä makkaraa, erityisesti jos se on kovin vähärasvainen. Ja sitten taas, jos se on tosi rasvainen, niin se saattaa leimahtaa siellä grillissä. Muutama minuutti riittää kypsytykseen, 10 minuuttia kauemmin sitä ei kannata grillata, joskaan raakamakkarat eivät välttämättä vielä tässä vaiheessa ole valmiit. Vähän nyt annan pyyhkeitä tälle akateemiselle Kiuas-seuralle siitä, että he eivät ole ottaneet tähän arvionsa mukaan kasvipohjaisia makkaroita, joista he kyllä sanovat, että on ne parantunut tässä vuosien varrella. Ehkä sitten ensi vuonna saadaan niistäkin lukea vinkkejä. Liikennetiedote tielle 2 välillä Forssa Huittinen ja Huittisissa tarkempi paikka Mommolan liittymä. Siellä liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Tieltä 12 Helsingin suuntaan tielle 2 liittyvä ramppi on suljettu. Eli liikennetiedote tie 2 välillä Forssa Huittinen ja Huittisissa tarkempi paikka Mommolan liittymä. Siellä liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Tieltä 12 Helsingin suuntaan tielle 2 liittyvä ramppi on suljettu. Uutta musiikkia Knipiltä, tulevalta albumilta, kantaa samaa nimeä, Sivelivetoja.

Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

0: se ilosta.
1: Se on ihan hyvä elämänohje, kaikki mitä teet, tee se ilosta. Siinä oli Knipi ja Sivelin vetoja. Tänään torstai 18.6. juhannuksen aatonaatto, mikä tarkoittaa luonnollisesti sitä, että huomenna on perjantai 19. päivä ja se juhannusaatto siis on huomenna. Kannattaa pysytellä kuulolla silloinkin, nimittäin ensinnäkin aamu 9:ltä tulen tänne juontamaan kaikkien aikojen kesäbiisilistan. Olette aiemmin lähettäneet tuolla Ylen verkkosivuilla olleella lomakkeella omia takuvarmoja kesäbiisejänne. Ja minä koostin niistä 3 tunnin listan. Se kuullaan siis huomenna 9:00 alkaen. Sitten 13:00 juhannuksen kunniaksi Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen lähtevät radioretkelle. He ovat menossa Syvälahden lavalle. Siellä tanssitaan perinteiset Radio Suomen juhannustanssit. Ja sitten ne juhannustanssit kuullaan 21 uutisten jälkeen siellä juontamassa Hanna Katajarahko ja Jenna Bogeberg. Ja sitten vielä myöskin muuta ohjelmaa on luvassa, eli ei kannata vaihtaa kanavaa myöskään juhannuksen.

Se oli JVG ja Vamos. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 224 välillä Halikko Aura ja Salossa tarkempi paikka välillä Vaskio Sauvon kylä. Onnettomuuden vuoksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Käynnissä ovat onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt. Siis liikennetiedote onnettomuudesta tie 224 välillä Halikko Aura, Salossa tarkempi paikka välillä Vaskio Sauvon kylä. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Radio Suomen alkuilta aivan loppusuoralla vielä pari biisiä ja sen jälkeen päästään uutisiin ja niiden jälkeen sitten vuorossa urheiluilta. Se unohtui vielä sanoa, kun huomista mainostin, että kyllä siellä on puhlaritkin, kun perjantaita eletään ihan omalla paikallaan 18.21. Nyt Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You, sen jälkeen tehosekoitin ja kaikki nuoret tyypit. Ja sitten ne uutiset.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Venäjä on uhannut Ukrainaan lisäiskuilla sen jälkeen, kun Ukraina teki laajoja iskuja aiemmin tänään Moskovaan. Yksi iskuista osui Moskovassa sijaitsevaan öljynjalostamoon. Venäjän viranomaisten mukaan ainakin 17 ihmistä haavoittui Ukrainan iskuissa. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan maan presidentti Vladimir Putin oli jo aiemmin ilmoittanut Venäjän tekevän suuria iskuja Ukrainaan tasaisin väliajoin. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski Ukrainaan viime yönä yli 200 droonilla ja useilla ballistisilla ohjuksilla. Puolustusliitto NATO on antanut harvinaisen lausunnon ydinpelotteestaan. Lausunnossa NATO muistuttaa, että ydinaseet pysyvät sen äärimmäisenä pelotteena. Ydinasepolitiikan ryhmässä istuvat maat vahvistavat, että NATOlla on yhä ulotettu ydinpelote, mikä tarkoittaa, että Yhdysvaltojen aseet pysyvät Euroopassa. Maat kertovat myös modernisoivansa ja syventävänsä ydinpelotettaan. Suomen ryhmässä edusti puolustusministeri Antti Häkkänen, joka parhaillaan kertoo lisätietoja ydinpelotteesta yle.fi-sivulla. Kainuun hyvinvointialue esittää koko henkilöstöään koskevien yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä. Hyvinvointialueen mukaan taloutta pitää tasapainottaa ja henkilöstökuluja vähentää ensi vuonna noin 8 miljoonalla eurolla. Säästötarve vastaa noin 120 henkilötyövuotta. Kuluvan vuoden säästötoimista tiedotetaan myöhemmin niiden täsmentyessä. Juhannuksen vietto on vaatinut ensimmäiset uhrinsa. Ihminen on löytynyt kuolleena vedestä lähellä rantaa Mikkelissä. Lisäksi moottorivene upposi iltapäivällä Kymenlaaksossa Kotkan Kutsalon itäpuolella. Suomenlahden merivartioston mukaan veneen kyydissä oli 2 ihmistä, joista toinen on pelastettu ja toista kyydissä ollutta ihmistä etsitään edelleen.
1: Yle Uutiset kello 18 toimitti Jan Fredriksson.

0: Kello on 18.02, oikein mainiota torstai-iltaa Radio Suomen studiosta. Tästä lähtee Radio Suomen urheiluilta Niina Vanhatalo Akilainen juontajina. Muistatko Niina vielä semmoista aikaa, kun radiosta tuli sunnuntaisin urheilua ja musiikkia ja sitten tuli välillä urheilua ja musiikkia ja liikennettä? Sä oot liian nuori, sä et varmaan muista.
1: Joo, no sovitaan näin, että olen liian nuori. Olen mä ehkä tainnut joskus vähän jollain tavalla semmoista lähetystä tietyssä muodossa päästä tekemäänkin vähän samantapaista, mutta joo, se oli, ne oli niitä vanhoja kultaisia aikoja ne.
0: Joo, nyt on vähän samantyyppinen tilanne itse asiassa, että tässä on tarkoitus käydä vähän sitten tarvittaessa liikenneasioitakin läpi. Siellä on yksi ketjukolari ollut kolmostiellä ja niin kuin tuossa äsken kuultiin, niin juhannushan on semmoista aikaa, että aina saattaa uhrejakin tulla. Toivottavasti ei tule liikenteessä, ei nyt vielä ole tullut, mutta liikennetiedotteita kyllä varmaan illan mittaan tulee. Aika moni varmaan meitä kuuntelee autossa tällä hetkellä.
1: Niin, näin voisi kyllä kuvitella. Se on nimittäin tosiaan juhannus aivan käsillä.
0: Joo, menoliikenne on ollut vilkkaimmillaan tästä hetkestä eteenpäin. Sen on arvioitu tänä iltana vähän hiljenevän, mutta katsotaan nyt sitten. Siellä on aika monin paikoin komiat kelit kyllä ajella, että sen puoleen ei pitäisi ongelmia olla. Mutta mitäs me Niina tänään oikein kaikkea puhutaan?
1: Niin, mä toivon, että jos olette nyt juhannusliikenteessä autossa, ja niin, että viihdytte meidän seurassa. Mun mielestä meillä on ihan todella hyvä kattaus kyllä, 3-tuntinen urheiluilta. Ensimmäinen tunti tietysti vakiovieraiden kanssa keskustellaan vähän ajankohtaisista aiheista, joten se on sitä tuttua kauraa. Ja sitten tuossa 7-8 välillä meidän pitäisi saada vieraaksi tänne pikajuoksija Lotta Kemppinen henkilöhaastatteluun, joten mielenkiintoinen vieras sieltä tulossa. Ja viimeisellä tunnilla sitten 20.21, niin katsotaan, saataisiko me yhteys New Yorkiin. Mua vähän kieltämättä jännittää.
0: Siellä on vissiin bileet tänään.
1: Niin, koska siellä on niin kovat bileet. Niin mua vähän jännittää, että saadaanko me yhteys siellä. Lena Leppäsen, että toimiiko se. Nimittäin siellä on tunti sitten alkanut New York Knicksin juhlaparaati NBA-mestaruuden kunniaksi, tai miljoona ihmistä siellä suurin piirtein bilettämässä, että voi olla, että yhteyksiä kanssa on vähän hankaluuksia.
0: Minä koettaa, että osaat olla kentät vähän varattuina.
1: Ne voi olla vähän varattuja, mutta pidetään peukut pystyssä, että yhteydet New Yorkin pelaa, ja tietenkin sitten myös Jelena Leppäsen Antti Pohjan kanssa puhutaan jalkapallon MM-kisoista, jotka puhuttavat meitä kyllä tässä ensimmäisellä tunnillakin. Ja me sitten otetaan yhteyttä vielä tuonne vähän niin kuin Kuortaneelle päin, eli Kuortaneen GP. Sehän on niin kuin se kuuluu siihen juhannukseen, kyllä. Kuortaneen GP:kin. Sä itsekin muutamat juhannukset viettänyt Kuortaneella yleisurheilukentällä niin kuin työhommissa. Ja Kuortaneen GP nytkin tänä juhannuksena, niin vähän ennustetaan ja katsellaan vähän, että minkälaista tulostasoa sielläkin voisi olla luvassa, koska tämä on kyllä aika hienosti alkanut tämä yleisurheilukesä, jos mietitään ihan suomalaisittainkin, niin. Kyllä. Otetaan yhteyttä Jaakko Ojaniemi.
0: Eikä yhtään odotuksia vähennä se, että on EM-kilpailukesä, niin
1: just näin.
0: Vielä mahdollisuuksia varmaan toivottavasti lisää. Mutta nyt otetaan vähän tietoa liikenteeseen ja sitten kuunnellaan yksi laulu ennen kuin mennään itse asiaan. Tie 4, eli Lahden väylä Mäntsälä, tilanne jatkuu. Välillä Mäntsälän eteläinen liittymä, Mäntsälän pohjoinen liittymä haittaa Lahteen päin, eli Mäntsälän pohjoisen liittymän suuntaan ajettaessa. Onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Siis tie 4, eli Lahden väylä Mäntsälä, tilanne jatkuu. Välillä Mäntsälän eteläinen liittymä, Mäntsälän pohjoinen liittymä haittaa Lahteen päin ajettaessa. Onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu.

0: Antti Ketonen ja Niin kaunis.
1: No niin, ja lähdetään tässä nyt sitten paneutumaan tämän iltaisen raadin kanssa vähän ajankohtaisiin urheiluaiheisiin. Studion on saatu taas urheilutoimittaja Pekka Holopainen sekä kaksoisura-asiantuntija Tuuli Merikoski ensinnäkin kummallekin. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Tänne jälleen, ja eiköhän me tällä jalkapallo MM-kisoilla aloiteta, koska en mä tiedä, että onko tässä paljon mitään muita aiheita, millä voisi aloittaa?
0: Niin, jos ajankohtaisia yritetään tässä nyt olla.
1: Jos ajankohtaisia yritetään miettiä, ja sitä varmaan, joka puhuttaa aika paljon, niin MM-kisat on saatu käyntiin, suurimmat koskaan, ja nyt se ensimmäinen kierros on saatu pelattua. Niin otetaan semmoinen kierros kaikilta, pikku nosto, että mikä puheenaiheena ja muutoinkin on jäänyt tässä mieleen, tai mikä mietityttää tai askarruttaa. Me vedettiin tässä pitkää tikkuun ja sovittiin, että Pekka saa aloittaa.
3: Joo. Nyrkkeilijä Marvin Hagler sanoi aikanaan, että erät 12-15 erottaa isät pojista nyrkkeilyssä. Ja MM-turnaus on myös sellainen, että mitä pidemmällä se etenee, niin isät erottuu pojista. Eli yleensä siellä on ne tutut maat sitten puolivälierävaiheessa ja näin. Mutta että kun kisat laajeni, oli suuri pelko, että heittopussien määrä lisääntyy. No nyt on pelattu yksi kierros. Ja oikeastaan vain Saksan vastustaja Kura Chao.
1: Niin
3: se on ollut oikeastaan ainoa heittopussi, eli heittopussiksi kaavaillut maat on ollut paljon parempia kuin moni luulikaan. Mm. Eli ihan tasaisia hyviä pelejä, Portugali, Kongo nyt vaikka viimeksi, Cap Verdes nyt puhumattakaan, vaikka olivat lievästi alakynnes Espanjaa vastaan, mutta tulos on tulos.
2: Eli
3: sinänsä siis on osoittanut, että jalkapallo on niin suuri laji, että se kestää näköjään jopa näin suuren lopputurnauksen.
0: Niin. Onko Tuuli samaa mieltä?
2: On samaa mieltä. Mun mielestä se on hieno asia, että on erilaisia maita, sellaisia, jotka ei ole meille niin, tuttuja. Että kyllähän tämä on jalkapallon MM-kisojen suola on se, että tulee niin kuin erilaisia joukkueita. Toimittajat, asiantuntijat joutuu tutustuun erilaisiin pelaajiin ja muuta, että iso homma. Ja se liittyy myös siihen, että se katsomo, sieltä on tosi hieno seurata sitä ilottelua ja sitä väriloistoa. Ja kun sanoit, että FIFA on paljon haukuttu, niin ainakin kaksi asiaa, mitä voi kehua, on se ottelun avaustapahtuma, mutta se on tosi kivasti toteutettu, hienosti ne liput nykytekniikalla pystytään laittamaan, ne ihanat erilaiset kansallislaulut on ollut tosi hieno. Mutta sitten ehkä semmoinen vakavampi juttu, mikä on mietityttänyt, on sen semmoisen ranskalaisen toimittajan, jalkapallotoimittajan vangitseminen Algeriassa reilu vuosi sitten, ja se on nyt noussut tuolla jonkin verran otsikoihin, Ranskan ottelua edeltänyt mediatilaisuudessa hänelle oli varattu paikka, ja Ranskan otteluissa hänelle on varattu paikka siellä lehtereillä, vaikka ei paikalla sit ole. Algeriassa vangittu, eli hän on perehtynyt afrikalaiseen jalkapalloon ja meni tekemään juttua Algeriaan ja jututti väärää ihmistä, häntä syytettiin terrorismin tukemisesta ja 7 vuoden tuomioon.
3: Nykyilmapiirissä syyllisiä ehdokkaita on 2. No, Donald Trump tai Yle.
2: Ehkä tässä ei nyt kumpikaan, mutta se, että FIFA on saanut hyvää palautetta Toimittajat ilman rajoja -järjestöltä ja Infantino, vaikka hänestä voi olla montaa mieltä, niin hän on myös tuonut sitä esiin. Tämä oli tämmöinen, mitä en ollut tiennyt, vaikka Ranskan liigassa ja Ranskan jalkapallo on kuulemma tätä asiaa tuonut vuoden aikana kyllä esiin, saanut tukea.
0: Onko tämä kehittyä johonkin suuntaan vai onko tämä nyt, että näin se nyt on jo?
2: Kovasti nyt odotetaan. 5. heinäkuuta on Algerian kansallispäivä ja semmoinen päivä, jolloin presidentti voi tehdä armahduksia, niin semmoinen iso toive on, että ja näin myös toivoi Ranskan päävalmentaja Deschamps tiedotustilaisuudessa, että toivotaan, että saadaan hänet pikaisesti takaisin.
1: Niin siis tietenkin ammattikunnan edustajana se kuulostaa ihan hirveältä, että joudut vankilaan useammaksi vuodeksi haastattelemalla vain jotain ihmistä, henkilöä, ja sinua sen jälkeen epäillään niin kuin terroristina, niin se jo kuulostaa pahalta. Mutta ehkä sitten juuri tässä tulee esiin se, että nyt nämä MM-kisat tarjoaa sitten tämän alustan tuoda tämä asia enemmän tietoisuuteen. Kuten sanoit, et ollut tietoinen, en minäkään. Nyt me tiedämme myös laajemmin. Ehkä sillä on vaikutusta. En tiedä onko, mutta kyllähän he odottavat, että mahdollisesti hän pääsisi vielä mukaan näihin MM-kisoihin tämä toimittaja, niin saa nähdä, miten tässä käy. Että olisiko tässä sellainen jopa myönteinen piirre tälle asialle, että tämä kyseinen toimittaja sitten vapautettaisiin, en tiedä.
0: Ja varmaan toivotaan, jos se siitä puhutaan, niin sitten ei ainakaan mitään tapahtuu.
1: Niin, ainakin se on nostettu nyt laajempaan tietoisuuteen, niin kyllä, siinä mielessä on hyvä. Mun nosto näistä MM-kisoista on nyt se, että vähän niin kuin muutamalla muullakin, niin mulla on mennyt kuppinuri. Mulla on mennyt kuppinuri näihin juomataukoihin. Mä en ymmärrä.
0: Sua ei anota.
1: Mä en ymmärrä näitä nesteytystaukoja, että katkaistaan niin kuin 1,45 minuutin jakso. Jalkapallo on 45 minuuttia, tauko 45 minuuttia. Nyt ne kaikki säännönmukaisesti katkaistaan ne jaksot. Mä en tajunnut, että mulla voi mennä kuppi näin nuri tästä.
3: Nesteytyksistä.
0: Mainostauko.
1: Nämä nesteytystaukot, ne on mainostaukoja.
3: Kari-Pekka Kyrö on ollut konsulttina Lahden 2001 malliin.
2: Kun kaikki ne tauot on niin kuin nesteytystä, vaikka sataisi vettä ja on niin kuin vähän viileä ilma, niin kyllähän se niin kuin pelaajatkin on todennut, että siitä tulee vähän erilainen peli.
3: Mutta kun nyt ollaan vielä Yhdysvalloissa, joka on kaupallisuuden luvattu maa, jossa ei ole mitään yleisradiota koskaan ollutkaan, niin olisi paljon reilumpaa ja suoraselkäisempää. Tämä on commercial break.
0: Just tätä oli. Niin.
3: Se olisi ihan reilua.
1: Ei se silti.
3: Ja sinä aikana voitte juoda urheilujuomaa, jos haluatte.
1: Mutta en mä silti sitä hyväksyisi. Millä nimellä se sitä kutsutaankaan? Koska siis miten, kertokaa mulle, miten, tai hyväksyttekö te tämä, miten FIFA voi näin päättää MM-kisoissa, että nyt jalkapallopelin luonne
3: se on
1: muuttuu.
3: Se on niiden tuote.
2: Niin, kyllä. Heillä on oikeudet muutenhan ne muutokset. Muitakin asioita FIFA päättänyt, josta me ei olla ihan samaa mieltä.
3: No, tässä on se.
1: Mä en ymmärrä, että te olette yhtään tuohtuneita kuin minä tästä. Te olette vaan silleen, että tämä nyt vaan kuuluu. Siis se pelihän on nyt eri peli tavallaan, kun siihen tulee se tauko. 1-2 kesken jakson niin kuin puhalletaan pilliä, menkää hetkeksi takaa pois.
3: No, peli energiatasolla se tekee ihan hyvää.
2: Niin, varsinkin sitten, jos oikeasti on kuuma niin ehkä tulee vähemmän niin niitä, että alkaa.
3: Tietenkin tässä on se huono puoli, että tämä saattaa levitä vaikka mestaria liikaa Eurooppaan ja näin. Että se on tietysti aina se koko kuva.
0: Saattaa, eli huomata, mikä hita niin, siellä mainokset on.
1: Sitä sen pelin luonnehan muuttuu. Se on niin kuin Matti Härkönenkin sanoi jo joskus jossain podcastissa ja jo missä aikaisemminkin, että niin kuin, että ne on 4/4 niin kuin koripallossa. Siis ei se ole siis
2: sun tuohtumus on ihan oikeus.
0: Se on aitoa.
1: Huomaatteko?
2: Mä huomataan täällä.
1: Mä en oikeasti, kun tästä kuulin tästä säännöstä ennen kuin tämä alkoi tämän turnaus, niin mä en ihan osannut reagoida samalla tavalla. Mutta nyt kun mä näen niitä pelejä, mä sanoin, että mitä? Siis kyllähän se voi katkaista jonkinlaisen momentuminkin.
3: Mä näen nollasummapelinä tavallaan sikäli tämän, että sitten siellä on taas sellaisiakin muutoksia, mitkä oli hyviä. Eli sivurajaheittojen kiirehtiminen ja ajanpelun kitkeminen ja muu. Että tavallaan siellä on tehty myös hyviä muutoksia tähän kokonaisuuteen. Kyllä. Mä myönnän, että tämä on sellainen vähän kyseenalaisempi juttu.
1: Niin ja sitten kun mietitään se, että kun no, se nyt ei se nyt maailmaa kaada, mutta jos ajatellaan, että kun siellä on se pelikello ja sitten siellä tulee se 90 minuuttia täyteen ja sitten on tullut se muutama minuutti yleensä sitä lisäaikaa, niin nyt on sitä ainakin se 10 minuuttia tai muuta.
3: Niin, koska pelikello koska on se käynnissä sen
1: koko ajan. Se pelikello ei pysää siihen. Ja se, että se on jotenkin, mua hämmentää tämä. Ja se, että 1-2 vaan päätetään, että no niin muuten jalkapallo, pelinä ei nyt sitten olekaan enää sellainen kuin se oli ennen ja nyt siihen kuuluu sitten tällaiset tauot, niin. En ymmärrä. Miten tämä on mennyt näin
0: purematta
1: läpi?
0: Pohjois-Amerikassa ei varmaan hämmennä samalla tavalla just siitä syystä, minkä Pekka sanoi. On tottunut NBA, NFL, kaikki. Se kuuluu siihen kulttuuriin 4/4, niin siellä se on helppo ollut varmaan saada alulle. Ja koska se mainoskatko on rahaa, niin.
2: Niinpä. No ehkä me ajatellaan, niin kuin Pekka tuossa vähän viittasi, että jos siellä on vähän vähemmän semmoista näyttelemiskierimistä ja kaikkea muuta, niin sitten se tehokas peliaika on itse asiassa ihan sama kuin ennen.
0: Mä oon miettinyt omalta osaltani paljon
1: tätä. Kun multa tulee sauhu täältä korvasta.
0: Omalta osaltani miettinyt paljon tätä alkusarjan merkitystä, koska niin kuin kaikki nyt tiedetään, meillä on 48 joukkuetta ja siitä pääsee jatkoa saman verran maita, mitä viimeksi oli kisoissa mukana. Ja on samaa mieltä kuin Pekka siitä, että ne pelithän on ollut ihan katsomiskelpoisia ja hyviä pelejä. Mutta tämä alkusarjan merkitys, onko oikein ajatella, että tässä on käynyt nyt vähän niin kuin jääkiekossa, että päättäjätkin sanoivat, että tämä on tämmöiset jalkapallomessut tähän alkuun, että jokainen pääsee vähän niin kuin mukaan ja saadaan lajia levitettyä ja sitten ratkaistaan se mestaruus sitten, kun tämä alkusarja on ohi.
3: Kaksipiippunen juttu, eli otetaan muutama esimerkki. 82 hallitseva mestari hävisi avauspelinsä. 86 ei hävinnyt. Pelasi tasan. sitten 2002 Ranska hävisi, 2014 Espanja hävisi, 2018 Saksa hävisi ja niin edelleen. Niin silloin kun kaksi meni jatkoon, niin se avaustappion merkitys on aika fataali. Sitä peliä ei missään nimessä saisi hävitä. Nyt kun sen oikeastaan jopa tietyt maat saa hävitä ja menee silti jatkoon, niin jotenkin se vaikuttaa siihen, että siinä ei vedetä niin, kattokaa Englanti eilen. Oliko käsijarru päällä? Pelättiinkö tappio avauspeli? Se ei todellakaan. Paras Englannin peli, mitä mä oon ikinä nähnyt. Joo.
2: Tulee parempia otteluita.
3: Siis jostain syystä toimii se toimii tällä tavalla se asia nyt.
1: Joo. Ja ehkä tuossa olisi voinut olla juuri vähän tuo vaara, kun se laajeni, mutta vähän jo mistä puhuttiin, niin ne argumentit, että nyt kun ollaan nähty, että miten vaikka Espanjakin jää Kap Verden kanssa 0-0 tasapeliin ja saa vain sen yhden pisteen. Ja sitten ei olekaan enää kuin pari peliä tämän jälkeen. Niin ehkä se sitten on kuitenkin aika nopeasti herättänyt siihen, että nämä ei ehkä olekaan sellaisia läpihuutojuttuja.
0: Me ollaan Pekan kanssa niin vanhoja, että me muistetaan, kun Unkari voitti El Salvadorin
3: 10-1.
0: Joo. Että ei se sitä mahdollista.
3: Ja Unkari putosi alkulohkoon.
0: Niinpä, joo.
1: Ja nyt on oikeastaan mitään tollaisia ei ole nyt nähty.
0: Ei ole.
1: Paitsi se Saksa-Kurasa on, niin, mutta...
2: Mutta se, että nyt niin kun se on tosi tärkeää monelle maalle, että on siellä ja pääsee jatkopeliin. Ja yhtä lailla varmaan olisi niin, että jos Suomi pelaisi ja se pääsisi viimeisenä kolmosena jatkoon, niin me oltaisiin tosi iloisia. Ei niinkään mietittäisi, että onko siellä nyt niitä tai onko se merkityksetä.
3: Niin ajatellaan vaikka Espanjaa, joka nyt pelasi tasan, niin jopa kahdella pisteellä tullaan menee jatkoon. Niin eiköhän Espanja nyt kaksi pistettä raavi ja ihan hyvällä maalierolla.
1: Mä ajattelen myöskin, että ei Espanjalla tässä vielä hätää ole,
3: ei
1: vaikka pelasivat 0-0. Mutta se oli hyvä muistutus siitä, että tässähän niin kuin ei voi lähteä ketään vastaan silleen.
0: Muuttuuko tämä sitten 4 vuoden päästä, kun on 64 maata, että sitten taas vain kaksi pääsee lohkosta jatkoon, niin ollaan samassa tilanteessa.
3: Niin silloinhan se taas voisi olla, niin se kyllä.
0: Totta. No, se nähdään silloin, mutta vaihdetaan kohta aihetta.
1: Mutta mä sanon vielä.
0: Sano vaan.
1: Mä sanon vaan siellä vielä, että 19 TV2 Tsekki Etelä-Afrikka muuten tänään. Siitä lähtee tämä päivä tänään käyntiin jalkapallosta.

0: En tiedä, Tuuli, miten me pärjätään tässä keskimmäisessä osuudessa kahden porilaisen kanssa, mutta yritetään.
1: Vähän jännittää.
0: Yritetään nyt kuitenkin. Nimittäin tässä on viime aikoina tullut aika monta yötä valvottu. Oli niin hyvät NHL-finaalit ja niin hyvät NBA-finaalit, että nyt ei ihan jokaista jalkapallo-ottelua ehkä tule tässä lähitulevaisuudessa aamuyöllä katsottua. Suomeen saatiin siis lisää Stanley Cup-voittajia. Lordi Stanleyn maljaa pääsivät nostamaan Sebastian Aho ja Jesperi Kotkaniemi ja nostivat tosiaan määrän nyt 20 suomalaisia Stanley Cup-voittajia, virallisia sellaisia pelaamalla kokoonpanossa olleita. Tämä pitää aina olla tarkkana, koska on paljon kykyjen etsijöitä ja semmoisia, jotka on kannuun päässyt nostamaan, mutta eivät ole virallisesti siltikään Stanley Cup-voittajia. Ja tämä porilaisuusviittaus tulee siitä, että Jesperi Kotkaniemi on nyt sitten ymmärtääkseni ensimmäinen, joka tuo sen kannun ihan poriasti. Pekka ja Niina ehkä tietää paremmin, mutta eikö se niin ollut? Ainakin ensimmäinen porilainen pelaaja, joka voitti.
1: Joo, joka saa niin kuin nimensä, on se kannu on käynyt Raumalla, mutta Antti Raanta on kai sen sinne vienyt, mutta ei ole saanut nimensä silloin aikanaan kuitenkaan sitten siihen pokaaliin.
0: Niin ja sitten kun meillä porilaisille sanotaan, että Sebastian Ahohan on pelannut Porissa lainalla 3 ottelua SM-liigaa.
2: S-legenda.
1: Syntynyt Porissa. Raumalla. Syntynyt Porissa.
0: Syntynyt
1: Raumalla. Porilaisessa sairaalassa.
2: Ei niin, aivan. Kun raumalaiset ei voi syntyä Raumalla.
0: Joo, tämä on tämä aina.
1: Tämä piti
0: tietää, koska Raumalla ja Porissa ainakin otetaan siitä, että jos kuuntelijat nyt tietää, että mitä ihmettä siellä tapahtuu, niin Raumalla ei ole sellaista sairaalaa, jossa voisi syntyä. Raumalaiset käy syntymässä Porissa.
1: Just näin.
2: Käydään nyt pieni sukusanka läpi, eli siis Jesperi isoäitihän oli tunnettu näyttelijä Kirsti Käpyselän alla Vallasmaalla, joka oli todella kova lätkäfani ja valitettavasti ei päässyt näkemään tätä hetkeä. Se olisi ollut varmaan hänelle hieno juttu. Mm. Ja sitten isä Mikael Kotkaniemi, joka pelasi mittavan liigauran Ässissä pääasiassa. Ja suuri hetki varmaan sinne. Samaan aikaan tietenkin on niin, että Jesperi sai tämän nimensä pokaaliin, mutta hän olisi tietenkin halunnut tässä joukkueessa suuremman roolin ja ammatillisesti hänellä on mielenkiintoinen tilanne. Pitkä sopimus on edelleen monta vuotta voimassa tuonne
0: Harry Kanesiin.
2: Ei ole sitä. No.
1: 4 vuotta taitaa olla vielä.
2: Joo, ja 5 miljoonaa vajaa taalaa vuosi. Eli ammatillisesti varmasti hänen agentillaan on tällä hetkellä niin kuin tehtävänanto, että jotain ehkä voisi katsella, että Kärlainen varmasti olisi halukas luopua hänestä, koska mun on vaikea nähdä. Hän pelasi tällä kaudella matalimmat minuuttinsa Carolina uralla ja niin edelleen, että se kirkkaampi NHL-tulevaisuus voisi löytyä jostain muualta. Ilman muuta hän on NHL-tasoinen pelaaja, ei siitä ole kyse. Tuossa seurassa se vaan on nyt se tie kuljettu loppuun. Samaten kuin toinen satakuntalainen, joka nyt saavutti isoja Ville Heinola maailmanmestaruuden, niin hänen tiensä on kuljettu loppuun Winnipeg Jetsissä, jossa hänen onnekseen sopimus päättyykin 1.7. Mutta nämä on niitä tylyä realiteetteja, kun siellä ei pärstäkertoimella tai kiva meiningillä peliaikaa ja paikkoja jaeta tuossa maailmassa.
0: Mitä sä, Tuuli, ajattelet tuommoisesta voittamisesta, koska

0: kaksi ottelua, että sai mukana.
1: Mä ajattelin, että olisi ollut 40.
0: Niin. Ja tota, se, että hän on kyllä sitten, jos hän on joutunut jotenkin esittämään semmoista, että on niin kuin ihan hyvällä fiiliksellä ja muuta, niin aika pitkään on joutunut sitten esittämään. Että kyllä. Ja tietysti onhan se nyt aika niin kuin ainutlaatuista ylipäätään, että sä oot joukkueessa ja oot pelannut siellä kuitenkin yli puolet niistä runkosarjaotteluista, joka voittaa Stanley Cupin ja oot 20 tai 19, kumpi heistä nyt sitten on, vai Jesperi Kotkaniemi on se niin kuin ikään kuin ensimmäinen näistä, mutta että, että on 20 suomalaisen joukossa, jotka on ikinä Stanley Cupia saanut.
2: Vanhempia vähän tuntien, niin siellä ei kyllä aleta elämän kovuutta vollottaa. Että,
0: ei varmasti, joo.
2: Että siellä ei, vaikka on varmasti harmittanut, niin turpa on pysynyt kiinni.
0: Kyllä.
2: Sen verran hyvin tunne Miku, että muuten on kova läksy edes Porissa, kun palaa.
1: Ja tällä hetkellä Oulussa nyt ollaan jo katkeroiduttu siitä, kun puhuttiin Raumasta ja Sebastian Ahosta moneen kertaan. No hän on kärppälegenda, mutta sehän liittyy siihen, että hänen isänsä puolestaan taas pelasi Lukossa silloin, kun Sebastian Aho on syntynyt. No mitä Sebastian Ahosta voi sanoa? Määrätietoinen työ. Hän on ollut joukkueen mukana 8 vuotta, kun se nyt oli. Ja se kannatti kerrankin se pitkä työ.
2: Se, mikä tässä on hienoa tietenkin, on, että nämä meidän johtotähdet jääkiekossa, Rantanen, Lehkonen, Lundell, Parkov ja niin edelleen, niin niistä rupeaa olla aika suuri osa Stanley Cup-mestareita.
1: Näistä 28 on tullut viimeisen, tai siis 22 niin, tai sen jälkeen.
2: Niin, että tavallaan se on niin kuin se kuitenkin, kuitenkin se isoin palkinto, mistä nämä pojat on aina haaveillut, ja he ovat nyt se saavuttaneet, että se on tosi kova juttu. Ruotsalaisia mestareita muuten on 47.
1: Mutta nyt ei ollut yhtään. Oli 2 tanskalaista ja 2 suomalaista.
3: Mutta eikö niin, että Ruotsille ei yhtään maalivahtia?
2: Henkke Lundqvist taisi kuule hävitä finaalit. Niin. Ja
3: ei ole maalivahtia Ruotsilla, Suomella.
1: Joku
3: pitää löytää, missä päihitetään ruotsalaiset.
0: Mutta se, mitä niin Sebastian Ahoon tulee, niin mä muistan hänet, siis hän jäi lähtemättömästi mieleen silloin 2016 tammikuussa, kun Suomi voitti kotikisoissa nuorten maailmanmestaruuden ja hän oli siinä kuuluisassa Pula-Aho, eli Puljujärvi ja Patrick Laine ja, ketjussa. Mm. Ja silloin jo hän niin kuin erottautui näistä kolmestakin, ja he kun kaikki lähti sitten NHL:ään seuraavalla kaudella, niin hän sinne jotenkin solahti kaikista parhaiten, ja ehkä yksi oli se, että hän puhui aika hyvää englantia.
2: Mm. Niin, ja sitten tietysti jännää se, että vaikka hyvin asiantuntevat tarkkailijat näitä pelaajia katsoo, niin hän on näistä kolmesta ainoa toisen kierroksen varaus.
0: Kyllä.
2: Hän ei kelvannut, eli jos joku olisi sanonut, että siitä mennään eteenpäin 10 vuotta, niin Aho on näistä ainoa NHL-pelaaja, koska mä en tällä hetkellä Patrick Laine, että mun on vaikea pitää häntä NHL-pelaajana. Mä en ole ammatillisesti täydellisesti limpossa. Mm. Niin varmaan moni olisi sanonut, että olet
3: hän
2: väärässä.
3: Hän on tietysti ollut.
2: Hän on ollut, joo. Hän on tehnyt hienoa NHL-uran.
3: Niin, että muistetaan
1: sen. Kyllähän se miljoonan sopimukseen ensi kaudeksi ja siihen paljon bonuksia.
0: Ja uusi lukkikin on niin, kuulemma.
3: Mutta Tuuli sanoi, että oliko vielä joku muu syy, mistä hän erottautui kuin se.
0: No ehkä se semmoinen, niin kuin, miten hän niin kuin se, just semmoinen määrätietoinen ja Raul vähän niin kuin jalat maassa. Että sillä tavalla ihan erityyppinen kuin nämä kaksi muuta pelaajaa, mutta mehän tarvitaan monenlaisia pelaajia ja muuta, mutta että se ei niin kuin jotenkin hämmästyttänyt, että hän sitten pärjää.
3: Niin,
2: tässä on jännä maailma, siis näiden nuorukoista kanssa samoihin aikoihin varattiin numerolla 4 puolustaja Olli Juolevi, joka on jo pitkään pelannut siis Suomenkin jäillä. Eli se ei ole aina mikään takuu se matala varausnumero.
0: Aivan, ja riippuu just seurasta ja mitä minkälaiseen rooliin ja valmentajasta ja muuta, että siinä on myös paljon niin kuin säkää.
1: Joo, niin se on, vaikka sitä ei koskaan haluta myöntää.
2: Säkää muun muassa oman terveyden kanssa.
0: Kyllä.
1: Joo, se voi olla, että ensi yönä jääkiekkokausi tosiaan päättyy, kun AHL 4. finaali ja siellä on Toronto Marlies.
2: Ei, ja nyt kun me ollaan tietysti aina vokehengessä liikkeellä, niin otetaan vielä esiin yksi asia Jesperi Kotkaniemestä. Eli hänen tyttöystävänsä Nelli Laitinen teki omalta osaltaan suomalaisen naisjääkiekkohistoriaa.
1: Ei tarvitse paikkaa edes vokehengessä, se oli ihan
2: just niin, eli muuta. PVHL:n varaustilaisuudessa, niin taisi mennä matalimman suomalaisnumerolla siellä.
1: Joo, kuutosena. Niin.
3: Neljä naista varattiin
2: ja sit, kun historia,
3: viime yönä Suomen aikaa
2: naisten liikaa. Virvelöidään historiaa virtaa vielä, niin Nelli Laitisen isä Kari Laitinen, tietääkseni siis ensimmäisiä olympiamitalisteja jääkiekossa vuonna 88.
3: Kyllä. Mainitaan nyt muutkin, eli Petra Nieminen avauskierroksella varattiin myös, ja hän menee hallitsevaan mestariin Montrealiin, ja sitten Elisa Holopainen ja Viivi Vainikka olivat sitten vielä nämä kaksi muuta, niin mainitaan heidätkin vielä.
1: Ja sarja vahvistuu, joukkuemäärä nousee 12, niin siinä suhteessa näyttää ihan lupaavalta.
0: Ja eikö niin?

0: Tässä musisoi elokuu ja tarinan nimi Saatilla.
1: No niin, ja meillä on täällä kauhean kiivasta keskustelua käyty myös kappaleidenkin aikana päivän raatilaisten kanssa. Urheilutoimittaja Pekka Holopainen ja kaksosura-asiantuntija, urheilun kaksosura-asiantuntija Tuuli Merikoski on meillä tänään seuranamme täällä urheiluillassa. Yksi aihe vielä, johon pureudutaan. Se on nyt, kun on kesä tulossa, yleisurheilukausi on käynnistynyt, niin kyllähän me nyt jo tässä vaiheessa kesäkuun 18. päivä pitää aloittaa keihäskeskustelu. Eihän se ole kesä eikä mikään, jos ei keihäheitosta puhuta. Ja tuossahan nähtiin jo Timanttiliigassakin komea keihäskaari 92-62, mutta sen heitti Sri Lankan Rumesh Sarangapatirich, tai mä en osaa lausua hänen nimensä, mutta Pekka voi kohta kertoa, miten se oikeasti lausutaan.
2: Onko se Patirage?
1: Patirage, joo, no niin. Joka tapauksessa, siltähän tämä on nyt näyttänyt tässä, toki EM-kisat käydään tänä vuonna, että nyt sitten niin kuin mestaruus tulee kyllä Eurooppaan,
2: mutta nyt on myös kansainyhteisökisat, että siellä on kyllä nyt kovempi taso.
1: Kyllä. No niin, sekin on hyvä havainto. Ja just se, että nyt niin kuin olympiatasolla ja MM-tasolla ollaan nähty, että keihäsmahti on ihan muualla kuin Euroopassa. Ja sä oot, Pekka, pureutunut olympiavoittaja Saksan Thomas Röllerinkin kanssa vähän tähän aiheeseen. Joo. Niin avaapas meille nyt, että mikä se nyt on sen vallan kääntänyt sinne muualle maailmaan.
2: Sitten todetaan ensiksi, että viimeinen suomalainen 90 metrin kaari, niin sehän nähtiin Osakassa pian 19 vuotta sitten, eli Tero Pitkämäen. Hän oli jo ratkaissut MM-kulla ja päätös heitti sitten 90-33, jos oikein muistan.
3: Lähti rennosti,
2: joo. Joo, tosiaan siis ajatellaan, että 2017 Röllerin joukkojen kaveri Johannes Vetter voitti Lontoon MM-kultaa. Sen jälkeen kaikki globaalit maailmanmestaruudet, olympiakullat on mennyt kaksi kertaa Trinidad Tobagoon, Keson Wolcott, Pakistan, Arshan Nadim, Grenada, Anderson Peters, Intia, Neeraj Chopra. Ja nyt tätä Patirage Grash, mitä lienee, niin voidaan sanoa, että hän on varmasti merkittävä suosikki voittamaan kultaa ensi vuonna Pekingissä. Niin tästä alkaa olla jo 10 vuoden niin kuin tilastollinen näyttö, että Eurooppa ei pysy kelkassa.
3: Ei pelata krikettiä, niin ei pysytä kelkassa, keihässä.
1: Se nyt on. Pitäisikö alkaa pelata
2: krikettiä? Tämmöinen mielenkiintoinen havaintohan on, että jos ottaa nyt tuohon vaikka Pitkämäki, Turkilseen, Vetter, Röller, nehän on tällaisia miespatsaita. Siis ei tarvitse niinku riisua edes paitaa, niin jokainen näkee, että on kyse niinku todella kovista urheilijoista.
1: Joo.
2: Ja sitten kun katsoo näitä aasialaisia heittäjiä, ehkä Sopraa lukuun ottamatta, niin kaikella kunnialla, niin ellei Arshan Nadim olisi heittänyt lähes 93 metriä Pariisin olympiastadionilla, niin hän olisi vastaan tullut, mä olisin voinut katsoa, että siinä tulee joku mukava joka heppu. Siis.
3: Ja se eka heitto oli Pariisissa, oli joku, että kuka tämä tyyppi on? Muistanko mä, että sitten oho, heittää aika pitkälle seuraavalla kierroksilla.
2: No, palataan siihen Rölleriin, eli haastatteli häntä muutama päivä sitten ja hän kiinnitti huomioon siihen, että kun tulokset alkaa olemaan nämä, niin ollaanko me Euroopassa keskitytty hiukan vääriin asioihin? Onko keskitytty tekemään keihäänheitossa merkittävää tieteellistä tutkimusta Jyväskylässä ja Kuortaneella? Sitäkin hän toki arvostaa, ei siinä mitään. Mutta jotainhan on tehty Euroopassa väärin, kun brittiläisen edespenneen imperiumin entisten siirtomaiden urheilijat vie potin koko ajan. Ja kaikilla näillä on siis krikettitausta.
1: Mutta esimerkiksi mä muistan, kun Julius Jeekokin tuli, niin hän kertoi, että hän oli opetellut YouTubea katsomalla heittämään keihästä.
2: Ja minkäs imperiumin siirtomaa Kenia
1: olikaan. Niin, mutta niinku pointti on vaan se, että niinkö sitä sitten voi opetella heittämään pitkälle, että katot vaan jostain YouTubesta.
2: Niin, Röller otti puheeksi myös sen, että nämä kaverit, niin kun ne nauttii siitä heittämisestä. Se heittäminen on niin kun heille se juttu. Ei niinkään se, että paljonko nousee vaikka tempauksessa salilla tai maastavedossa. Röller oli kysynyt tämän Sri Lankan kaverilta Ostravassa, että mitkä on hänen voima-arvonsa salilla. Ja mä kysyin, että kerro ne mulle, niin hän sanoi, että hän ei kehtaa kertoa niitä sulle, kun ne on niin naurettavia. Että hän ei itsekään uskonut niitä, miten näin heikko kaveri voi heittää 9.3 melkein.
3: Aivan, ja sitten Röller oli sanonut, että jos haluat pilata keihän heittää uras, niin ala nostaa punttia.
2: Joo, eli Patiraki oli sitten kysynyt tietenkin, siis kyllä hän katsoo Röllerin ylöspäin, olympiavoittaja, Euroopan mestari, ja kysynyt, että millaisia kiloja hänen pitäisi nostaa. Niin Röller sanoi, että katso tulostauluun, mieti.
3: Ei paljon tarvitse nostella. Niin.
1: Mutta mun mielestä on ihan mielenkiintoista.
2: On.
1: Että voidaan tolla tavalla, toi kuulostaa ihan sillä tavalla, että toi varmasti voi olla se syy, että on menty väärille teille.
2: Joo.
1: Niin, mutta onko meillä paluuta enää?
2: No niin kuin Tuuli tietää hyvin, niin yleisurheilussa, vaikka ne lajit, niin se on samat säännöt, samat meiningit, niin on aina koulukuntia. Niin kuin vaikka seiväsypys on venäläinen koulukunta, amerikkalainen ja niin edelleen. Ja niin on selvästi keihäänheitossakin.
3: Meillä oli Seppo Rädyn voimakoulukunta ja muuta.
2: Eks niin?
3: Kyllä, mutta mä juttelin Mikaela Inbergin kanssa, joka on moninkertainen arvokisamitalisti. Ja vähän tästä juteltiin ja hän sanoi, että Röller on kyllä sillä lailla oikeassa, että semmoinen niinku tekniikka ja sen välineen käyttö, että se on jäänyt sivurooliin. Vaikka fysiikka on tärkeä ja biomekaniikka ja tiede ja muuta, mutta että se semmoinen, niin kuin, että sä hallitset sen välineen, niin se on kuitenkin se niin kuin perusta siellä pitkille heitoille arvokisamenestykselle. Ja sitten hän myös sanoi, että semmoinen niin kuin tunne on tärkeä. Se, että sulla on niin kuin semmoinen tasapaino semmoisen niin kuin rennon tekemisen, hyvän tekniikan ja muun, niin sillä menee pitkälle. Ja sitten varmaan nämä just puhuu, että he iloitsee siitä heittämistä.
2: Se on varmaan vähän niin kuin etuoikeus. Monestihan tulee maista, joissa ei ole niin kuin automaatio, että edes saa urheilla. Kyllä. Saattaa niin paljon köyhyyttä ja muuta. Se, että jo saa urheilla, on niin kuin tällainen vähän etuoikeutettu tilanne siellä. Onko paluuta? No, paluun este saattaa Suomessa varsinkin olla se, että meillähän niin kuin nämä harrastajamäärät on pudonnut aika paljon keihäänheitossa. Eli tavallaan nyt pitää niin kuin todella tarkasti poimia sieltä lahjakkuudet jatkossa. Tilannehan ei ollut lainkaan tämä vielä muutaman 10 vuotta sitten.
3: Kyllä. Joo. Ja ylipäätään se on tärkeä, että niin kuin ei pelkästään keihäheitos kaikissa, että miten me säilytetään se tekemisen ilo ja se riemu ja kuitenkin niin kuin tehdään kunnolla ja harjoitellaan paljon ja muuta. Että se on niin kuin kaikenlaisia jääkiekossa, jalkapallossa ihan kaikessa.
4: No, näihin sanoihin on hyvä tämä keskustelu tällä kertaa päättää. Tuuli Merikoski ja Pekka Holopainen, kiitoksia taas.
1: Ja hyvää juhannusta teille.
3: Kiitos. Hyvää juhannusta.

Aliisa Syrjä ja sen piti olla minä, tuoretta musiikkia häneltä. Kello on 18.50, eli mennään se asioiden pariin. Nyt siis vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Vienan merellä oleva matalapaine väistyy itään. Pohjanlahdelle muodostuu vähitellen heikko korkeapaine. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää länsituulta, aluksi 7-10 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamulla pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aamupäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivällä lounaanpuoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen luoteistuulta. Aamupäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltapäivällä voimistuvaa tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, länsituulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen luoteistuulta, iltapäivällä lännenpuoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä lännen puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, koillisen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, iltapäivällä 5-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, luoteen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamusta alkaen etelänpuoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöstä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aamupäivällä luoteistuulta 3-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta ylihuomiseen Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri, etelän ja lännen välistä tuulta, yöllä alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, etelätuulta, yöllä alle 14 metriä sekunnissa, iltapäivällä kovan tuulen todennäköisyys 40%. Sää rannikkoasemilla. Tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli länsilounaasta 10 metriä sekunnissa. Selkeää näkyvyyttä 41 kilometriä. Kotkarankki 16, länsilounas 6, pilvistä 38. Orrengrund 16, länsilounas 7, pilvistä yli 20. Emäsalo 16, länsilounas 10, Kalpoudagrund 14, länsilounas 10. Itätoukki 14, lounas 11. Harmaja 14, lounas 10, pilvistä 20. Mäkiluoto 15, länsilounas 11. Vokasäär 15, länsilounas 10, pilvistä 33. Hanko-Tulliniemi 15, länsilounas 8. Russarö 15, länsilounas 10. Veenö 15, lounas 6. Uuttöö 16, lounas 6, pilvistä 24. Rajakari 18, länsilounas 6, Fagerholm 16, lounas 4. Vilsanti 15, lounas 3, näkyvyyttä 45 kilometriä. Kotska-Sandönin mittaustiedot puuttuvat. Kumlinge 17, Tyyntä 0, pilvistä yli 20. Nyhamn 15, länsilounas 3, pilvistä 20. Märketin mittaustiedot puuttuvat. Isokari, lämpötila 16 astetta, tuuli lännestä 2 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyyttä 19 kilometriä. Kylmäpihlaja 14, lounas 4, pilvistä 20. Tahkoluoto 15, länsiluode 2, pilvistä 46. Selgrund 16, luode 3, pilvistä 50. Bredsääret 15, pohjoiskoillinen 4. Strömingsbodan 13, koillinen 7. Valassaaret 12, itä 6. Kallan 9, pohjoinen 4. Tankkar 11, luode 2, pilvistä 49. Ulkokalla 11, luode 3. Nahkiainen 10, pohjoisluode 4. Raahe 12, pohjoisluode 5, selkeää 20.
Oulu Vihreäsaari 12, Luode 6, yli 20. Marjaniemi 12, Pohjoinen 4, Selkeää yli 20. Kemi 1, 11, Pohjoisluode 5 ja Ajos lämpötila 13 astetta, tuuli pohjoisesta 5 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi ja Oulu plus 5 senttimetriä. Raahe plus 6, Pietarsaari plus 9, Vaasa plus 7, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 11. Rauma plus 14, Turku plus 11, Föglö plus 10, Hanko plus 9, Helsinki plus 12, Porvoo plus 15 ja Hamina plus 19 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 1,1 metriä. Neljän minuutin kuluttua kello on 19, silloin on tietysti uutisten aika ja uutisten jälkeen jatketaan Radio Suomen urheiluiltaa. Jukka Poika tarjoilee vielä mielihyvää ennen uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Eurooppa ottaa suurempaa roolia puolustusliitto Naton sisällä, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen. Häkkäsen mukaan Naton puolustusministerikokouksessa saatiin tänään vietyä useita päätöksiä eteenpäin ja Eurooppa tulee vahvistamaan puolustustaan entisestään. Nato antoi tänään harvinaisen lausunnon ydinpelotteestaan. Puolustusliitto muistuttaa, että ydinaseet pysyvät sen äärimmäisenä pelotteena. Natolla on yhä ulotettu ydinpelote, mikä tarkoittaa, että Yhdysvaltojen aseet pysyvät Euroopassa. Kotimaassa juhannuksen vietto on vaatinut ensimmäiset uhrinsa. Ihminen on löytynyt kuolleena vedestä lähellä rantaa Mikkelissä. Lisäksi moottorivene upposi iltapäivällä Kymenlaaksossa Kotkan Kuutsalon itäpuolella. Veneen kyydissä oli kaksi ihmistä, joista toinen on kuollut. Toinen kyydissä olleista onnistuttiin pelastamaan. Sinilevää on havaittu sisävesissä kuluvalla viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Sinilevää on esiintynyt runsaasti yhteensä 6 havaintopaikalla Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Merialueiden havaintopaikoilla tilanne vaikuttaa rauhallisemmalta kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Juhannusaattoa vietetään huomenna enimmäkseen poutasäässä. Länsi-Lapissa sataa kuitenkin paikoin. Yön alin lämpötila on 2–11 astetta, Lapissa paikoin hallaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 18 ja 23 asteen välillä, pohjoisessa on hieman viileämpää. UV-säteily on huomenna iltapäivällä voimakasta Ahvenanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa.
1: Yle Uutiset kello 19 toimitti Markus Heikkilä.

0: Kello 19.02 Radio Suomen urheiluiltaa. Mennään eteenpäin Niina Vanhatalo-Akelainen studiossa ja tähän kohtaan otetaan tietoa liikenteeseen. Neljä liikennetiedotetta itse asiassa. Ensinnäkin tie 2 Pori. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Ulasoori-Pihlava. Siis tie 2 Pori, ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Ulasoori-Pihlava. Erikoiskuljetus Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä on 4. Kuljetuksen pituus 57 metriä. Kulkee kello 22.30 asti reitillä tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola ja tie 13 Kokkola Kaustinen. Ja 2 tilanneohikuittausta tie 224 Salo. Tilanne on ohi välillä Vaskio Sauvonkylä ja niin ikään tilanne on ohi Nelostiellä eli Lahden väylällä välillä Mäntsälän eteläinen liittymä, Mäntsälän pohjoinen liittymä. Siellä Nelostiellä myöskin tilanne on ohi. Joo, urheiluiltaa mennään ja kun se Niina on nyt semmoinen homma, että meidän pitää vissiin semmoinen niin sanottu oikaisu tähän tehdä.
1: No niinpä se kai on. Annahan mennä.
0: Tuossa pöydän toiselta puolelta tuli semmoinen tuosta nelilaitisen isästä, kun oli, tai nelilaitisesta oli puhe, niin isästä semmoinen kommentti, että jäi itsekin miettimään, että menikö se nyt ihan tosiaan tolleen, koska hänen isäkseen tuossa keskustelussa taidettiin nimetä ihan väärä henkilö. Sen muistan itsekin, kun oma poika on pelannut neljä vastaan aikana jääkiekkoa, että neljä on Lohjan kisaveikkojen kasvatti. Lohjan kisaveikot yhdistettiin sitten Nupsiin, eli Nummelan palloseuran tuli Harjun kiekko. Mutta silloin Lohjan kisaveikkojen aikana Nelli pelasi. Lohjalla oli koko ketju tyttöjä, jotka oli hälyttömän hyviä, ne erottu silloin jo. Ja sen muistin kyllä, että Vili Laitinen on Nellin sisko, mutta en kyllä ole hänen isänsä. Ei, anteeksi, veli, nyt tämä menee vaikeaksi. Veli.
1: Kohta sä saat tehdä lukuisia.
0: Vili ja Nelli on sisarukset, mutta en kyllä isää koskaan tavannutkaan, enkä hänen kanssa jutellut. Ja tuolta Lohjalta tuli tieto, että kyllä isän nimi on Ari. Ei Kari.
1: No niin.
0: Eli tämä on nyt hoidettu ja pahoittelut tästä.
1: Pahoittelut siitä. Se oli, mutta nopea korjaus tuli ja kiitokset.
0: Nopea korjaus. Ja tärkeintä on tietenkin varmaan nyt loppujen lopuksi, että
1: Neljä on varattu.
0: Varattu numero.
1: PVHL, näin on. Kyllä. Mutta nyt urheiluillassa sitten tämä toinen tunti, niin pyhitetään kohta Lotta Kemppiselle. Eli olimme saaneet pikajuoksia Lotta Kemppisen tänne studioon, mikä on aivan mukavaa. Ja kohta kuullaan, että Lotta on tietysti nainen, joka juoksee kovaa ja nopeasti, mutta myös paljon muuta. Joo. Eli siitä hetkisen kuluttua. Ja sitten viimeisellä tunnilla tuossa 20 uutisten jälkeen niin yritetään saada yhteyttä New Yorkiin, jossa NBA-mestaruuden voittanutta Knicksiä on tänään juhlittu paraatilla. Semmoisen parisen tuntia siellä on nyt ollut juhlat käynnissä. Ja sitten koska yleisurheilu kesähän tässä on jo käynnissä ja Kuortaneen perinteiset juhannuskisat ovat tulossa viikonloppuna, niin ennakoidaan vähän sitäkin, kuten ihan tätä kotimaista yleisurheilukesää ylipäätään, niin asiantuntija Jaakko Ojaniemen kanssa, niin siinä sellaisia palasia vielä, mitä on luvassa.
0: Ne on kahden tunnin aikana. Tsekki meni muuten just johtoon Etelä-Afrikkaa vastaan. Jalkapallo MM-kisossa.

0: Radio Suomen urheiluillassa soi Irinan 10 kirosanaa.
1: Ja näin sitten urheiluillassa on saatu vieraaksi Lotta Kemppinen. Tervetuloa tänne studioon.
2: Kiitos paljon kutsusta.
1: Ei lähetä nyt siihen varmaan ehkä joskus niitä kirosanoja joutunut päästelemään itse kukin.

0: kaikki, mutta ei mennä siihen. Lotta, maaliskuussa halli MM-kisoissa 60 metriä ja sivusit Suomen ennätystä 7.16 ja sehän lupailee varmasti hyvää kesälle, mutta meidän onni tietysti, että istut nyt siinä, mutta en tiedä kuinka paljon haluaisit ehkä olla kuortaneella, jossa juhannuksena sitten juostaa myöskin se 100 metriä. Kerro vähän, että minkälaiset ne kuulumiset tällä hetkellä on.
1: No kiitos. Kyllä mä mielellään siellä kuortaneella juoksisin, että tosiaan luvattu varmaan 25 astetta lämmintä ja nopea rata, niin ai että kyllä kelpaa siellä juoksennella, mutta mulla tosiaan hallikauden jälkeen niin hyvää treenijaksoa ja sitten oltiin kuukausi tuolla Portugalissa. Siinä vaan valitettavasti muutama päivä ennen kotiin lähtöä, niin yhdessä harjoituksessa sitten vähän nappasi takareisi kiinni ja sitä on nyt tässä kuntoutettu, että nyt ne 6 viikkoa alkaa tulla täyteen. Mutta nyt on vihdoin tänään pääsi eka kertaa telinen lähtöä ottamaan tuolla treeneissä ja vaikuttaa siltä, että piakkoin pääsee taas radalle juoksemaan, niin kyllä alkaa jo pikkasen poltella, kun on katsellut näitä muiden suorituksia täällä.
2: Jännittikö yhtään lähteä telineestä tänään?
1: No jännitti kyllä, täytyy sanoa, että yllättävän paljon, vaikka sitä paljon tekee, niin kyllä sitten kun pienen tauon pitää, niin muistaaks vielä, että miten sitä jalkoja liikutellaankaan ja mihin suuntaan.
2: Mietitkö yhtään sitä, että mitä sillä, kestääkö paikat?
1: Ei, kyllä mä oon tosi hyvin saatu silleen nousujohtaisesti nostettua, että jos päästään telineisiin, niin sitten luottaa siihen, että se menee myös hyvin.
0: No, mutta sulla näkyy heti, kun sä sanoit, että sä oot päässyt tänään telineisiin, niin heti vähän semmoinen pieni hymy leveni kasvoilla, että se on ilmeisesti nyt kaikki näyttää siinä mielessä hyvältä, että kohta pääset ihan irti.
1: Kyllä.
0: Joo, se on varmasti odottavan aika on pitkä, koska kesä nyt on se eikö olekin se tavallaan sun juoksijan kannalta se, niin kuin se kaikista herkullisin aika.
1: No ehdottomasti, että hallikausi on aina hyvä välipala, sellainen pääsee vähän testailemaan sitä omaa kuntoa ja sitten siellä on totta kai ne arvokisat ja muut, mitkä sytyttää, mutta on se myös hienoa, että pääsee tuolla satasella sitten väläyttelemään sitä omaa kuntoa.
0: Mm. Ruvetaanko käymään vähän sun historiaa läpi heti tässä alussa? Ei niin, että tarvii ihan sieltä syntymästä asti lähteä, niin kuin mä joskus vähän vissiin tuppaan haastatteluja aloittaa, että no mitäs kun silloin kun synnyit? Mutta kun sulla on se 7-ottelutausta, niin missä vaiheessa sä päätit, että 2 päivän kilpaileminen saa riittää ja keskitytään vaan tuommoiseen 11 sekuntiin. Vähän niin kuin ääripäästä toiseen, että mä laitankin fokukset tuohon 11 sekuntiin.
2: Hetkinen, tästähän voi nopeamminkin selvitä.
1: Joo, itse asiassa 20-vuotiaaksi mä ottelin siinä, että otteloin niin sanotusti päämatka, mutta se toki myös toimi sitä kautta, että me haluttiin tehdä tosi monipuolisesti harjoituksia treeneissä. Ja sitten 7-ottelustakin niin 6 niistä lajeista on nopeuspohjaisia, niin sanotaan, että siellä oli hyvä nopeuspohja myös koko ajan siellä lajien taustalla. Niin sitä oli hyvä sitten molempia pitää siinä yhtä aikaa yllä.
2: Oliko joku laji, mikä ei sujunut, se 7-ottelu selvästi semmoinen, että mikä ei ollut sun juttu?
1: No siis lajeista, mistä mä en tykännyt, niin 800 metriä. Se voi olla, että omat ominaisuudet ei ehkä siihen lajiin ollut parhaimmat, mutta heittolajeista mä tykkäsin tosi paljon. Ne oli kivoja.
2: Okei. Okay. Voisi kuvitella, että nyt kun olet pikajuoksija, että ne heitot olisi nimenomaan ollut hankalia. Niin. Mutta
1: ei, mä sanoin, että mulla olisi varmaan enemmän kompastuskivi ollut sit niissä hyppylajeissa. Et mä luulen, että ne olisi tavallaan noin hyviä pistelajeja, niin ne pitää saada niin korkealle tasolle, että pystyisi pärjäämään. Mä luulen, että ne hyppylajit olisi ollut ehkä mulla enemmän se kompastuskivi.
2: Moni pikajuoksija on pituushyppyharrastaja ihan tosissaankin, mutta se ei siis ollut sun juttu.
1: Ei. Mä olin hyvä juoksee kovaa, mutta sit siihen piti yhdistää se ponnistaminen, niin se oli haastavaa.
0: Okei, no sit sä siis totesit, että nyt kannattaa alkaa keskittyä vaan sataselle niinkö, tai pikamatkoille.
1: Aika lailla joo. Se oli yksittäinen treeni, missä me sit lopulta tehtiin se päätös ja täytyy sanoa, että kyllä nyt tää pikajuoksutreeni on sovinut omalle kropalle paljon paremmin. Että mä kyllä tykkäsin hirveästi, se oli monipuolista harjoittelua, mutta yllättävän monipuolisia asioita saa harjoiteltua nytkin, kun keskittyy siihen 11 sekuntiin. Että
2: oliko se semmoinen juttu, että sä itse totesit sen vai sanoiko valmentaja, että
1: mä luulen, että se oli aika lailla molemmat, mutta kyllä se musta lähti.
2: Niin, silloin. Se oli kypsynyt se ajatus.
1: Joo.
2: Oliko se sitä pitkään jo miettinyt, että tämä voisi olla?
1: Joo, oli vähän sellainen, että tuntui, että kroppa ei oikein tykännyt siitä hyppylajien iskutuksesta. Niin sitten mä ajattelin, että pitäisikö lähteä, kun kuitenkin nopeus oli tosi hyvällä tasolla, niin katsoa, että mihin ne omat rahkeet riittää siinä lajissa.
0: Niin ja nyt on sitten parhaimmillaan juossutkin se 11.19. viime kesänä, niin miltä se tuntui silloin se juoksu, jos sä muistelet sitä vielä?
1: Se oli kyllä saatiin hyvät olosuhteet ja se oli hyvä juoksu. Muistan, että sitä, ennen sitä kisaa niin oli just Mikeltä tullut, eli Mikael Ylöstalolta valmentajalta tuli kommentti, että pitää niinku rentouttaa juoksua sinne loppuun. Että 60 sä voit tavallaan pitää aika lailla puristusta loppuun asti päällä, mutta 100 ei kanna loppuun asti. Niin se oli sellainen pienen pieni rentoutus, tavallaan napsu pois. Ja sitten se vaan lensi se askel eteenpäin. Niin se oli kyllä kiva, että sai niinku, tuntui siltä, että sai oikeasti onnistuneen juoksun. Mm. Että sitä on kiva muistella.
2: Niin, valmentaja tuossa mainitsitkin jo, Mike mainitsit myöskin, mutta sulla on myöskin valmentajasuhde ollut oma aika pitkäaikainen.
1: Joo, Mervin kanssa. Se on mua 11-vuotiaasta valmentanut, niin kyllä aika pitkään ollaan tässä yhdessä kuljettu.
2: Mervi Brandenburg, siis miten hyvin olette sietäneet toisianne tämän ajan? Onko ollut missään kohtaa lähellä, että olisi vaihtunut? Et sä tietenkään myönnä sitä, vaikka olisi ollut.
1: hyvin ollaan siedetty, että aika lailla niin kuin muuttunut valmennussuhde totta kai, koska alkuun oli lapsi kautta nuori, jota valmennettiin ja nykyään kuitenkin aikuinen ihminen, niin meillä on niin kuin tavallaan sitä myötä, kun mä oon kasvanut, niin meillä on valmennussuhde myös muuttunut. Ja kyllä Mervikin on todennut, että kyllä hän tykkää aikuista urheilijaa valmentaa.
0: Okei, minkälaisissa asioissa se mahdollisesti näkyy?
1: No ehkä niin kuin, mistä mä oon tykännyt hirveän paljon nykyään, että meillä on sellaista hyvää pallottelua keskenään, että mä sanon, että miltä joku tuntuu tai että tätä voisi kokeilla. Ja yleensä aika lailla meillä on mennyt silleen, että Mervi on ajatellut samaa asiaa. Ja sitten tavallaan pystytään miettimään, että toimisiko tämä, tehdäänkö näin. Sitten Mervillä saattaa olla jotain uusia liikkeitä, että kokeillaan. Ja sitten mä voin sanoa, että tuntuuko hyvältä ja lähtiks. Ehkä enkä tuntuuko hyvältä, mutta saiko sillä sellaisen efektin, mitä sillä liikkeellä haettiin. Niin.
0: Mutta se kuulostaa aivan mahtavalta, että te olette niin kuin jo, voiko sanoa, kasvanut jollain tavalla yhteen. Vai? Te ajattelette niin kuin asioista samalla tavalla. Samalla tavalla.
1: Joo, kyllä siinä varmasti on oppinut aika hyvin molemmat tunteet toisensa ja sanotaan, että hyvin Mervi pystyy kyllä arvata, että miten mikäkin treeni vaikuttaa ja sitten tavallaan, että jos on ollut vaikka kova treeni, niin miten sitten seuraavana päivänä kulkee, niin aika hyvin menee linjassa, että kyllä ne valmentajat tietää, mitä ne tekee.
0: Tykkäätkö treenaamisesta?
1: Kyllä mä tykkään. Se on kivaa. Ei voi sanoa tietenkään, että aina on ihan superkivaa, että aina on niitä päiviä, että joskus mennään vaan niinku tavallaan tekemään treeni vähän niinku työstä. Mutta täytyy sanoa, että kyllä mä niinku pääosin tykkään tosi paljon mun arjesta ja treenaamisesta. Ja siellä saa onnistumisen tunteita ja siellä näkee sen kehityksen tosi selkeästi, niin kyllä se palkitsee.
2: Onko sulla selkeä rakenne joka viikko samanlainen, että yhtenä päivänä tehdään aina sama juttu vai miten se toimii? Miten pikajuoksija harjoittelee?
1: Joo, no tänä vuonna mulla on ollut kyllä tosi selkeä viikkorakenne, että mulla on aina sunnuntai-lepopäivä ja sitten maanantai, torstai, lauantai on nopeutta, sitten tiistai ja perjantai on punttia ja keskiviikko on tällainen kevyempi päivä, niin tosi selkeä viikkorytmi on kyllä ollut.
2: Mm. Eli tämmöistä niin kuin pidempikestoista harjoitusta ei pikajuoksia tietenkään tarvikaan.
1: No, jos
2: täytyy juoksia pitkää lenkkiä.
1: Joo, lenkkejä ei kuulu ohjelmaan, mutta toki PK-kaudella niin pyritään laittamaan vähän pitempää alkuverkkaa.
2: Eli peruskestävyys kaudella.
1: Kyllä, just näin.
2: Kuuntelijoille vaan varmasti.
1: kyllä, just näin.
0: Joo. Mä luin myös sellaisen, että sä teet satasen Suomen ennätysnaisen Helina Marjamaan kanssa mielikuvaharjoituksia. Mun mielestä se oli hirmu mielenkiintoista, että te tapasitte tuossa muutama vuosi sitten tai pyysitte hänet vähän niin kuin mukaan sua, ehkä voiko sanoa sparraamaan tai näin, niin kerro vähän siitä teidän yhteistyöstä, minkälaista se on ollut.
1: Joo, se lähti itse asiassa siitä, että käytiin ihan vaan kahvittelemassa Mervin ja Helinän kanssa ja sitten siitä ollaan pidetty kyllä tosi säännöllisesti yhteyttä ja just tehty niitä mielikuvaharjoitteita, mutta myös vaihdettu kuulumisia. Ja Helina on niin kuin tosi iso osa siellä tavallaan taustalla ja sille voi aina soittaa, jos tulee jotakin mieleen, mitä miettii. Ja Helina on kertonut, että mitä hänen urallaan toimii ja meillä on paljon yhteneväisiä asioita, miten kroppa vaikka toimii keskenään.
0: Okei. Silloinhan se nyt on varmaan paljonkin apua. Miksi tavallaan koitte, että haluatte ehkä Helinän vielä tuomaan siihen jotain lisää?
1: No sanotaan, että siinä oli sellainen hyvä hetki ja sitten kun oli tällainen mahdollisuus, että voisi olla tällainen sparriyhteys sekä valmentajalle että urheilijalle ja Helina on ihan huipputyyppi, niin kuka nyt ei haluaisi Helinaa siihen tiimin taakse myöskään mukaan. Että.
0: Huipputyypit on aina sitten hyviä, joo. Joo.
2: No se Helinan ennätys ei ole nyt kauhean kaukana Suomen ennätys, siis kesältä 83, uskokaa tämän jälkeen, mutta mä muistan, kun se syntyi, niin 11.13. Se on varmaan aika selkeä maali, tavoite.
1: Kyllä se on. En mä tiedä, onko se niinku maali, mutta kyllä mä tiedän, että mä sen pystyn juosta.
2: Ei lopullinen maali, mutta seuraava maali.
1: On. Ja sanotaan, että mä viime vuonna olin aika hyvässä kunnossa jo kesällä. Jos olisi saanut hyvät olosuhteet, mä uskon, että se olisi tullut jo silloin. Niin toivotaan, että se tässä nasahtaisi jossain kisassa sitten kohdille.
0: Onko se ainakin niin, että Helina on ihan valmis luopumaan siitä, mä luulen?
1: Joo, kyllä mä oon ymmärtänyt näin, että hän on ihan valmis.
0: Hän on valmis.
1: Antaa tulla.
2: Joo, laitetaan nyt vielä onnittelutkin. Hän täytti pyöreitä tässä kesäkuun alussa. Vielä kaiken lisäksi.
0: Ennen kuin mennään ehkä kuuntelemaan ihan musiikkiin, niin mä palaan vielä tähän mielikuvaharjoitteluun. Kerro vähän, minkälaista mielikuvaharjoittelua sä teet satasella.
1: Joo, me käydään siinä tavallaan tällainen täydellinen satasen juoksu läpi, ihan niin kuin lähdöstä maaliin asti. Ja siinä kaikkeen pitää sujua just silleen, niin kuin ollaan harjoiteltu. Ja sitten siihen samalla ajetaan niin kuin läpi vaikka tällaista, että kädet on rennot ja liikkuu isosti ja kiihdytys lähtee oikeaan kulmaan ja tavallaan, että kaikki pitää tehdä siinä mielikuvassa niin kuin hidastetusti, että ei mennä tuollaista 11 sekunnin suoritusta, vie huomattavan paljon pitemmän aikaa, mutta siinä on myös aikaa tehdä asiat oikein. Ja sitten sitä ennen me tehdään aina sellainen rentoutusharjoitus myös siihen alle, jotta on sellainen hyvä mindset ja sitten, että jaksaa keskittyä myös sit siihen juoksusuoritukseen.
0: Kuinka usein sä teet tällaista?
1: Vaihtelee kisakaudella useammin. Treenikaudella vähän harvemmin, että ehkä useammin ne voi tehdä vaikka kerran viikossa, että joko Helinan kanssa tai sitten itsekseen.
2: Tehdäänkö tätä ennen kisoja, kun meillä on kaikilla varmaan mielikuva sieltä lämmittelykentältä arvokisosta, kun pikajuokset toitkettaa tai tekee jotain muuta vastaavaa, silmät kiinni ja kädet ja jalat käy, niin onko se just sitä?
1: Kyllä mä luulen, että se on myös sitä, että joko just sitä, että käy suoritusta läpi tai sitten se voi olla vain joku oma rutiini, millä haluaa sitten valmistautua siihen kilpailusuoritukseen, mutta...
0: Mutta sä oot sanonut, että sä kuvittelet tietysti siihen myös vierelle muita. Keitä? Keitä? Mua kiinnostaa hirmuisesti. Keitä sä asetat siihen viivalle sun viereen mielikuvaharjoittelussa?
1: Se vaihtuu hirveän paljon, mutta se on yleensä aina sellaisia ihmisiä, ketä vastaan mä oon jo valmiiksi juossut, jotka on aina mua vähän parempia. Ja sit silloin se on kuitenkin aina se lopputulos se, että on itse ensimmäisenä maalissa.
0: Ja sä voitat aina? Mm.
1: Se on täydellinen juoksu.
0: Vitsi.
2: Onko loppuaikakin tiedossa siinä sitten?
1: Ei ole. Sitä ei ole kyllä. Pitäisi varmaan alkaa manifestoimaan jotain hyvää.
0: No mutta nimiä Lotta nyt. Ketä sä laitat siihen viivalle sun vierä?
1: Jossain vaiheessa esimerkiksi Kiina Lykkenkemper, kenen kanssa mä juoksin saksalaisista, niin on ollut vaikka siinä vierellä ja on siinä ollut varmaan Eva Svoboda. Mä sanoisin ehkä enemmän tälleen eurooppalaisia kärkinimiä, niin siinä on ollut.
0: Ai että, kuulostaa herkulliselta. Toi on mielenkiintoista mun mielestä toi mielikuvaharjoittelu. Niin, mä just tässä vähän perehdyin siihen, että mä oon ymmärtänyt esimerkiksi tenniksessäkin on ihan tutkittukin, että mielikuvaharjoittelulla voi olla suurikin merkitys vaikka esimerkiksi syötössä. Että sä saat sen syötön sitten niin kuin kehittymään oikeanlaiseksi ja toistojakin lisäämään, että se on aina sitten semmoinen samantapainen, niin... Onko sulla joku sellainen tunne jo, että minkälaisissa asioissa toi auttaa?
1: No, mulla on antaa siitä itse asiassa hyvä esimerkki, että nyt kun mulla on 6 viikkoa ollut taukoa tästä telinen lähdöistä, mutta sitten mä oon kuitenkin tehnyt noita mielikuvaharjoitteita, niin täytyy sanoa, että valmentajakin treenissä totesi, että tää oli paljon parempi kuin mitä oletti, että on ensimmäinen lähtötreeni pitkän tauon jälkeen. Että tavallaan on saanut niitä kulmia hiottua, vaikka ei olla itse siihen telineeseen päästykään fyysisesti.
2: No kyllä mielenkiintoista. Joo, kuunnellaan tähän väliin vähän sitä musiikkia ja jatketaan sitten Lotan kanssa sen jälkeen.

0: Goldilocks ja Teija ja My Religion.
1: Urheiluillassa vieraana pikajuoksija Lotta Kemppinen. Hetki saatiin tuossa hengähdettyä nyt musiikin verran. Tuntuu, että jutustelua tässä.
0: Mutta nyt mennään siihen asiaan, mistä me tiedetään tosi paljon.
1: Jutustelua jaksaisi tässä vaikka kuinka paljon, mutta joo. Lotta Kemppinen on silti muutakin kuin pikajuoksija. Ja kun kuultiin tuossa jo aikaisemmin, että miten sun niin kun treeniikin mahtuu vähän joka päivään, mutta silti sulla on aikaa tehdä vähän muutakin. Muun muassa väitöskirjaa, tohtorin väitöskirjaa. Maito- ja kasviproteiinista märkä ekstruusiolla valmistettuja kuiturakenteita, semmoista sitä käsittelevä väitöskirjatyö sulla on teossa, niinkö?
2: Justiinsa näin.
1: No niin.
0: No niin. Ja nyt kerrot sen niin, että me ja kaikki kuuntelijatkin ymmärretään, että mitä toi tarkoitti.
2: Yes. Eli tosiaan mä oon mukana tai teemme tutkimusta tällaisesta liha-analogista. Eli pyritään imitoimaan tällaista lihan kuitumista rakennetta. Jos te mietitte vaikka, että ottaa vaikka jonkun lihakimpaleen tai kanan ja repii sen tälleen auki, niin siinä näkyy sellaisia suikaleita. Niin sellaista vastaavaa rakennetta pyritään tekemään maitoproteiinia ja kasviproteiinia yhdistämällä.
0: Miksi sitä pitää tehdä?
1: Niin. Kerro se meille.
2: No siis yksi syy on totta kai se, että saadaan myös monipuolistettua kasviproteiinivalikoimaan, mitä meillä on tällä hetkellä tuolla. Ja sitten ylipäätänsä sanotaan, että se oma mielenkiinto ehkä enemmän kuitenkin on myös se, että pystytään tehdä tällaisia vastaavia rakenteita. Niin on se niin kuin tavallaan mikä on, ja sitten että onko sillä kuitenkaan samat ominaisuudet kuin näillä lihoilla.
0: Mm. Niin ei tarkoitus ole sen kummemmin provosoida, mutta miksi se on niin tärkeää, koska ajattelee, että kasvis on kasvista, eikö kasvis on ihan hyvä semmoisena, miksi se rakenne pitää saada lihamaiseksi?
2: Siinä onkin pari eri tavallaan tällaista luokkaa, että on ihmisiä, jotka haluaa, että syödään niin kuin liha lihana ja kasvit kasvina, mutta sitten on paljon myös ihmisiä, jotka haluaa tällaisia niin kuin helppoja ratkaisuja, että saisi enemmän kasvista tähän ruokavalioon, niin sitten tarjotaan tuollaisia tuotteita, mitkä on tutun olosia ja käyttäytyy samalla tavalla kuin sen oma tuttu lihatuote, mutta onkin jotain muuta kuin mitä kuvitellaan, niin tosiaan siinä onkin kaksi tuollaista eri ihmisryhmää.
1: Ja tuoko se jotakin lisää, että tähän kasviproteiiniin yhdistetään se maitoproteiini?
2: Yksi on totta kai se, että mä toivotan, että se parantaa sitä rakenteen muodostusta. Sitten toinen on myös, että ne on ravitsemuksellisesti hyviä, nämä maitoproteiinit. Niin se on toinen vahva puoli, minkä takia halutaan luoda ylipäätänsä tällaisia tuotteita.
0: Siinä on siis kaupalliset tavoitteet, että saadaan tuote, jota sitten tulee jossain kohtaa myyntiin vai?
2: Voisi olla kaupalliset tavoitteet. Mä oon nyt enemmän niin kuin tutkijana, että ylipäätänsä tutkitaan, että saadaanko tällaista rakennetta aikaiseksi. Että se oli se tutkimuskysymys, mihin ylipäätänsä lähti liikkeelle tämä mun väitöskirjatyö. Mutta totta kai niin kuin tuosta samanlaista tutkimusta on tällä hetkellä tosi paljon

0: jäähdyttävää suutinta, niin lämpökontrolloida. Ja sitten sieltä saadaan tämä meidän tuote esille. Se näyttää sellaiselta pitkältä pötköltä, yleensä aika ruskea värinen. Ja sitten tosiaan sitä sitten tutkitaan eri, että meillä on tällaisia rakennemittauksia, että esimerkiksi puristetaan 2 kertaa sitä näytettä ja katsotaan, minkälaisia käyriä saadaan ja voidaan laskea siitä eri arvoja. Sitten voidaan katsoa, että miten tämä rakenne saa sidottua vettä itteensä. Ja sitten ylipäätänsä ihan tällainen visuaalinenkin tarkastelu, että leikataan auki ja avataan ja katsotaan, että tuliko sitä rakennetta, mitä me haettiin.
1: No missä vaiheessa tämä nyt sitten on ja onko sinun onko sinun mahdollisuutesi saada väitöskirja läpi, onko se riippuvainen siitä, että toteutuuko tämä vai ei?
0: No tällä hetkellä mä oon hyvin saanut edistettyä just näitä mun kokeellisia töitä, että tällä hetkellä mulla on 1 käsikirjoitus aika lailla, niin kun, että voidaan lähettää se lehteen ja toinen on hyvässä vauhissa ollut muutenkin tässä ja tosiaan sitten 3 artikkelilla voi sitten väitellä, mutta siinä vaiheessa pitää myös olla sitten yhteenvedot ja muut kirjoitettuna. Että siihen on vielä pieni matka tässä.
2: Mitä sä sanot siitä, kun joku nyt radiomies miettii, että kuulostaa hirveän keinotekoiselta ikään kuin ruuaksi. Pitäisi olla luonnonmukaisempaa semmoista, mitä luonnossa on. Säkin oot valmistamassa jotain uutta.
0: No mitä nyt luonnonmukaista, että meillä on selkeät raaka-aineet ja selkeä prosessi, että meillä ei ole esimerkiksi mitään nyt vaikka mausteita tai muita siinä massassa mukana, mikä sitten, että totta kai, että jos ruvettaisiin tekemään oikeasti niin kuin markkinoille menevää tuotetta, niin pitäisi olla myös niin kuin tämä aistinvarainen, että maistuuko tuote hyvältä,
2: niin, se ei ehkä
0: miltä
2: tässä
0: se tuntuu suussa.
1: Niin aivan, että nyt sille ei ole väliä.
0: Ei, mua kiinnostaa vaan nyt tämä rakenne.
1: Sua ei kiinnosta se, että miltä se maistuu.
2: Eli et ole maistanut, vai ootko?
0: Oon maistanut
2: no,
0: kyllä.
2: No miltä se maistuu?
0: Niin. Se oli aika neutraalin makuinen, että ei ollut hirveästi niin kuin voimakkaita sivumakuja, että se oli mun mielestä aika niin kuin mä olisin ihan hyvin voinut, että jos siihen heittäisi jonkun maustekastikkeen, niin voisi käyttää.
1: Mistä tämä kiinnostus tähän lähti? Onko sulla siis jotenkin muutenkin mielessä tällaiset, niin kuin tällaiset että haluat niin kuin pelastaa maailman tai, tai muuta vähän jotain pienempää?
0: Oi, se olisi kyllä niin upeata sanoa, että haluan pelastaa maailman. Totta kai olen onnellinen, jos tällaista siinä sivutyönä tulee, mutta mulla tämä kiinnostus lähti siitä, että mua kiinnosti ylipäätänsä elintarviketeknologian puoli ja mua kiinnosti toi prosessi, että pystytään tuossa ekstrusioprosessissa saada erilaisia tuotteita aikaiseksi. Ja sitten mä olin lukenut myös maitoteknologiaa sivuaineena ja sitten tuli vaan mieleen, että pystytäänkö me, kun tosi paljon tällä hetkellä on siis kaikenlaista kasviproteiinituotteista valmistettuja noita tuotteita. Sitten tuli mieleen, että onko meillä tällä hetkellä näitä hybridejä, eli siis missä on sekä maitoproteiinia että kasviproteiinia. Ja siitä oli tosi, tosi vähän tutkimusta. Et sitä on joskus 2000-luvulla on ollut kyllä silleen, että on vaikka osa lihasta korvattu jollain muulla. Mutta nyt lähiaikoina ei löytynyt. Sitten mä olin silleen, että ei vitsi, että tässä voisi olla hyvä sauma. Ja sitten tosiaan haki sille rahoitusta. Ja on kyllä ollut tosi mielenkiintoista päästä tämän tutkimuksen aiheen piirin niin kuin kanssa tehdä töitä.
1: Uranuurtaja.
2: Joo, no kun tämä on väitöskirja, niin sä oot tutkinut jo niin verran ennenkin, niin onko se koskenut tätä samaa vai onko tämä nyt uusi aluevaltaus sitten, mistä oot aikaisemmat opinnäytetyöt tehnyt?
0: Joo, mun lähti tämä itse asiassa mun gradusta liikkeelle tämä työ, että mä kirjoitin eka niin kun gradun tästä aiheesta ja sitten mä hain siihen tosiaan rahoitukset, pääsin jatkamaan sitten tutkimusta niin sen parissa.
1: Mutta täytyy sanoa, että kyllä tässä niin kuin hattua pitää nostaa, että treenaat ja käytät siihenkin tarvitaan paljon aikaa ja sitten sen lisäksi vielä niin kuin tämä, että sä teet väitöskirjatyötä, niin miten sun riittää 24 tuntia vuorokaudessa?
0: Niin ja siihen yhdistettynä, että pitää myös nukkua.
1: No niin, tätä mä mietin, että mahtuuko siihen sitä enää.
0: Mutta sanotaan, että meidän laji on sellainen, että siinä tulee paljon iskutusta, niin meidän laji ei pysty tehdä 8 tuntia päivässä, että voi olla tuolla treenikentällä 8 tuntia, että se laji vie niin kuin sen 2-3 tuntia. Päivässä, niin se antaa sen mahdollisuuden, että siinä pystyy myös tehdä muita hommia. Ja itse myös pitää sitä hyvänä, koska silloin sä saat ajatukset irti siitä urheilusta, että koko ajan kaikki arki ei pyöri vaan sen urheilun kanssa. Niin se on hyväksi. Jos vaikka tulee tällainen aikakausi, kun joutuu vaikka kuntouttaa takareita, niin se on tosi tosi hyvä, että sä et ole koko ajan kiinni siinä kuntoutusprosessissa, vaan sä voit myös edistyä jossain muulla osa-alueella.
2: Ja toi on varmaan ihan tuosta, kun miettii juoksemistakin, että jos olisi vaikka maratonari, niin ne harjoitukset olisi väistämättä eri mittaisia silloin.
0: On, ja olikohan muistaakseni Saara Lappalainen, joka

0: justiinsa sanoi, että pyöräilyä pystyy tehdä määräisesti enemmän kuin juoksuu, koska siinä tulee vähemmän iskutusta. Niin oli kans itse huomannut tällaisen.
1: Kyllä mä silti kaipaisin itselleni hieman tuota sinun ajankäyttötaitoasi, mutta kuulostaa kyllä niin kuin tosi vaikuttavalta.
2: Onko sulla joku systeemi, että miten paljon sä käytät tähän väitöskirjaan aikaa, vai kun sä puhut siitä viikko-ohjelmasta harjoituksissa, niin meneekö se sitten samalla tavalla tämäkin?
0: Mä yritän tavallaan mun viikon rakentaa silloin, että kun on sellaisia tosi korkean intensiteetin treenipäiviä, niin silloin mä teen kevyempää, niin kuin tavallaan tollaista. Ja sitten sellaisiin helpompiin päiviin sitten enemmän sellaista, mikä vaatii vaikka paljon muuta efforttia, koska aivot kuormittuu, on sitten kivaa tai ei kivaa, niin se kuormitus on aina sama. Niistä mä yritän rakentaa ne päivät silleen, että sinne jää sitä rauhaa ja lepoa ja sitten tavallaan oikeina päivinä sitten laittaa sitä kuormitusta.
2: Mm. Onko kesä semmoista aikaa, että silloin se opiskelu jää vähemmälle sitten, kun pääset taas kilpailemaan?
0: No mä just tuossa nauroin treeneissä, että kun mä en pidä kesälomia, oikeastaan mä en muista milloin mulla olisi ollut kesälomaa. Mulla ei myöskään ole mitään eroa sillä, että onko arkipäivä vai viikonloppu, että mun työ tavallaan jakautuu aina tasaisesti koko vuoden ympärillä. Niin mun on niinku hirveän vaikea sanoa, että miten se tarkasti menee se ajankäyttö.
2: Niin, eli kun joku nyt miettii, että milloin levätään, niin sä pistät sen ikään kuin siihen systeemiin sisään, että se ei ole välttämättä, vaikka sunnuntai onkin lepopäivä, niin se ei ole niin juuri, että silloin sitten vaan levätään.
0: Joo, just näin. Mä oon yrittänyt rakentaa mun arjen silleen, että se on sellainen sopiva kuormitus, että se antaa mahdollisuuden, että sä jaksat tehdä sitä. Että ei silleen, että sä poltat itse loppuun 2 kuukaudessa ja sit sä tarvitset kuukauden lomaa.
2: Joo.
1: Ootko laittanut kalenteriin johonkin kohtaan sitten jo merkinnän, että tuossa on tohtori Lotta Kemppinen ja hänen juhlansa?
0: Oispa. Mä oon aina ollut vähän edellä, että kyllähän mä nytkin on sitä mieltä, että mä en väitöskirjan kirjoittanut, mutta se on ehkä enemmän sitten kiinni siitä, että pitää saada eka noi artikkelit menemään lehtiin ja katsoa, että mihin lehtiin saa, että mikä osuu sellaiseen skouppiin, että saa julkaistua. Ja sitten kun saa julkaistua noita, niin sitten voi ehkä alkaa suunnitella, että millaista valmistuu sitten tohtoriksi.
2: Mm. Ja sieltäkö se löytyy sitten se tulevaisuus sitten joskus kauan, kun on aikaa kulunut ja urheilu on loppunut?
1: Niin, mikä susta tulee isona?
0: Niin, multa kerran kysyttiin tota jo aikaisemmin ja mä en osaa edelleenkään vastata siihen, että mä teen mikä kiinnostaa ja mikä mahdollisuuksia tulee eteen, niin katsotaan, että onko se sitten tuolta alalta vai urheilun parista vai onko se teollisuudesta, onko se tutkimuksesta, mä en vielä tiedä, mulla on kaikki auki.
2: Kuunnellaan Pave Maijasta vielä tähän väliin ja jatketaan sitten vielä Tovi.
1: Nyt on sopiva biisi siihen.
2: Kyllä.

0: Kello on 19.42. Radio Suomen urheiluillassa soi Pave Maijasen Elämän nälkä. Täällä studiossa Niina Vanhatalo Akilainen ja pikajuoksija Lotta Kemppinen.
1: Niin, Lotta, kuunneltiin tuossa musiikkia, mutta ilmeisesti tohtoriväitöskirjatyön ja urheilemisen lisäksi elämääsi mahtuu myös musiikkia. Missä välissä sä sitä harrastat vielä ja millä tavalla?
2: No tämäpä. Sanotaan, että mä en ole nyt ihan lähiaikoina ehtinyt niin paljon tätä mun musiikkiharrastusta pitää yllä, mutta tosi monta vuotta mä oon tosiaan pianoa, klassista pianosoittoa harrastanut ja vapaata säästystä.
0: Sehän kuulostaa helpolta jo vähän aikaa.
1: Hänellä on aika helpot valinnat, kuten huomataan. Toi satanen 200 metriä, sitten tollainen väitöskirjatyö tuossa ja tosiaan vielä pianosoittokin.
0: Mistä se tuli? Onko se ollut ihan pienestä asti?
2: Joo, mä en muista minkä ikäisenä, mutta sanotaan, heitetään nyt vaikka 8-9-vuotiaasta asti soittanut, niin kyllä mulla edelleen, nyt ei lähtisi varmaan ulkoa mitään kokonaisia kappaleita, mutta kyllä mulla niinku tällaisia biisin alkuja lähtisi varmaan aika lailla nyt edelleen tosta.
0: Niin, eli klassista musiikkia nimenomaan.
2: Klassista, joo. Oon mä sitten totta kai sit säästänyt ja oon mä jossain bändissä soittanut, mutta se on ollut enemmän tällaisia yksittäisiä.
1: Ja minkälaisella kunnianhimolla sä niin kun oot soittanut?
2: Mä oon soittanut niin kun, että seuraavaksi olisi voinut sitten lähteä opiskelemaan Sibelius Akatemian tavallaan, että mä sain soitettua itteni sille tasolle, että siitä pystyy hyvin jatkaa sitten sitä soittoharrastusta myös itse eteenpäin. Että. Mutta se on ollut enemmän aina sellaista omaksi iloksi soittelua ja aina joulusin tulee varsinkin tosi paljon soitettua joulukuussa. Mä tykkään kaikista noista joulubiiseistä, niin niitä on jotenkin kiva siinä soitella.
0: Oliko se Sibelius Akatemia edes harkinnassa missään kohtaa?
2: Ei ollut. Enkä mä tiedä, olisiko mulla sinne oikeasti rahkeet riittänyt, mutta tuli soitettua noita tasokokeita kuitenkin pianossa.
1: Aika kova. Kuka on suosikki säveltäjä tai onko jotain sellaisia lemppareita?
2: En ehkä voi sanoa. Mä soitin siis tosi eri aikakausilta ja eri säveltäjiltä noita kappaleita, niin mä en pysty kyllä mitään yksittäistä suosikkia sanomaan.
0: Onko pianistia suosikkia?
2: Ei. Siis sanotaan, että se on sellainen maailma, missä on niin kuin kaikilla soittajillakin on oma niin kuin tatsinsa ja oma tapa luoda sitä musiikkia. Niin sieltä on hirveän vaikea valita jotain yksittäistä suosikkia. Et ei, mä en pysty.
1: Kuinka paljon sä niin kuin sitten kuuntelet esimerkiksi klassista musiikkia tai millä tavalla se on niin kuin mukana sun elämässä tällä hetkellä?
2: Se on niinku sellainen, että mun mielestä klassinen sopii hyvin tällaiseen keskittymiseen. Että välillä jos mä haluan, että on jotain sellaista rauhallista niinku tavallaan taustaa, ääntä, että pitää keskittyä johonkin, niin mä mielellään niinku klassista laitan siihen taustalle. Ja sitten se on hauska, kun monissa tällaisissa sarjoissa tai elokuvissa, kun tehdään musiikilla taustoja, niin sitten se on aivan ihanaa, kun tunnistaa sieltä jotain biisejä. Sitten mulla menee välillä tavallaan se fokus, että mä rupean kuuntelemaan jotain kappaletta, enkä sitten keskityä, että mitä siellä niin kuin elokuvassa oikeasti tapahtuu.
1: Okei, milloin viimeksi on käynyt näin, muistaakseni?
2: Ihan tässä viikon sisällä. Sieltä tuli toi, mikä tää on, se Kuutamo-sonaatti tai joku tällainen.
1: Joo.
2: Taustalla.
1: Joo.
0: Onko sun musiikkimaku nimenomaan klassinen on ylipäätäänkin vai onko se laidasta laitaa?
2: Se on aika laidasta laitaa, että kyllä mä siis ihan tuollaista pop-rock-tyyppistä niin kuin paljon sit kuuntelen siinä niin kuin vapaa-ajalla, mutta myös klassista. Mutta se ei ehkä sovellu aina ihan kaikkeen tällaiseen, niin kuin tässä on vaikka kavereita kylässä ja laittaa soittolistan, niin ei siellä välttämättä sit klassista laiteta. Että.
0: Mikä se laulu on siinä ennen kuin lähtee laukausta niin johtaa?
2: Jotain menevää. Et mulla on hirveän musiikkimaku menee sen mukaan, että mikä sattuu olemaan päivän fiilis. Niin sitten mulla on sellainen niin iso niin biisipaketti ja sitten mä valikoin sieltä tavallaan, että laittaa jonoon sitten sellaiset biisit, mitkä lähtee tänään ja missä on sellaista sopivaa energiaa.
0: Että ei ole sellaista taikauskoa, että se pitää olla just tämä tai muuten ei kulje mihinkään.
2: Ei, mä oon pyrkinyt parhaani mukaan siihen, että ei ole mitään tuollaisia pakollisia, mitä pitää tulla. Että saa niin kuin tavallaan tehdä tuollaisia tiettyjä rutiineja, mutta ei ole mitään sellaista, että on pakko, koska sitten se on ongelma, jos sä et sitten joskus pystykään ottaa sitä jotain siihen.
0: Niin oli just jatkamassa siihen, että onko muita rutiineja, että vasen piikkari pitää laittaa ennen kuin oikein vai Voi, tämmöisiä ei siis ole.
2: Ei, mulle ei ole ton tyyppisiä. Mä oon pyrkinyt siihen, että niitä ei myöskään luoda.
1: Se on ehkä ihan hyvä. Se on just noin niin kuin sanoit, koska sit jos joku sotkeutuu.
0: Ennen olympiafinaalia.
1: Niin joku jää puuttumaan, ettei onkin kuulokkeista virta loppunut, eikä kuulekaan sitä kappaletta, mikä pitäisi. Mutta onko joku nyt viimeaikaisin biisi tai joku, minkä sä tiedät, että se on sellainen, minkä sä oot halunnut kuunnella just ennen vaikka kisastarttia? Mikä on semmoinen menevä biisi, josta saa hyvät viritykset itselleen?
2: Itse asiassa ei ole niin kuin varsinaisesti ennen kisaa, mutta kun on aina välillä ollut tällaisia vastoinkäymisiä, niin sitten on tämä vastoinkäymisistä voittoon, siis Elastisella biisi. Niin siis se on mun mielestä sanotuksellisesti osuu tosi hyvin myös urheiluun. Mm. Että se on mun mielestä sellainen voimakappale.
1: Kuulostaa hyvältä. No mites sanoit, että jouluna tykkäät soitella ja joululauluja. Onko sitten, sopiiko tähän juhannukseen millään tavalla pianonsoittaa?
2: No sanotaan, että juhannukset mä oon yleensä kilpailemassa tai nyt tällä kertaa niin mökkeilemässä, niin siellä ei ole tällaisia pianoja tarjolla. Niin mulla ei ole tällaista niin kuin kesämusiikkilistaa niin sanotusti, mitä itse soittelisi, niin ei ole. Et mä oon just harmitellut sitä kotona välillä, että kun ei ole enää ehtinyt tai jotenkin ei osaa allokoida päivässä aikaa sitten silleen, että lähtee. Että kyllä mä pystyn edelleen soittamaan tosi paljon suoraan niin kuin nuoteista niitä kappaleita, mutta se on kuitenkin palkitsevampaa silloin, kun ne on tosi sujuvia, että se ei katkeile se flow. Niin sitten siihen tarvitsisi vähän enemmän niitä treenitunteja alle siinäkin hommassa, että saisi sen sellaiseksi sujuvaksi.
1: Eikö nyt joku matkapianokin ole olemassa, minkä voisi hankkia? Niin kun joillakinhan on, jotka soittaa kitaraa, ne kulkee aina kitaran kanssa jonnekin, niin olisiko nyt kuitenkin joku sellainen?
0: Joo, Hietasen Perollahan oli aikanaan. Kun hän kiersi, niin oli semmoinen, sanotaanko puoli metriä pitkä se kosketin soitin, ja sitten nyt miksi, tai hän joutuu roudaamaan itse.
2: Joo, mä en ole päässyt vielä tuolle tasolle.
1: Olisiko joulupukille joku lahjatoive ensi jouluksi, että joku tällainen pieni matkapiano, niin sä saisit sellaisenkin sit mukaan kisamatkoille tai juhannuksen viettoon tai muuta.
2: Pitääpä vihjalla.
0: Joo.
1: Jos se on sellaista, mitä kaipaa. Onko se sellaista, että minkälaista vastapainoa se ehkä soittaminen tuo sitten vielä tällä kaikelle muulle?
2: Se on vapauttavaa ja se on sellainen, että sä et ajattele siinä, kun sä soitat, niin mitään muuta. Ja sitten mun mielestä on myös kiva, että pystyy elämään siinä musiikin mukana. Että se on jotenkin, se on kivaa. Ja sitten mulla on myös hauskoja muistoja siitä, että mä soittelin tällaista kuin Prokofievin Katoava kuva. Ja aina kun siinä ensimmäiset soinnut lähti liikkeelle, niin mun nyt jo edesmennyt koirani alkoi kauniisti laulaa siinä kappaleen mukana, niin siinä on myös sellaisia hauskoja tavallaan muistoja.
1: Oi, mikä koira se oli?
2: Hovavart.
1: Oliko sulla nyt koira?
2: Joo, nyt on. Meillä on tuo Sheltti Hugo, 1,5 V tässä.
0: Okei, toimintaa riittää vai riittääkö?
2: Sitä riittää. Ja ilmaisee, jos tulee tylsää.
1: Hän ei ehkä vielä jaksa keskittyä tähän pienonsoitto ja laulantaa, mutta ehkä hänestäkin vielä kehittyy laulaja.
2: Ei. Hugo on ottanut tavoitteekseen sen, että kun mä makoilen sohvalla, niin se heti sanoo, jos mä otan puhelimen käteen, että ei puhelinta. Mieluummin sitten leluun leikitään. Ja
0: niin.
2: Sohva ei ole makoilun varten, että se on leikkimistä varten.
0: Silloin kun ollaan kotona, niin leikitään.
1: No joo, se on hyvä, että joku kontrolloi, että makoilen vaan sohvalla. Kuulostaa siltä, että ei sulla ole muuta kehittää. Että nyt voisi kyllä Hugo antaa se ehkä hetken maata sohvallakin.
0: Tähän loppuun vielä, ymmärrinkö oikein, mökkijuhannus.
2: Joo, kerrankin. Harvinaista herkkua.
0: Meinaatko katsoa Kuortanen kisoja telkkarista?
1: Niin.
2: Mä en tiedä, onko meillä ihan niin hyvää nettiyhteyttä, mutta kyllä mä vähintään live-tulospalvelu aion seurata.
1: Entäs jalkapallo-MM:t, kuuluuko ne nyt sun kesään?
2: Nyt ei ole tullut vielä hirveästi seurattua, ollut sen verran huonoihin aikoihin noita pelejä, mutta kyllä mä niitä tälleen sivusilmällä vilkuvilen.
1: Hyvä. Me varmaan toivotellaan tässä vaiheessa Lotalle kiitokset. Tosi kiva, kun pääsit urheiluilan vieraaksi ja toivotaan, että sut sitten mahdollisimman nopeasti ja pikaisesti nähdään myös ihan radalla.
2: Kiitos paljon kutsusta. Oli tosi kiva tulla tänne rupattelemaan.
1: Kiitos.

0: Michael Blur 2 viikon jälkeen.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: 4 minuutin kuluttua kello on 20 ja sen jälkeen jatketaan sitten, kun on uutiset kuunneltu ja säätiedot myöskin, niin urheiluiltaa 3. tunti vielä ja otetaan, ainakin yritetään ottaa yhteyksiä tuonne New Yorkiin. Siellä on siis New York Knicksin NBA-mestaruuden kunniaksi perinteinen, niin kuin Yhdysvalloissa tapana on, mestaruusparaati menossa. Katsotaan, riittääkö meillä kenttää niin sanotusti sillä tavalla, että saadaan sinne asti yhteydet ja äänet kulkemaan ja vielä sieltä takaisinkin päin. Ja sitten puhutaan tosiaan myöskin kotimaisesta yleisurheilukesästä tuossa vielä ennen 9. Mutta ennen uutisia, J. Karjalainen, ja tämä on tietysti Tule kesäyö.

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että paras keino EU:n Kiina-kaupan suureen alijäämään puuttumiseksi on EU:n omasta kilpailukyvystä huolehtiminen. Orpon mukaan EU:n kilpailukykyä koskevat uudistukset pitää saada valmiiksi, jotta EU pysyy globaalissa kilpailussa mukana. Orpo kommentoi EU:n Kiina-kaupan alijäämää saapuessaan EU:n huippukokoukseen Brysselissä. EU:n Kiina-suhde on noussut yhdeksi kokouksen keskeisimmistä teemoista. Juhannuksen vietto on vaatinut ensimmäiset uhrinsa. Kotkan saaristossa yksi ihminen hukkui torstaina iltapäivällä, kun moottorivene upposi Kuutsalon itäpuolella. Moottoriveneen kyydissä oli kaksi ihmistä, joista toinen pelastettiin ja vietiin jatkohoitoon. Suomenlahden merivartioston mukaan toinen henkilö oli aluksi kateissa, mutta hänet löydettiin kuolleena uponneen veneen sisältä. Jatkohoitoon kuljetetulla henkilöllä ei ole hengenvaaraa. Aiemmin iltapäivällä yksi ihminen löytyi kuolleena vedestä lähellä rantaa Mikkelin Hyyrylässä. Venäjä on uhannut Ukrainaa lisäiskuilla sen jälkeen, kun Ukraina teki laajoja iskuja aiemmin tänään Moskovaan. Yksi iskuista osui Moskovassa sijaitsemaan öljynjalostamoon. Venäjän viranomaisten mukaan ainakin 17 ihmistä haavoittui iskussa. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan maan presidentti Vladimir Putin oli jo aiemmin ilmoittanut Venäjän tekevän suuria iskuja Ukrainaan tasaisin väliajoin. Ukraina kertoo Venäjän iskeneen maahan viime yönä yli 200 droonilla ja useilla ballistisilla ohjuksilla.
1: Yle Uutiset toimitti Markus Heikkilä. Nyt vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Huomenna iltapäivällä Länsi-Lapissa sataa kuitenkin paikoin. Odotettavissa huomisiltaan asti maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi yksittäisiä sadekuuroja, muuten poutaa. Yön alin lämpötila on 6-11 astetta, päivän ylin 18-23 astetta, heikkoa tuulta. Maan itä- ja pohjoisosassa poutaa ja vähitellen selkeämpää, päivällä jälleen lisääntyvää pilvisyyttä ja myöhemmin Länsi-Lapissa paikoin sadetta. Yön alin lämpötila on +2-+8 astetta, Lapissa paikoin hallaa. Päivän ylin lämpötila 14-19 astetta, heikkoa tuulta. Ja UV-säteily on huomenna iltapäivällä voimakasta Ahvenanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.

0: Ja kello on 20.03. Kuuntelet Radio Suomen urheiluiltaa torstai 18.6. juhannuksen aaton aatto. Niina Vanhatalo ja Akilainen studiossa.
1: Näinhän se on, ja meillä olisi tässä urheiluiltaa vielä yksi viimeinen tunti jäljellä, ja kyllä tästäkin tähänkin tuntiin mielenkiintoista sisältöä saadaan. Mun mielestä tuolla ihan kuin olisi vähän linjat jo vilkkuneet.
0: Siellä joku ainakin
1: siihen,
0: kävi.
1: Siihen tyyliin, että me toivottavasti saadaan kohta yhteys jo tuonne New Yorkiin, jossa on tänään juhlittu Knicksin NBA-mestaruutta. Se tuli 53 vuoden tauon jälkeen, niin voi kuvitella, että New York on ollut tänään ehkä vähän sekaisin. Ja sitten pureudutaan vielä vähän kotimaiseen yleisurheilukesäänkin, koska juhannukseen kuuluvat ne kuortaneen yleisurheilu GP-kisat, niin otetaan asiantuntija Jaakko Ojaniemeen vähän yhteyttä ja katsellaan vähän, mitä siellä voisi olla luvassa.
0: Samaa me tehdään vielä ennen ilta 9 siis. Nyt vaan ollaan.

0: Muutenkin urheiluasiat tästäkin biisistä tulee mieleen. Jore Marjoranta ja Haaveet kaatuu.
1: No niinhän ne tulee. Esimerkiksi NBA:ssa San Antonio Spursin haaveet kaatuivat, kun New York Knicks oli se, joka vei sitten NBA-mestaruuden 53 vuoden tauon jälkeen. Yle Urheilun toimittaja Jelena Leppänen ja jalkapalloasiantuntija Antti Pohja ovat kiertämässä Etelä- ja Pohjois-Amerikkaa jalkapallon MM-kisojen tiimoilta, mutta Hello New York, olette ilmeisesti saaneet osanne myös tuosta NBA-juhlinnasta, niinkö on? Oletteko te ihan konfettien peittämänä?
2: Hello, täällä ollaan. Ei konfetteja ole päällä, mutta ainakin netti on päällä, että päästiin lähetykseen mukaan.
1: Hienoa,
3: joo, ei
1: hyvä.
3: Tullut helpolla tämä, sanotaan, että kaupunki on ihan tukossa. Siellä on, missä ne toimii wifi. Me oli pakko tulla näinkin ikoniseen paikkaan kuin World Trade Centerin aulaan. Vahtimestarien pistävien katseiden alle, että saatiin tänne wifi ja yhteys Suomeen.
2: Jos alkaa kuulua kolinaa ja mölinää, niin sitten meidät heitetään pihalle täällä, mutta mennään siihen asti normaalisti.
1: Hei, hyvä. Toi on hyvä tietää. Hyvä, että annoitte heti varoitusten sanat, että ruvetaan tykittämään. Ja hienoa uhrautumista, että olette raivannut tienne päästäksenne urheiluiltaan mukaan. Kertokaa nyt sitten ensinnäkin, että minkälaiset juhlat siellä New Yorkissa on parhaillaan menossa.
3: No kaupunki, me ollaan itse siis täällä eteläisellä Manhattanilla, aika lähellä Broadwayta, jota pitkin tuo paraati kulki. Nythän siis itse juhla on siirtynyt kaupungin talolle vajaan 2 kilometrin päähän, mutta täällä on edelleen valtava määrä ihmisiä. Siis jotain kertoo se, että me lähdettiin siis 6:00 liikkeelle, 10:00 alkoi paraati, ja kun me tultiin joskus 7:00 jälkeen New Yorkin puolelle, niin mihinkään ei mahtunut, eli tien varret kaikki oli ihan tukossa. Ihmisiä saattoi tulla 3 tuntia ennen paraatin alkua tänne ja poliisi joutui aidoilla sulkemaan tätä aluetta. Eli kaupunki on aika lailla jumissa ja sitten jotkut ressukat on oikeasti yrittänyt päästä kouluun ja töihinkin tämän kaiken keskellä.
2: Niin joo, ja sitten tosiaan sekin, että osa on tullut jo päivää 2 aikaisemmin varailemaan paikkoja ja jopa maksanut muille, että jonota puolestani ja sitten minä tulen siihen paikalle. Mutta että mekin luultiin olevamme ajoissa paikalla, kun lähdettiin 6:00 jälkeen hotellilta ja oltiin myöhässä kuin ankat kyllä.
0: Miten siellä kaikki on sujunut? Onko tullut mitään semmoista, että onko tullut semmoinen olo, että nyt tässä ei olekaan hyvä olla tässä paikassa, vai onko kaikki mennyt semmoisessa iloisessa juhlahengessä, mitä olette nähnyt?
3: No juhlahumoa on vielä jäljellä, mutta täytyy sanoa, että toistaiseksi on ollut, järjestelyt on toiminut. Toki aika moni ihminen on ollut turhautunut, kun ei mahtunutkaan mukaan, vaikka on saattanut lähteä aamuyöstä jo liikkeelle, mutta niin kuin sellaisia pieniä tämmöisiä turhautumisen puuskia lukuun ottamatta, niin täällä on kaikilla hyvin iloinen rento meininki. Siis tuossa vieressä vähän aikaa sitten oikeasti semmoiset

0: nuoret jampat kääri valtavia kannabissätkiä ja vieressä oli NYPD:n poliisit. Ja ne poliisit ei tee mitään, ne vaan naureskelee. Se kertoo, että hyvin poikkeuksellinen tunnelma on. Ja siis hirveet turvajärjestelythän täällä on ollut ja kaikki on ollut niinku sen ympärillä, että pelaajat ja fanit pystyy turvallisesti kulkemaan. Mutta muuten tunnelma on ollut hyvinkin rento.
1: Niin ja siis sekin, että yleensä aika usein nykypäivänä aina on vastakkainasettelua ja polarisaatiota ja joku on toista mieltä kuin toinen, niin tänään tuntuu, että kaupunki on kyllä aika lailla yhtä mieltä, että ainoastaan yksi sanan julistaja oli kyllä niin kuin monen ehkä vihan alla, että se häiritsi heidän kulkuettaan ja kovista kaiuttimista tuli valittua sanaa niin sanotusti, niin hän sai kyllä sanoja takaisinkin, että hän oli ainoa, joka sai ehkä sitten pikkusen närkästystä osakseen.
2: Mutta nyt kun Antti sanoit, että varmaan osa on yrittänyt mennä kouluun ja töihin, niin onkohan näin vai onkohan siellä kaikki ollut kuitenkin vähän toisenlaisella asenteella? Oletteko jutellut ihmisten kanssa, että kuinka isosta jutusta nyt puhutaan, kun Knicks voitti?
1: Ollaan me juteltu aika monenkin kanssa ja kaikenlaista ryhmää ja ilopursua joka ikisestä. Ja se, mikä musta on ollut tosi makeeta, niin eri sukupolvia yhdessä liikkeellä. Niin se kertoo semmoista tarinaa kyllä, että Knicks on niin kuin kulkee perheessä ja suvussa ja on isoisä ja lapsenlapsi samassa seurueessa. Ja varmaan kuulee pikkupojat sitten tarinoita ja tytöt niin näiltä isovanhemmilta, että mitä se oli silloin 53 vuotta sitten, kun Knicks voitti mestaruuden. Musta siinä on jotain tosi makeeta.
0: Joo, ja kyllä tosi moni on ollut, kaikki oikeastaan toistaa samaa, eli once in a lifetime, kerran elämässä kokemus. Kaupunki kokee, että okei, tätä odotettiin 53 vuotta, kukaan ei tiedä, kuinka kauan seuraavaa juhlaa joudutaan odottamaan, niin kaikki halusi tänään paikalle. Ja eilen me muun muassa juteltiin jo paikallisten kanssa, kaikki sanoivat, että no koululaiset tulee, ei ne opettajat sitä tykkää, mutta kaikki skippaa koulun tänään. Varmaan aika moni pitää niin sanotun etäpäivän, ne jotka siihen kuin vaan pystyvät. Mutta siis joo, emme olla hetken itsekään tällaista yhteisöllisyyttä nähty. Ja tosi monet sanoo myös, että tämä kaupunki on tarvinnut tätä, että kuulemma covidin jälkeen on ollut vaikeaa, on ollut hajannusta. Nyt he saa sitä yhteisyyttä, sitä iloa, mitä he on niin pitkään odottaneet.
3: No, nyt kun te olette kokenut mestaruusparaatin, kun se on semmoinen iso käsite aina pohjois-amerikkalaisessa urheilussa ja miksei eurooppalaisessa jalkapallossakin, niin kuin aina syksylläkin kerrotaan vitsejä, että nyt jo suunnitellaan, että mistä se mestaruusparaati kulkee, niin noi ihan suomalaisena, minkälainen kokemus se on ollut? Esimerkiksi kuinka kauan se joukkue ja se bussi ja se paraati on näkyvissä, jos sitä on menty eilen tai toissapäivänä odottamaan, niin kauanko siitä saa nauttia?
1: Niin, no siis varmaan yhdessä kohtaa aika vähänkin aikaa, mutta että sitten tommosiakin tietoja tihkunut, että joukkueen MVP-pelaaja Jalen Brunson oli kävellyt mestaruuspokaalin kanssa siellä niin kuin fanien seassa osamatta, että oli hypännyt bussista pois. Ja sitten taas siellä City Hallin aukiolla niin, New Yorkin oma Arttu Viskari, eli Alicia Keys, kansan tulkki, niin oli laulanut tätä, mikä tämä on, Empire State of Mind -biisiä, ja kaikki on hoilannut mukana, että tällaisia niin kuin yhdistäviä elementtejä löytyy.
2: Nyt on kyllä niin mahtavat vertailut, vertaukset Atolla siellä. Sori, täällä ei voi kuin nauraa. Mä en pääse yli tästä vertauksesta nyt kyllä. Mutta pystyn kuvittelemaan ehkä, että mitä te olette päässeet nauttimaan. No, te kaksikkona olette kyllä niin kuin kiertelemässä siellä maita ja mantuja oikeastaan tuon jalkapallon MM-kisojen jalkapallon MM-kisojen takia, niin mites nyt sitten, onko siellä New Yorkissa sitten noi futiksen MM:t millään tavalla näkynyt, vai onko kaikki fokus ollut Knicksissä ja koripallossa?
0: No kyllä ne näkyy myös täällä. Me oltiin, milloin me Ato oltiin? Toissapäivänä.
2: Missä te olette? Tiedättekö te, missä te olette?
0: Vähän sekaisin. Ei me pysytä Ketä mukana. Me jo kahden päivän välein vaihtuu kaupungit, niin tässä menee vähän sekaisin. Mutta me oltiin siis Ranska-Senegal-ottelussa ja kyllähän me siellä koettiin myös sitä jalkapallohuumaa. Se ehkä tulee myös niin kuin ulkopuolelta tulevien niin kuin ulkomaisten kisaturistien myötä. Toki baareissa täällä jonkun verran katsotaan futista, mutta ihan oikeasti, jos rehellisesti sanotaan, että mikä asia yhdistää tämän kaupungin, saa tämän kaupungin asukkaat ja väen liikkeelle, niin kyllä se on toi New York Knicks, että siinä niin kuin muistetaan. Ja itse asiassa myös Ranska-Senegal-ottelussa katsomossa, kun siellä oli muutama Knicksin pelaaja paikalla, niin kuin heidän kuvansa tuli valotaululle, niin se stadionhan sekosi ja räjähti. Et jopa siinä niin kuin M-futisottelun keskellä nähtiin, että miten iso se koris täällä on. Ja koris on myös, me puhuttiin myös jalkapallovalmentajien kanssa täällä, ja he kertoi suoraan, että okei, koris on se laji, mitä pelataan kaduilla, puistoissa, katukorista. Sitä näkee spontaanisti. Jalkapallo on enemmän laji, johon niin kuin lapset viedään he niin kuin maksullisiin kouluihin. Et se on niin kuin enemmän ehkä hyväosaisten laji. Koris on semmoinen matalan kynnyksen laji täällä.
2: Joo. Niin, teidänhän piti olla nyt junassa matkalla New Yorkista Philadelphiaan, mutta jäitte todistamaan näitä juhlia. Mutta te olette ehtinyt käymään jo Meksikossa, Los Angelesissa ja New Yorkissa. Miltä tämä on nyt tämä teidän urakka tuntunut?
1: Hillittömän hienolta, voisi sanoa, että paljon tehty, paljon nähty, paljon koettu, mutta ennen kaikkea tosi hieno fiilis siitä, että mitä kaikkea on päässyt näkemään ja paljon on vielä edessä ja ei tätä nyt ihan päivässä eikä viikossakaan varmaan sulattele, että mitä kaikkea on tapahtunut. Paljon erilaisia paikkoja, Meksiko omanlaisensa, Losi ihan sitten taas kulttuuriltaan erinäköinen paikka kuin tämä itärannikon New York ja silloin kaikissa on hyvät puolensa ja kaikissa on varmasti ne huonot puolensa. Et jollain tapaa mun mielestä jokaista päivää ja kaikkea mitä on nähty, niin leimaa semmoinen niin kuin ristiriitaisuus, että et hyviä ja huonoja asioita molempia on niin kuin ihan käden ulottuvilla. Et siinä mielessä kyllä raportoitavaa on riittänyt ja tulee varmasti myös riittämään.
3: Mm. Toimiiko kisojen ympärillä kaikki järjestelyt ja tällaiset, se kisafiilis, onko semmoinen olo, että on jalkapallon maailmanmestaruus kisoissa?
0: Sanotaan, että stadioneilla kyllä toimii ja se, mikä USA osaa, esim. Täällä ollaan oltu New Yorkissa Losissa, niin kyllähän se show osataan rakentaa. Et kun päästään stadionin sisälle, niin heti alkaa se kova tykitys, on tähtiartisteja, on niinku yleisön huudatusta, on tavallaan luodaan se hype ja sitten moni USA-lainen fani on sanonut, että he haluaa kokea täältä nimenomaan sen shown, sen elämyksen, että he ei välttämättä sitä jalkapalloa edes niin paljon seuraa, mutta shown he haluaa ja sitähän niin kuin Yhdysvallat esimerkiksi on lähtenyt rakentamaan, mutta sitten taas, että rahalla saa paljon, mutta ehkä sillä ei saa sitä sielua, sillä ei saa sitä, että kaikki niin kuin asukkaat täällä olisi aidosti mukana. Sillä ei saa sitä. Esimerkiksi me nähdään hyvin paljon nyt Los Angelesin ja New Yorkin stadioneilla työntekijät on ollut hyvin pinnakireellä. Ei ole ollut semmoista samanlaista kisahulinaa kuin vaikkapa Meksikossa oli. Et on jotenkin näkynyt se semmoinen, en tiedä johtuuko se sitten tässä poliittisesta tilanteesta huolesta vai mistä, mutta ei me olla nähty ehkä samanlaista isoa yhteisyyttä täällä Yhdysvalloissa tuon jalkapallon ympärillä.
1: Niin ja siis kyllä se varmaan just näin on, että sekin USA-maattelu, jos oltiin eka matsi, niin se ehkä rinnastuu ennemminkin semmoiseen johonkin isoon rockikonserttiin tai muuhun viihdetapahtumaan. Ei niinkään, että se jalkapallo olisi niin juurtunut Keskiverto, Pertin ja Seijan niin kuin arkeen täällä. Et ei sitä peliä niinkään ehkä analysoida, vaan se on, että mennään pitämään hauskaa ystävien ja sukulaisten kanssa ja katsotaan hyvä show. Ja sitten se peli pyörii siinä. Ihan niin kuin NHL-matsit, jos me menee katsomaan runkosarjaa täällä tai koripallon runkosarjapelejä, molempia täällä nähnyt, niin eipä se peli, se on siellä vaan keskiössä tai keskiön laidalla ja sitten syödään popcornia ja nautitaan elämästä, että viihdetapahtuma tässä on ennen kaikkea täällä kyseessä.
3: No mitäs teillä on nyt ohjelmassa sitten tästä eteenpäin, kun tästä Knicksin mestaruusjuhlista on selvitty?
0: No huomennahan matka jatkuu jo. Pitäisi saada junaliput hommattua Philadelphiaan ja siellä on sitten illalla Brasilia-Haiti-ottelu. Että saa nähdä, miten Carlo Ancelotin suojatit nyt saako avattua voittosarakkeensa MM-kisoissa. Mutta Brasilia-Haitia siellä seurataan ja katsotaan millaista se Philadelphian meininki muutenkin on. Ja sieltä sitten aika pian matka jatkuu Dallasiin, missä meillä on sitten viimeinen ottelu. Mikä se ato oli?
1: Argentiina-Itävalta.
0: Niin, nähdään vähän messihuumaa sitten vielä kaiken kukkuraksi.
2: Sellainen kysymys nyt, kun tämä ensimmäinen kierros on MM-kisoissa nyt pelattu ja toista kierrosta niin sanotusti lähdetään sitten pelaamaan, niin nyt asiantuntijanakin Antti Pohja, miltä susta on nyt näyttänyt tai vaikuttanut tämänkertainen taso, mikä peli on ehkä sykäyttänyt tai minkälaiset asiat on sykähdyttänyt sua niin kuin jalkapalloasiantuntijana?
1: No kokonaisuudessa on varmaankaan odotettua ensimmäisen kierroksen tapahtumia, että isojen maiden isot pelaajat ei ole ehkä ihan täydellä energialla optimivireystilassa. Mun mielestä se näkyy monessa suorituksessa, liikkumisessa ja liikkumattomuudessa myös. Ja sitten sen vastapainona niin pienempien maiden joukkueet, jos ne on pystynyt valmistautumaan pitkään jo tähän turnaukseen ja pystynyt lepäämään ja rakentamaan sitä vireystilaa, niin se tasoero tasoittuu kummasti ja sehän on nähty tuloksissa monesti. Ranska-Senegal-peli ehkä yksittäisenä matsina pelillisesti on jäänyt mieleen. Mä uskon Senegalin myös mahdollisuuksiin tässä turnauksessa. Ranska oli tosi vakuuttava alun haparoinnin jälkeen ja semmoinen tietty tyyli ja varmuus, millä he tuon voiton otti kotiin, niin oli kyllä, ja oli kiva nähdä se niin kuin livenä, koska vaikka telkkari on hieno masina, niin kyllä sitten kun katsoo hyvältä paikalta jalkapalloottelua ja näkee koko kentän, niin siinä näkee ihan eri tavalla tilat, liikkeet ja mahdolliset ratkaisut kuin TV-ruudun välityksellä. Et siinä mielessä oli kiva nähdä Ranska ja hei Brasilia myöskin, Argentiina vielä, niin pääsee näkee huippujoukkuetta tosi läheltä. Et siinä niin kuin, se on kuitenkin live on aina live myös futiksessa ja siinä on puolensa. Ja totta kai myös USA:n avausottelu tykähdytti ja jopa vähän yllätti, että millä tasolla he pystyivät esiintymään etenkin ensimmäisellä puolella. Siinä oli tosi upeata ja energistä futista.
2: Mahtavia elämyksiä. Siis miten siellä, joko sä oot toipunut Espanja Cap Verde 0-0 tuloksesta?
0: No, eihän sitä oikeasti kukaan pysty toipumaan. Siis Ato on nähnyt minut nyt turhautuneena saman päivän aikana 2 kertaa. Toinen oli tämä hetki, kun me katsottiin eka puoliaika Espanja Cap Verde, hirvetä hidasta nyhväystä Los Angelesin lentokentällä matkalla New Yorkiin. Me oli jo siellä ihan hajalla. No, sitten me tullaan perille. Selviää, että se on päättynytkin vielä 0-0. Ja sitten selviää, että minun matkalaukku on kadonnut.
2: Ai.
0: Nähtiin parhaat puolet Leppäsestä.
1: Ja kolmas hajo. Suominen tuli siinä välillä siinä lentokoneessa, kun sai valita 3 postimerkin kokoisesta pussista päivällisensä, missä yhdessä oli pähkinöitä ja yhdessä oli 1 keksi, niin siinä revittiin huumoria kyllä.
2: Ei, siinä revittiin huumoria, mutta onneksi on näköjään löytynyt, koska kun teitä kuuntelee, niin huumori kuitenkin näyttää olevan vielä tallella. Toivotaan Espanjallekin parempia pelejä, jotta Jelena Leppäsen hermot säilyvät. Ja
3: Atolla on helpompaa.
2: Atolla on helpompaa selkeästi. Ja ihanaa, että teillä on ollut kuitenkin hyvä reissu. Tsempit vielä loppumatkaa.
1: Kiitos paljon. Hyvin täällä menee.
2: Hyvä.
3: Kiitos.
2: Kiitos. Moi. Moi.
1: Moi.

0: itsestään selvää.
1: Kello on 20.26 radio. Suomen urheiluillassa soi Rikitik Big Bandin Itsestään selvää.
2: Mitä olisi juhannusaatto ilman saunaa?
3: Tai juhannuskokkoa.
2: Tai ilman Radio Suomen juhannustansseja.
3: Tai Kake Randeliinia ja Popenaa.
2: Yle TV Ykköstä, Areenaa, Radio Suomea.
3: Mitähän se muuten olisi?
2: Eipä paljon mitään.
4: Radio Suomen juhannustanssit. Radiossa, juhannusaattona ilta 9:ltä ja TV:ssä varttia vaille.

0: Se on tosiaan juhannuksen aatoaattona aika turvallista todeta, että vielä on kesää jäljellä.
1: On, se on. Tämä on ihan hyvä vaihe todeta se. Ja vaikka ulkona olisi minkälainen keli tahansa, niin kuitenkin kun se juhannus tulee, niin sitten se tarkoittaa, että vielä on kesää jäljellä.
0: Kyllä, näin on. Mutta nyt mennään jälleen yleisurheiluasioihin.
1: Sekin
0: vaan
1: kuuluu kesään.
0: Kyllä.
1: Yleisurheilu. Tervehdys Yle Urheilun yleisurheiluasiantuntijakin Jaakko Ojaniemi.
2: No tervehdys. Oikein mukava olla tässä

0: myös yleisurheillaan ja ihan kovalla ja hyvällä tasolla. Mutta niin, minkälaista se on itse asiassa lähtee nyt Kuortaneelle? Tässä on muutamat kisat nähty ja voidaan sanoa, että ihan hyvistä tuloksista on kotimaan urheilijoiltakin päästy nauttimaan.
1: No, mun mielestä on ollut tosi hyvä tämä alkukausi yleisurheilun suhteen, että on nähty jo tosi kovia tuloksia, ihan kansainvälisiäkin tuloksia suomalaisittain ja niin kovia odotusarvoja tietenkin loppukesän ajatellen ja hyviä odotusarvoja nyt tähän Kuortaneen kisaankin, että siellä on paljon urheilijoita paikalla, ketkä on tehnyt jo tehnyt jo kovia tuloksia tälle kaudelle, niin tosi mielenkiintoinen kisa tulossa Kuortaneella.
2: Minkälaiset tulokset ja suoritukset tämän alkukesän aikana sinua eniten sykähdyttänyt? Puhutaan nimenomaan suomalaisista.
1: No tietenkin moukarinaiset ihan selkeästi siellä, Krista Tervo, Silja Kosonen, ollut todella vahvassa alkukesän kunnossa, jos miettii vaikka sitten niitä EM-kisojen mitaliodotuksia, niin kyllä heihin aika isot osoitukset väkisinkin tulee. Ja on siellä ollut paljon muitakin, esimerkiksi Ilona Mononen on melkein joka kerta, kun on radalla ja viivalla ollut, niin aina uutta ennätystä tullut. Alisa Vainiolla on ollut tosi vakuuttavia juoksuja maratonilla ja puolimaratonilla, ja just nähtiin naisten 100 metrin aidoissa uutta Suomen ennätystä saada Keskitaloon, ja paljon muitakin hienoja suorituksia ollaan nähty jo.
0: Niin, se, että on ollut jo useita Suomen ennätyksiä, niin se kuulostaa tietenkin hyvältä, mutta mitä se voisi tietää vaikka niitä EM-kisoja ajatellen? Ehkä niin kuin ihan kaikissa lajeissa, ja se ei välttämättä varmaan sit tarkoita sitten ihan kuitenkaan, vai tarkoittaako kärkikahinoissa kamppailua EM-kisoissa?
1: No joo, toki riippuu aina lajista vähän, että mitä se Suomen ennätys sitten käytännössä tarkoittaa EM-kisoissa. Että kyllähän Krista Tervon moukariheiton Suomen ennätys, niin jos hän heittää semmoisen tuloksen sitten siellä kisoissa, niin aika ihmeitä täytyy tapahtua, jos sillä ei sitten olla mitalilla ja taistellaan varmasti kisan voitosta. Ja Ilona Monosen esteiden Suomen ennätys, niin aika lähellä aletaan olemaan mitalia. Hän on kuitenkin viimeksi Roomassa, olikohan hän viides vai kuudes kuitenkin, jo pikkasen heikommalla ajalla, että hyvin lähellä mitallisia myös siellä. Ja Saara Keskitalonkin Suomen ennätys 12.64, niin en ehkä ihan usko, että ihan mitallia napataan tuolla ajalla, mutta ei se kyllä hirveän kaukanakaan olla. Ja hyvin todennäköisesti finaalissa ollaan tuommoisilla ajoilla.
2: Onko se, mitä ajattelet tuosta hänen Suomen ennätyksestään 12.64, mikä se hänen tasonsa tällä hetkellä, se perustaso on? Voidaanko ajatella, että tuommoinen aika syntyisi myöskin EM-kisoissa?
1: No kyllä Saara on mun mielestä nostanut sitä perustasonsa jo aika selkeästi. Toki juoksuja nyt ei vielä ihan hirveästi ole alla, mutta aika hienot odotusarvot kyllä näiden alkukauden juoksujen perusteella. Että siellä on 12.80, 12.70, 12.60 alkusta. Että kyllä se niinku taso alkaa olla jo siellä keskiarvot siellä 12.70 alkavissa ajoissa. Ja mä uskon, että miksei siitä vielä lähtisi paraneen tulokset vielä, että tuskin hän on niinku kuntopiikkiä tähän alkukauteen ajoittanut.
0: No jos katsotaan Kuortaneen GP:n ohjelmaa, niin juurikin mainitut urheilijat, hän siellä ovat läsnä, eli siellä juostaan naisten sadan aidat, eli siellä Saara Keskitalo, Lotta Harala ilmoittautuneet mukaan, ja naisten moukari on lajina, eli Krista Tervo, Silja Kososta päästään seuraamaan. No Ilona Mononen juoksee 3 tonnin sileään, että siellä ei noita esteitä ole, mutta että ihan hyvä kattaus Kuortaneella, ja kyllähän sinne tuo klassinen miesten keihäskisakin mahtuu. Toki se alkaa jo 14.05, että ei ehkä ihan siihen TV-lähetykseen, että ei ole enää miesten keihäs siellä niin kuin loppupäälajeina niin kuin joskus.
1: Joo, ei ole, että keihäs on ollut pikkasen ehkä alavireinen miesten osalta tällä kaudella, vaikka sieltä nyt on muutamia 80 metrin ylityksiä nähty, mutta se nyt ei suomalaisittain vielä mitään ihan mahdotonta ole, että he sen takia ovat joutuneet ehkä vähän tuo esilajinnut asemaan, mutta toivottavasti siellä alkaa keppi lentää, jos ne lähelle 8-5, niin eiköhän sitten keihäheitteetkin pääse vähän paremmille aikataululle noissa kisoissa.
0: Odotatko, että Kuortaneella voisi just jo, että voitaisiin siellä jo nähdä vähän parempia lukemia?
1: No kyllä mä ainakin, mitä nyt Oliver Helanderinkin haastatteluita on vähän tuossa katsellut ihan ajatuksia, niin kyllä siellä ilmeisesti on hyvää tekemistä ollut tuossa kauden harjoituskauden aikana. Nyt on ollut vaan pieniä vaikeuksia tässä lähentäjävammaa ollut tässä lähiaikoina, että katsotaan, sieltä alkaa kroppa sulamaan

0: Kuortaneella on totutusti nähty pitkiä keihäskaaria, niin tota, mikä ettei. Aika kovat tuulet on luvattu sinne ja todennäköisesti keihästä heitetään kuitenkin sitten myötätuuleen päin, niin tota, kyllä sieltäkin voi muutaman metrin saada apuja noista hyvistä olosuhteista. Ja lämmintä on luvattu myös, että lähes 25 astetta, niin tota, mikä ettei.
1: Mm.
2: Se kuulostaa hyvältä yleisurheilukisan olosuhteelta. Siellä on myös miesten kiekko-ohjelmassa ja Daniel Ståhl on tulossa, mutta se on, puhuttiin jo vähän etukäteenkin sun kanssa, että se on aika mielenkiintoista, kun ei Ståhlilla oikein niin kuin ehkä vastusta siellä. Mikäköhän Daniel Ståhlin on saanut Kuortaneelle lähtemään?
0: Joo, se on hyvä kysymys, että jos miettii koko kisojen kannalta, niin kyllähän Daniel Ståhl on varmaan kansainvälisesti se kaikkein kovin urheilija noissa kisoissa, viime vuoden maailmanmestari, olympiavoittaja. Tälläkin kaudella lähes 70 metriä heittänyt, että mielenkiintoinen kisa-asetelma, että siellä taisi olla tilastoissa kakkosena Miko Lampinen, toki hienosti hänkin on heittänyt alkuvuodesta uutta ennätystä lähes 6-2, niin siinä on kuitenkin sellainen 7 metrin käppi, että vähän pikkasen ihmettelin, että olisi ollut kiva nähdä Ståhlille ehkä vähän kovempaa haastetta vielä, mutta ehkä hän viskaa sitten siinä, saa yleisöltä hyvät tuet ja viskaa 70 metriä ekan kerran tälle kaudelle. Et kiekkoakin heitetään todennäköisesti vastatuuleen, mikä sopii siihen lajiin erinomaisesti. Niin tota, ehkä he ovat kumppaninsa Fanny Roosin kanssa lähteneet viettämään sitten Kuortaneelle juhannusta, että Fanny Roos työntää siellä naisten kuulassa sitten samana iltana tuossa. Niin.
2: Joo, se on totta. Ehkä he haluaa semmoisen suomalaisen juhannuselämyksen. Toki mä en tiedä, että jos kilpailee, niin antaako se sitä, mutta kyllähän siellä on sitten mukava käydä vähän tota noin uimassa järvessä ja tota ehkä nauttii siitä keskikesän juhlasta.
1: Jaakko, tässä tietysti tekee mieli kysyä, kun edellinen tunti on puhuttu Lotta Kemppisen kanssa. Tämä ei nyt Kuortaneen kisoihin sillä tavalla suoraan liity, mutta mitä ajattelet tästä naisten pikajuoksutilanteesta satasesta nyt tietysti, kun meillä on nyt tuo Noora Lindahl sitten täällä myöskin mukana. Ja molemmat Lotan kanssa, he on aika lähellä sitä Suomen ennätysaikaa. Siinä on varmaan ihan hyvä kilpailutilannekin.
0: No joo, erinomainen kilpailutilanne. Tosi mahtava saada tuommoinen kova edustaja sitten Suomen väreihin jatkossa, että harmi kun tälle kesälle ei sitten ihan vielä pääse edustushommiin, mutta tota, siinä on kyllä aika kaksi tasasta naista tällä hetkellä. Lotta Kemppinenkin saadaan tuosta vielä huippuvireeseen, niin tota, kyllä se varmasti siivittää ja auttaa molempia sitten tavoittelemaan sitä Suomen ennätystä, mikä alkaa olemaan tosi lähellä siinä, että ihmettelisin, jos ei sitä nyt tässä parin vuoden sisällä sitten rikota.
2: Mutta eikö se ollut niin, että Noora, en mä ainakaan nähnyt, että Noora olisi ollut Lindahl nyt mukana tuolla Kuortaneella?
0: Ei näkynyt, ei tainnut olla tuota Kemppistäkään. Että
2: ei, joo, Kemppinen vielä parantelee sitä takareittää.
1: Kemppinen oli meidän kanssa täällä.
2: Joo, Kemppinen oli meidän kanssa täällä, hän ei tullut nyt Kuortaneelle. Mutta tota, se oli kiva. Mutta hei, kiitos Jaakko tässä vaiheessa ja TV2:lta sitten lauantaina 15.45-19 tuo lähetys ja Jaakko on siellä sitten kommentoimassa ja kyllähän tässä alkoi vähän odotusarvot nousta mun mielestä, kun käytiin vähän läpi näitä asetelmia, että tota, kyllä se taitaa olla niin, että täytyy katsoa.
1: Kyllä se. Kiitos. On katsottavaa. Kiitoksia, hyvää juhannusta.
2: Hyvää juhannusta, Jaakko.
0: Kiitos samoin.

0: niin irreplaceable asialla tässä Beyoncé. Sitten vielä vähän jalkapalloasiaa urheiluiltaan. Tänään tuli mielenkiintoisia uutisia naisten jalkapallomaajoukkuetta koskien.
1: Niin, miehet pelaavat nyt tänä vuonna noita maailmanmestaruuskilpailuja ja ensi vuonna on sitten naisten MM-kisat ja Suomen naisten jalkapallomaajoukkue vielä tavoittelee paikkaa sinne Brasilian MM-kisoihin ensi vuodelle siinä mielessä, että joukkue eteni jatkokarsintoihin ja tänään on nyt sitten arvottu nämä jatkokarsintaparit. Sveitsissä tämä arvonta tapahtui ja Suomi sai vastaansa Serbian. Pelit pelataan sitten vasta lokakuussa kaksiosaisesti, eli yksi kotiottelu ja sitten vierasottelu ja yhteistuloksilla sitten ratkotaan se, että vieläkö siitä sitten urakka jatkuu. Ja tosiaan Helmarit sai vastaan Serbian, joka on FIFA-rankingissa siellä 35, Helmarit puolestaan 24, joten kyllähän esimerkiksi päävalmentaja Marko Salaranta sillä tavalla ihan hyvillä mielin otti vastaan Serbian vastukseksi.
2: Sitten kun arvonta lähdettiin sen ensimmäisen vaiheeseen, niin siinä oli tässä 3-4 sellaista joukkoja, mitkä parhaiten sopis meille. Ja 3 meni heti ensimmäisestä pareista, että noita ei voi tulla. Niin sitten kun siinä rupesi näyttää, että siellä oli Skotlanti, Portugali ja Serbia oli jäljellä viimeiset 3, niin sitten niistä mieluiten ehdottomasti Serbia. Portugali vastaan pelattiin just ja sitten Skotlanti meillä oli jatkokarsina sitten tuonne EM-kisoihin, missä voitettiin sitten se pari, niin ehdottomasti Serbia noista. Sikäli sitten niinku ihan ok, mutta siinä oli suotuisampiinkin vastustajia, mutta ollaan tuohon ihan tyytyväisiä.
3: Mut teillä on kuitenkin kokemustakin Serbiaa vastaan tuosta ihan lähiajoilta kansojen liigasta, ja ne pelit kuitenkin taisi olla vähän haastavia, sitten tuli tasapeli ja 1-0 tappio, niin ootteko nyt kuitenkin valmiita kaatamaan heidät?
2: Ollaan joo, ja kyllä se kotipelikin oli niinku pelillisesti, vieraspeli oli huono ja sitten nyt sattuu kaikennäköistä, että mä tälleen kuikaan polvevamma siihen ja kaikennäköistä, mutta se oli heikko peli meiltä ja tota, ei niillä Serbialakaan juuri siinä paikkoja ollut, ei meilläkään ollut hirveästi paikkoja, tosi tasainen peli siellä, mutta sitten kotipeli oli sellainen, että se olisi pitänyt niinku ehdottomasti voittaa, että sitten ne tasoitti siinä ihan lopussa yhden pelaajan hyökkäys, mikä sitten niinku pienestä kulmasta, niin Anna Koivusen blokkiin pallo ja siitä pomppasi meidän topparin päin ja sit sisään. Kyllä mä näen, että pelillisesti oltiin siinä kuskin paikalla ja myös pitäneet ehdottomasti se peli voittaa, niin ollaan valmiit ottaa Serbia vastaan. Mutta sitten kuitenkin niin silloinkaan kukaan joukkueen sisältä, kukaan ei missään tapauksessa aliarvioinut. Me tiedettiin, minkä tason pelaaja. Siinä on pelaajia Bundesliigassa ja itse asiassa Bundesliigan kärkijoukkueessakin on niin kuin Bayern Münchenissä ja muuta. Siinä on pelaajia roolissa, niin että se on kova joukkue. Siitä ei pääse mihinkään. Sen näyttää toi, että ne on niin kuin aalikas pelannut ja kuitenkin niin kuin tosi, esimerkiksi kun Ruotsin kanssa tasa, niin se vähän kertoo sitä joukkueen tasoa. Silloin me vähän, tai mulle, vähän naureskeltiin, kun mä varoittelin, että aika kova jengi on niin kuin Serbia, kun tuli meidän lohkoon silloin, mutta nyt varmaan ehkä niitä, kun ne viimeisimmätkin ihmiset alkaa ymmärtää, että mistäs mennään.
3: Jos tässä nyt katsoo kuitenkin vähän sinne pidemmälle vielä, niin siellä olisi seuraavalla kierroksella vastassa joko Italia tai Valko-Venäjä, niin miltä se reitti kuulostaa?
2: Joo, Italia se on. Yksittäisessä matsissa voi kaikki tapahtua, mutta sitten kaksiosainen ottelu, niin sellaista ei. Urheilussakin tapahtuu kaiken, mutta sellaista ei tapahdu. Italia se on. Italia oli meidän samassa lohkossa meidän kanssa, EM-karsintalohkossa, ja Helsingissä voitettiin. Pelattiin äärettömän hyvä peli siinä. Vieraskentällä ei ollut mitään palaa, hävittiin 4-0 lohko viimeisessä pelissä. Siellä oli niin kuin pieni sauma mennä suoraan kisoihin. Tosi kova joukkue. Toi kertoo paljon, että ne oli kisoissa, EM-kisoissa viime vuonna, niin välierissä pelasi tosi hyvät kisat. Ja sit toinen, mikä niillä on, niin niillä on paljon vaihtoehtoja, että jos siellä tulee jotain loukkaantumista, niin niillä on heittää sitten kovan tason pelaajia siihen tiloille. Kova haaste, että siinä olisi ollut jatkokarsinta, olisi ollut kyllä suotuisampiakin vastustajia, mutta sitten toisaalta mieluummin Italia, kun sitten siellä oli myös tarjolla esimerkiksi Englanti, hallitseva Euroopan mestari, niin kertoo vähän, että millaisia joukkoja tuossa on jatkokarsinassa Euroopassa, niin siinä vaakakupissa, niin totta kai Italia mieluummin.
3: Kuinka luottavainen sä oot tästä, että pääsitte Brasiliaan sitten ensi vuonna?
2: No se oli meidän tavoite, kun aloitettiin karsintaa, ja totta kai jokainen tietää, koska ei ole miesten eikä naisten ja aikuisten joukkue, ei ole MM-kisoissa ollut, että se ei ole helppoa, eikä sen pidäkään olla helppoa, että totta kai haastava reitti ja toi on, ei siitä pääse niinku mihinkään. Ja se me tiedettiin etukäteen, että sitten jatkokarsinassa tulee olemaan niin äärettömän kovia joukkoja vastaan. Mut sitten se on realismi. Se on kuitenkin niin kuin realismi, että tosi tarvii mitään lottovoittoa tehdä, että meidän pitää vetää ihan äärirajoille onnistuminen, niin silloin meillä on mahdollisuus. Mutta kova on reitti ja niin se pitääkin olla, että jos MM-kisoja ollaan menossa Euroopassa, kuitenkin Euroopan kiintiö on kokonaisuutena suhteessa niin kuin liian pieni. Ihan sama kuin miesten kisos, vaikka miesten kisos nyt, että Italia on täällä kotona ja sit kisos on sellaisia joukkoja, mitkä ei tule niin kuin millään tavalla pärjässä. Ja sama on naisten kisossa, tosi kovia Euroopasta jää ulos ja me pyritään taistelemaan siitä, että me ei olla se, että me ollaan aika kertaa aikuisten lopputurnaksi. Kyllä se tavoite ei häivy mihinkään, se on kova, mutta se on realismi ja nappisuorituksen se on mahdollista.
1: Näin siis naisten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Marko Saloranta ja noin sitä uskoa ja luottoa pitääkin olla vielä tässä vaiheessa. Topias Peltonen häntä haastattelee.

0: Sieltä ihan 80-luvun alusta tämä suomenkielinen versio. Kirkka kesällä kaikki on toisin.
1: Radio Suomen musiikkiilta esittää.
2: Mökkisoittolista.
3: Tämä on ihan tajuton mökkikilleri. Samaan aikaan respekteeraan mahtavaa uraa edelleen tekevää Einiä.
4: No tietysti jos mennään suomalaisen kesäisen luonnon pariin, niin se on silleen verrattain harvinainen kokemus, että silloin haluaa ehkä kuunnella vaan sitä luontoa. Mutta kyllä se nyt, kun sä heitit ton intron, niin kyllä mulla heti tuli mieleen tää Käyn ahon laitaa, Junnu Vainio.
5: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
6: Yle Radio Suomi.
0: Kello on 6 minuuttia vaille ilta 9 torstaita mennään. Meillä on Niina ollut melkoinen urheiluilta. Tässä on ollut kaiken näköistä mielenkiintoista.
7: No on, ja nyt kun mä kuuntelin noita äskeisiä kappaleita, mulle toi Kirkan kappale on tutumpi Secret Servicein 10 o'clock postmanina, ja sitten tuossa Puffissa oli mahtavia biisejä, niin tiedätkö, Aki, mulla alkoi kuule toi juhannusfiilis vähän nousta.
0: Joo, se, että sitä on liikkeellä. Mm. Joo, kaikkea tuommoista kivaa on tulossa Radio Suomesta juhannuksena, ja no niin kuin kuultiin, niin juhannuksen jälkeisen maanantai-iltanakin muun muassa.
7: Just.
0: Viikonloppuna TVn, Ylen urheilun TV-tarjonta on tosiaan tietysti jalkapalloa, joka toinen yö, ilta ja aamu vuorotellen MTVn kanssa.
7: Ja tsekki, Etelä-Afrikka 1-1 tällä hetkellä.
0: Kyllä, ihan viimeisillä hetkellä Etelä-Afrikka sen tuossa tovi sitten tasotti. Ja tämä yö siis tulee jalkapalloa ja joka toinen yö. Ja sitten viikonloppuna eli juhannuksena lentopalloa naisten ja miesten Euroopan liigaa pelataan lauantaina ja sunnuntaina näitä otteluita, ja sitten tuo kuortanne tulikin äsken mainittua, 15.45 TV2 lauantaina.
7: Joo, eli ei, urheilu ei lepää juhannuksena.
0: Ei lepää, joo. Mites omat suunnitelmat, lepääkö vanha talo juhannuksena?
7: Vanha talo on kyllä töissä juhannuksena, mutta huomenna on vapaa päivä, niin jos vähän kävisi Helsingin jossain saaristossa nauttimassa kivasta kesäsäästä.
0: Semmoista on ne luvattu kaikille.
7: Mitä sitten?
0: Kyllä se menee mökkeilyn puolelle nyt tällä kertaa. Mä oon täällä ollut 7 viimeisestä illasta 6. Mä luulen, että kuuntelijoillekin on ihan hyvä, että täällä on joku muu näin seuraavina iltoina välillä. Jatketaan sitten taas ensi viikolla, menee vähän aamupainotteisemmaksi nämä hommat, mutta eiköhän se ole näin hyvä. Mutta tämän urheiluillan osalta kiitetään tässä kohtaa. Seuraavasta kohtaa on uutiset ja urheiluradio ja ennen niitä Heikki Helha.
7: Hei hei.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Yhdysvallat on poistanut Iranin satamien ja rannikkoalueiden meriliikenteen saarron. Yhdysvaltojen Lähi-idän päämaja kertoo maan merivoimien alusten kuitenkin jäävän alueelle varmistamaan, että Yhdysvaltojen ja Iranin sopimuksen kaikkia kohtia noudatetaan. Yhdysvallat ja Iran allekirjoittivat virallisesti yhteisen aiesopimuksensa viime yönä Suomen aikaa. Mediatietojen mukaan alustava sopimus kattaa muun muassa 60 päivän tulitauon ja Hormuzin salmen avaamisen. Iranin ydinohjelmasta neuvotellaan myöhemmin. Suomessa polttoaineen hinta ei luultavasti laske Iranin sotaa edeltäviin lukemiin ennen vuoden loppua, arvioi autotuojat ja teollisuus STT:lle. Yhdysvaltain ja Iranin sopimus Hormuzin salmen avaamisesta sai öljyn hinnan jyrkkään laskuun. Tämä on näkynyt myös Suomessa, kun polttoaineen hinta on laskenut hieman. Sotaa edeltäviin hintoihin ei kuitenkaan vielä päästä, sillä jalostajat joutuvat ensin myymään varastosta keväällä ostetusta öljystä jalostetun polttoaineen. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on antanut tuomiot poikkeuksellisen laajasta törkeisiin huumausainerikoksiin liittyvästä kokonaisuudesta. Käräjäoikeus tuomitsi yhteensä 27 henkilöä eri mittaisiin rangaistuksiin useista eri rikoksista. Suurin osa tuomittiin ehdottomaan vankeuteen törkeistä huumausainerikoksista. Tuomituista muutama on suomalainen, mutta enemmistö on Latvian ja Viron kansalaisia. Poliisin esitutkinnan mukaan Suomeen tuotiin kaikkiaan noin 600 kiloa eri huumeita. Rikoshyödyn arvioitiin olleen jopa 40 miljoonaa euroa. Tuomiot eivät ole lainvoimaisia.
1: Ja nyt urheilun asioita. Studiossa Olli-Pekka Lukka. Jalkapallon MM-kisoissa on alkulohkoissa ensimmäinen kierros pelattu ja A-lohkosta lähdettiin uudelleen liikkeelle. Tsekki-Etelä-Afrikka-ottelu päättyi hetki sitten tasalukemiin 1-1. Alle tunnin päästä alkaa ottelu Sveitsi-Bosnia-Herzegovina ja yöllä nähdään vielä pelit Kanada-Katar ja Meksiko-Etelä-Korea. Kaikki nämä pelit ovat katsottavissa Yle TV2 ja Yle Areenassa. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa Serbian MM-kisojen jatkokarsintojen avauskierroksella. Otteluparit arvottiin tänään Sveitsissä. Helmarit pelaa Serbiaa vastaan kotonaan 7. lokakuuta ja vieraskentällä 13. lokakuuta. Serbia on naisten FIFA-rankingissa sijalla 35, Helmarit puolestaan on 24. Joukkueet kohtasivat Kansojen liigassa viime vuonna kahdesti. Helmikuussa Serbia voitti kotonaan 1-0 ja kesäkuussa pelattiin Helsingissä tasan 1-1. Päävalmentaja Marko Saloranta.
2: Kierrospeli oli huono ja sitten nyt sattuu kaikennäköistä. Ajattelen kuinka polvevamma siihen ja kaikennäköistä, mutta se oli heikko peli meiltä. Ei niillä Serbialakaan juuri siinä paikkoja ollut, ei meilläkään ollut hirveästi paikkoja, tosi tasainen peli siellä. Mutta sitten kotipeli oli sellainen, että se olisi pitänyt niinku ehdottomasti voittaa. Sitten ne tasoitti ihan lopussa yhden pelaajan hyökkäys, mikä sitten niinku pienestä kulmasta niin Anna Koivusen blokkiin pallo ja siitä pomppasi meidän topparin päin ja sit sisään. Kyllä mä näen, että pelillisesti oltiin siinä kuskin paikalla ja myös pitäneet ehdottomasti se peli voittaa, niin ollaan valmiit ottaa Serbia vastaan.
1: Jos Helmarit kukistaa Serbian, on toisella kierroksella vastustajana joko Valko-Venäjä tai todennäköisemmin kivikova Italia. Toisen kierroksen 7 parhaiten sijoitettua voittajaa etenee ensi kesänä Brasiliassa pelattaviin MM-kisoihin. Kotimaa Veikkausliigassa pelattiin yksi ottelu ja AC Oulu kaatoi siinä IFK Mariehamnin 2-1. Oululaisten voittomaali teki Abdullaye Kone lisäajalla. Hän tuli vaihdosta kentälle 3 minuuttia aiemmin ja teki nyt liigauransa avausmaalin. AC Oulu nousi liigassa toiseksi ohi KuPSin. IFK Mariehamn on liigassa viimeisenä ilman voittoja. Miesten kotimainen liiga vetää nyt hetken henkeä ja pelit jatkuvat ensi tiistaina. Miesten superpesiksen illan ainoassa ottelussa Joensuu voitti kotonaan sarjajumbo Koskenkorvan puhtaasti 2-0. Joensuu nousi sarjataulukossa 3. Ja 4 suomalaista varattiin jääkiekon naisten Pohjois-Amerikan ammattilaisliigaan PVHL:ään yön varaustilaisuudessa. Ensimmäisellä kierroksella ensi kaudella liigaan liittyvä Hamilton varasi puolustaja Nelli Laitisen numerolla 6. Elisa Holopainen lähtee New York Sirensiin ja Viivi Vainikka Minnesota Frostin paitaan. Hallitseva mestari Montreal Victoire varasi Petra Niemisen numerolla 12.
3: tietty ykköskierros vielä tuntuu ehkä paremmalta, että on ekan 12 joukossa ja sitten vielä viime vuoden mestari ja täälläkin oli pari heidän nykyistä pelaajaa ja isoja nimiä niin kuin Mari Philippoulin ja Laura Stacey ja aika hieno fiilis, että on tommosia pelaajia ensi kaudella omassa joukkueessa.
1: Näin siis Petra Nieminen. PVHL laajenee ensi kaudeksi 12 joukkueen sarjaksi. Mennään lopuksi vielä New Yorkiin koripallon NBA:n New York Knicksin juhlatunnelmiin. Yle Urheilun Jelena Leppänen ja asiantuntija Antti Pohja ovat Yhdysvalloissa jalkapallokisojen vuoksi, mutta pääsivät ihmettelemään myös sitä, miten koripallomestaruutta juhlittiin.
4: Joukkueen paraati meni Broadwayta pitkin kaupungin talolle ja meteli oli korvia huumaavaa, kun nuo bussit ohitti ihmiset ja joukkueen pelaajat otti kaiken irti. Päävalmentaja Mike Brown otti yhteiskuvia pelaajien kanssa. Eihän tässä ollut mitään muuta kuin juhlatunnelmaa.
5: Vau, mikä päivä! Koko kaupungin väki ja joukkue on selvästi yhtä tänään ja he rakastaa tätä tilaisuutta totta kai. Paraati oli yksi asia, siellä oli täynnä porukkaa laidoilla, mutta sitten niin kuin koko kaupunkikeskusta on täynnä jengiä eri kaduilla. Kaikki ei mahtunut paikalle, mutta se ei vähennä sitä arvoa, mikä heillä täällä yhdessä on. Knicksin paidat, lippikset päällä, kaikki on yhtä suurta perhettä.
4: Niin, jopa poliiseilla oli Knicksin paitoja uniformojen alla. Niin, kyllä kaikki, kenen kanssa me ollaan puhuttu, vaan sanoo, miten paljon he arvostaa tuota jengiä, sitä pyyteettömyyttä, se, että niin kuin ne tekee työtä tämän koko kaupungin eteen. Ja se myös, mikä toistui ihmisten puheissa, fraasi once in a lifetime, kerran elämässä. Jengi tietää, ne odotti 53 vuotta, ne ei tiedä kuinka kauan ne vielä odottaa.
5: Niin ja siis aivan mahtava tämmösiäkin tarinoita, että on vaikka isoisä, lapsenlapsensa kanssa paikalla. Isoisä ehkä nähnyt 53 vuotta sitten Knicksin voittavan. Nyt tuo lapsenlapsen tänne mukaan ja rakentaa uutta tarinaa.
1: Urheilu on luvassa vielä kello 22 uutisten jälkeen.
6: Urheiluradiossa oli Pekka Lukko. Uutisia tänä iltana toimittaa Markus Heikkilä. Radio Suomen juhannusaaton aaton illassa Hakilainen tuonne kello 22 asti. Oikein mainiota torstai-iltaa 18. päivä kesäkuuta. Iltaan kääntynyt. Tämä on Vessi ja Sammo Matala.

Bessi ja Sammumaton. Juhannuksen aika on tietysti ainakin toivottavasti mahdollisimman monella on leppoisaa ja rauhallista aikaa ja mahdollisuus puuhata kaiken näköistä, mikä miellyttää. Jos ei oikein tekemistä löydy ja vaikka löytyisikin, niin on tietysti tuo jalkapallo, veikkaus, jalkapallotietejä tuolla Yle sovelluksessa ja sen lisäksi voi sitten joko yle.fi-osoitteessa tai Yle sovelluksessa niin käydä tekemässä tällaisen jättivisan. Tiedätkö enemmän kuin muut? Testaa tietosi 100 kysymyksellä kesän jättivisassa kuuluu otsikko ja täällä löytyy siis tosiaan 100 kysymystä esimerkiksi musiikista, urheilusta, politiikasta, kirjallisuudesta ja historiasta. Tosiaan 10 osiota kaiken kaikkiaan. Ja tässäkin semmoinen vinkki, että kun kirjautuu Yle tunnuksella, niin ei tarvitse sitä koko hommaa käydä läpi kerralla, vaan vastaukset tallentuu.

ottavat ja sitten visan pari voi palata milloin ja millä laitteella tahansa. Ajattelin, että voi palata sitten pienen googlaamisen jälkeen, mutta jos haluaa olla rehellinen itselleen, muitahan tämä ei hirveästi hetkauta, niin ehkä voi kokeilla kerran ainakin vetästä läpi ihan ilman lunttaamista. Ja kun kirjautuneena olet, niin sitten voit myöskin verrata, että miten olet pärjännyt muihin vastaajiin verrattuna. Mutta tosiaan kirjautumattakin tuon visan toki voi tehdä ilman näitä palamista ja vertailumahdollisuuksia. Se löytyy tuolta esimerkiksi yle.fi-osoitteesta tälläkin hetkellä kohtuullisen helposti.

0: Lahe.
1: Kuumaa yhdessä Emman ja Matildan kanssa. Ihan kohta ohi.
2: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

oli Ketunhautain tie ja laulu nimeltään Radiomafia. Tuolta yle.fi-osoitteesta löytyy lisääkin ehdotuksia siitä, miten voi juhannusöitä esimerkiksi kuluttaa ja viettää. Nimittäin kesäyöthän ovat nyt parhaimmillaan myöskin kaikkein lyhyimmillään tällä hetkellä ovat. Ja täältä löytyy sitten ohjeita ja vinkkejä siihen, että kun lähtee yöllä ulos, niin mitä kaikkea siellä voi kokea. Yöllä hiiret päästäiset liikenteessä, samoin hirvet ja peurat. Ne liikkuvat kesäöisin, kun ihmisiä on liikennettä vähän, kertoo eräopas Kristiina Latvala. Ja tyypillinen kesäyön ääni vaikkapa vanhan kuusimetsän reunalla on huuhkajan huhuilu. Pohjoisessa, jossa aurinko ei laske ollenkaan, erämään tyypillinen ääni on puolestaan järripeipon ryystävä ääni. Se kuuluu päivällä ja yöllä. Jos suo on lähellä, pääsee suolle, niin suopursun tuoksua voi käydä nuuhkimassa. Mustikan kukka myöskin, juhannuksen tyypillinen merkki. Ja vinkkejä kesäyöhön myöskin sitten, että mitä pitäisi olla mukana, niin kerrasto päälle. Sen verran kuitenkin usein se viileä tulee siinä jossain kohtaa aamuilla, kun sitä kosteutta on. Ja sitten jos aikoo nukkua, eli yöpyäkin siellä, niin korvatulpat ja jotain silmien päälle, eli ettei ole liian kirkasta eikä liian kovaa meteliä, niin ne on hyvä ottaa huomioon. Ja tietysti riittävä määrä vaatteita myöskin telttaillessa on tarpeen. Tässä on ihan hyviä ajatuksia tässä jutussa, joka siis Yle-sovelluksesta ja yle.fi-osoitteesta löytyy. Sieltäkin voi käydä vinkkejä katsomassa, varsinkin jos ei nyt ihan tolkuttoman paljon sitä kokemusta ole kesäyössä yöpymisestä tai ylipäätään luonnon tutkimisesta kesäöinä.

Juha Tapio ja kelpaat kelle vaan. Se on Radio Suomen torstai-illassa. Kello on 21.24. Akelainen studiossa. Oikein mukavaa alkavaa juhannuksen aikaa kaikille. Jututhan alkaa tässä pikkuhiljaa enemmän ja enemmän koskea juhannusta, niin kuin varmaan ihan ymmärrettävää. Se tuskin ketään hirveästi haittaa. BirdLife tiedotti tuossa tai muistutti tuossa pari päivää sitten, kun juhannusta vietetään, niin lintujen pesimärauhaa tietysti pitäisi muistaa kunnioittaa silloinkin. Saaristossa ja järvillä ei pidä rantautua lintujen pesimäpaikoille, ja että kun on nähty pesiä ja poikasia, niin sieltä pitäisi mahdollisimman pian poistua, niin kiva kuin niitä varmasti olisi katsellakin. No siellä, missä kokkoja saa polttaa, niin kokkopaikka kannattaa valita myöskin tarkkaan. Lintujen pesimäluoto on väärä paikka juhannuskokolle ja luonnonsuojelulain vastaistakin sitä paitsi. Kokko ei saa aiheuttaa vaaraa linnuille eikä muulle luonnolle. Jos lintuemot varoittelevat lähelläsi, kannattaa siirtyä etäämmälle. Monella linnulla on poikasia juuri näin juhannuksen aikaa ja pesinnät ovat herkässä vaiheessa. Tämmöiset asiat on tietysti monille ihan itsestään selvää, että jos siinä on hätäileviä lintuemoja ja varoittelevia, niin silloin jossain on pesä ja poikasiakin, ja pois pitää ja kannattaa lähteä. Lyhytkin oleskelu voi aiheuttaa pesinnöille suuria ongelmia. Munat ja poikaset jäävät vaille emon suojaa, kun se yrittää sitten karkottaa tunkeilijoita kauemmaksi. Mutta toivoa tietysti sopii, että jokainen tätä luonnonsuojelulakiakin ihan suoraan kunnioittaa sen lisäksi, että ymmärtää nämä asiat ihan terveellä järjelläkin.

0: Radion symfoniaorkesteri me siinä kapellmestare.
1: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
4: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

mukavasta kesätekemisestä. Siinä lauloi 4 ruusua ja juhannustekemisestäkin missä vaan. Kappaleen nimi. Sitten meillä on tietysti tämä toinen puoli juhannuksen vietosta, joka voi juhlimisesta puhua, joka aina nousee esiin vesillä. Toivottavasti hukkumisia mahdollisimman vähän, mutta nyt jo on uutinen, että poliisi tutkii tappoa Pieksämäellä, eli mies on kuollut puukotukseen tänä iltana Pieksämäellä. Poliisi sai ilmoituksen puukotuksesta Kuopion tiellä hieman ennen 6:00. Poliisin mukaan useamman henkilön seurojen välillä syntyi tappelu. Yhdellä osallisella

oli teräase, jolla vahingoitettiin miestä vakavasti. Uhria elvytettiin tapahtumapaikalla, mutta hän menehtyi vammoihinsa ja tapahtuman jälkeen paikalta poistui useampi henkilö. Poliisi tavoitti heidät myöhemmin ja otti kiinni 4 henkilöä. Ja tapahtumaa siis tutkitaan tappona ja useampana pahoinpitelynä. Sen lisäksi poliisi on selvittämässä 2 asehavaintoa Helsingistä. Hätäkeskukseen tuli ilmoitus asestautuneesta henkilöstä Laajasalon Otonkujalla tänään iltapäivällä 5 tienoilla. Ja sitten Itäkeskuksesta tullut puolestaan ilmoitus tappelusta ravintolassa Viisbyönkujalla 6:30 aikaan. Yksi henkilö oli pahoinpidelty ja epäily oli poistunut paikalta ennen poliisin saapumista ja poliisi epäili, että mahdollinen ase oli poistuneen henkilön hallussa. Eli näitä uutisia valitettavasti vaan näköjään tähänkin juhannukseen tulee. Vaikka juhannus oikeastaan on vielä edes alkanut.

0: beemiä 100 vuotta. Jalkapallon MM-kisat tietysti monelle tarjoavat viihdettä. Juhannuksen aikaankin tämä edessä oleva yöhän on niin ilta ja yö. Ylen vuoro näyttää näitä kisoja tänä iltana ja tänä yönä. Tsekki-Etelä-Afrikka-ottelu on jo tänä iltana pelattu, se päättyy siis 1-1. Ihan tuota pikaa, eli 20 minuutin kuluttua alkaa Sveitsin ja Bosnia-Herzegovinan välinen ottelu. Sitä voi siis TV2 ja Areenasta seurata, kuten myöskin yöllä 1 Kanada-Katar-ottelua ja sitten vielä aamuyöllä 4 Meksiko-Etelä-Korea. Siinä on siis tämän edessä olevan illan ja yön kattaus. Nämä ottelut TV2 ja Yle Areenassa ovat katsottavissa.
1: Paikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, moikka. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen tuplasti kesän parasta iskelmää. Paikka auringossa joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

Bruno Mars, I Just Might. Saattaisin ehkä, minä saattaisin ehkä kohta lukea vähän säätietoja. Merenkulkijoille näin juhannuksen aikaa varmasti vesillä liikkuja riittää ja heille sitten tietoa vallitsevasta säätilasta tulossa seuraavan laulun jälkeen. Ihan lupaavalta näyttää sääennuste monin paikoin maalle kuin vesillekin. Erika Viikman vielä ennen sääasioita.

Kello on 21.50 vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Vienanmerellä oleva matalapaine väistyy itään. Korkeapaineen seläinen vahvistuu päivällä Pohjanlahdelle. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti heikkenevää länsituulta aamusta alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri länsituulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamulla pohjoisen ja luoteen välistä tuulta. Iltapäivällä lounaan puolesta tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri luoteistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Illalla 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri länsituulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamulla luoteistuulta, iltapäivällä lännenpuoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteen puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa lounaan puolesta tuulta, illalla etelätuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, pohjoisen puolesta tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, iltapäivällä 5-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuista alkaen vähitellen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, voimistuvaa pohjoisen puolesta tuulta, aluksi 0-2 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen luoteistuulta, iltapäivällä 3-6 metriä sekunnissa, illalla heikkenevää tuulta 0-2 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta yli huomiseen. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri, etelän ja lännen välistä tuulta, yöllä alle 10 metriä sekunnissa, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Pohjanlahti, etelätuulta, yöllä alle 14 metriä sekunnissa, iltapäivällä kovan tuulen todennäköisyys 40%. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaren mittaustiedot puuttuvat. Kotkarankki, lämmintä 14 astetta. Tuuli länsilounaasta 5 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 27 kilometriä. Orrengrun 14, länsilounas 5, pilvistä yli 20. Emäsalo 14, länsilounas 10. Kalpoodagrund 13, lounas 11. Itätoukki 13, lounas 11. Harmaja 13, lounas 9, pilvistä 20. Mäkiluoto 14, länsilounas 10. Pokasäär 14, länsi 8, vesikuuroja 21. Hanko Tulliniemi 14, länsilounas 6, Russarö 14, länsilounas 8, Veenö 15, länsilounas 4, Uuttö 15, länsi 6, pilvistä 23. Rajakari 17, länsi 4, Fagerholm 16, länsilounas 2. Vilsantin ja Kotska-Sandönin mittaustiedot puuttuvat. Kumlinge, lämpötila 18 astetta, tuuli länsilounaasta 1 metrin sekunnissa, melkein pilvistä, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Nyhamn 16, länsilounas 3, pilvistä 20. Märket 17, länsilounas 2. Isokari 17, länsi 2, pilvistä 20. Kylmäpihlaja 14, länsi 4, pilvistä 20. Tahkoluoto 15, Koillinen 2, pilvistä 44. Selgrund 17, pohjoinen 2, pilvistä 50. Bredsäärit 16, pohjoiskoillinen 3, Strömmingsbådan 14, itäkoillinen 3. Valassaaret 11, koillinen 2, Kallan 11, koillinen 2. Tankkar 10, pohjoiskoillinen 1, melkein selkeää 50. Ulkokalla 10, Luoden 4, Nahkiainen 10, Luoden 5. Raahe 12, Pohjoisluode 4, melkein pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 12, Luode 6, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 12, Luode 4, pilvistä yli 20. Kemi 1, 11, länsi 3 ja ajos lämpötila 14 astetta, tuulikoillisesta 3 metriä sekunnissa, melkein pilvistä, näkyvyyttä 20 kilometriä. Ja vielä puolustusvoimain tiedote. Rannikkolaivasto ampuu laivatykistöaseilla Kirkonmaa rankki ampuma-alueella huomenna ja ylihuomenna eli 19. ja 20.6. kello 8.22.
Vaarallinen alue ulottuu 25 kilometrin etäisyydellä sektorissa, jonka länsiraja on Kaunissaari-Ristisaari ja itäraja Kirkonmaa-Haapasaari.

Purea tähän torstai-iltaan. The Cure, Boys Don't Cry. Kello on 21.57 ja sehän tietää sitä, että kohta on uutisten ja urheiluradion aika. Makelainen kiittää tämän illan seurasta ja toivottaa oikein mukavaa ja rauhallista juhannusta kaikille. Pitäkää huolta toisistanne ja pysykää hengissä.

0: Tässä Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Yhdysvallat on poistanut Iranin satamien ja rannikkoalueiden meriliikenteen saarron. Yhdysvaltojen Lähi-idän päämaja kertoo maan merivoimien alusten kuitenkin jäävän alueelle varmistamaan, että Yhdysvaltojen ja Iranin sopimuksen kaikkia kohtia noudatetaan. Maat allekirjoittivat virallisesti yhteisen aiesopimuksensa viime yönä. Mediatietojen mukaan alustava sopimus kattaa muun muassa 60 päivän tulitauon ja Hormuzin salmen avaamisen. Iranin ydinohjelmasta neuvotellaan myöhemmin. Suomen Lähi-idän instituutin johtajan Juha Mäkelän mukaan sopuun on istutettu uuden kriisin siemen Israelin ja Iranin välille.
1: Iran on selvästi niin tämän sopimuksen voittajaosapuoli. Presidentti Trumpille merkittävä osavoitto siitä, että Iranilla ei tule olemaan ydinasetta jatkossa, mutta tämä jättää myös sitten niin kuin siemenet mahdollisesti seuraavaan konfliktiin Israelin ja Iranin välillä. Ja painottaisin vielä sitä, että ennen kuin tuo Libanonin tilanne on saatu sovittua, niin siinä on vielä monta niin kuin haastavaa asiaa. Lähinnä siitä, että Israel on tällä hetkellä sillä kannalla, että se ei tule myöntymään tämän sopimuksen ehtoihin, eikä tule vetäytymään Etelä-Libanonista.
0: Iranin ylinjohtaja Ayatollah Mojtaba Khamenei sanoo hyväksyneensä Iranin ja Yhdysvaltojen välisen sopimuksen, vaikka oli sen sisällöstä omien sanojensa mukaan eri mieltä. Khameneiin mukaan Iranin presidentti Masoud Pezeshkian kuitenkin vakuutti suojelevansa Iranin oikeuksia. Khamenei ei ole vieläkään esiintynyt julkisuudessa, vaan hänen viestinsä luettiin Iranin valtiollisessa televisiossa. Suomessa sinilevää on havaittu sisävesissä kuluvalla viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Sinilevää on esiintynyt runsaasti yhteensä 6 havaintopaikalla Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Merialueiden havaintopaikoilla tilanne vaikuttaa rauhallisemmalta kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Juhannusaattoa vietetään huomenna enimmäkseen poutasäässä. Länsi-Lapissa sataa kuitenkin paikoin. Yön alin lämpötila on 2-11 astetta, Lapissa paikoin hallaa. Päivän ylinlämpötila vaihtelee 18 ja 23 asteen välillä. Pohjoisessa on hieman viileämpää. UV-säteily on huomenna iltapäivällä voimakasta Ahvenanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa.
2: Urheiluradion toimittaa vielä Olli-Pekka Lukka. Jalkapallon MM-kisoissa on alkulohkoissa ensimmäinen kierros pelattu ja A-lohkosta lähdettiin uudelleen liikkeelle. Päivän ensimmäinen peli Tšekki-Etelä-Afrikka päättyi tasalukemiin 1-1. Yhdysvaltojen Atlantassa pelatussa ottelussa Michal Sadilek vei Tšekin johtoon jo 6 minuutin pelin jälkeen. Tasoitus tuli rangaistuspotkusta 7 minuuttia ennen loppua, maalin teki Teboho Mokoena. Juuri on käynnistynyt Sveitsin ja Bosnia-Herzegovinan peli ja yöllä nähdään vielä Kanada, Katar ja Meksiko, Etelä-Korea. Kaikki nämä pelit ovat katsottavissa Yle TV 2 ja Yle Areenassa. Kotimaan Veikkausliigassa pelattiin 1 ottelu ja AC Oulu kaatoi siinä IFK Mariehamnin 2-1. Oululaisten voittomaalin teki Abdullaye Kone lisäajalla. Hän teki nyt liigauransa avausmaalin. AC Oulu nousi liigassa 2. ohi Kuopion Palloseuran. IFK Mariehamn on puolestaan viimeisenä ilman voittoja. Miesten kotimainen liiga vetää hetken henkeä ja pelit jatkuvat ensi tiistaina. Miesten superpesiksen illan ainoassa ottelussa Joensuu voitti kotonaan sarjajumbo Koskenkorvan puhtaasti 2-0. Joensuu nousi sarjataulukossa 3. tasapisteisiin Sotkamon ja Mansen kanssa. Vimpeli johtaa sarjaa. Tänään arvonnassa Sveitsissä selvisi, että Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa Serbian MM-kisojen jatkokarsintojen avauskierroksella. Helmarit pelaa Serbiaa vastaan kotonaan 7. lokakuuta ja vieraskentällä 13. lokakuuta. Serbia on naisten FIFA-rankingissa sijalla 35, Helmarit puolestaan on 24. Joukkueet kohtasivat kansojen liigassa viime vuonna 2, silloin Serbia voitti kotonaan ja Helsingissä pelattiin tasan. Seuraavat urheiluutiset kuullaan radiossa juhannuspäivänä aamu 9. Yle Urheilun nettisivut ja Yle Sovellus seuraavat jalkapallon MM-kisoja ja muuta urheilua. Urheiluradio toivottaa nyt kaikille hyvää juhannusta.

Mestari leipuri on ja niin edespäin. Popeda aloitti yöradion matkalla Alabamaan. Ja liikennetiedote Helsinki Teollisuuskatu kyseessä, Teollisuuskadun tunneli. Siellä tie on suljettuna liikenteeltä ja näillä näkymin aamu 6 saakka Teollisuuskadun tunneli suljettuna. Siis Helsinki Teollisuuskadun tunneli, siellä tie suljettuna liikenteeltä ja aamu 6 asti Teollisuuskadun tunneli suljettu. Ja mitäpäs siellä? Oletko tänään mahdollisesti matkustanut mökille tai johonkin muualle? Oletko jo perillä vai vieläkö matkalla? Voit laitella viestiä WhatsAppiin 0401455666. Kuinka se juhannus pikkuhiljaa tästä alkaa? Meinaan se on alle 2 tuntia, kun ollaan juhannusaaton puolella. Ja sehän aloitetaan tietenkin täällä Radio Suomessa sitten juhlallisesti toiveiden yöllä. Eli heti puolen yön Yle Uutisten jälkeen yöradiossa alkaa toiveet soimaan.

0: Vesta ja kappale nimeltä Helmi soi yöradiossa. Kävipä tänään vaimon ja tyttärien kanssa katsomassa tuon Michael-elokuvan, joka on nyt siis kiistelty elokuva, joka on pari kuukautta jo ehtinyt pyörimään leffateattereissa. Michael Jacksonista kertova leffa siis kyseessä. Ja kyllä se oli hyvä. Siinä on paljon, jos nyt ei spoilata liikaa sitä juonta, mutta paljon musiikkia elokuvassa. Elokuvassa ehkä itse näin, tietenkin muusikkona jopa olisin enemmän kaivannut sitä siitä kertomista, kuinka niitä hienoja kappaleita on aikoinaan siellä studiossa väännetty, mutta näin se menee. Aina voi ihan kaikkia täysin 100-prosenttisesti miellyttää, vaikka tekisi varmasti minkälaisen tahansa elokuvan. Näköjään semmoinen 155 miljoonaa ollut budjettina kyseisellä elokuvalla aikanaan, ja se on muuten kannattanut, koska 850 miljoonaa on ollut tuotto, joo, kyllä niin se on tuossa. Eli selkeästi tullut voittoa sitten semmoinen rapiat 700 miljoonaa jo tässä vaiheessa, vaikka se on vasta 2 kuukautta noin kutakuinkin ollut teattereissa. Ja siihen sitten päälle jatkossa, mitä saavat sitten, kun se menee suoratoistopalveluihin ja vuokraamoihin ja ostettavaksi, niin. Joskus se business kannattaa. Kannattaa näissä hommissa. Paljonhan näitä musiikkiaiheisia elokuvia on viime vuosinakin tullut. Aina ne ei ihan maaliin mene. Yksi parhaista, mikä itselläni on jäänyt mieleen, on edelleen tuo Bohemian Rhapsody-elokuva, joka tietenkin kertoo Freddie Mercurysta ja Queen-elokuvan tarinaa. Siinä oli jotenkin todella hienosti osattu se vangita se tarina. Ja kyllä, täytyy sanoa, että kyllä tuosta toden totta Michael Jacksonin tunnisti tuosta Michael-elokuvasta. Ja ehkä siihen auttoi se, että pääosa esitti Michael Jacksonin veljenpoika, Jafar Jackson. Näin se vaan menee, että joku siellä Jacksonin veressä sitten virtaa semmoinen erilaisuus, mikä Michaelistakin taisi sen maailman supertähden tehdä aikoinaan, ja enpä tiedä, tuleeko enää koskaan niin suurta supertähteä, mikä Michael Jackson aikanaan oli silloin varsinkin 80- ja 90-luvuilla. Se oli jotenkin siinäkin mielessä erilaista aikaa, että se oli vielä aikaa ennen internettiä ja kaikkea tätä somea ja muuta, mikä nykyään sitten jakaa meidät semmoisiin erilaisiin leireihin. Nykyään, jos on kiinnostunut jostain tietystä spesifistä asiasta, niin voi sulkeutua oikeastaan omalle puhelimelleen ja saa sitten vaan siitä tietoa. Mutta toisin se oli ennen. Ennen tuli vähän eri väyliä pitkin kaikki info. Mites me jatketaan tätä juhannusaaton aattoa? Torstai-iltaa, tehdäänkö niin, että kuunnellaan aivan tuota pikaa vähän Eppu Normaalia. Semmoinen vanha hieno kappale tulossa listalla, kun Nyt reppu jupiset, riimisi rupiset.
1: Ja mulla oli suurin piirtein vuorokausi aikaa opetella ne ulkoa. Hän oli kirjoittanut ruotsiksi suoraan partituuriin. Ja partituuri on todella vaikeaa. Siis aivan mahdotonta. Mä katoin niitä. Sitten mulla alkoi kauhea höyrypäinen 24 tuntia vuorokausi opetella ne ulkoa.
2: Katja Stoll tässä, terve. Nyt lähtee elämäni kesän uusi kausi. Artisti Arja Saijomaalla elämän kesiä riittää, mutta tähän valikoitui vuosi 1975. Ja kyllähän tässä aihetta onkin. Elämäni kesä lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa jo aamusta.
3: Yle, Radio Suomi.

0: Nyt reppu jupiset, riimisi rupiset, eppu normaali.
1: Yöradio.

Kink ja kappale nimeltä Try soi siinä. Tänne tulee paljonkin viestejä, mökkiviestejä, että jo moni on ehtinyt mökille saunottu ja uitu makkaraa, kuulemma rillailtu. Näin ainakin hauholla. Hyvä, hyvä. Se kuulostaa ja myös kuvan perusteella näyttää hyvältä. Ja sitten kun mainitsin noita musiikkielokuvia, niin joku viestittelee, että Johnny Cash-elokuva oli ihan king, vaikken mikään musiikki-ihminen ole. No hyvä, kun mainitsit. Meinaan muista minäkin tuon elokuvan parikymmentä vuotta sitten. Tuli tämä Walk the Line-niminen leffa, joka siis kertoo Johnny Cashin elokuvasta. Ja siinähän oli äärimmäisen hienot pääosaesittäjät. Joaquin Phoenix näytteli Johnny Cashia ja sitten Reese Witherspoon siippaansa kyseisessä leffassa. Ja Witherspoon voitti myös roolista parhain naispääosan Oscar-palkinnon aikoinaan. Oispa ehkä myös Joaquin Phoenix semmoisen siitä ansainnut, sen verran hienosti ne sitä silloin näyttelivät. Näin, mitäs muuta täällä tuli vielä tuosta Michael-elokuvasta. Joku kirjoittaa, että se pyrotekninen onnettomuus lienee dramaattisin käänne Michael Jacksonin elämässä ja urassa. No täytyy sanoa, että sen jälkeen tapahtunut niin paljon, että enpä edes muistanut kyseistä tapausta tuossa, kun se elokuvassa tuli esiin. Eli kyseinen leffahan jää sinne 80-luvun loppupuolelle, eli kaikki sen jälkeiset käänteet, mitä kyllä riitti hyvinkin paljon ikävää ja sen sellaista, niin niihin ei sitten otettu siinä elokuvassa kantaa.

kaikki ei asu isoissa kaupungeissa. Voidaan asua keskellä ei mitään. Mieti vaikka Pieksämäki, ei mitään. Siksi on tärkeää, mitä tulee radiossa. Kiitos Juhannus Radio. Niin, kyllä, yhdessä voidaan kokea juhannusta täällä Radio Suomessa. Ja Radio Suomestahan tulee monenlaista juhannusohjelmaa. Eli ei muuta kuin pysy kuulolla.

0: Opalite, Taylor Swift.
1: Vau, wow, Yle 100 vuotta.
2: Te musti jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä yksi Radion Sinfoniorkestäämisen kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
6: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa

0: Ticketmaster.fi kautta Yle 100.
1: Ja kuulija kirjoittaa, että kyllä Elton Johninkin elämänkerta leffa Rocketman oli ihan jees. No niin oli. Senkin näin muutama vuosi sitten. Milloin se nyt tulikaan? En käynyt teatterissa sitä katsomassa, mutta tuo Michael-elokuva, se tuli käytyä ihan elokuvateatterissa katsomassa. Ja eipä siellä kyllä liian usein tule käytyä. Milloin liian viimeksi ennen voi siinä vuosi olla vierähtänyt.

tarvii vielä yhden yön aikaa, Anna Puu laulaa. Ja tässä kun on monenlaista viestiä tullut, niin tulee myös viestiä, että ei tarvitse miettiä mökkeilyä juhannuksena, kun tekee töitä koko viikonlopun. Yhteiskunta pyörii Jussista huolimatta. No näin se menee, ja täälläkin meillä Radio Suomessa on 24 tuntia aina päin joku paikalla, kyllä vain. Eli tsemppiä vaan kaikille työn sankareille myös. Ja auttaisikohan seuraava viesti sitten työn sankareita, meinaan tulee ilmeisesti mökiltä kuvan kanssa viesti, että sääskiä enemmän kuin laki sallii, Aki kirjoittelee. Ai niinkö se meni, jossain vaiheessa luin uutista, että piti olla sen verran kuiva kevät, että niitä ei nyt olisi tullut sitten paljon, mutta Suomen kesä yllätti.

0: 4 vuoden aikaa, haloo Helsinki. Ja niistä 4 vuoden ajasta nyt eletään sitä kesäaikaa, eli hyttysten aikaa. Niitä näyttää olevan sitten vähän eri määrä eri paikoissa. Meinaan äsken joku kirjoitti, että sääskiä riittää, ja sitten toinen kirjoittaa, että hyttysiä on vielä vähemmän kuin yleensä tähän aikaan vuodesta. Muihin ötököihin ei samaa vaikutusta, esim. Punkkeja on enemmän kuin ikinä. Jahas, jahas. Ja sitten näistä musa-elokuva-dokkariaiheista, niin Sam kirjoittaa, että jos kyse musa-dokkareista, niin eihän Spinal Tap-mokailua voi ohittaa. No ei voi, toden totta. Sen kyllä muistaa jokainen, joka sen on joskus nähnyt. Ja oliko se niin, että siinä kun laitettiin ne kitaravahvistimet oikein kohdalle, kovalle, niin muilla kun menee 10, niin siinä mentiin 11.
1: Mitä olisi juhannusaatto ilman saunaa?
2: Tai juhannuskukkoa.
1: Tai ilman Radiosuomen juhannustansseja.
2: Tai Kake Randeliinia ja Popenaa.
1: Yle TV 1, Areenaa, Radio Suomea.
2: Mitähän se muuten olisi?
1: Eipä paljon mitään.
3: Radio Suomen juhannustanssit. Radiossa juhannusaattona ilta 9 ja TV:ssä varttia vaille.

Radio Suomessa kello 5:23. Reilun tunnin kuluttua alkaa sitten toiveiden yö, eli nyt on hyvä aika miettiä oma levytoive ja lähetellä tänne päin ja kirjoita siihen toiveeseen myös sen toivekappaleen ja esittäjän lisäksi, että miksi sen haluat kuulla. Ja laita numeroon 0401455666. Se on Radio Suomen WhatsApp-numero. 0401455666. Vielä ehditään ekotrippiä kuuntelemaan ennen uutisia. Matkustaja. Tämän jälkeen siis Yle Uutiset ja heti uutisten perään sitten paikka auringossa.

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Ukrainan liittolaiset ovat ilmoittaneet $1 miljardin arvoisesta tukipaketista Ukrainalle. Tukipaketista päätettiin niin sanotussa Ramstein-kokouksessa Belgiassa. Kokouksessa oli mukana Ukrainan tukijamaiden edustajia sekä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Tukipaketti on osa hanketta, jossa tukijamaat ostavat sotatarvikkeita Yhdysvalloista. Lisäksi Ukraina ja Saksa ovat allekirjoittaneet uuden yhteistyösopimuksen. Ukraina ja Saksa kehittävät ballististen ohjusten torjuntavalmiuksia ja valmistavat yhdessä miehittämättömiä ajoneuvoja ammusten ja varusteiden kuljetukseen. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että paras keino EU:n Kiinakaupan suureen alijäämään puuttumiseksi on EU:n omasta kilpailukyvystä huolehtiminen. Orpon mukaan EU:n kilpailukykyä koskevat uudistukset pitää saada valmiiksi, jotta EU pysyy globaalissa kilpailussa mukana. Orpo kommentoi EU:n Kiinakaupan alijäämää saapuessaan EU:n huippukokoukseen Brysselissä. EU:n Kiinasuhde on noussut yhdeksi kokouksen keskeisimmistä teemoista. Yhdysvaltojen ja Iranin välinen 60 päivän neuvottelujakso on alkanut tänään, kertoo Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance. Vance kertoo, että hän saattaa lähteä maiden välisiin neuvotteluihin Sveitsiin jo tänä viikonloppuna. Yhdysvallat on tänään poistanut Iranin satamien ja rannikkoalueiden meriliikenteen saarron. Yhdysvaltojen Lähi-idän päämaja kertoo maan merivoimien alusten kuitenkin jäävän alueelle varmistamaan, että Yhdysvaltojen ja Iranin sopimuksen kaikkia kohtia noudatetaan.
1: Markus Heikkilä toimitti Yle Uutiset.

0: Tilanne muuttunut tiellä 2 välillä Forssa-Huittinen ja siellä tarkempi paikka Mommolan liittymä. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet, päällystystyö tieltä 12 Helsingin suuntaan tielle 2 liittyvä ramppi on suljettu ja sitten tieltä 2 suunnassa Helsinki tielle 12 liittyvä ramppi suljettu ja tieltä 2 suunnassa Pori tielle 12 liittyvä ramppi suljettu. Eli tilanne muuttunut tiellä 2 välillä Forssa-Huittinen ja Mommolan liittymä kyseessä, siellä liikennejärjestelyt muuttuneet, päällystystyötä kyseessä. Eli tieltä 12 Helsingin suuntaan tielle 2 liittyvä ramppi on suljettu ja sitten myös tieltä 2 suunnassa Helsinki tielle 12 liittyvä ramppi suljettu ja vielä tieltä 2 suunnassa Pori tielle 12 liittyvä ramppi suljettu. Näin toistaiseksi, siis kakkostiellä Huittisten kohdilla. Nyt vuoron saa paikka auringossa uusinta. Palataan keskipäivään.
1: Keskikesän juhlan kynnyksellä huomenna vietetään juhannusaattoa. Paikka auringossa muuten laittaa pelit soimaan myös huomenna perjantaina. Juhannusaattona ihan omalla tontillaan Suvi Tuuli, kun oksissa soittaa. Pyöritä, lennätä pellava päätä, kun silmissä leikkivät säkenet lyö. Kaksi tuommoista aika todellista kesän valssiklassikkoa muun muassa huomisessa juhannusaaton paikka auringossa -ohjelmassa tulee soimaan. Eilen oli puhetta Vanamon tuoksusta, kun Nocturneja soiteltiin Eino Leinon upeaa tekstiä ja siitä, että miltä se Vanamo mahtaa tuoksua. No tänään pohditaan päivän kakkaraa, tuota ennustuskukkaa.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
1: Koska kyllähän se niin menee, että juhannus, jos mikä on näitä ennusmerkkien todellista aikaa, mutta jätetään hei ne kaivohommat nyt väliin sitten tällä kertaa.

tuliko muistoja mieleen esimerkiksi lapsuudesta siitä, että jos on käyty vähän nyppimässä noita terälehtiä yksi kerrallaan pois samalla hokien vuorotellen, että rakastaa, ei rakasta, rakastaa, ei rakasta. Ja jos vastaus ei ollut mieleinen, niin otettiinko sitten uusi kukka ja sama loru alusta uudelleen, rakastaa, ei rakasta. Päivän kakkaran ennustusvoimaan luotti myös Marita Taavitsainen vuonna 2003 ilmestyneessä kappaleessa Rakastaa, ei rakasta. Tero Kaikkosen, Jarmo Tinkalan, Pertti Haverisen ja Kalle Kivimäen yhteistyöllä syntynyt iskelmä oli tämä. Vuoden 1995 Tango kuningattarelta, Marita Taavitsaiselta. Kuuntelija laittoi, että voi ei, missasinko Nocturnen. No toi eilinen lähetys löytyy Yle Areenasta. Yle Areenan tallentuu aina kuukauden ajaksi nämä paikka-auringossa lähetykset. Kuunneltaviksi ja myös kappaleen listat siihen lähetyksen kylkeen, eli jos menee lauluja ohi tai niiden nimiä tai esittäjiä tai jää jotain kohtia kuulematta, niin Yle Areenasta löytyy myös eilinen lähetys, jossa soi Eino Leinon Nocturnea Vesku Loirin tulkitsemana.

0: Kitaratyttö ja kesä oli tämä kappale. Sen esitti JB.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Kohta päästään tunnelmamaan keskikesän yötä Reetun kanssa, vaan tähän väliin päivän uutuuskappale ja sen esittää Riku Rantanen. Kuunnellaan Rikulta pieni äänipostiesittely.
2: Aurinko paistaa -biisistä tuli jo siinä biisintekovaiheessa semmoinen kesäinen fiilis päälle ja mä mietin, että voisinko mä kirjoittaa tähän jonkinlaisen kesäisen tarinan. Ja sit siinä tuli semmosista niin kuin lapsuuden ja nuoruuden muistosta semmonen palapeli kokoelma nimeltä Aurinko paistaa. Ja tämän biisin myötä mä haluaisin toivottaa kaikille suomalaisille oikein mahtavaa kesää ja erittäin hyvää alkavaa juhannusta. Ja ollaan nyt sitten missä ollaan, liikenteessä, vesillä tai nakkikioskilla, niin koitetaan ottaa iisisti ja toivotaan, että se aurinko paistaa.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

Hyvää juhannusta Radio Suomesta ja Paikka auringossa -ohjelmasta. Tässä vaiheessa Irvinin viuhahdus. Emil von Retten eli Veksi Salmen sanat tässä kappaleessa. Ja seuraavassa laulussa nyt viimeistään sitten lähtee vaatteet, nimittäin tässä Tommi Soidinmäki ja Saunaralli.

0: täyttä asiaa ja toimintaa sanoisi tähän Ilkka Vainio. Se oli Tommi Soidinmäeltä Saunaralli vuodelta 2018. Maki Kolehmaisen säveltämä kappale ja Sana Mustosen kirjoittamat sanat oli tässä kappaleessa.
1: Mitä olisi juhannusaatto ilman saunaa?
2: Tai juhannuskokkoa.
1: Tai ilman Radiosuomen juhannustansseja.
2: Tai Kake Randeliinia ja Popenaa.
1: Yle TV Ykköstä, Areenaa, Radio Suomea.
2: Mitähän se muuten olisi?
1: Eipä paljon mitään.
3: Radio Suomen juhannustanssit. Radiossa juhannusaattona ilta 9:ltä ja TV:ssä varttia vaille.

No olihan se nyt hieno, ja kuten kuuntelija kirjoittaa, tuntuu ihan kuin sydän pulpahtaisi ulos tämän kesäisen muiston myötä. Petros Heavy Gentleman versioi Arvo Koskimaan upean sävellyksen. Jaakko Salo on merkitty sovitukseksi tähän, sovittajaksi tähän levytykseen. Sitten kohti Keurusselkää ja Keurusselän sineä, suloisinta Suvi Suomea, musiikkia 40 vuoden takaa.

Junnu Vainio sävelsi ja sanoitti kappaleen salanimellä Mirja Lähde. Beerit ja Keurus selän sini. Oi että, 40 vuotta tuosta kappaleesta aikaa. Jussi and the Boys ja mukana Jorma Kääriäinen tässä vielä torstain lähetyksen päätteeksi. Tahdon saaren

Näin, paikka auringossa. Se oli keskipäivän uusinta se. Tilanne jatkuu tiellä 58 välillä Keuruu, Lestijärvi ja Karstulassa. Tarkempi paikka välillä Humppi, Vastinki. Onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Tilanne siis jatkuu tiellä 58 välillä Keuruu, Lestijärvi, Karstula ja siellä tarkempi paikka välillä Humppi, Vastinki. Kyseessä onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo ja ajokaista suljettuna liikenteeltä. Siis tie 58. Yöradiossa seuraavaksi kuullaan kappale nimeltä Kesäyö. Pariisin kevät esittää.

Paikka auringosohjelmasta Jyrki tässä, moikka. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen tuplasti kesän parasta iskelmää. Paikka auringossa joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

Esipisaroiden valssi. Hugo esitti tuon kappaleen. Noin kutakuinkin vartti on siihen, kun alkaa toiveiden yö. Yöradiossa joku tuossa kirjoitteli, että huomenna kun ei ole yöradiota, niin laittaa tänään toivetta. Huomenna toki ensi yönäkin siis on yöradio, mutta toiveita ei tule. Tänä yönä yritetään ja kuunnellaankin, ei edes yritetä, vaan kuunnellaan 2 tuntia toiveita heti puolilta yön alkaen. Eli niitä voi lähetellä tänne jo. WhatsApp-numero on 0401455666. Ja vinkkinä semmoinen, että jos laitat siihen tarinaa mukaan, niin saattaa joskus olla, että helpommin menee tuonne listalle sitten päätyy biisiä. Ja toki täällä katsotaan, ettei ihan samat kappaleet aina soi illasta toiseen. Eli välttämättä, vaikka kappaleessa tai tarinassa ei ole mitään vikaa, niin jos se on just soinut vaikkapa viime yönä, niin ei sitä sitten tänä yönä soiteta. No, mutta laita toivetta tulemaan, niin katsotaan kuinka käy.

Niin, kohta uutisia, sitten niitä toiveita. Mikko Kuustosen vanha hyvä Aurora soi nyt.

0: Yle Uutiset ja Markus Heikkilä. Kuuban hallinto suunnittelee historiallisen suurta muutosta maansa talouteen. Kuuban pääministeri Manuel Marrero Cruz on esitellyt maan kansanedustajille lähes 200 uudistusta, jotka yksityistäisivät suuren osan Kuuban sosialistisesta taloudesta. Toimenpiteet muun muassa avaisivat oven yksityiselle kiinteistökehitykselle Kuubassa, muuttaisivat valtion omistamat yritykset yksityisiksi osakeyhtiöiksi ja sallisivat yksityisten pankkien tulla maan rahoitussektorille. Uudistuksilla on Kuuban kommunistisen puolueen tuki, mutta ne tulee vielä hyväksyä kansalliskokouksen äänestyksessä. Muutoksen taustalla on Kuuban pyrkimys selviytyä Yhdysvaltain ankarista pakotteista. Bulgaria aikoo estää Euroopan unionin uuden Venäjän vastaisen pakotepaketin. Bulgarian pääministerin Rumen Radevin mukaan pakotteilla saattaa olla kielteinen vaikutus Bulgarian talouteen. Venäläisen öljykonsernin Lukoilin Bulgarian yhtiöön liittyvät maininnat tulisi Radevin mukaan poistaa pakotteista. Lisäksi maan hallitus on eri mieltä venäläistä ortodoksisen kirkon piispaa koskevista pakotteista. Yhdysvaltojen ja Iranin välinen 60 päivän neuvottelujakso on alkanut, kertoo Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance. Vance kertoo, että hän saattaa lähteä maiden välisiin neuvotteluihin Sveitsiin jo tänä viikonloppuna. Yhdysvallat on poistanut Iranin satamien ja rannikkoalueiden meriliikenteen saarron. Yhdysvaltojen Lähi-idän päämaja kertoo maan merivoimien alusten kuitenkin jäävän alueelle varmistamaan, että Yhdysvaltojen ja Iranin sopimuksen kaikkia kohtia noudatetaan.
1: Markus Heikkilä toimitti Yle Uutiset. Radio Suomessa, kello kun on vähän yli puolen yön, se on juhannusaatto. Voiko jo toivottaa hyvää juhannusta? No ehkä voi, ainakin hyvin sellaista aikaista. Vellu Salminen seurannasi Yöradiossa ja aletaanpa kuuntelemaan toiveita.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi. kautta Radio Suomi.
1: Siinä ohjeet, kuinka tänne päin voi laittaa toivetta, ja kun kirjoitat sitä viestiä, niin laita siihen lyhykäisesti, miksi haluat sen oman levytoiveesi kuulla. Esan toive ensimmäisenä, se on Tuulen viemää Eero Raittiselta. Konstailematon, menevä ja jokaisesta uudesta aamusta on syytä olla kiitollinen näin lyhyesti.

tuule viemään, Eero Raittinen lauloi siinä. Ja se siis oli ensimmäinen toivekappale. Seuraava on Barry Manilowin Somewhere in Tonight. Soittaisitko tämän yön tunnelmointiin tämän?

0: Lotta Vuorio.
1: Ja sit vielä toisen joukkueen pelaajat siinä, kun nämä loppuhuudot, niin huusi, että huh, mikä sika, tuomarin vika. Mä oon miettinyt sitä monta kertaa, että minkä ihmeen takia mä oon jatkanut sitä harrastusta sen jälkeen.
0: Luvassa on puhetta jalkapallokenttien kiistattoman sankarin, eli erotuomarin hommista.
1: On tilanteita, milloin ei tietenkään erotuomari ole se suosittu henkilö siellä kentällä, eikä se tehtävä olekaan, vaan se tehtävä on pitää peli oikeudenmukaisena ja turvallisena.
2: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
3: Toiveiden yössä edellinen kappale oli Barry Manilown esittämä Somewhere in the Night. Toivomme soitettavan kansanlaulun nimeltä Läksin minä kesävyönnä käymään Rajattoman esittämänä, ja sen myötä toivotamme hyvää kesäyötä ja lähestyvää juhannusta Yöradion kuulijoille. Marjatta ja Kalervo Savosta kirjoittelee.

Lauluyhtye Rajaton läksin minä kesäyönä käymään. Koska juhannuksen tausta ja historia on pakanallinen, niin soittaisitko juhannuksen etkoiksi Aake Kallialan esittämän maallisen suomalaisen tosi jenkan, toivoo Ilmari, jenkankin hyppääjä.

0: Radio Suomi.
1: Tilanne muuttunut. Tiellä 2 välillä Forssa-Huittinen siellä Mommolan liittymän kohdalla. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Liittymän kaikki rampit suljettu nyt päällystystyön vuoksi. Siis tilanne muuttunut tiellä 2 välillä Forssa-Huittinen ja Mommolan liittymän kohdalla Huittisissa. Liikennejärjestelyt siis sen verran muuttuneet, että nyt liittymän kaikki rampit on suljettu päällystystyön vuoksi. Tämä tiellä 2. Ja seuraavaa toivetta. Saisinko kuulla Bob Marleyn ja Wailersin Sun is Shining? Josko tänään kyselee Pike? No tänään.

Keino, Keino, Bob Marley at the Wailers, Sun is Shining. Eläkeläinen on nyt lomalla, joten olisi ihana kuulla Cliff Richardsin Summer Holiday. Siis kun eläkeläinen lomailee, se lähtee kotoa pois ja mä tulin Mikkelistä Rovaniemelle ja jatkan täältä sitten Saariselälle. Kuunnellaanpa.

0: Cliff Richard ja Summer Holiday.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demosti jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi Radion Sinfoniaorkestraamisen kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Juhlimaan sinne vaan Areenalle, Yle 100. Ja sitten seuraava toive, se tulee pian. Kirjoittamana toivoisin Edu Kettusen musiikkia ja kappaleen nimeltä Ihminen. Sehän me kuunnellaan.

Eedu Kettunen ja laulu nimeltä Ihminen. Moikkelis! Täällä Vesajärven mökillä mukavien ihmisten kesken odotellaan keskikesän juhlaa ja toivotaan tähän juhannusaaton iltaan dingoa. Biisiä Juhannustanssit. Terveisin Kati Vesajärven mökiltä.

0: Juhannustanssit, Dingo.
1: Yle, Radio Suomi. Yöradio. Toiveiden yö.
0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 20 välillä Oulu-Kuusamo, Oulussa tarkempi paikka välillä Tulliväylä, Pohjantien ramppi. Tämä on siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 20 välillä Oulu-Kuusamo ja Oulussa tarkempi paikka välillä Tulliväylä, Pohjantien ramppi. Toiveita kuunnellaan toiveiden yössä. Niitä voi lähetellä WhatsApp-numeroon 0401455666. Ja Päivi kirjoittaa, että toiveena 10 years after ja kappale I'd love to change the world. Tässä olisi myös kuunneltavaa yöttömiin öihin. Kiitos, peace and love ja summer nights.

10 Years After -yhtyeen kappale I'd Love to Change the World. Hei, voisitko soittaa kappaleen Carry On, Wayward Son, Kansas -yhtyeeltä? Ollaan yöajelulla ja olisi kiva kuulla.

0: lauantaina 9–12. Mutkatonta menoa studiossa ja reissun päällä.
1: Siellä on nyt vettä ja sitten siellä on tuommoinen kökkö. Eli otettu edellisestä taikinasta palaa taikinaa, millä saadaan sitten se taikina käyntiin.
2: Minkälainen sato?
3: Salaatti hyvä, porkkana hyvä, kurkku hyvä, tomaatti huono.
2: Padelma.
3: Ilmat.
2: Ilmat, niin.
3: Kyllä se aina joku mättää.
0: Liity Ollin ja Reetan seuraan lauantaina.
4: Yle Radio Suomi.
5: Sinne vaan seuraan. Kansasia kuunnattiin Carry On, Wayward Son. Edellä. Nyt kuunnellaan Janos Valmusta. Meinaa täällä kirjoitetaan, että voisi olla ystävällistä, jos laittaisi levylautaselle Janoksen bussipysäkillä soimaan. Siitä se lähtisi monen Jussi kunnolla laukalle. Ja kun allekirjoittaneen Snooker kyssäri jäi muutama viikko sitten ilman radiosoimipussukkaa, niin tällä voisi korjata tilanteen. No kuunnellaan bussipysäkillä Janos Valmonen.

Janos Valmonen bussipysäkillä. Kesäyössä pitäisi löytää hellu. Paremman puutteessa käy Salmisen vellu, eli kuunnellaanko Juisen Daisarit, kyselee Kaitsu.

Se oli live-versio The Beach Boys ja Surfing USA-kappaleesta, sieltä jostain 60-luvun lopusta. Ennen kello 1 Yle Uutisia laitetaan soimaan Jarin ja Annen toive, toiveena Olavi Virta ja Aamu Airistolla. Täällä ollaan laivalla takas tullessa, voitaisiko soittaa tämä hieno valssi, kyselee hyttiasukit. No kuunnellaanpa Olavi Virtaa, sitten uutisia ja sen jälkeen lisää toiveita. Tämä on siis Aamu Airistolla.

0: Ukrainan liittolaiset ovat ilmoittaneet $1 miljardin arvoisesta tukipaketista Ukrainalle. Tukipaketista päätettiin niin sanotussa Rammstein-kokouksessa Belgiassa. Kokouksessa oli mukana Ukrainan tukiamaiden edustajia sekä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky. Tukipaketti on osa hanketta, jossa tukiamaat ostavat sotatarvikkeita Yhdysvalloista. Lisäksi Ukraina ja Saksa ovat allekirjoittaneet uuden yhteistyösopimuksen. Ukraina ja Saksa kehittävät ballististen ohjusten torjuntavalmiuksia ja valmistavat yhdessä miehittämättömiä ajoneuvoja ammusten ja varusteiden kuljetukseen. Yhdysvaltojen ja Iranin välinen 60 päivän neuvottelujakso on alkanut, kertoo Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance. Vance kertoo, että hän saattaa lähteä maiden välisiin neuvotteluihin Sveitsiin jo tänä viikonloppuna. Yhdysvallat poisti eilen Iranin satamien ja rannikkoalueiden meriliikenteen saarron. Suomessa polttoaineen hinta ei luultavasti laske Iranin sotaa edeltäviin lukemiin ennen vuoden loppua, arvioi autotuojat ja teollisuus STT:lle. Yhdysvaltain ja Iranin sopimus Hormuzin salmen avaamisesta sai öljyn hinnan jyrkkään laskuun. Tämä on näkynyt myös Suomessa, kun polttoaineen hinta on laskenut hieman. Sotaa edeltäviin hintoihin ei kuitenkaan vielä päästä, sillä jalostajat joutuvat ensin myymään varastosta keväällä ostetusta öljystä jalostetun polttoaineen. Sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Iltapäivällä kuitenkin Länsi-Lapissa sataa paikoin. Päivän ylilämpötila vaihtelee 18 ja 23 idässä sekä pohjoisessa 12 ja 19 asteen välillä.
1: Kello 1 Yle Uutiset siinä ja Kai Jääskeläinen toimittaa tänä yönä uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Vellu taas soittaa toiveet ja seuraavana listalla on Leenan toive. Sopisiko näin yömyöhään soittaa Samai Koskisen Hyvä päivä? Varmasti huomenna on tällainen päivä. Uskon näin, koska onhan juhannusaatto.

Tänään on hyvä päivä, Samai Koskinen, ja miksi tosiaan ei olisi hyvä päivä, koska juhannusaattoa jo vietellään aikainen perjantai. Kello on kohta 7 minuuttia, oli 1 ja Vellu soittamassa toiveita toiveiden yössä, ja niitähän saa lähetellä WhatsAppiin aina 0401455666 on Radio Suomen WhatsApp-numero. Juhan toiveena seuraavaksi Otis Reddingia, Sitting on a Dock of the Bay. Liekkö siellä satamassa sitten istuskellaan.

0: Otis Redding vi heltää Sitting on the Dock of the Bay.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja unisex hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa. Ilta 10:30.
0: Menomesta. No nyt tulee Maaretin musiikkia toiveissa kappale Kun minä itkin. Laulussa pitää olla kunnon tarina ja tässä on suorastaan hengästyttävä tarina. Tulee mieleen Suomen linna, lokit ja kaikki. Anonyymi lähetteli viestiä.

Maarit, kun minä itkin. Juhannustunnelman minulle ja ystävälleni Millalle toisi Kasmirin biisi Vadelman vene. Terveisin tytöt Ypäjän juhannusyöstä.

0: Toiveiden yö.
1: Kasmir ja vadelma vene. Seuraava toivetta. Toivoisin kuulevani Julie Driscollin kappaleen Road to Cairo. Se kuulosti upealta jo 60-luvun lopulla ja kuulostaa edelleenkin. Toivojana Ani on the road to Lapland. Ja hyvää juhannusta.

Julie Driscoll, Road to Cairo, soi toiveiden yössä. Ja seuraavaksi toivotaan Living Color-yhtyeen versiota kappaleesta Sunshine of Your Love. Hieno versio Creamin biisistä. Aika vähän tätä bändiä enää kuulee missään, mutta kuunnellaan nyt yhdessä. Hyvää juhannusta tämän myötä toivottaa Jont.

0: Living Color soi toiveiden yös Sunshine of Your Love.
1: Diktaattori niin? Jamal on kyllä niinku ei, ihan itse, hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä, mitä Mbappe tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes, yes. Sir. Niinku, ehkä katsotaan niin? Se kisoissa.
2: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Voisitko soittaa Sir Elwoodin kappaleen Katso tähtiä? Ihanaa juhannusta kaikille. Kuunnelkaa tämä 23-vuotinen pariskunta Paldasjoelta viestittelee.

0: ja sä tiedät, missä mä olen. Kuuntele kuuta, ystävä, tänä yönä, ja mä tiedän, että kutsuni kuulet.
1: Vieläkö istut iltaisin lakkohuoneessasi ja kiihkeitä kirjeitä kirjoitat? Vieläkö henki rahisee vanhassa radiossa yön huojuu Euroopan asen? Ja vieläkö leskinainen naapuri sydän suruja kanssa kahvi tarjoilee? Ja vanha herra Linde juovuksissa taas suo vaimoksensa kyselee. Hän runojaan.

katulaulaja. Hän torin kulmalla lauloi yksinään. Ja hiivitkö sä koskaan enää öisin kirkon taa? Hankeen enkeleitä piirtämään. Hän runojansa

katsot tähtiin. Tänä yönä, ja sä tiedät, missä mä olen. Kuuntele kuuta, ystävä. Tänä yönä ja mä tiedän.

Sir Elwoodin Hiljaiset värit, Katso tähtiä, oli tuo biisi. Hei, olisi upeaa kerrankin kuulla radiosta Kilpi-yhtyeen upea biisi nimeltä Yhtä ihoa. On mun ja puolison alkuaikojen yhteinen kappale. Tekevät Suomen parasta heviä suomen kielellä. Tätä mieltä on Jassu.

0: Radio Suomi.
1: Moi, saisko kuulla Rival Sonsia kappaleen Do Your Worst? Ei soi radiossa juurikaan, tätä mieltä on Toivoja.

Rival Sons ja Do Your Worst. Soi siinä. Seuraavaksi Teron toive. Se on Van Halenin kappale Ain't Talking About Love. Se on hieno klassikko biisi ja Eddie Van Halen oli myös todella hyvä kitaristi. Hyvää juhannusta kaikille. Tämän myötä toivottelee siis Teron.

0: Van Halen. Ain't talking about love.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Olemme juuri ajelemassa kotiin Etelä-Suomesta viikon mittaiselta asuntovaunureissulta ja pari viikon päästä karavaanimme suuntaa 4. kertaa kohti Pohjois-Norjaa. Jokainen pohjoiseen suuntautuva reissu aloitetaan kuuntelemalla tämä kappale, jonka toivoisimme nyt kuultavan. Ja kappale on Otos-yhtyeen Ivalo. Terveisin Irma ja Jouko.

Potosia kappale nimeltä Ivalo siinä. Moikka, käviskö tämän yön kattaukseen Nina Simonin biisi Feeling Good, kyselee Anna. Birds flying high, you know how I feel.

0: Nina Simone, Feeling Good.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Niin se vaan on Radio Suomessa ja Yöradiossa ja nimenomaan toiveiden yössä, että aina jossain kohtaa se on viimeisen toiveen aika. Ja niin tälläkin kertaa. Toiveita tuli paljon paljon enemmän, mitä tässä ehdin soittamaan, mutta lisää sitten toiveita lauantai- ja sunnuntain välisenä yönä tulossa lisää. Ensi yönä sitten muuta ohjelmaa, koska on juhannusaattoyö. Mutta, mikä sitä viimeiseksi soisi? Tässä on hyvää tarinaa. Tuossa puhuttiin sääskistä aikaisemmin Yöradiossa, niin OP kirjoittelee, että Lapissa vanhempi kansa ei sääskien kanssa koko kesää teutaroinut. Lämhäyttivät saunan, ottivat jämäkät löylyt, puoli pulloa kossua ja heti alkukesästä saunan terassille sitten reiluksi puoleksi tunniksi sääskien kupattavaksi. Ja siihen perään kipakat löylyt, niin jo vain tuli sääskistä kavereita sitten loppukesäksi. Heidän kanssa ei sen jälkeen tarvinnut teutaroida. Luja suositus tämä kaikille. Ja toive kappaleena, mikäs muukaan kuin Vesa-Matti Loirin Lapin kesä. OP siis tulla kirjoittelee. Kuunnellaan tämä siis viimeinen toivebiisi tälle yölle.
2: Lapissa kaikki.

0: Kuuban hallinto suunnittelee historiallisen suurta muutosta maansa talouteen. Kuuban pääministeri Manuel Marrero Cruz on esitellyt maan kansanedustajille lähes 200 uudistusta, jotka yksityistäisivät suuren osan Kuuban sosialistisesta taloudesta. Toimenpiteet muun muassa muuttaisivat valtion omistamat yritykset yksityisiksi osakeyhtiöiksi ja sallisivat yksityisten pankkien tulla maan rahoitussektorille.
1: Las transformaciones no implican renunciar a la responsabilidad social del Estado y conciben un reconocimiento de los mecanismos de mercado como instrumentos de asignación.
0: Uudistukset eivät tarkoita sosiaalisesta vastuusta luopumista, pääministeri alleviivasi. Uudistukset myös tunnustavat markkinamekanismit osana resurssien tehokasta käyttöä, hän lisäsi. Uudistuksilla on kommunistisen puolueen tuki, mutta ne tulee vielä hyväksyä kansalliskokouksen äänestyksessä. Muutoksien taustalla on Kuuban pyrkimys selviytyä Yhdysvaltojen ankarista pakotteista. Bulgaria aikoo estää Euroopan unionin uuden Venäjän vastaisen pakotepaketin. Bulgarian pääministerin Rumen Radevin mukaan pakotteilla saattaa olla kielteinen vaikutus Bulgarian talouteen. Venäläisen öljykonsernin Lukoilin Bulgarian yhtiöön liittyvät maininnat tulisi Radevin mukaan poistaa pakotteista. Lisäksi maan hallitus on eri mieltä venäläistä ortodoksisen kirkon piispaa koskevista pakotteista. Juhannuksen menoliikenne jatkuu vielä tänään, kertoo Fintrafficin tieliikennekeskus. Menoliikenne oli vilkkaimmillaan eilen, mutta juhannusjuhliin matkaavia on yhä tien päällä. Liikenne rauhoittuu kuitenkin iltapäivään mennessä. Juhannuksen paluuliikenne käynnistyy sunnuntaina aamupäivästä.
2: Kai Jääskeläinen toimitti Yle Uutiset kello 2.

0: Radio Suomi.
1: Ja uutisiinhan se tälläkin kertaa kello 2 Yle Uutisiin päättyi toiveiden yö. Paljon tuli siis toiveita ja Lapin kesä Vesa-Matti Loirilta oli viimeinen toive. Ja tosiaan sitten huomenna ei tule toiveiden yötä. Siellä tulee muuta juhannusohjelmaa illalla. Tietenkin puhlareita, johon sitten puhelinlangat laulaa-ohjelmaan voi toivekappaleita tai toiveilla osallistua. Ja sitten huomenna illalla juhannus Radio Suomessa kellohame heilahtaa. Ja yöradio toki tulee sitten kello 1 eteenpäin yöradion vuoro. Mutta lauantain ja sunnuntain välisenä yönä sitten seuraavan kerran toiveiden yö.
2: Yöradio.

Mikäs se sopisikaan Yöradiossa aikaiseen juhannusaattoon paremmin kuin Katri Helena, katson autiota hiekkarantaa. Toden totta, oikein hyvää juhannusta jokaiselle tai juhannusaattoa. Tänään siis perjantai ja lauantaihanahan se vasta on se virallinen juhannuspäivä ja liputuspäivä, mutta mehän suomalaiset, mehän juhlitaan jo aattona kaikkea mahdollista. Pikkusen etukäteen, vähän niin kuin varmuuden vuoksi. Nyt kuullaan Jenni Vartiaista. Joku johon nojat.

Keitä sinä sunnuntain aamukahvit, niin minä, Jenna Bågeberg, valitsen suussa sulavan musiikin. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10 yli 9.

Ja seuraavan kappaleen jälkeen palataan Radio Suomen urheiluillan keskusteluun. Siellä Aki Laine sitten vieraineen keskustelee muun muassa jalkapallosta ja muustakin. Tuuli Merikoski ja Ylen urheilutoimittaja Pekka Holopainen. Niina Vanhatalon ja Aki Laineen kanssa siis keskustelemassa aivan kohta. Se aivan kohta. Se on Arttu Viskarin ja Tuntemattoman potilaan päässä.

0: No niin, ja lähdetään tässä nyt sitten paneutumaan tämän iltaisen raadin kanssa vähän ajankohtaisiin urheiluaiheisiin. Studion on saatu taas urheilutoimittaja Pekka Holopainen sekä kaksoisura-asiantuntija Tuuli Merikoski ensinnäkin kummallekin. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Tänne jälleen, ja eiköhän me tällä jalkapallon MM-kisoilla aloiteta, koska en mä tiedä, että onko tässä paljon mitään muita aiheita, millä voisi aloittaa?
2: Niin, jos ajankohtaisia yritetään tässä nyt olla.
0: Jos ajankohtaisia yritetään miettiä, ja sitä varmaan, joka puhuttaa aika paljon, niin MM-kisat on saatu käyntiin, suurimmat koskaan, ja nyt se ensimmäinen kierros on saatu pelattua. Niin otetaan semmoinen kierros kaikilta, pikku nosto, että mikä puheenaiheena ja muutoinkin on jäänyt tässä mieleen, tai mikä mietityttää tai askarruttaa. Ja me vedettiin tässä pitkää tikkuun ja sovittiin, että Pekka saa aloittaa.
3: Joo. Nyrkkeilijä Marvin Hagler sanoi aikanaan, että erät 12-15 erottaa isät pojista nyrkkeilyssä. Ja MM-turnaus on myös sellainen, että mitä pidemmällä se etenee, niin isät erottuu pojista. Eli yleensä siellä on ne tutut maat sitten puolivälierävaiheessa ja näin. Mutta että kun kisat laajeni, oli suuri pelko, että heittopussien määrä lisääntyy. No nyt on pelattu yksi kierros. Ja oikeastaan vain Saksan vastustaja Kura Chao.
0: Niin
3: se on ollut oikeastaan ainoa heittopussi, eli heittopussiksi kaavaillut maat on ollut paljon parempia kuin moni luulikaan. Mm. Eli ihan tasaisia hyviä pelejä, Portugali, Kongo nyt vaikka viimeksi, Cap Verdes nyt puhumattakaan, vaikka olivat lievästi alakynnes Espanjaa vastaan, mutta tulos on tulos.
1: Eli
3: sinänsä siis on osoittanut, että jalkapallo on niin suuri laji, että se kestää näköjään jopa näin suuren lopputurnauksen.
2: Niin. Onko Tuuli samaa mieltä?
1: Olen samaa mieltä. Mun mielestä se on hieno asia, että on erilaisia maita, sellaisia, jotka ei ole meille niin tuttuja. Et kyllähän tämä on jalkapallon MM-kisojen suola on se, että tulee erilaisia joukkueita. Toimittajat, asiantuntijat joutuu tutustuun erilaisiin pelaajiin ja muuta, että iso homma. Ja se liittyy myös siihen, että se katsomo, sieltä on tosi hieno seurata sitä ilottelua ja sitä väriloistoa. Ja kun sanoit, että FIFA on paljon haukuttu, niin ainakin kaksi asiaa, mitä voi kehua, on se ottelun avaustapahtuma, mutta se on tosi kivasti toteutettu, hienosti ne liput nykytekniikalla pystytään laittamaan, ne ihanat erilaiset kansallislaulut on ollut tosi hieno. Mutta sitten ehkä semmoinen vakavampi juttu, mikä on mietityttänyt, on sen semmoisen ranskalaisen toimittajan, jalkapallotoimittajan vangitseminen Algeriassa reilu vuosi sitten, ja se on nyt noussut tuolla jonkin verran otsikoihin, ja Ranskan ottelua edeltänyt mediatilaisuudessa hänelle oli varattu paikka, ja Ranskan otteluissa hänelle on varattu paikka siellä lehtereillä, vaikka ei paikalla sit ole. Algeriassa vangittu, eli hän on perehtynyt afrikalaiseen jalkapalloon ja meni tekemään juttua Algeriaan ja jututti väärää ihmistä, häntä syytettiin terrorismin tukemisesta ja 7 vuoden tuomioon.
3: Nykyilmapiirissä syyllisehdokkaita on kaksi. No, Donald Trump tai Yle.
1: Ehkä tässä ei nyt kumpikaan, mutta se, että FIFA on saanut hyvää palautetta Toimittajat ilman rajoja -järjestöltä ja Infantino, vaikka hänestä voi olla montaa mieltä, niin hän on myös tuonut sitä esiin. Tämä oli tämmöinen, mitä en ollut tiennyt, vaikka Ranskan liigassa ja Ranskan jalkapallo on kuulemma tätä asiaa tuonut vuoden aikana kyllä esiin, saanut tukea.
2: Onko tämä kehittyä johonkin suuntaan vai onko tämä nyt, että näin se nyt on jo?
1: Kovasti nyt odotetaan. 5. heinäkuuta on Algerian kansallispäivä ja semmoinen päivä, jolloin presidentti voi tehdä armahduksia, niin semmoinen iso toive on, että ja näin myös toivoi Ranskan päävalmentaja Deschamps tiedotustilaisuudessa, että toivotaan, että saadaan hänet pikaisesti takaisin.
0: Niin siis tietenkin ammattikunnan edustajana se kuulostaa ihan hirveältä, että joudut vankilaan useammaksi vuodeksi haastattelemalla vain jotain ihmistä, henkilöä, ja sinua sen jälkeen epäillään niin kuin terroristina, niin se jo kuulostaa pahalta. Mutta ehkä sitten juuri tässä tulee esiin se, että nyt nämä MM-kisat tarjoaa sitten tämän alustan tuoda tämä asia enemmän tietoisuuteen. Kuten sanoit, et ollut tietoinen, en minäkään. Nyt me tiedämme myös laajemmin. Ehkä sillä on vaikutusta, en tiedä onko, mutta kyllähän he odottavat, että mahdollisesti hän pääsisi vielä mukaan näihin MM-kisoihin tämä toimittaja, niin saa nähdä, miten tässä käy. Että olisiko tässä sellainen jopa myönteinen piirre tälle asialle, että tämä kyseinen toimittaja sitten vapautettaisiin, en tiedä.
2: Ja varmaan jos se siitä puhutaan, niin sitten ei ainakaan mitään tapahtuisi.
0: Niin, ainakin se on nostettu nyt laajempaan tietoisuuteen, niin siinä mielessä on hyvä. Mun nosto näistä MM-kisoista on nyt se, että vähän niin kuin muutamalla muullakin, niin mulla on mennyt kuppinuri. Mulla on mennyt kuppinuri näihin juomataukoihin. Mä en ymmärrä näitä nesteytystaukoja, että katkaistaan niin kuin 1,45 minuutin jakso. Jalkapallo on 45 minuuttia, tauko 45 minuuttia. Ja nyt ne kaikki säännönmukaisesti katkaistaan ne jaksot. Mä en tajunnut, että mulla voi mennä kuppi näin nuritasti.
2: Nesteytystaukot.
0: Ne on mainostaukoja.
3: Kari-Pekka Kyrö on ollut konsulttina Lahden 2001-malliin.
1: Kun kaikki ne tauot on niin kuin nesteytystä, vaikka sataisi vettä ja on niin kuin vähän viileä ilma, niin kyllähän se niin kuin pelaajatkin on todennut, että siitä tulee vähän erilainen peli.
3: Mutta nyt ollaan vielä Yhdysvalloissa, joka on kaupallisuuden luvattu maa, jossa ei ole mitään yleisradiota koskaan ollutkaan, niin olisi paljon reilumpaa ja suoraselkäisempää. Tämä on commercial break.
2: Just tätä. Oli niin.
3: Se olisi ihan reilua.
0: Ei se silti.
3: Ja sinä aikana voitte juoda urheilujuomaa, jos haluatte.
0: Mutta en mä silti sitä hyväksyisi. Millä nimellä se sitä kutsutaankaan? Koska siis miten, kertokaa mulle, miten, tai hyväksyttekö te tämä, miten FIFA voi näin päättää MM-kisoissa, että nyt jalkapallopelin luonne se on muuttuu.
3: Se on niiden tuote.
1: Niin, kyllä meillä oikeudet muutenhan ne muutokset. Muitakin asioita FIFA päättänyt, josta me ei olla ihan samaa mieltä.
3: No, tässä on se.
0: Mä en ymmärrä, että te olette yhtään tuohtuneita kuin minä tästä. Te olette vaan silleen, että tämä nyt vaan kuuluu. Siis se pelihän on nyt eri peli tavallaan, kun siihen tulee se tauko. 1-2 kesken jakson niin kuin puhalletaan pilliä, menkää hetkeksi takaa pois.
3: No, peli energiatasolla se tekee ihan hyvää.
1: Niin, varsinkin sitten, jos oikeasti on kuuma niin ehkä tulee vähemmän niin niitä, että alkaa.
3: Tietenkin tässä on se huono puoli, että tämä saattaa levitä vaikka mestaria liikaa Eurooppaan ja näin. Se on tietysti aina se kuva.
2: Saattaa, eli huomata, mikä hita niin, siellä mainokset on.
0: Sitten sen pelin luonnehan muuttuu. Se on niin kuin Matti Härkönenkin sanoi jo joskus jossain koppi-podcastissa ja jo missä aikaisemminkin, että, niin kuin, että ne on 4/4 niin kuin koripallossa. Siis ei se ole sitten, siis
1: sun tuohtumus on ihan oikeus.
2: Se on ainoa.
0: Huomaatteko?
1: Mä huomataan täällä.
0: Mä en oikeasti, kun tästä kuulin tästä säännöstä ennen kuin tämä alkoi tämän turnaus, niin mä en ihan osannut reagoida samalla tavalla. Mutta nyt kun mä näen niitä pelejä, mä sanoin, että mitä? Siis kyllähän se voi katkaista jonkinlaisen momentuminkin.
3: Mä näen nollasummapelinä tavallaan sikäli tämän, että sitten siellä on taas sellaisiakin muutoksia, mitkä oli hyviä. Eli sivurajaheittojen kiirehtiminen ja ajanpelun kitkeminen ja muu. Että tavallaan siellä on tehty myös hyviä muutoksia tähän kokonaisuuteen. Kyllä. Mä myönnän, että tämä on sellainen vähän kyseenalaisempi juttu.
0: Niin ja sitten kun mietitään se, että kun no, se nyt ei se nyt maailma kaada, mutta jos ajatellaan, että kun siellä on se pelikello ja sitten siellä tulee se 90 minuuttia täyteen ja sitten on tullut se muutama minuutti yleensä sitä lisäaikaa, niin nyt on sitä ainakin se 10 minuuttia tai muuta.
3: Niin, koska pelikello koska on se käynnissä sen niin,
0: koko ajan. Se pelikello ei pysää siihen. Ja se, että se on jotenkin, mua hämmentää tämä, ja se, että 1-2 vaan päätetään, että no niin, muuten jalkapallo pelinä ei nyt sitten olekaan enää sellainen kuin se oli ennen ja nyt siihen kuuluu sitten tällaiset tauot, niin en ymmärrä. Miten tämä on mennyt näin
2: puremattaa
0: läpi?
2: Pohjois-Amerikassa ei varmaan hämmennä samalla tavalla just siitä syystä, niin kuin Pekka sanoi, ihan tottunut NBA, NFL, kaikki. Se kuuluu siihen kulttuuriin 4/4, niin siellä se on helppo ollut varmaan saada alulle, ja koska se mainoskatko on rahaa, niin.
1: Niinpä. No ehkä me ajatellaan, niin kuin Pekka tuossa vähän viittasi, että jos siellä on vähän vähemmän semmoista näyttelemiskierimistä ja kaikkea muuta, niin sitten se tehokas peliaika on itse asiassa ihan sama kuin ennen.
2: Mä oon miettinyt omalta osaltani paljon
0: tätä. Kun multa tulee sauhu täältä korvasta.
2: Omalta osaltani miettinyt paljon tätä alkusarjan merkitystä, koska niin kuin kaikki nyt tiedetään, meillä on 48 joukkuetta ja siitä pääsee jatkoon saman verran maita, mitä viimeksi oli kisoissa mukana. Ja on samaa mieltä kuin Pekka siitä, että ne pelithän on ollut ihan katsomiskelpoisia ja hyviä pelejä. Mutta tämä alkusarjan merkitys, onko oikein ajatella, että tässä on käynyt nyt vähän niin kuin jääkiekossa, että päättäjätkin sanoivat, että tämä on tämmöiset jalkapallomessut tähän alkuun, että jokainen pääsee vähän niin kuin mukaan ja saadaan lajia levitettyä ja sitten ratkaistaan se mestaruus sitten, kun tämä alkusarja on ohi.
3: Kaksipiippunen juttu, eli otetaan muutama esimerkki. 82 hallitseva mestari hävisi avauspelinsä. 86 ei hävinnyt. Pelasi tasan. Sitten 2002 Ranska hävisi, 2014 Espanja hävisi, 2018 Saksa hävisi ja niin edelleen. Niin silloin kun kaksi meni jatkoon, niin se avaustappion merkitys on aika fataali. Sitä peliä ei missään nimessä saisi hävitä. Nyt kun sen oikeastaan jopa tietyt maat saa hävitä ja menee silti jatkoon, niin jotenkin se vaikuttaa siihen, että siinä ei vedetä, niin kattokaa Englantia eilen. Oliko käsijarru päällä? Pelättiinkö tappio avauspeli? Se ei todellakaan. Mm. Paras Englannin peli, mitä mä oon ikinä nähnyt. Joo.
1: Tulee parempia otteluita.
3: Siis joo, jostain syystä se toimii, se toimii tällä tavalla se asia nyt.
0: Joo. Ja ehkä tuossa olisi voinut olla juuri vähän tuo vaara, kun se laajeni, mutta vähän jo mistä puhuttiin, niin ne argumentit, että nyt kun ollaan nähty, että miten vaikka Espanjakin jää Kap Verden kanssa 0-0 tasapeliin ja saa vain sen yhden pisteen. Mm. Ja sitten ei olekaan enää kuin pari peliä tämän jälkeen. Niin ehkä se sitten on kuitenkin aika nopeasti herättänyt siihen, että nämä ei ehkä olekaan sellaisia läpihuutojuttuja.
2: Me ollaan Pekan kanssa niin vanhoja, että me muistetaan, kun Unkari voitti El Salvadorin
3: 10-1.
2: Joo. Että ei se sitä mahdollista.
3: Ja Unkari putosi alkulohkoon.
2: Niinpä, joo. Mm.
0: Joo. Ja nyt on oikeastaan mitään tollaisia ei ole nyt nähty.
2: Ei ole.
0: Paitsi se Saksa-Kurasa on. Niin, mutta
1: joo. Mut se, että nyt niin kun se on tosi tärkeää monelle maalle, että on siellä ja pääsee jatkopeliin. Ja yhtä lailla varmaan olisi niin, että jos Suomi pelaisi ja se pääsisi viimeisenä kolmosena jatkoon, niin me oltaisiin tosi iloisia. Ei me niinkään mietittäisi, että onko nyt niitä niin, tai onko se merkityksetä.
3: Niin ajatellaan vaikka Espanjaa, joka nyt pelasi tasan, niin jopa kahdella pisteellä tullaan menee jatkoon, niin eiköhän Espanja nyt 2 pistettä raavi ja ihan hyvällä maalierolla.
1: Kyllä.
0: Mä ajattelen myöskin, että ei Espanjalla tässä vielä hätää ole,
3: ei tietenkään,
0: vaikka pelasivat 0-0, mutta se oli hyvä muistutus siitä, että tässähän niin kuin ei voi lähteä ketään vastaan silleen.
2: Muuttuuko tämä sitten 4 vuoden päästä, kun on 64 maata, että sitten taas vain 2 pääsee lohkosta jatkoon, niin ollaan samassa tilanteessa?
3: Niin silloinhan se taas voisi olla, niin se kyllä.
2: No, se nähdään silloin, mutta vaihdetaan kohta aihetta.

0: En tiedä, Tuuli, miten me pärjätään tässä keskimmäisessä osuudessa kahden porilaisen kanssa, mutta yritetään.
1: Vähän jännittää.
0: Yritetään nyt kuitenkin. Nimittäin tässä on viime yönä tullut viime aikoina tullut aika monta yötä valvottu. Oli niin hyvät NHL-finaalit ja niin hyvät NBA-finaalit, että nyt ei ihan jokaista jalkapalloottelua ehkä tule tässä lähitulevaisuudessa aamuyöllä katsottua. Suomeen saatiin siis lisää Stanley Cup-voittajia. Lordi Stanleyn maljaa pääsivät nostamaan Sebastian Aho ja Jesperi Kotkaniemi ja nostivat tosiaan määrän nyt 20 suomalaisia Stanley Cup-voittajia, virallisia sellaisia pelaamalla kokoonpanossa olleita. Tämä pitää aina olla tarkkana, koska on paljon kykyjen etsijöitä ja semmoisia, jotka on kannuun päässyt nostamaan, mutta eivät ole virallisesti siltikään Stanley Cup-voittajia. Ja tämä porilaisuusviittaus tulee siitä, että Jesperi Kotkaniemi on nyt sitten ymmärtääkseni ensimmäinen, joka tuo sen kannun ihan poriasti. Pekka ja Niina ehkä tietää paremmin, mutta eikö se niin ollut? Ainakin ensimmäinen porilainen pelaaja, joka voitti.
1: Joo, joka saa niin kuin nimensä. On se, kannu on käynyt Raumalla, mutta Antti Raanta on kai sen sinne vienyt, mutta ei ole saanut nimensä silloin aikanaan kuitenkaan sitten siihen pokaalle.
0: Niin, ja sitten kun vielä näin porilaisille sanotaan, että Sebastian Ahohan on pelannut Porissa lainalla 3 ottelua SM-liigaa.
2: Tässä legenda.
1: Syntynyt Porissa. Raumalla. Syntynyt Porissa.
0: Syntynyt Raumalla.
1: Porilaisessa sairaalassa.
2: Ei niin, aivan. Kun raumalaiset ei voi syntyä Raumalla.
0: Joo, tämä on tämä aina.
1: Saako piti korjata
0: Porissa? Tämä piti tietää, koska Raumalla ja Porissa ainakin otetaan siitä, jos kuuntelijat nyt, että mitä ihmettä siellä tapahtuu, niin Raumalla ei ole sellaista sairaalaa, jossa voisi syntyä. Raumalaiset käy syntymässä Porissa.
1: Just näin.
2: Käydään nyt pieni sukusanka läpi, eli siis Jesperi isoäitihän oli tunnettu näyttelijä Kirsti Käpyselän alla Vallasmaata, joka oli todella kova lätkäfani ja valitettavasti ei päässyt näkemään tätä hetkeä. Se olisi ollut varmaan hänelle hieno juttu. Mm. Ja sitten isä Mikael Kotkaniemi, joka pelasi mittavan liigauran Ässissä pääasiassa. Ja suuri hetki varmaan sinne. Samaan aikaan tietenkin on niin, että Jesperi sai tämän nimensä pokaaliin, mutta hän olisi tietenkin halunnut tässä joukkueessa suuremman roolin ja ammatillisesti hänellä on mielenkiintoinen tilanne. Pitkä sopimus on edelleen monta vuotta voimassa tuonne
0: Hurricanesiin.
2: Ei ole sitä.
1: 4 vuotta taitaa olla vielä.
2: Joo, ja 5 miljoonaa vajaa taalaa vuosi. Eli ammatillisesti varmasti hänen agentillaan on tällä hetkellä niin kuin tehtävänanto, että jotain ehkä voisi katsella, että Kärlainen varmasti olisi halukas luopua hänestä, koska mun on vaikea nähdä. Hän pelasi tällä kaudella matalimmat minuuttinsa Carolina uralla ja niin edelleen, että se kirkkaampi NHL-tulevaisuus voisi löytyä jostain muualta, koska ilman muuta hän on NHL-tasoinen pelaaja, ei siitä ole kyse. Tuossa seurassa se vaan on nyt se tie kuljettu loppuun. Samaten kuin toinen satakuntalainen, joka nyt saavutti isoja Ville Heinola maailmanmestaruuden, niin hänen tiensä on kuljettu loppuun Winnipeg Jetsissä, jossa hänen onnekseen sopimus päättyykin 1.7. Mutta nämä on ne niitä tylyä realiteetteja, kun siellä ei pärstäkertoimella tai kiva meiningillä peliaikaa ja paikkoja jaeta tuossa maailmassa.
0: Mitä sä Tuuli ajattelet tommoisesta voittamisesta, koska tässähän siis, jos joku ei tiedä, ei varmaan moni tiedä, että pitää pelata yli puolet runkosarjaotteluista tai sitten vähintään yhdessä finaalissa olla kokoonpanossa, niin on virallinen Stanley Cup-voittaja, saa nimensä kannun. No, hän pelasi, kun sarjassa on 82 ottelua, hän oli 42 mukana, eli se riittää.
1: Mut mitä yksi enemmän, tai niin kuin
0: yksi oli turhaakin. Niin mitä sä ajattelet siitä niin tuommoisesta, että miltä se mahtaa tuntua? Kyllähän hän ainakin hyvin on ulospäin näyttänyt ollut
1: Jesperi voi sitä kertoa, mutta tietysti onneksi hän oli ne yli 41 ottelua, että sai mukana.
0: Mä ajattelin, että olisi ollut 40.
1: Niin. Ja se, että hän on kyllä sitten, jos hän on joutunut jotenkin esittämään semmoista, että on niin kuin ihan hyvällä fiiliksellä ja muuta, niin aika pitkään on joutunut sitten esittämään. Että kyllä. Ja tietysti onhan se nyt aika niin kuin ainutlaatuista ylipäätään, että sä oot joukkueessa ja oot pelannut siellä kuitenkin yli puolet niistä runkosarjaotteluista, joka voittaa Stanley Cupin ja oot 20 tai 19, kun heistä nyt sitten Aho vai Jesperi Kotkaniemi on se ikään kuin ensimmäinen näistä, mutta että on 20 suomalaisen joukossa, jotka on ikinä Stanley Cupia saanut.
2: Vanhempia vähän tuntien, niin siellä ei kyllä aleta elämän kovuutta vollottaa. Että,
1: ei varmasti, joo.
2: Siellä ei, vaikka on varmasti harmittanut, niin turpaa pysynyt kiinni.
1: Kyllä.
2: Että sen verran hyvin tunne Mikua, että muuten on kova läksy edes Porissa, kun palaa.
0: Ja tällä hetkellä Oulussa nyt ollaan jo katkeroiduttu siitä, kun puhuttiin Raumasta ja Sebastian Ahosta moneen kertaan. No hän on kärppälegenda, mutta sehän liittyy siihen, että hänen isänsä puolestaan taas pelasi Lukossa silloin, kun Sebastian Aho on syntynyt. No mitä Sebastian Ahosta voi sanoa? Määrätietoinen työ. Hän on ollut joukkueen mukana 8 vuotta, kun se nyt oli. Ja se kannatti kerrankin se pitkä työ.
2: se, mikä tässä on hienoa tietenkin, on, että nämä meidän johtotähdet jääkiekossa, Rantanen, Lehkonen, Lundell, Parkov ja niin edelleen, niin niistä rupeaa olla aika suuri osa Stanley Cup-mestareita.
0: Näistä 28 on tullut viimeisen, tai siis 22 niin, tai sen jälkeen.
2: Niin, että tavallaan se on, niin se on kuitenkin, kuitenkin se isoin palkinto, mistä nämä pojat on aina haaveillut, ja he ovat nyt se saavuttaneet, se on tosi kova juttu. Mm. Ruotsalaisia mestareita muuten on 47.
0: Mutta nyt ei ollut yhtään. Oli kaksi tanskalaista ja kaksi suomalaista.
3: Mutta eikö niin, että Ruotsille ei yhtään maalivahtia?
2: Henkke Lundqvist taisi kuule hävitä finaalit. Niin. Ja...
3: ei ole maalivahtia Ruotsilla. Suomella on
0: tehty.
3: Joku pitää löytää, missä päihitetään Ruotsilla.
1: Mutta se, mitä niin Sebastian Ahoon tulee, niin mä muistan hänet. Siis hän jäi lähtemättömästi mieleen silloin 2016 tammikuussa, kun Suomi voitti kotikisoissa nuorten maailmanmestaruuden. Ja hän oli siinä kuuluisassa Pula Aho, eli Puljujärvi ja Patrick Laine ja, ketjussa. Ja silloin jo hän niin kuin erottautui näistä kolmestakin, ja he kun kaikki lähti sitten NHL:ään seuraavalla kaudella, niin hän sinne jotenkin solahti kaikista parhaiten, ja ehkä yksi oli se, että hän puhui aika hyvää englantia.
2: Mm-hmm. Niin, ja sitten tietysti jännää se, että vaikka on hyvin asiantuntevat tarkkailijat näitä pelaajia katsoo, niin hän on näistä kolmesta ainoa toisen kierroksen varaus.
1: Kyllä.
2: Hän ei kelvannut, eli jos joku olisi sanonut, että siitä mennään eteenpäin 10 vuotta, niin Aho on näistä ainoa NHL-pelaaja. Koska mä en tällä hetkellä Patrick Lainetta, mun on vaikea pitää häntä NHL-pelaajana. Hän on ammatillisesti täydellisessä limpossa. Niin varmaan moni olisi sanonut, että olet
3: hän
2: väärässä.
3: Hän on tietysti ollut.
2: Hän on ollut, joo. Hän on tehnyt hieno NHL-uran.
3: Niin, että muistetaan
0: se. Kyllähän se miljoonan sopimuksen ensi kaudeksi ja siihen paljon bonuksia.
1: Ja uusi lukkikin on kuulemma.
3: Mutta Tuuli sanoi, että oliko vielä joku muu syy, mistä hän erottautui kuin se?
1: No ehkä se semmoinen, niin kuin, miten hän... niin kuin se, just semmoinen määrätietoinen ja Raul vähän niin kuin jalat maassa. Et sillä tavalla erityyppinen kuin nämä kaksi muuta pelaajaa, mutta mehän tarvitaan monenlaisia pelaajia ja muuta, mutta että se ei niin kuin jotenkin hämmästyttänyt, että hän sitten pärjää.
3: Niin,
2: tässä on jännä maailma. Siis näiden nuorukoista kanssa samoihin aikoihin varattiin numerolla 4 puolustaja Olli Juolevi, joka on jo pitkään pelannut siis Suomenkin jäillä. Eli se ei aina mikään takuu se matala varausnumero.
1: Aivan, ja riippuu just seurasta ja mitä minkälaiseen rooliin ja

0: PVHL:n varaustilaisuudessa, niin taisi mennä matalimman suomalaisnumerolla siellä.
1: Mainitaan nyt muutkin, eli Petra Nieminen avauskierroksella varattiin myös, ja hän menee hallitsevaan mestariin Montrealiin, ja sitten Elisa Holopainen ja Viivi Vainikka olivat sitten vielä nämä kaksi muuta, niin mainitaan heidätkin vielä.
2: Ja sarja vahvistuu, joukkuemäärä nousee 12, niin siinä suhteessa näyttää ihan lupaavalta.

0: No niin, ja meillä on täällä kauhean kiivasta keskustelua käyty myös kappaleidenkin aikana päivän raatilaisten kanssa. Urheilutoimittaja Pekka Holopainen ja kaksosura-asiantuntija, urheilun kaksosura-asiantuntija Tuuli Merikoski on meillä tänään seuranamme täällä urheiluillassa. Yksi aihe vielä, johon pureudutaan. Se on nyt, kun on kesä tulossa, yleisurheilukausi on käynnistynyt, niin kyllähän me nyt jo tässä vaiheessa kesäkuun 18. päivä pitää aloittaa keihäskeskustelu. Eihän se ole kesä eikä mikään, jos ei keihäheitosta puhuta. Ja tuossahan nähtiin jo Timanttiliigassakin komea keihäskaari 92-62, mutta sen heitti Sri Lankan Rumesh Sarangapatirich, tai mä en osaa lausua hänen nimensä, mutta Pekka hyvin voi kohta kertoa, miten se oikeasti lausutaan.
1: Olisiko se Patirage?
0: Patirag, joo, no niin. Joka tapauksessa, siltähän tämä on nyt näyttänyt tässä, toki EM-kisat käydään tänä vuonna, että nyt sitten niin kuin mestaruus tulee kyllä Eurooppaan,
1: mutta nyt on myös kansainyhteisökisat, että siellä on kyllä nyt kovempi taso.
0: Kyllä. No niin, sekin on hyvä havainto. Ja just se, että nyt niin kuin olympiatasolla ja MM-tasolla ollaan nähty, että keihäsmahti on ihan muualla kuin Euroopassa. Ja sä oot, Pekka, pureutunut olympiavoittaja Saksan Thomas Röllerinkin kanssa vähän tähän aiheeseen. Joo. Niin avaapas meille nyt, että mikä se nyt on sen vallan kääntänyt sinne muualle maailmaan.
1: Sitten todetaan nyt ensiksi, että viimeinen suomalainen 90 metrin kaari, niin sehän nähtiin Osakassa pian 19 vuotta sitten, eli Tero Pitkämäen. Hän oli jo ratkaissut MM-kulla ja päätös heitti sitten 90-33, jos oikein muistan.
2: Lähti rennosti,
1: joo. Joo, tosiaan siis ajatellaan, että 2017 Röllerin joukkojen kaveri Johannes Vetter voitti Lontoon MM-kultaa. Sen jälkeen kaikki globaalit maailmanmestaruudet, olympiakullat on mennyt kaksi kertaa Trinidad Tobagoon, Keson Wolcott, Pakistan, Arshan Nadim, Grenada, Anderson Peters, Intia, Neera ja Chopra. Ja nyt tämä Patirage Grash, mitä lienee, niin voidaan sanoa, että hän on varmasti merkittävä suosikki voittamaan kultaa ensi vuonna Pekingissä. Niin tästä alkaa olla jo 10 vuoden niin tilastollinen näyttö, että Eurooppa ei pysy kelkassa.
2: Ei pelata krikettiä, niin ei pysytä kelkassa, keihässä.
0: Se nyt on. Pitäisikö alkaa pelata
1: krikettiä? No tämmöinen mielenkiintoinen havaintohan on, että jos ottaa nyt tuohon vaikka Pitkämäki, Turkilseen, Vetter, Röller, nehän on tällaisia miespatsaita. Siis ei tarvitse niinku riisua edes paitaa, niin jokainen näkee, että on kyse niinku todella kovista urheilijoista.
0: Joo.
1: Ja sitten kun katsoo näitä aasialaisia heittäjiä, ehkä Sopraa lukuun ottamatta, niin kaikella kunnialla, niin ellei Arshan Nadim olisi heittänyt lähes 93 metriä Pariisin olympiastadionilla, niin hän olisi vastaan tullessa, mä olisin voinut katsoa, että siinä tulee joku mukava joka heppu. Siis.
2: Ja se eka heitto oli Pariisissa, oli joku, että kuka tämä tyyppi on, muistako mä, että sitten heitti aika pitkälle seuraavalla kierroksilla.
1: No, palataan siihen Rölleriin, eli haastattelin häntä muutama päivä sitten ja hän kiinnitti huomioon siihen, että kun tulokset alkaa olemaan nämä, niin ollaanko me Euroopassa keskitytty hiukan vääriin asioihin? Onko keskitytty tekemään keihäänheitossa merkittävää tieteellistä tutkimusta Jyväskylässä ja Kuortaneella? Sitäkin hän toki arvostaa, ei siinä mitään. Mutta jotainhan on tehty Euroopassa väärin, kun brittiläisen edespenneen imperiumin entisten siirtomaiden urheilijat vie potin koko ajan. Ja kaikilla näillä on siis krikettitausta.
0: Mutta esimerkiksi mä muistan, kun Julius Jiekokin tuli, niin hän kertoi, että hän oli opetellut YouTubea katsomalla heittämään keihästä.
1: Ja minkäs imperiumin siirtomaa Kenia
0: oli. Niin, mutta niinku pointti on vaan se, että niinkö sitä sitten voi opetella heittämään pitkälle, että katot vaan jostain YouTubesta.
1: Niin, Röller otti puheeksi myös sen, että nämä kaverit niin kun ne nauttii siitä heittämisestä. Se heittäminen on niin kun heille se juttu. Ei

0: eninkään se, että paljonko nousee vaikka tempauksessa salilla tai maastavedossa. Röyler oli kysynyt tämän Sri Lankan kaverilta Ostravassa, että mitkä on hänen voima-arvonsa salilla. Ja mä kysyin, että kerro ne mulle, niin hän sanoi, että hän ei kehtaa kertoa niitä sulle, kun ne on niin naurettavia. Että hän ei itsekään uskonut niitä, miten näin heikko kaveri voi heittää 9.3 melkein.
1: Aivan, ja sitten Röller oli sanonut, että jos haluat pilata keihäheittoa uras, niin ala nostaa punttia.
0: Joo, eli Patiraki oli sitten kysynyt tietenkin, siis kyllä hän katsoo Röylerin ylöspäin, olympiavoittaja, Euroopan mestari, ja kysynyt, että millaisia kiloja hänen pitäisi nostaa. Niin Röyler sanoi, että katso tulostaulua, mieti.
1: Ei paljon tarvitse nostella.
0: Niin.
2: Mutta mun mielestä on ihan mielenkiintoista.
0: On.
2: Että voidaan tolla tavalla, toi kuulostaa ihan sillä tavalla, että toi varmasti voi olla se syy, että on menty väärille teille.
0: Joo.
2: Niin, mutta onko meillä paluuta enää?
0: No niin kuin Tuuli tietää hyvin, niin yleisurheilussa, vaikka ne lajit, niissä on samat säännöt, samat meiningit, niin on aina koulukuntia, niin kuin vaikka seiväsypys on venäläinen koulukunta, amerikkalainen ja niin edelleen. Ja niin on selvästi keihäänheitossakin. Mm.
1: Meillä oli Seppo Rädyn voimakoulukunta ja muuta.
0: Eks niin?
1: Kyllä, mutta mä juttelin Mikaela Inbergin kanssa, joka on moninkertainen arvokisamitalisti, ja vähän tästä juteltiin, ja hän sanoi, että Röyler on kyllä sillä lailla oikeassa, että semmoinen niin kuin tekniikka ja sen välineen käyttö, että se on jäänyt sivurooliin, vaikka fysiikka on tärkeä, ja biomekaniikka ja tiede ja muuta, mutta että se semmoinen, niin kuin, että sä hallitset sen välineen, niin se on kuitenkin se niin kuin perusta siellä pitkille heitoille ja arvokisamenestykselle. Ja sitten hän myös sanoi, että semmoinen niin kuin tunne on tärkeä. Se, että sulla on niin kuin semmoinen tasapaino semmoisen niin kuin rennon tekemisen, hyvän tekniikan ja muun, niin sillä menee pitkälle. Ja sitten varmaan nämä just puhuu, että he iloitsee siitä heittämistä.
0: Se on varmaan vähän niin kuin etuoikeus. Monestihan he tulee maista, joissa ei ole niin kuin automaatio, että edes saa urheilla. Kyllä. Saattaa niin paljon köyhyyttä ja muuta. Se, että jo saa urheilla, on niin kuin tällainen vähän etuoikeutettu tilanne siellä. Onko paluuta? No, paluun este saattaa Suomessa varsinkin olla se, että meillähän niin kuin nämä harrastajamäärät on pudonnut aika paljon keihäheitossa. Eli tavallaan nyt pitää niin kuin todella tarkasti poimia sieltä lahjakkuudet jatkossa. Tilannehan ei ollut lainkaan tämä vielä muutaman 10 vuotta sitten.
1: Kyllä. Joo. Ja ylipäätään se on tärkeää, että niin kuin ei pelkästään keihäheitos kaikissa, että miten me säilytetään se tekemisen ilo ja se riemu ja kuitenkin niin kuin tehdään kunnolla ja harjoitellaan paljon ja muuta. Että se on niin kuin kaikenlaisia jääkiekossa, jalkapallossa ihan kaikessa.
3: No, näihin sanoihin on hyvä tämä keskustelu tällä kertaa päättää. Tuuli Merikoski ja Pekka Holopainen, kiitoksia taas.
2: Ja hyvää juhannusta teille.
1: Kiitos. Hyvää juhannusta.

0: Sillä viisiin urheiluillassa keskusteltiin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja Radio Suomen yöradiossa seuraavaksi musiikkia tarjoilee Jukka Poika. Älä tyri nyt.

0: Sillanpään JP tässä, terve. Tuu kuuntelemaan Sillanpään sunnuntaita. Soitan sulle helmiä ja klassikoita, myös tulevia sellaisia. Sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.

Eric Clapton, Believe in Life, soi siinä. Kohta kello 3 Yle Uutiset ja uutisten jälkeen kissan kehto. Tämä on Kaija K.

0: Kuuban hallinto suunnittelee historiallisen suurta muutosta maansa talouteen. Kuuban pääministeri Manuel Marrero Cruz on esitellyt maan kansanedustajille lähes 200 uudistusta, jotka yksityistäisivät suuren osan Kuuban sosialistisesta taloudesta. Toimenpiteet muun muassa muuttaisivat valtion omistamat yritykset yksityisiksi osakeyhtiöiksi ja sallisivat yksityisten pankkien tulla maan rahoitussektorille.
1: Las transformaciones no implican renunciar a la responsabilidad social del Estado y conciben un reconocimiento de los mecanismos de mercado como instrumentos de asignación.
0: Uudistukset eivät tarkoita sosiaalisesta vastuusta luopumista, pääministeri alleviivasi. Uudistukset myös tunnustavat markkinamekanismit osana resurssien tehokasta käyttöä, hän lisäsi. Uudistuksilla on kommunistisen puolueen tuki, mutta ne tulee vielä hyväksyä kansalliskokouksen äänestyksessä. Muutoksien taustalla on Kuuban pyrkimys selviytyä Yhdysvaltojen ankarista pakotteista. Ukrainan liittolaiset